אם אתה רוצה לראות את הארי הקדוש, תראה דבר נפלא. והנה הקליפה אשר יש בתוכה ניצוץ קדוש גדול, ומתיירא את הקליפה, פן יבוא איזה צדיק בקדושתו, ויוציא בלעם מפיהם. אז הקליפה היא מהירתה, פן תלקח חיותה, משקה את הניצוץ ההוא עמוק עמוק בתוך מענקי הקליפות, כמו שאדם מטמין אוצר נחמד במחבאות, לבל ישלטו בעוזרים. ועיין כל זה בגלגולים להארי, הנשמת אברהם אבינו עליו השלום. בואו ניקח שתי דקות, נדבר על זה. אברהם אבינו, כידוע על כולם, היה בן של תרח. תרח מה היה? יצרן עבודה זרה. אמא שלו נקראת בלשון חז"ל שיא טומאת הנידה. כך קופיע לגבי אמתלאי בת קרנבו, האמא של אברהם אבינו. רבותיי, לא מצאו איפה לשים את אברהם אבינו, רק איפה? אצל תרח. תרח עובד עבודה זרה, יצרן פסלים לעבודה זרה. משם אתה מוציא את אברהם אבינו? מה אומרים חז"ל? מי ייתן טהור מטמא, לא אחד. מי יכול להוציא את אברהם אבינו הטהור מהטמא הזה שקוראים לו תרח? מי? אחד, הקדוש ברוך הוא לבדו, הוא יכול להוציא, אף אחד אחר לא יכול להוציא אותו. מי יכול להוציא דבר כזה? מי יכול להוציא את מרדכי היהודי מאיפה? משימי בן גרו. מי? לא אחד, רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות יצירה כזאת. רבותיי, למה הוא נמצא שם אברהם אבינו? למה נמצא שם אברהם אבינו? מה התשובה? כדי שעשית רעך לא יתפוס אותו. חז"ל הקדושים אומרים שלוש מציאות מצא הקדוש ברוך הוא בעולם. את מי הוא מצא? אברהם אבינו, דוד המלך ועם ישראל. כהנביא במדבר מצאתי ישראל, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. מצאתי דוד עבדי. שלוש מציאות מצא הקדוש ברוך הוא בעולם. מדרש שוחר טוב תהילים, פרק ממדת. אותו דבר מופיע בפרשת נויח במדרש. שלוש מציאות. רבותיי, מציאות זה דבר שאתה לא שם אליו. הוא מוכבא. הוא מוכבא עד שהקדוש ברוך הוא מגלה אותו. רבותיי, איפה היה אברהם אבינו? במעקה הקליפות אצל מי? אצל תרח. במעקה הקליפות אצל אמתלאי בת קרנבו, שנקראת שיא טומאת הנידה, נקראת אמתלאי. שם הוא נמצא! אין לך איפה לשים אותו? אם אתה רוצה להעלים את זה מהעיניים של עשית רעך, אז מה אתה עושה? אתה משקע אותו עמוק עמוק בקליפה. משל, למה הדבר דומה? בוא ניקח ראיה נפלאה לדבר הזה. רבותיי, שימו לב, פלא פלאי פלאות. יש מכונית, קוראים לה ברינקס. אתם יודעים מה זה ברינקס? ברינקס, מה עושה ברינקס? מה? מעביר כסף. היום כמעט באף אחד לא מעביר כסף. למה? כי אין לך כמעט בבנק אם אין כסף. הכל אתה עושה בביט, נכון? אתה עושה ככה, והכל עובר לך לחשבון, ברגע אחד זה בפנים. אין כסף, פעם אתה עושה, אין כסף, יפה מאוד. אז כמעט כי אין היום העברות בברינקס. פעם היה מגיע לכל בנק, כל יום, מגיע 3-4 שקים עם כסף, נביא הזמנה. היום אין דבר כזה, שום דבר. הכל שטרות בנקאים, הכל... מי מתעלה בכסף? יש לך חשקומט בכל כניסה לבנק, יש לך שם, אתה מכניס שם עד 5,000 שקל ומוציא, וצ'קים אתה מפקיד שם, כבר אין טלרים בבנקים, אין כבר טלרים. עד פעם בשבוע מגיע, מביא לך קצת ניירות שתוכל לשים שם בפנים, קצת ברזלים. בבני ברק הם באים כמעט כל יום, כי פה אין פה חשקונים כאלה. המעביר, צריכים פה מלא כסף, אז לכן פה מגיעים פעמיים שלוש ביום. זה הולך פה הרבה, טוב. רבותיי, ברינקס הוא יעד לשוד. יעד לשוד. למה הוא יעד לשוד? כי ברינקס יש בו כסף. אז כשהשודדים רוצים לשדוד משהו, אומרים בוא נראה את המסלול שלו. נראה את המסלול, נעשה לו פנצ'ר, נעשה פיצוץ, האוטו יתפוצץ, נהפוך אותו, ניקח את זה, נוציא, הכל בסדר גמור. אמנם הרכב משוריין, אבל הוא לא עומד בפצצות, חוץ מזה הכסף לא נמצא בכספת, הרכב עצמו הוא כספת. ברגע שאתה נותן פצצה, אתה מעיף אותו, אתה מוציא הכל. ולא אחד ולא שתיים, היה מה שנקרא גנבות ושדידות בצורה הזאת, נפלא ביותר, זה מה שידוע. בוא, מקווה שבארץ עוד לא היה. חוטר, רק חוטר, אתה מדבר חוטר, אין פה גנבים. הגנבים עשינו אליהם יצאו כולם, נשארו פה רק הישרים. טוב, בקיצור, אז זה מה שיש לנו. אז יש דבר כזה, נקרא פיצוץ, עושים פיצוץ. אם אדם רוצה להעביר מיליארד שקל, לא דרך הברינקס, הוא רוצה להעביר מיליארד שקל במזומן, לא בברינקס. איך מעבירים אותו? לוקחים סוברו של אברכים. אתם יודעים מה סוברו של אברכים? זה סוברו ארוכה משנת 82. שברוך השם כבר 40 שנה על הכביש, שאתה מתדלק אותה בשמן, לא בדלק. בחור של הדלק אתה שם שמן, בחור של השמן אתה שם דלק. כי הוא נוסע כבר על שמן, הוא כבר התרגל במשך השנים. וכשהוא נוסע, יוצא מאחורה, יוצא מה?

בדבר שאף אחד לא ייגע בו. איפה אתה שם את זה? אצל עובד עבודה זרה, בתוך הפח השפעה, שם אתה מחביא אותו. אצל מי? אצל תרח, שם אתה שם אותו. איפה אתה שם אותו? אצל המטלאי בת קרנבו. עכשיו במעמקי התאומה, שם אתה שם אותו. נפלא ביותר, שלוש מציאות מצאתי. המציאה הראשונה זה אברהם אבינו, מצאת את לבבו, נאמן לפניך. המציאה באה מזה, עם ישראל, כי הענבים במדבר מצאתי ישראל. איפה הוא מצא אותם? במצרים. בתוך ממתת שערי תאומה, הוציא הקדוש ברוך הוא את מה? את עם ישראל. כעובר, תאמרו חזר, כעובר במאי בהמה, הוציא אותנו החוצה. מה שנקרא מציאה. הדבר השלישי מזה, מצאתי דוד עבדי, איפה מצאתי את דוד המלך, איפה מצאתי אותו? בסדום. רבותיי, מה זה בסדום? הוא יצא מלוט, מלוט הוא יצא החוצה. היות הוא יצא החוצה מלוט, ברח לוט מסדום, לאיפה הוא הגיע? למערה. מה יש במערה? מה יש שמה? מערה בקבוק יין. ומה קרה כתוצאה מזה? בעל שתי בנותיו, בעל שתי בנותיו, נולד מי? נולד עמון ומואב. נולדו שני הדברים האלה. נולדו שני הדברים האלה, מזה יצא רות המואביה. ומה יצא מרות המואביה? יצא דוד המלך. אז מצאתי דוד עבדי, איפה מצאתי אותו? בסדום. בסדום מצאת אותו, זה המקום לשים את דוד מלך המלך משיחה. מה התשובה? כן? רבותיי, אתם יודעים איך קוראים לזה חז"ל במדרש? ומה כותב השח על התורה? בלעם הרשע, שהקריב קורבנות, פנה לקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, למה אתה לא מקבל מאיתנו קורבנות? למה אתה מקבל קורבנות רק מעם ישראל? לא נאה לך להיות נאבד מ-70 אומות? 70 אומות שעבדו אותך. עכשיו זרקת 70 אומות, אתה לא מקבל מהם קורבנות, והאומה אחת, אתה מקבל מן הקורבנות, לא יותר טוב לך שתהיה נאבד מ-70 אומות, ולא מאומה אחת? אמר לו הקדוש ברוך הוא לבלעם. מה אמר לו? טוב פת חרבה ושלווה בה מבית מלא זבחרים. לא רוצה, אומר, טוב לי פת חרבה, עם ישראל קטן, כמה הם? כמה מיליונים. טוב לי הם יותר מ-100 מיליארד צינים ו-100 מיליארד הודים ו-100 מיליארד... לא יודע מה יש שם עוד. דרום קוריאה, צפון קוריאה, צ'אקו מיקו פינג פונג, כל אלה שם. יופי, נגמר. לא רוצה אותה. לא רוצה, טוב לי, העיד הלך שלי, 10 מיליון, 15 מיליון, 20 מיליון, טוב לי מהם. יפה מאוד. אומר הספר שח על התורה, תראה, מה הוא אמר לו? טוב לי, פת חרבה בשלווה בה. ומה הוא קורא לאומות העולם? מבית מלא זבחרים. מה ראשי תיבות של מבית מלא זבחרים? ראשי תיבות ממזר. מבית מלא זבחרים. למה ממזר? פשוט מאוד. לפי שהמואבים באו לעולם, איפה? איפה הם באו? בדרך של ממזרות. בדרך של ממזרות. בא אדון לוט, בעל בנותיו. נכון שאין ממזרים, זה לא שייך ממזרות, אבל מה שנקרא, דוגמת ממזרות יש כאן. רבותיי, מצאתי דוד עבדי, איפה מצאתי? שאדון ציטרא אחרא רואה שמה? שנשמות של מואב נמצא אצל לוט, איפה זה יוצא? יוצא שם בתוך המערה, שום דבר, מזה לא יוצא שום דבר. יוצא רבותיי, שכל המלחמה של אדון מואב היה דבר אחד, של אדון בלק. מה הוא רצה? שלא יצא ממנו דוד המלך. שלא יצא מלרות המואביה. זה מה שהוא רצה, זאת הייתה הבקשה שלו. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל להבין טוב מאוד. היות וכל מה שהוא רצה, שלא יצאנו, לא יצא ממנו המון ומואב, זה מה שהוא רצה, אז אם ככה נוכל להבין טוב מאוד מה כל הבקשה שלו. מה הבקשה? הבקשה היא אחת, שהמושג הזה של רות המואביה לא יצא ממנו, זה הבקשה, לכן הוא מבקש ממנו. אם ככה רבותיי, בוא נלך להבין דבר נפלא. לאחר שהוא שומע בלק, שומע בלעם, מה בלק רוצה, מה הוא מבקש ממנו? בבקשה, יש לי בקשה אליך. לך תקים לי בבקשה 7 מזבחות. וה7 מזבחות אני רוצה להקריב מה? פר ועיל במזבח. יפה מאוד. למה הוא מבקש 7? מה הוא רוצה משבעה מזבחות? מה מונח כאן דווקא בשבעה מזבחות? אז בשנת תשע"ח אמרנו שיעור שלם למה דווקא 7 מזבחות. אני לא הולך לחזור על זה, כי אתם זוכרים את זה, אז אני לא הולך לחזור על מה שאתם זוכרים. אני רוצה ללכת בכיוון אחר לגמרי. כותב לנו כאן האבן עזרא, בוא נקרא בדברים של האבן עזרא, יש סודות עמוקים לא יבינום כי הם מתי מספר. הסודות של המספר 7, בכוונה שרצה בלעם לקלל את ישראל, יש פה סודות עמוקים. למה? יש לנו שביעי בימים,

0: יום השבת, ובשביעי בחודשים, חודש תשרי, הוא חודש ירח חייתנים, ובשנים שמיטה, ושבע כבשי העולה, ושבע הזעות, וגם אמר השם לאיוב, קחו לכם שבעה פרים ושבעה אלים, ובתת שלם לשלם, עד תתחדש רוח בינה, והמשכיל יבין. טוב, הוא אומר, צריך להבין את זה, המשכיל יבין, יש כאן סוד גדול מאוד. כמובן, אנחנו לא הולכים להיכנס לסודות, הסודות זה לא התחום שלנו, אבל דבר ראשון, בוא נלמד. יש על אבן עזרא, יש פיאור שנקרא בשם אבי עזר. במופיע בחומש המאור, זה מופיע פירוש אבי עזר. הוא מנסה להיכנס לתורת הסוד, הוא מכוון כנגד זין נהורין אליין, שבע אורות אליים, וזה הכוונה, ויבנהו שלמה שבע שנים. לכן שלמה בנה את בית המקדש, כמה זמן לקח לו? שבע שנים, זה מכוון כנגד זה. וצדיק נקרא בשם שבע, שנאמר שבע ייפול צדיק וקם, וזהו שנאמר בכתוב, ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם, ונאמר במסכת ביצה, אמר רבי אליעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו כתורמוס זה ששולקים אותו שבע פעמים ואוכלים אותו בקינוח סעודה לא עשוני. אז הוא מנסה להיכנס להסביר מה זה השבע שעליו מדבר הרב אבן עזרא. בשחל התורה מגורי הארי כותב כך, מה שביקש בלעם לקחת שבעה מזבחות כנגד שבעת כוכבי הלכת הנקראים בשם שצם חנקל. טוב, מה הם? שבתאי צדק מעדים, חמה נוגה, כוכב לבנה. אני לא יודע, הוא לא מסביר למה דווקא כזה, אבל אני חושב, היות ושמע בלק את אשר עשה ישראל האמורי, שמה עשה ישראל האמורי? העמיד את מה? העמיד את השמש. אם העמיד את השמש, אז הביא קורבנות שבע מזבחות כנגד השבע כוכבים האלה. אולי, אולי, אולי, לא ראיתי כתוב. וראה שהקדוש ברוך הוא נתן להם את השבת, כותב השחל התורה. אחרי שבעה ימים, ושמיטה לשבע שנים, ויובל למה? לשבע שמיטות. ומה? ואתה מוצא שמה? שפסח לשבעה ימים, וסוכה גם כן לשבעה ימים, ויעד להם ארץ של שבעה עממים. אם כן, אמר בלעם, הקדוש ברוך הוא אוהב מה? את המספר שבע, לכן ביקש לעשות שבע מזבחות. עד כאן דברי השח על התורה. אומר השח, ובמדרש תנחום היית שאמר בלעם, שבעת מזבחות כנגד שבעת צדיקים שבנו שבעה מזבחות, לא מה שרשי אומר, את שבעת המזבחות ערכתי, המזבחות בהי, מה זה המזבחות? אברהם עשה, יצחק עשה, יעקב עשה, אני כנגד כולם, לא זה. אלא שבעה מזבחות שהקים מאדם הראשון ועד משה, ונתקבלו. אדם הקריב קורבנות, כמו שנאמר, ותיטב להשם משורפר מקרין מפריס. אז אדם הראשון עשה, נוח הקריב שבע, לקח מן הבהמות הטהורות שבעה שבעה, אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד הקריב קורבנות, ומשה ואהרון גם הם הקריבו קורבנות. אומר בלעם, למה קיבלת מכל אלו? לא בשביל שעבדו לפניך קיבלת? נאה שתקבל גם ממני, אני אעשה שבע מזבחות כנגד כולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא רוצה לקבל ממך. למה? תופת חרבה ושלווה בה מבית מלא זבחי ריב, לא רוצה לקחת לך שום דבר. באה חידה בספרו חומת תנ"ך וכותב, את שבעת המזבחות ערכתי. ככה אמר בלעם. המילה ערכתי, כותב בעל הטורים, מופיע פעמיים במסורה, פעם אחת כאן, את שבעת המזבחות ערכתי, ואידך, הנה נא ערכתי משפט. מה זה הנה נא ערכתי משפט? כלומר, שרצה לבנות את המזבחות כדי לערוך משפט עם ישראל. כך כותב בעל הטורים. אומר החידה, ומצאתי בספר ראש משביר, בכתיבת יד, שכתב אותו רבי משה ברדוגו. כך הוא כותב, רבי משה ברדוגו, אני חושב שהוא היה רב במקנס, אני חושב, אבל לא בטוח. מה הוא כותב? בתורף דבריו בקוצר, כך הוא כתב, כעל ידי שבע מזבחות ערכתי, ביקש למה? לפגוע בדוד המלך. לכן הוא אומר, את שבעת המזבחות ערכתי, ולא אמר את שבעת המזבחות העמדתי, אלא ערכתי. למה? מצאתי, חוץ ממה שנאמר ערכתי משפט, כתוב ערכתי נר למשיחי, דיינו ערכתי נר למשיחי, הכוונה למה? למלך המשיח. ולכן מה? הוא רצה רע לעשות, על ידי זה שהוא יקריב את המזבחות, הוא ימנע שיבוא מלך המשיח. כמו שאמרו בגמרא במסכת נזיר, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע בא לשמע, שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק הרשע על המזבח זכה ויצא ממנו רות המואביה. על 42 קורבנות שהקריב בלק על המזבח, למרות שזה שהקריב אותם היה בלעם, אבל עם כל זה המקרים שנתן את הסחורה היה בלק. ועל ידי מבית קורבנות אלה ערכתי משפט. הפעם הראשונה שמופיע ערכתי זה כאן, הפעם השנייה מופיע ערכתי משפט. איזה משפט? שעל ידי 42 קורבנות לקחו מעם ישראל 42 ילדים. איפה 42 ילדים? אצל אלישע. שאחרי אלישע רדפו נערים וצעקו לו עלי קרח, עלי קרח, ועל ידי זה נעשה נס. אלישע כתוב ואיפן אחריהם ויראם ויקללם בשם השם, הסתובב אחריהם ויראם ויקללם בשם השם. מיד יצאו שני דובים מן היער ואכלו 42 ילדים. מה זה 42? כי הוא קילל אותם במה? הוא קילל אותם בשם מבית. למה הוא קילל אותם בשם מבית? כי הקריב לו בלעם כמה מזבחות, כמה היה? 14 בכל פעם. 14 כפול 3 כמה נותן? 42. כנגד זה לקחו מאיתנו 42 ילדים. רבותיי, שואלת הגמרא, ואיפן אחריהם ויראם ויקללם בשם השם, מה זה ואיפן אחריהם ויראם ויקללם בשם השם? הסתכל אחריהם וראה איזה מין ילדים אלה שרצים אחרי נביא וצועקים אחריו עלי קרח, עלי קרח. מה הוא ראה? ראה שכולם, אומרת הגמרא, נתברה עמם ביום הכיפורים. כך אומרת הגמרא, ראה שכולם לא שומרים על דיני קדושה וטהרה, נתברה עמם ביום הכיפורים. כותב הרב קרן אורה במסכת סוטה דף מבר, כותב הרב קרן אורה, כללות של בלעם לא עזר שום דבר. למה? אתה יודע למה? ממנה אפר יעקב ומספר את רוב הישראל. קדוש ברוך הוא מסתכל שעם ישראל קדוש וטהור. מה הוא קדוש וטהור? מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, אין פתחיהם מכוונים אחד לשני, אף אחד לא מסתכל מה נעשה אצל השני. חוץ מזה, הם שומרים הקדושה וטהרה ומספר את רוב הישראל, זה מה שהוא רואה. אם אתה רואה שהכללות לא נתפסו, למה? שעם ישראל ששומר הקדושה וטהרה יש לו הגנה, הוא שומר על עצמו, הוא מוגן, זה מה שכתוב כאן. אם הוא מוגן בסייעתא דשמיא, נוכל ללכת לשלב הבא. איך נכנסו 42 הילדים שמתו? כי 42 הילדים האלה לא היו מוגנים. למה הם לא מוגנים? אתה יודע למה הם לא מוגנים? בגלל מה? בגלל שהאימא שלהם התעברה ביום הכיפורים. אם לא שומרים קדושה, כותב הקרן אורה, אז חל עליהם הכללה. עד כאן הדברים שיש לנו. אומר החידה, ואני ברגלי אעבורה, כמו שכתבתי בסמוך, שפירש גדול אחד, למה שאמר בלק, לך ארה לי, מה זה ארה לי? שביקש שני דברים, אחת, שיקללנו לבלק, שלא יהיה לו זרע, שלא יצא ממנו דוד המלך עליו השלום. לך ארה לי, אומר החידה, תקלל אותי, שלא יצא מן את דוד המלך. והשני, שיקלל לישראל, וזה מה שאמר, את שיבת המזבחות ערכתי, כי היות ודוד המלך ערכתי נר למשיחי, יבוא המשיח ממנו, ויצא ממנו רות המואביה, מרות המואביה יצא דוד המלך. ולכן מה? אומר, זה לא עזר לו. יצא דוד המלך ויצא רות המואביה. למה זה עזר לו? להרוג 42 ילדים עזר לבלעם. למה זה נתפס? אומר הקרן אורה, אתה יודע למה זה נתפס? כיוון שלא שמרו על קדושה, לא שומרים על קדושה, אז פוגע שם, זה נכנס בתוכו. אומר, ועם כל זה, יש כאן פלוס אחד. מה הפלוס הגדול? הפלוס הגדול שיש כאן, שברגע שהוא הרג אותם בשם מבית, הם יצאו מתוך תומת הקליפה, שימם נתעברה ביום הכיפורים, וחזרו בחזרה לקדושה. כך הוא כותב. רבותיי, אם ככה, נוכל להבין דבר נפלא, למה ביקש בלעם לעשות שבע מזבחות. אמר לו, אם אתה רוצה לעקור את דוד המלך, דוד המלך באושפיזין, איזה מספר הוא? מה המספר שלו באושפיזין? שבע. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. בבקשה, שבע מזבחות. על כל מזבח אתה מקריב כמה? פר ועיל. פר ועיל על כל מזבח. על שבע מזבחות כמה קורבנות זה? 14. 14 זה המספר של דוד המלך. לכן הוא בא וביקש את שבעת המזבחות ערכתי. למה שבע? כי אני רוצה למנוע מדוד המלך שהוא השבע באושפיזין לצאת החוצה. והר פעל ועיל במזבח, מה זה? מה זה פר ועיל? זה 6, זה 2 בכל מזבח. 2 כפול 7 נותן לך 14. אז 14 ביחד זה כנגד דוד המלך. לפי שביקש לעקור את דוד המלך, שהוא השביעי באושפיזין, לכן ביקש דווקא פר ועיל במזבח, כפול זה 3 פעמים. 3 פעמים 14, נתן 42, ש-42 אומרת הגמרא בזכות, 42 קורבנות, שהקריב בלק על המזבח, זכה ויצא מנורות המואביה, זה לא עזר לו, לא רק שהוא לא הצליח לצאת, אלא אדרבה ואדרבה. מה הוא הצליח? הוא הצליח להשאיר אצלו את דוד מלכה משיחה, ועל פי זה כותבים המפרשים, לכן פרשת בלק, מהי פרשת בלק? היא הפרשה שמה? שנקראת על שמו של גוי. למה נקראת על שמו של גוי? מה התשובה? לפי שהפרשה הזאת קרויה על שם של בלק, כי בלק היה הסבא של רות המואביה, כי בלק היה הסבא של עגלון מלך מואב, ועגלון מלך מואב היה הסבא של רות המואביה. אז הכל מתחבר לדבר אחד, היות הוא הסבתא של, הוא הסבא של דוד המלך, לכן הוא זכה לפרשה על שמו. אם אלה הדברים רבותיי, אני רוצה ללכת לנקודה אחת בסייעת הדשמיה, לאמור דבר חידוש שכבר הזכרנו אותו, אבל תמיד טוב להזכיר אותו לפני בוא העת שעליו אנחנו מדברים. הזכרנו יותר מפעם אחת, ואני לא הולך עכשיו להסביר, רק אומר את הכלל. כותב הטור, פקדו ופסחו, ובמעוברת סיגרו ופסחו. מנו ויצרו, צומו וצלו, עומדו ותיקעו. מה הוא כותב לנו כאן, הטור? כל פרשה שבאה לפני החג, נמצא שם הסוד של החג. הסוד של פסח נמצא בפרשת צו בשנה פשוטה. הסוד של פסח נמצא בפרשת מצורע בשנה מעוברת. הסוד של פסח נמצא בפרשת במדבר, והסוד של ראש השנה נמצא בפרשת ניצבים. זה מה שכותב הטור. השלה הקדוש עשה לזה צו הרחבה, ואמר זה לא רק אלה החגים. השבת שלפני חנוכה נמצא הסוד של חנוכה, והשבת שלפני פורים נמצא הסוד של פורים. השבת שלפני 17 בתמוז נמצא הסוד של 17 בתמוז. והשבת שלפני 9 באב, שזה פרשת דברים, נמצא הסוד 9 באב. והשבת שלפני 10 בטבת, פרשת ויגש, נמצא הסוד של 10 בטבת. יפה מאוד, רק צריך להסביר אותם. אז בואו ניקח ברשותכם נקודה אחת. אבותיי, מה קרה ב-17 בתמוז? 5 דברים הראו לאבותינו ב-17 בתמוז, אומרת המשנה, מסכת תענית, דף חפב. מה? דבר ראשון, השתברו הלוחות. עגל! עגל! זה החלק שנעשה פה, נכון? עגל! מה הוא מבקש ממנו? עד הרבה. ואמירו כתוב כאן הפסוק, אתה ילחכו הקהל לכל צבאותינו, כלכו חשור את עשב השדה. מה זה עשב השדה? זה מה שהוא רצה, לעורר מחדש את השור, את החק הזה שיעבירו את כבודי, בתבנית שור אוכל עשב. זה מה שהוא רצה. ולכן, כתוב עשב ראשי תיבות, 17 בתמוז. ואתה ילחכו הקהל לכל צבאותינו, כלכו חשור את עשב. שור מה מזכיר? את חטא העגל. עגל. את העגל זה שור, כמו שכתוב בתהילים, והאמירו את כבודי בתבנית, שור אוכל עשב, עשב בגימטריה, מה? 17 בתמוז, יש עוד כמה גימטריות שמדבר עליהם, אז זרע ברך, נשאיר את זה למועד אחר. למדנו כאן יסוד נפלא. מה רצה? לעורר את חטא העגל. חוץ מזה, מה קרה? חוץ מנשתברו הלוחות, בוטל התמיד, ונפרצה החומה, ושרף הפוסטמוס את התורה. חז"ל מביאים רשימה שלמה של 5 דברים שקרו שם. אני רוצה להביא עוד דבר אחד שקרה, ובעזרת השם לדבר עליו. רבותיי, חתם סופר, כותב דבר נפלא. אומר החתם סופר, החתונה של רות בבועז, החתונה של רות בבועז, הייתה ביום שני הבא, התאריך הוא ט"ז בחודש תמוז. זו הייתה החתונה של רות בבועז. רות בבועז התחתנו, החתונה לא החזיקה הרבה זמן מעמד. מה קרה? יום למחרת בועז כבר לא היה. אז מתי הוא נפטר על פי החשבון הזה? 17 בתמוז, או יום הפטירה של בועז. יום הפטירה. החתונה הייתה בט"ז, יום שני הבא. זה ט"ז, יפה מאוד. ומה יהיה בט"ז? ט"ז זה הזמן של החתונה שלהם. יוצא שהפרשה הזאת שבאה תמיד לפני 17 בתמוז, שיום ט"ז בחודש תמוז, מה הוא? הוא יום החתונה של רות ובועז. ויער בלק בציפור, מה הוא ראה? מה הוא ראה? הוא ראה מה עתיד לצאת ממנו. ויגור מואב בפני העם מאוד, כי רבו. מה הוא פוחד? הוא פוחד מה שעתיד לצאת ממנו. מה עתיד לצאת ממנו? רות המואביה, ומי רות המואביה תתחתן? עם בועז. אומרת התורה, ויגור מואבי, מה הוא פחד? מפני העם מאוד, כי רבו. מה זה רבו? רות זה בועז. רות זה בועז שעתידים לצאת ממנו. אם אין יצא ממנו רות מבועז, אז מה הוא רוצה? ויקוץ מואב, יגיע המועד של הקץ, יגיע הגאולה, דרך דוד המלך, את המשיח מלכה משיחה. ואז מה? אין יותר מואב, אין כלום. מה הוא מבקש ממנו? תלך לעורר מחדש את חטא העגל, את ירק השדה, בבקשה, תעורר את זה. וישלח מלאכים את בלעם בן בעור פטורה. מה זה פטורה? זה השולחן של דוד המלך, אשר על הנהר לאור. הנה העם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, הוא יושב ממולי. ואתה לך נער עלי את העם הזה. כי עצום הוא ממני. כל העצמה של מלך המשיח, מאיפה יוצאת? מאיפה? ממני, מבלק. מבקש ומבקשה, לך ער עלי את העם הזה, בבקשה, תקלל אותם ואותי, שזה לא יצא החוצה, זה לא עזר לו. בפרשה הזאת שהוא מבקש לבטל את דוד המלך, מה קורה? בשבוע הזה שקראנו בתורה פרשס בולוק, בשבוע הזה מה יהיה? החתונה של רות המואביה ובועז. ואז יצא מה? באותו לילה ייווצר עובד, ממנו יצא ישי, ממנו יצא דוד המלך. יוצא שיום, ליל 17 בתמוז, הוא היום שבו מה? יום שבו נברא שולשלת בית דוד. משם יוצאת שולשלת בית דוד. אם ככה רבותיי, בסייעתא דשמיא, אין לנו ספק, אין ספק, שאנחנו נמצאים בפאתי משיח. לא צריך הרבה לדבר, רק האירועים של השבוע. עומד בן אדם, מנסה לראות בדונלד טראמפ, לא שאני חושב שהוא המשיח, אבל מנסה לראות בו. מה יוצא? ברגע אחד הוא מסובב את הראש, ואז מה? משפשף לו את האוזן. נתן יריעה בטראמפ, שפשף לו את האוזן. היריעה הזאת נתן יריעה בטראמפ, לא פגע בו. אבל מי זה פגע ישר בלב? בביידן הסנילי. שם זה פגע. הוא הולך לחיים טובים או שלום, נגמר מנו. הסניל הזה אפילו לא יודע מה קוראים לו. היום, מחר הוא כן יודע. זאת אומרת, יום כן, יום לא. רבותיי, זה יכול להיות מועמד לקבל את המשיח? כתוב בחז"ל הקדושים שיש לנו ארבעה בעלי חיים שיש להם סימן טהרה אחת. מי זה? את הגמל, את השפן, את הארנבת ואת החזיר. שואלים חז"ל, גמל, שפן, ארנבת בפסוק אחד, חזיר בפסוק נפרד. למה? אז התשובה פשוטה. גמל, שפן, ארנבת, מה הם? הם העלי גרה ולא מפריסי פרסה. החזיר מה הוא? מפריס פרסה. אז נתנו לו פסוק בנפרד. אומרים חז"ל לא רק זה. ולמה נקרא שמו חזיר? בבל כנגד גלות, גמל כנגד גלות בבל. מדי כנגד גלות, יש לנו שם גמל שפן. אחרי זה ארנבת, זה עוד גלות אחת, של מדי ויוון. יפה, מה נשאר לנו? חזיר. חזיר כנגד מי? אדום. ולמה נקרא שמו חזיר? למה? לפי שעתיד להחזיר את הכתר למלך המשיח. אדום, תבוא ותגיד, מלך המשיח, אנחנו מתפטרים, נותנים לך בבקשה את ההנהגה, כך אתה תנהיג את העולם, בבקשה, כך אתה. אז אם תיתן את זה לביידן, הוא לא יזכור למי מגישים את זה. ותגיש לו את זה, יגיד רגע, למי? הוא לא יודע, אתה צריך מישהו שיודע איך קוראים לו, ברוך השם. לכן שפשפו לו רק את האוזן, שיהיה נייס ונשמע, שיוכל לשמוע. הם מדברים לו, למי להחזיר למשיח? אז הוא יחזיר את הקשר למלך המשיח, חוץ מדי שהוא אדום, הוא גם ג'ינג'י בטבע שלו, אז זה מסתדר טוב מאוד. שהוא אדום ויחזיר בחזרה את הכתר למלך המשיח. בעזרת השם, יכול לבוא משיח, תתקנו. אם רות ובועז יתחתו ושם נוצר המשיח, המשיח יכול לבוא ברגע. אם יהיה ברגע, יקוים בנו הבטחת הנביא בספר זכריה, שהקדוש ברוך הוא יהפוך את צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי לששון ולשמחה ולמאדים טובים. רבותיי, אין בעיות. ברגע אחד אומר רש"י במסכת סוכה, אומר רש"י שמה? שבית המקדש ירד מלמעלה בנוי, לא צריך לעשות שום דבר. ברגע אחד הוא יורד ונמצא ברגע אחד. לא צריך אישורים, לא של המן הרשע והבגץ בתוכו ולא של היועמ"שית. ברגע אחד מורידים את זה למטה ומגיע משיח תתקנו. צריכים להכין את עצמנו שבעזרת השם צום הרביעי יהפוך לששון ולשמחה ולמועדים טובים, ונזכה כולנו לביאס גואל צדק במהרו ביומנו אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: אתם מאזינים לשיעורו של הרב אברהם דניאל בתוכנית חכמים בלילה.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אבירנו מה באולפן, נודה לכל עסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, לכם המאזינים יקרים, לאיתי יקר שנמצא איתנו פה באולפן, ובעזרת השם היום, כמו שהבטחנו, יש לנו הפתעה כל כך נפלאה, הפתעה כל כך גדולה, עוד ניגע בה, אבל לפני ניתן את הפתיח שלנו בנושא תודה לקדוש ברוך הוא. ואנחנו רואים את הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. אין ספק שאפילו הרחוקים שבך מלאים מצוות כרימון, כל אחד מאיתנו בוודאי שיודע את אותם אלו ניסים, ועוד נספר אותם לבנינו, בני בנינו, כמה שהקדוש ברוך הוא רחמן מלא רחמים. במיוחד בתקופה הזאת שהנה עם ישראל עוד נמצא במצב שיש עוד שבועים, עוד פנינו בעזרת השם עם המון המון ציפייה למי שאמר והיה עולם שירחם עלינו, ואנחנו זקוקים לרחמי שמיים מרובים. כן, אבל אנחנו צריכים לזכור שמצד אחד אנחנו מתפללים, ומצד אחד אנחנו מבקשים, ומצד השני אנחנו לא מספיקים להודות לקדוש ברוך הוא, פשוט לא מספיקים להודות. אתה שומע על ניסים ואתה שומע נפלאות, כל העולם עומד ומשתאה איך יכול להיות שכך עם ישראל נמצא בארץ ישראל, וברוך השם ידם על העליונה. הכל הוא מעבר למה שאנחנו יכולים להבין ולספר ולהסביר ולהביא כל מיני סוגי פרשנויות למיניהם. בוודאי שהדבר הזה הוא רחוק מההבנה השכלית להבין שיש עם כל כך כל כך נרדף. לא אנחנו מדברים עכשיו בשנתיים האחרונות, אנחנו מדברים על עשרות שנים שהעם הזה נרדף, וגם בכל זאת על המצב הכלכלי והמצב הכל כך מורכב שיש בעם הזה. יש כל מיני סוגי מגזרים מכאן וכל מיני קיצוניים משם, ועם כל זה עם ישראל חי וקיים, ואנחנו נמצאים בהמון מקומות, במיוחד במרכז ובצפון, בדרום. אנחנו רואים מי כעמך ישראל. אז בוודאי שכמו שאמרנו, מצד אחד מתפללים ומייחלים לקדוש ברוך הוא וממשיכים לצפות אליו יתברך, ומצד השני, אין, אנחנו מספיקים להודות. והבטחתי לכם, מאזינו, מאזינות יקרים, שאנחנו נארח אצלנו בתוכנית את רבי עובדיה. הוא היה אז נשמע כעובדיה מהגלידה, למי שמכיר, ברדיו עם אז הפיראטים. אולי אספר בתחילת הדרך, ככה בתחילת השיחה שלנו על העבר שהיה לו, ובוודאי שכך נוכל גם לגעת. ואני אספר לפני שנאמר שלום לרב עובדיה, איך הגענו אליו, איך הגענו אליו. אז רבי עובדיה, אני זוכר שפעם, קודם כל בוא נאמר שלום.
2: שלום וברכה לך ולכל המאזינים העיקרים והחשובים, שתבח שמו בורא עולם וכל העולמות כולם.
1: השם ישמור אותך. אני עוד הייתי נער צעיר, ואני הייתי זוכר את התוכניות רדיו שהיה לך עובדיה מהגלידה, ככה זה היה מוגדר, כן. בימי שישי, ואיזה קבלת שבת היית עושה. אני הייתי אומר, לא חזרו הקבלות שבת שעם ישראל קיבלו אז, כמו שאז היית מכניס אותנו עם האהבה והמחבור וכל האווירה הזאת המזרחית, כל כך האהבה הזאת עם הלב הפתוח. זה היה הדבר שאפשר לומר שהוא חסר מעל כל גלי היתר. ואיך הגענו אל כבודו? אני זוכר שפעם אחת אני הייתי בנסיעה בשעות הצהריים ושמעתי רדיו, ואז אני שומע שעלית על הקו וסיפרת שיש התעוררות גדולה בעם ישראל, ויש כל כך ירנו גדולה ברוך השם אפילו אצל הרחוקים, ואתה אמרת יש לי מקום לקחת את זה ממקום אחר. תקשיב רבי עובדיה, אתה אמרת את זה וקניתי את זה, אמרת שמותר לנו שלא לחלל שבת, ומותר לי שלא להדליק את האור, ומותר לי שלא לבשל בשבת, מותר לי שלא ללכת ברכב בשבת, ומותר לי, יש לי את הזכות הזאת, אני לא מרגיש כעול. וזו גישה כל כך חשובה, כי תמיד מי שבמיוחד...
2: לא להגיד אסור לי, כן. אסור לי, אסור לי, אסור לי, זה כבד עליי.
1: הגישה היא לא נכונה, כן. בדיוק, ואהבתי את הגישה הזאת, היא גישה שחיברה אותי, למה? כי תמיד בתפיסת עולם של המון המון עמך ישראל, יש תפיסה שאם אני כלפי הקדוש ברוך הוא זקוק לישוע, אז אני צריך להוסיף באשראי שלי, לתת לקדוש ברוך הוא יותר, כדי שהוא ייתן לי, כאילו במקום של מסע ומתן. אתה הוצאת אותי מהקופסה הזאת ואמרת לי, לא, מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותך זה לא בשביל שתיתן לו, בשביל שיהיה לך טוב. מותר לך שלא לשבת מולך בשבת יום אחד, מותר לך?
2: האמת שכל אדם, קודם כל נגיד בשם השם נעשה ונצליח, בשם ברחמה ועלינו הרוויה, והינו עם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננו, עלינו מעשה ידינו כוננו. אתה פתחת בדברים שהם פותחים את הלב, ברוך השם. ידוע שכל בן אדם שעושה משהו טוב, הוא עושה טוב לעצמו. תמיד מאור מצווה, דבר טוב, עשית איזה מעשה טוב. הרבה פעמים בחברה אומרת לך, איזה פרייר אתה, איזה פרייר, איזה פרייר. טוב שיגידו עליך פרייר. אתה בשמיים לא פרייר, אתה יהודי טוב, עשית טוב. מה, הפסעת? אתה לא הפסעת. מאור אף פעם לא יוצא חושך. זה דבר ראשון. מאור אף פעם לא יוצא חושך. אל תדאג. היה מעשה במלכה של אנגליה, והיה שם איזה יהודי שהיה אומר, כל מי שעושה טוב, עושה טוב לעצמו. כל מי שעושה טוב, עושה טוב לעצמו. המלכה הייתה מתעצבנת עליו, זאת ליזה, ליזה. שם הייתה מתעצבנת, אומרת, היהודי הזה, אומר מי שעושה טוב, עושה טוב לעצמו, מה? מה, אני המלכה עושה טוב לכולם? מה הוא אומר מי שעושה טוב, עושה טוב לעצמו? אני אשים לו קץ לבן אדם הזה. שאלה וחקרה איפה הוא גר? הוא גר באיזה יער. יש לו איזה בקטה באיזה יער. אמרה, אני אשלח לו איזה עוגה ככה מלאה, מלאה, מלאה, רעל. וגמרנו עוד הפעם, אני לא אשמע את הקול של המנחוס הזה. כל מי שעושה טוב, עושה לעצמו. זה עושה לי לא טוב בגוף. עושה לי חררה בכל הגוף. טוב. מגיעים אליו רבותיי עם העוגה ואומרים לו... וולקאם, אומר להם, זה באנגלית ופה ושם. אומר לו, אז עוד מעט אתה לא וולקאם ולא, ואתה עוד מעט לא תהיה גם לא כאן ולא שם. למה? ההוגה מלאה רעל, רצה להרעיל אותו. והנה הוא שם את ההוגה, אמר להם תודה רבה, thank you, thank you, הכל טוב ויפה. והוא שומע פתאום חצוצרות, האנגלים היו יוצאים לציד עם כלבים, חצוצרות, רובים. והנה הבן של המלכה מגיע אליו ואומר, תשמע, אנחנו פה ביער, טעינו ביער ואנחנו רעבים. אז הוא אומר לו, מה, איזה יופי, אמא שלך עכשיו הביאה לי עוגה, מתנה, בוא תאכל מהעוגה של אמא היקרה. אז תכף הוא מיד, הוא שמח מאוד, והוא רק טעה מההוגה, ואופ, הוא שבק חיים האדם. זה הבן של המלכה. כמובן, מה שעושים זה ועדת חקירה, כמו שנהוג לעשות, מה קרה, איך זה יכול להיות, מה פתאום, איך, מה הוא עשה. אמר, האמא, המלכה, הביאה לי הוגה, והילד אבא יער, הבאתי לו לאכול מההוגה שהאמא נתנה, ואז האמא ידעה שההוגה מורעלת, ואז היא הבינה ואמרה, היהודי הזה צדק, כל מי שעושה טוב, עושה טוב לעצמו. בסוף, תדעו לכם אחים שלי היקרים, הזוהר הקדוש אומר שבן אדם לא יהיה אביר לב. אל תהיה אביר לב, אל תיתן שהלב שלך יהיה קשה. והדברים שמקשים את ליבו של האדם זה מאכלות אסורות. מאכלות אסורות. תראו שאנשים הולכים לערכים, למקום, אז כמובן שנותנים להם אוכל כשר, איזה יומיים, שלושה, הגוף מזדקח על ידי האוכל הכשר. יום אחד, אחד התווכח איתי, לפני המון שנים, אני מדבר איתו באמת בטוב טעם ומאהבה ובגובה העיניים, והוא מקבל ופתאום עוד הבאפק. אמרתי לו, תשמע, תגיד לי את האמת, אתה אוכל חזיר? הוא אומר, למה אתה שואל? אמרתי לו, לפי איך שאתה מדבר והגישה שלך, הוא אומר לי, כן, אני אוכל. אמרתי לו, זה הבעיה, יש לך טמטום הלב. זה פשוט מאוד, בן אדם צריך מאוד להקפיד, שלמה, לפעמים בן אדם רואה משהו, רואה, והשני לא רואה. איך זה יכול להיות? זה רואה וזה לא רואה? זה שמע וזה לא שמע? איך זה יכול להיות הדבר הזה? אנשים הולכים ברחוב, זה ראה את המאה שקל, הוא לא ראה. מה? שתיהם מסתכלים על הכביש. איך אמר רבי בנימין? כולם בחזקת צומים, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. בן אדם, קודם כל, רבותיי, אחים שלי היקרים והצדיקים, בן אדם, הקדוש ברוך הוא, מה זה אוכל? אוכל, שאנחנו אוכלים את האוכל, האוכל הזה מתעכל, והכבד הופך אותו לדם. יש דם זך, ויש דם אחור. הדמים האחורים, ויש לנו בלב, שני חללים בלב, של דמים נקיים ודמים אחורים. אם מתרבים הדמים האחורים שיש לנו מהאוכל שהוא לא כשר, אז יש לנו טמטום הלב. הלב לא מבין, לב שומע, לב רואה, לב מרגיש. הלב יש בו הרבה, הרבה, הרבה תכונות. יש לו רחמים בלב, כל הדברים האלה. אנחנו היהודים, למה אנחנו רחמנים, בני רחמנים? כי המאכלות שאנחנו אוכלים אותם, הן מאכלות קודם כל טובים, קשרים. למשל, המלכה אליזבת, באמת ככה, שמעתי שהיא הייתה אוכלת רק גלד, כושר, כשר. למה? כי ידעה שהאוכל הכשר הוא בריא. מה זה גלד כושר? אני אסביר לכם, רבותיי. לוקחים תרנגולת. עכשיו, אם התרנגולת הזו היא חולה, כן? או הרגע שלה שבורה, או יש לה בעיה בריאות, או דברים כאלה, היא חולה. החולי הזה, התרנגולת עובר אלינו. ברגע שהתרנגולת היא בריאה, כמו שעושים, בודקים את הפרה, את הריאות, בודקים לה את העקבה, בודקים לה את כל הזה, הכל טוב, הכל תקין, זה מעיד על שהבהמה שהיא קשרה ואפשר לאכול אותה, כמובן, כאשר ששוחטים אותה בצורה כהלכה. אבל יש נבלה ויש טרפה. נבלה זה על ידי זה שאני שחטתי אותה בסכין לא חדה, או הסכין הייתה פגומה, אני ניבלתי את הבהמה או את העוף. טרפה זה מתוך תוכה. זאת אומרת שהבהמה עצמה היא חולה, יש בה דברים לא טובים, ולכן אנחנו גם כן משלמים יותר קצת בשביל לקנות כשר, כשר למהדרין, חלק, וזה חשוב מאוד שבן אדם יקפיד מאוד מאוד. היום יש הכל, ברוך השם, עם הכשרים טובים. לא חסר כלום באמת. ברוך השם, ברוך השם. אפילו קוקה קולה, שזה טעם החיים, שזה ככה כתוב. שילמו המון כסף לאדם הזה שנתן את
1: הרעיון הזה.
2: את הרעיון הזה של קוקה קולה הוא טעם החיים. והרבה פעמים אנשים שואלים, מה באמת, קוקה קולה זה טעם החיים? כן, זה טעם החיים. אם תסתכלו על הראשי תיבות של קוקה קולה, זה קול קורא התרנגול, קומו לעבודת הבורא. זה באמת טעם החיים. הם לא ידעו מה הם אומרים, אבל בסוף זה באמת יצא שזה באמת טעם החיים, כי ראשי תיבות של קוקה קולה, קול קורא התרנגול, קומו לעבודת הבורא. זה טעם החיים של בנה, באמת בא לעולם, הוא בא לעולם הזה כדי שבאמת, זה טעם החיים. עכשיו שאנחנו באים פה בדרך, אז הקפצתי את אשתי לשיעור שנותן פה במתנס, אז היא אומרת, תראה את האברך הזה, והיה לפניו אחד אחר. ואיזה יופי, אנחנו מכירים את האברך הזה, יש לו בלי עין רע, 6 ילדים, ברוך השם, הולך, לומד תורה, עם חליפה, עם זה, עם מגבט, כמו חתן. אומר, תראה איך התורה היא מעדנת את האדם, עושה אותו בן אדם, שתבח שמו בורא עולם. השם יתברך ברא אותנו עם הוראות יצרן. גם שאתה קונה מחשב, אתה קונה טלפון, אתה קונה מקרר, עם כל מוצר יש הוראות יצרן. אתה לא תקנה מקרר ב-10,000 שקל כזה קטן, ותאחסן בו גרביים, כי יש בו מנדפים, ויש בו תאים, ותשים בו בגדים. זה לא מיועד לזה. זה לא מיועד. אתה יכול לקנות ארון ב-700 שקל, וזה הייעוד שלו. אתה לא צריך לקנות, כי זה הייעוד שלו. כל דבר יש למוצר, יש לו ייעוד, ויש לו הוראות יצרן. גם האדם שהוא כל כך, כל כך, כל כך מורכב, כמו שאנחנו אומרים בברכת, אשר יצא וברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע, לפני כיסא כבודיך, שאם יסתם אחד מהם או יפעד. אנחנו אומרים את זה, האדם הוא מאוד מאוד מורכב. הגלגל של העין, יש 70 עורקים שמחוברים ללב, מהעין ללב, וכל הדברים האלה דברים נפלאים. תיקח את כל המדענים של כל העולם כולו, ותגיד להם, תבראו לנו רגל של נמלה, הם לא יצליחו. אז כל כך, כל כך הבריאה, החשיבה של האדם, הרגשות של האדם, היצירה של האדם, כל היצירות שיש בעולם, כל הדברים האלה, כל הטילים האלה, כל המטוסים, כל מה שיש, כל המכשור היום, הווייז שלוקח אותך לכל מקום, והוא יודע איפה אתה נמצא, ואם אתה טועה בדרך, הוא אומר לך, טעית, אני מחשב לך מסלול מחדש, וכל הדברים האלה. אלו, מי נתן שכל לאדם? החונן לאדם דעת ולאנוש בינה. זה מה שאנחנו מתפללים כל פעם, 3 תפילות בתפילת 8. חוננו מאיתה חוכמה, בינה ודעת. ברוך אתה השם, חונן הדעת. השם נותן לך דעת. הוא יאהב לך, יצא לעשות חיל, הוא פתאום נותן לך רעיון. מי שנותן את ה... הוא יאהב לך, יצא, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן לך את הרעיון, הוא נותן לך את השכל, הוא נותן לך את הכל, שתבח שמו בורא עולם. זאת אומרת שכל העולם כולו, כל הבריאה כולה, כל מה שהאדם יוצר, מאיפה זה? זה הכל מהחוכמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נותן לו. מה סך הכל, מה זה שכל? זה ג'לי בראש, מה זה שכל? מה זה שכל? אם בן אדם יפתח ויראה מה זה מוח, זה מוח, זה כמו ג'לי, כמו מוח של פרה בדיוק, דומה מאוד. אלא פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם נשמה, במיוחד אנחנו היהודים, יש לנו חלק אלוקה ממעל. האומה היהודית היא התברכה בחוכמה. למה? כי אנחנו, למשל אם בן אדם ילמד ספרים חיצוניים, כמו של פיקאסו ואריסטו וכל מיני חוכמות יווניות וכל מיני חוכמות, יש המון המון ספרים, המון המון המון, של פסיכולוגיה, של כל הדברים האלה. הרמב״ם לא למד את הדברים האלה, הרמב״ם היה רופא גדול, הוא היה מדען גדול, הוא היה ממש הנשר הגדול כמו שקוראים לו. מאיפה הוא שאב את כל החוכמה שלו? מהתורה הקדושה. בן בג היה תנא שקוראו לו בן בג, והוא אומר, הפוך בה, הפוך בה, וכולה בה, הכל יש בתורה. אתה רוצה להיות רופא? תלמד מסכת חולין. אתה רוצה להיות מהנדס? תלמד מסכת עירובין. אתה תהיה אכבר מהנדס שבעולם. אתם מבינים מה שקורה? בתורה יש חוכמה, לא של בן אדם. כי הקדוש ברוך הוא כתב את התורה, הסתכל הקדוש ברוך הוא באורי את הקדישתה וברא את העולם. זאת אומרת שכמו כל קבלן שהוא רוצה לבנות בניין, אז הוא עושה סרטוטים לפני כן, הולך לאדריכל, לכל העניינים, מהנדס בנייה, כל הדברים האלה, ואז מסתכלים, הוא עכשיו לוקח קבלן מבצע, אז הוא עכשיו אומר לו, תסתכל בתוכניות, זה מה שאני צריך, אז הוא נותן הצעת מחיר. ככה גם הקדוש ברוך הוא, הסתכל באורייתא קדישתא וברא אלמא וברא את העולם. זאת אומרת שברגע שבן אדם לומד תורה, הוא לא לומד חוכמת אדם, הוא לומד חוכמה אלוקית. זה לא עכשיו אני חיברתי ספר ולומדים את הספר של עובדיה או של גילי או של מילי, לא משנה מי. כן? אז זה חוכמת אדם. אבל עכשיו שאנחנו לומדים תורה, התורה היא נתונה מן השמיים. וכל דבר ודבר, כל עוד ועוד בספר תורה, היא מהווה דברים עמוקים וסודות עמוקים. עם ענקים, כי התורה שלנו היא נדרשת בפרדס, פשט, דרש, רמז וסוד, וסוד השם ליראה. ואני זוכר יום אחד התקשרה אליי מאזינה בלילה והיא אומרת לי, אני רוצה לדעת מי ברא את הקדוש ברוך הוא. אמרתי לה, וואו, איזה שאלה נפלאה והיא אדירה. אבל אמרתי לה, לפני שנענה לך ונגיד לך מי ברא את הקדוש ברוך הוא, צריך לשאול כמה שאלות מפתח. אם את יודעת מה מברכים על בננה? אמרה, אני לא יודעת. ומה מברכים על תפוח? גם אני לא יודעת. טוב. אמרתי לה, זה חומר שילד בגיל 3, הוא כבר יודע מה מברכים על בננה, ומה מברכים על תפוח, ומה מברכים על כוס מים. איך את לא יודעת חומר של גנון, ואת רוצה כבר להבין חומר של אוניברסיטה? איך? איך? אם בן אדם לא יודע חשמל, הוא יודע אלקטרוניקה, הוא צריך לדעת, הוא צריך ללמוד. וכתוב, סוד השם ליראיו. אם את היא יראת שמיים, יהיה לך ביראת שמיים, הקדוש ברוך הוא יגלה לך איך נברא העולם. כמו שאברהם אבינו שמיוחס אליו ספר יצירה, שבפראג, גם מפראג הוא ברא גולם, ועד היום יש שם בבית כנסת שלו בפראג, שם בחדר, שם הגולם נמצא, ולא פותחים את החדר שם. והכל יש, יש לנו ספר היצירה, יש לנו הרבה דברים. אנחנו לא מתעסקים בדברים האלה, קודם כל פשט של דברים, דברים פשוטים. תראו כמה ניסים הקדוש ברוך הוא עשה לנו בתקופה האחרונה. תראו כמה ניסים ונפלאות. עם הטילים האלה, כל טיל שוקל מאות קילו. הם זרקו טילים של 2 טון. זה דבר איום, ורק ההדף שלו, אוי ואבוי, רק ההדף, כמה נזק עושה. והם זרקו מאות טילים כאלה, מאות טילים, וברוך השם, נכון שנפלו טילים, נכון שהיה הרס,
1: אבל להראות,
2: להראות לנו בדיוק מה קורה, כדי שנדע. אני אמחיש את הדברים, שאנשים יבינו מה שאני אומר. אנחנו נבין, לפעמים בן אדם שהוא לא מרגיש טוב, ילד קטן, אז נותנים לו סירו בטעם תות שדה.
1: כן.
2: אבל זה אנטיביוטיקה. אבל בטעם תות שדה, כי אין לו טעים. אז ככה צריך להמתיק את הדברי תורה, כדי שלכולם יבינו ואין להם מתוק. כן. היה אדם אחד שהיה צריך לקבל 40 מלכות. 40 מלכות עם שוט, ככה, אוהו. ואחרי זה, הוא צריך ללכת כבר לזה טיפול נמרץ. טוב, הוא בא לאדם הזה שצריך לתת מכות, נתן לו כמה אלפי דולרים, הוא אומר, תעשה טובה, תעשה את עצמך, כאילו אתה נותן לי מכות חזקות, ואני אצעק, איי, נעשה הצגה לי ואתה, ונעביר את זה. אמר, בסדר, אין בעיה. הוא באמת לוקח את השוט, מראה, כאילו הוא צולף בו כזה חזק, והוא צועק וצורח. טוב, במכה האחרונה, הוא באמת נתן לו כמו שצריך. הוא צרח, מה זה צרח? אבל מכל הלב. אחרי זה הוא בא אליו, אמר לו, למה עשית לי ככה? למה עשית לי כך? אמר לו, כדי שתדע על מה שילמת. זה מה שקורה. אנחנו יכולים להגיד, הטילים האלה הם מקולקלים, הטילים האלה פרימיטיביים, הטילים האלה הם לא מדויקים, הטילים האלה, אומר, הטילים האלה מאוד מדויקים, מאוד משוכללים. הפרסים הם אלופים בייצור של כל דבר. הם לוקחים, קונים את הדבר. שמעתי איזה מישהו שהוא מבין באומה הפרסית. אומר, הם לוקחים למשל רכב, הם מפרקים אותו לפריטי פריטים, מייצרים את כל הפריטים ועושים רכב כזה. הבנת? אז זאת אומרת שהפצצות שלהם הן מדויקות, הן חבל על הזמן. חבל על הזמן. אבל מה? השם יתברך עושה לנו ניסים ונפלאות. גם במלחמת ששת הימים, שש ימים, כבשנו את כל עזה, את כל ירושלים, כל תל אביב. מה לא כבשנו? בשישה ימים, ניסים ונפלאות. הכותל בידינו. מה זה? השתבח שמו בורא עולם. מלחמת יום הכיפורים, כבר רצו לזרוק פצצת אטום. אני זוכר, אני הייתי בגיל 10, שהיה מלחמת יום הכיפורים. ואני זוכר שגולדה מאיר אמרה, הייתה ממש המצב, הייתה בוכה. רצו לזרוק פצצת אטום. עד שאריק שרון עקר את ה... הקיף את הארמיה הראשונה, השנייה והשלישית, במצרים שמה, והיה ניסים ונפלאות לעם ישראל. רבותיי, מניסים לא חוזרים בתשובה. מניסים לא חוזרים בתשובה.
1: זאת נקודה
2: אז איך, אז איך חוזרים בתשובה, רבותיי? איך חוזרים בתשובה? איך חוזרים בתשובה? איך עם ישראל יחזור בתשובה? אלא אני אסביר לכם. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. ברגע שאני, למה אני אוהב את הבן שלי? יותר מאשר הבן אוהב אותי. כי אני נותן לו.
1: יפה.
2: הנתינה היא מפתחת אהבה. יפה. הנתינה מפתחת אהבה, רבותיי. ברגע שאתה משקיע 10 דקות בלימוד תורה, 10 דקות בקריאת תהילים, 5 דקות בהנחת תפילין, זה מה שיקרב אותך. המעשים שאתה עושה, הם יקרבו אותך לקדוש ברוך הוא. המעשים שלנו הם מקרבים אותנו. מעשיך הם יקרבוך ומעשיך הם ירחקוך, נשמות טובות. תדעו לכם, אנשים צריכים לדעת המתיקות של החיים. אף אחד שנוסע בשבת אין לו הנאה מהנסיעה הזאת. הוא חייב שיהיה לו זניגה, או פתאום הילדים רבו באוטו, או האישה פתאום מתעצבן. אין עבירות, אין שום הנאה לאדם. אין לו שום הנאה לאדם. ואם אחרי, אם הוא אומר, אני נהניתי, אז זה הנאה רגעית, ואחרי זה יגון והנחה. אחרי זה באים עליו ייסורים, ובאים עליו כל מיני דברים לא טובים. כי כל מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם, זה ללקט ניצוצות של קודש. זאת אומרת, כמו שעכשיו יש יהלומים מפוזרים, ואנחנו צריכים ללקט את היהלומים האלה, על ידי המצוות שאנחנו עושים, על ידי לימוד התורה. עכשיו, אז מה? איפה השוויון בנטל? אז אלה שלא לומדים תורה, ואלה שלא עושים מצוות, למה שהם לא ילקטו גם כניצוצות? אלא הם מלקטים ניצוצות על ידי האיסורים שהם מקבלים. אנשים, אין דבר כזה שבן אדם הוא יוצא חופשי. כל מי שהוא בן חורין או עמל בתורה. ואם לא, נותנים לו דרך, עוד של דרך ארץ. אז פשוט מאוד, בן אדם צריך לדעת את זה, האחים שלי היקרים והצדיקים והמתוקים. בן אדם צריך, כאמור, הוא כי טוב השם. תתחילו לשמור שבת. קצת, מה שאתם כן יודעים, מה שאתם כן יודעים. אתם יודעים מה זה שולחן שבת? איזה תענוג זה? איזה תענוג? היום האדריכלים לא עושים פינות אוכל, כי אין מי שישב בפינת האוכל. כל אחד יושב עם האייפון שלו, בחדר, מסוגר, האישה רואה מה שהיא רוצה, הבעל, הילדים, ואין אחדות במשפחה. השבת היא מלכדת את כל המשפחה. בוא נגיד שאנחנו עכשיו החלטנו, המשפחה, כולנו אוכלים ביחד סעודת שבת. כן. האישה תדליק נרות, תענוג. לא שאתה הולך גם כן למסעדה יוקרתית, יש נרות, ותערכו שולחן יפה, ותביאו אוכל טעים. שבו תאכלו יחד. שבו תאכלו יחד, השתבח שמו בעולם. תראו אותה, תספרו סיפור יפה, דברו יפה אחד לשני, תכבדו אחד את השני, תעשו קידוש, דברים קלים, להתחיל עם דברים קלים, מה שכן אפשר. לא יסתדר הכל פרפקט, לא נורא. פתאום ההוא רע, לא נורא, כי זה יצר רע. הוא לא ייתן לך בבת אחת שהכל יסתדר לך ושהכל ילך פרפקט. פעם סיפר לי זוג, הוא אמר לי, תעשה טובה, אז תבוא אליי הבית. בתלומקה, אומר לי, תעשה לי טובה, והיה מאוחר מאוד בלילה. טוב, אמרתי, מה נעשה? יהודי מבקש, נו, הוא אומר, תראה, אנחנו, אני ואשתי רוצים לשמור שבת. שבת האחרונה, אני והיא קיבלנו על עצמנו לשמור שבת. היא ערכה את השולחן, ונקטה את הבית, וסדרה, והיה מצב רוח מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד חיובי. אני מביא את הבקבוק יין מהמקרר, הולך לכיוון השולחן, נתקע לי, הפעם היה טלפונים עם החוט, אין את החוטים האלה, נתקע לי ברגל, נפלתי עם הבקבוק, התפוצץ הבקבוק, ואשתי התחילה לצעוק ולצרוח, איך תלכלך ומה עשית ופה, ונהיה כזה נס. חבל על הזמן. חבל על הזמן. הרבה פעמים אני ממלא את המחם של שבת בבית הכנסת, אני ממלא אותו. טוב, אני מרים אותו, הוא לא יוצא לי מהכיור. אומר, בוא נעולה, ממה קרה? מה, נדבק? מה קורה? אני, ברגע שלי לא שם לב, פשוט מאוד דרכתי על החוט. אני מנסה למצוא, לא הולך. אני מסתכל, אני מחייך. אני אומר, תראה מה יצר הרע עושה לבן אדם. משגע אותו.
3: נכון.
2: משגע אותו.
3: ניסיונות, נכון.
2: ניסיונות, כל הזמן אנחנו בניסיונות. רבותיי, להיות גיבורים, לא קרה כלום, הכל ברוגע, הכל בשמחה. עבודת השם התברך, זה לא לחץ ולא עצבים, אלא הכל בשמחה ובטוב לבב. הכל בקלות, הכל בכיפיות, הכל, זה לא לקחת את זה בתור עול, כבד. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, בצרוך הכל הדברים האלה, אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. למה? למה להיות כאילו זה עול, כאילו זה מסו? למה? למה אתה לא תיקח את זה בכיף? אתה הולך לבית הכנסת, תעשה לך כוס קפה, תשתה, תתפלל, להשתבח שמו בעולם. אפילו באת מאוחר, לא נורא.
3: נכון.
2: לא נורא.
3: ואנשים...
2: אז מה? אני בא לא בשביל אנשים, אני לא צריך לחשבן לאנשים מה יגידו עליי, ומה, אני בא, אני הבן של המלך, של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אני בא לבית של המלך. זה אבא שלי. אני עכשיו בא ומתפלל, זה לא משנה. אפילו אם באתי 10 דקות, שעוד מעט 10 דקות שמסתיימת התפילה, שם יש את רוב הקדישים,

0: אמן אחת. ואלף אמנים לא כמו יהיה שמר הבא אחת, ואלף יהיה שמר הבא זה כמו, לא כמו לימוד אות אחת בתורה. אז אנחנו רואים כמה כמה ערך יש לבן אדם. אחד אומר אמן, ראשי תיבות של אמן, אחד, מלאך, נברא. אתה בורא מלאכים שאתה אומר אמן. מי שאומר אמנים, פותחים לו שערים אחרי 120 שנה שלו. מכניסים אותו לגן עדן, זה דברים טובים. אני אמרתי לכם, עם כל דבר קטן, מה זה בעיה לענות אמן? השתבח שמו בורא עולם, אחרי שיעור תורה, אתה אומר, יש שמר רבה, רבי יהושע בן לוי אומר במסכת שבת, כל אומר, יש שמר רבה, וכל כוחו, מוכלים לו כל אבונותיו. איזה יופי. מה? מה, נכון. מה הדבר היפה?
1: נכון, רבי עובדיה.
0: אתה רוצה לצאת לתכנה מוסיקלית או...
1: אנחנו נעשה, מסמלים לנו מהסוכית שכבר הגיעה הפסקה הקצרה, אבל הדברים כל כך מתוקים, אני לא יכול להפריע לך, ואני מאוד מאוד רוצה שנמשיך, אבל כמו שאמרנו, אנחנו היום ביום התחזקות, ויום כל כך מעניין, ויום שיש לנו הרבה מה לעשות ביחד, ויהי רצון שהדברים בעזרת השם יחלחלו לתוך הלבבות, כמו שאני הרגשתי כבר עכשיו, הבאת לנו מקום של מחשבה אמיתית, לחשוב כמה זה נכון לראות את החיים בצורה נכונה, ולהתחיל לא לראות את החיים במסה ואיך לעשות שינוי.
0: כן, דברים מתחילים, קטנים, מתחילים. ממש דברים קטנים.
1: נכון,
0: קטנים,
1: אנחנו נצא להפסקה.
0: דבר קטן, גם גן אדם לא יכול לרוץ 10 קילומטר, הוא ירוץ 10 מטר בהתחלה, עוד 20, נצא להתנחנה מוסיקלית, ונחזור למעט המטרים שלנו.

שבנו אליכם המאזינים המאזינות היקרים אחרי הדברים הנפלאים של רבי עובדיה שנמצא איתנו פה באולפן, ובאמת מנעים לנו מאוד מאוד לשמוע טיפה זוויות שונות מהחיים, רגעים של פשטות, רגעים של כל אדם יכול לבחור בדרך הזאת וללכת. לפעמים יצר הרע, חלק מהמצבים שלו, הוא יודע גם לעשות את החיים מורכבים, כדי שבן אדם מה שנקרא יפרוש מראש. אל תנסה אפילו, זה כל כך מורכב, זה כל כך מסובך. בוא תראה אנשים שיצאו לדרך ותראה

0: הם הביאו לעצמם רק תסבוך חיים וגירושים וילדים והכל, מה אתה רוצה עכשיו לבחור בחיים שכאלו? וזה חלק השיטה שעובדת אצל הצערה, אצל המון, אני נמצא אצל בני נוער, ואני אומר לכם ש... במיוחד הנוער של ימינו הוא נוער כל כך כל כך מורכב.
1: עם האייפוני וכל מה שהם רואים.
0: רבי עובדיה, נוער מורכב, אנחנו ברוך השם נמצאים כל יום בכל מיני סוגי מדרשיות למיניהם, וזה נוער מורכב, אתה יודע, זה נוער, זה חתיכת תיקתי כזה.
1: אדוני, זה לא רק נוער, גם אנחנו המבוגרים.
0: נכון.
1: מה אתה חושב שבן אדם מבוגר, ככל שהוא מתבגר, היצרה שלו מתגבר גם יותר. ויותר, ויש לו דמיונות.
0: נכון.
1: יותר מבחור בגיל 18. שמעת? אני חשבתי שבן אדם מתבגר, באמת נהיה לו יותר שכל. נהיה אריה יותר, כן. גיליתי שבן אדם, ושאלתי וחקרתי את הנושא עם אנשים אמיתיים, לא שקרנים. יש כאלה אומרים, לא נעים להם, מה אגיד, אני בגיל 70 ויש לי כל מיני סרטים של גיל 18, לא נעים לו להגיד דבר כזה, אבל זה המציאות. זה המציאות.
0: כן.
1: שאלתי פעם רב אחד, אמרתי לו, למה כבוד הרב זה באמת ככה? הוא אומר, תשמע, יצר הרע, הוא יש לו את אותו הכוח. אנחנו מזדקנים. שהיינו בצעירותנו, היה לנו יותר כוח להילחם איתו. עכשיו אנחנו, יש לנו פחות כוח, אז לכן יותר קשה לנו להתגבר. אבל ברגע שבן אדם מרגיל את עצמו מקטנות, אפילו מרגיל את עצמו, עכשיו אני נלחם, אני לוחם, אני בעזרת השם מקבל על עצמי לא לראות דברים לא טובים. יפה. אתם חושבים שגמרנו בקבלה? באמת, הוא מכל הלב קיבל על עצמו לא לראות דברים לא טובים. למה? הדברים האלה אחר כך משפיעים לו על המחשבה, משפיעים לו על העצבים שלו, משפיעים לו על הרבה הרבה הרבה חושים שלו, וזה לא טוב. זה עושה אותו ממש, חותך לו את השכל בקיצור. חותך לו את השכל. עכשיו בן אדם קיבל על עצמו, למשל, לא לראות דברים. באמת הוא קיבל על עצמו. אחרי איזה 10 דקות, הוא כבר לא מסוגל, הוא אופ, עוד הפעם נופל. והוא הבטיח לעצמו, אמר, תראה, אני הבטחתי לעצמי שאני לא אראה, והנה אחרי 10 דקות, ככה קרה לי. והוא אומר, טוב, עוד הפעם אני אתחיל. טוב, אז אחרי יום, עוד הפעם נופל. בסדר? ועל זו הדרך, כל הזמן יש לו עליות ונפילות, עליות ונפילות, עליות ונפילות. אומר, תשמע, כנראה, מה, אני עושה צחוק מהקדוש ברוך הוא, אני כל הזמן מבטיח, וכל הזמן אני נופל, סימן שזה לא בשבילי, זה כנראה שבשביל אנשים צדיקים, בשביל אנשים שהם חזקים, זה, אני לא יכול לעשות צחוק מהקדוש ברוך הוא.
0: כן,
1: אני כל הזמן מבטיח, ואני לא מקיים. זה הטעות. זה הטעות הגדולה ביותר. 1,000 פעם נפלת ביום, תקום. הבן איש חי היה לו נוער, גם בתקופה של הבן איש חי, היה נוער כזה, נושר כזה. הוא הביא להם דרשן. דרשן. הדרשן הזה, איזה הדרת פנים, איזה לבוש, איזה פה. הוא עלה על הבמה, איך שהוא עולה על הבמה, פעם נפל. נפל. ישר קם, ניקה את החליפה שלו, סידר את עצמו, אמר, נגמרה הדרשה. שהוא היה יודע. איזה דרשה הזאת? הוא אומר, זה הדרשה. אם נפלת, תקום מהר. זהו. אין לשבת ככה על הרצפה. תקום. תקום, תקום, תקום. וזהו, תמשיך הלאה. הייתי איפה שהייתי, אני הולך לבית הכנסת מנחה, הייתי איפה שהייתי, אני הולך ערבית, מתפלל, לא מעניין אותי כלום. אני עולה לספר תורה, אני לא אתאמה את הספר תורה, אל תדאגו. ספר תורה, אפילו שאני אתאמה שבתמיעים, אני לא אתאמה את הספר תורה, אין לכם מה לדאוג, תעלו לספר תורה, תברכו, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתנו את תורתו, תנשקו את ספר התורה, תנו צדקה, תמשיכו הלאה.
0: כן,
1: תמשיכו כן. הלאה.
0: במסלול הקבלות שהאדם לוקח על עצמו בחיים.
1: כמה שהוא ייפול.
0: זה המלכות.
1: זה העבודה שלנו.
0: זה
1: כל המלכות. הזמן, כל הזמן. אם בן אדם חושב, אם הוא חושב, שעכשיו אני שמדבר איתכם, אני מלאך? אני לא מלאך. גם לי יש את הניסיונות שלכם. כל אחד בצורה שלו, בדרגה שלו, ולכולנו יש ניסיונות. כל יום, כל יום. איך שבן אדם פותח את העיניים שלו כבר על הבוקר, כבר יש לו יצר הרע. יש לו מחשבות רעות, יש לו פרחה, יש לו ככה, פה, פה, פה, פה. אין מה לעשות. אנחנו נוטלים ידיים בבוקר, כבר זה מסתלק, יותר טוב מרגישים. כבר עם הפעולה הזו של נטילת ידיים בבוקר, עם נטלה, אז הרבה אנשים אומרים, מה צריך נטלה? יש לנו היום ברזים.
0: כן.
1: גם פעם היה ברזים. מה, גם פעם היה ברזים. מה העניין של הנטלה? הזוהר הקדוש אומר, שבן אדם נוטל ידיים, יש לו תומעה, שבן אדם ישן, מתגברת עליו תומעה. והתומעה היא נמצאת בידיים. ואז על ידי הכלי שאנחנו שופרים פעם אחת לצד ימין, פעם לצד שמאל, שלוש פעמים, זה יוצא שש פעמים, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, מסתלקת התומעה. מה העניין הזה? הכלי הזה לקפוץ, כי התומעה היא קופצת.
0: מימין לשמאל.
1: מיד ימין לשמאל, משמאל ימין, בפעם השישית היא נכנעת ועוזבת, זה מוסר גדול. גם אתה, תראה, אם אתה תהיה עקשן, התומעה תעזוב אותך, בסוף.
0: וואי, איזה יופי.
1: זהו, זה ממש אנחנו עושים קבלה מעשית בבוקר על ידי זה שאנחנו נוטלים ידיים ומסלקים את הטומאה, וזה מוסר גדול לנו, נהיה עקשנים, אז הכל יהיה בסדר. העיקר, אני אומר, אני הולך, אני יודע את הדרך, לא משנה כמה נפילות, כמה יהיה. אם אני יודע שבסוף הדרך מצפה לי שם סכום עתק, לא משנה כבר מה שאני אעבור, כמה מכות אני אקבל, כמה חבלות אני אקבל, אני הולך לכיוון של העושר האמיתי שבן אדם מקבל. עכשיו בן אדם אומר, אני שומר שבת, אני מניח תפילין, אני לא מרגיש שום מתיקות, אני לא מרגיש שום עושר, נהיה לי גם יותר גרוע בחיים. נהיה לי יותר גרוע גם בחיים. זה גם יכול לקרות לבן אדם, אבל זה עצת היצר הרע. זה עצת היצר הרע. זה כמו שבן אדם מתאמן, אוי, ונתפסו לו השרירים, וכואב לי הידיים יותר. אמרו שזה בריא, ונתפס לו השרירים. הוא לא יודע שעכשיו הוא מתחיל לפתח את השרירים שלו. השרירים שלו כואבים בגלל שהם היו מנוונים ולא עושה כלום. עכשיו אתה מתחיל להפעיל את עצמך, אתה עכשיו מתחיל להיות יהודי, אתה מתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא. השם יתברך, אוהב כל אחד ואחד. וראיה לכך שהוא מחיה אותנו כל בוקר. כי אם הוא מחיה אותנו כל בוקר, הוא רוצה אותנו, והוא צריך אותנו. וכל יהודי ויהודי הוא חשוב לקדוש ברוך הוא, וכל יהודי ויהודי יש לו תפקיד בעולם, ואיזה שליחות בעולם. ובן אדם, הוא לא יודע, הוא יהיה עם השם יתברך. בתמימות, אז הכל יהיה בסדר. הנה היום...
0: אברהם דניאל,
1: אברהם היקר התקשר אליי, אני ידעתי מה יהיה לי היום? לא, השתבח שמו, הכל בספונטניות, הכל השם מדריך אותך, השם מוליך אותך, מלביש ערומים, השם נותן לך חלוק, מלביש אותך היום, עם איזה שכן אתה תיפגש, עם מי תדבר, מה יהיה לך, הכל. אבל עכשיו איך זה יעבור עליי, כל מה שאני צריך לעבור, זה כבר איך שאני אקח את זה. או אני אקח את זה בעצבים, או אני אקח את זה בשמחה. כי ברגע שבן אדם הוא שמח, אז הכל הולך לו בקלות. ברגע שבן אדם הוא לא שמח, תגיד לו, תרים את הצלחת הזו, או, זה כמו כמה טון. קשה לו. קשה לו.
0: נכון.
1: אבל ברגע שבן אדם הוא בשמחה, הכל הולך לו בקלות, נכון. הכל הולך לו בכיף.
0: נכון.
1: הכל... היה איזה אחד, הלך לבית מלון, והיו צריכים להביא לו את המזוודה. אז הוא שעה, שעתיים, לא הביאו לו את המזוודה. אז הוא מתקשר להנהלה למטה, הוא אומר, תשמע, לא הביאו לי את המזוודה לחדר. הוא אומר, כן, כבר אנחנו שולחים אליך. רואים, הוא רואה איזה אדם, מרים מזוודה, ומתנשף. הוא אומר, סליחה, אדוני, זה לא המזוודה שלי. הוא אומר, מה לא המזוודה שלך? הוא אומר, המזוודה שלי היא קלה. היא לא כבדה.
0: כן.
1: אני רואה שאתה מתנשף.
0: נכון.
1: הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, התורה שלי היא כיפית. אם זה כבד לכם, זה לא תורה שלי.
0: כן.
1: זה לא תורה שלי.
0: התורה לא טובה.
1: התורה שלי היא קלה. דרכי הדרכי נועם, וכל נתיבותי השלום, ודבש וחלב תחת לשונך, ונעימות, וחסד, וצדקה, ולעזור לזולת, ולהתבטל, ואם העליבו אותך, אז אתה לא קרה כלום, אתה ממשיך הלאה. הילד לא יתקשר לאבא ולאמא, אנחנו נתקשר, ונשאל אותו מה שלומך בני היקר. מספיק עם המשחקים האלה של הגאווה, וכל הקשקושים האלה. תלמיך את עצמך, איך הרמב"ן כתב לבנו באיגרת שלו, תמיד אשפל עצמך, תכניע את עצמך, תרגיש תמיד שאחרים הם... אתה לא ניחותי, אתה גבוה יותר.
0: זה נפלא.
1: אתה גבוה. מהדברים האלה בן אדם יכול להביא, תראה מה, אני כזה סבון? לא, אתה לא סבון. אתה פשוט מאוד עובד על המידות שלך. אתה מתעלה על כל הדברים שהאגו שלך, הכבוד שלך, כל הקשקושים האלה. אתה מתגבר. אתה גיבור, השתבח שמו בורא עולם. לכן כל יהודי ויהודי, מה שהוא יכול לעשות, כל דבר. אני מציע לאחים שלנו היקרים, מי שקשה לו, באמת, הוא מרגיש קשה לי, כבד עליי. אני מבין את זה. אני מבין. לפעמים האדם, מה שעבר עליו בחיים, קשה לו. זה כמו שהגויים לא יכולים להיכנס לסוכה מהאור של הסוכה, הם בועטים בסוכה ויוצאים. קשה לו. אלא בן אדם יקרא פרק אחד של תהילים בכל יום. כמה זה לוקח זמן לקרוא פרק בתהילים? קודם כל, התהילים הוא מלא מלא מלא מלא מלא רפואות וסגולות. אם זה לפחד, אם זה לפרנסה, אם זה לעשירות, שלום בית, מה לא, מה לא. יש לכם 150 מזמורי תהילים, חוץ מהמזמור קופיות, שהוא גם כן יש לו את 24 האותיות, אז... כל ממש שמה, כל פרק הוא סגולה לדבר, אם זה לפחדים, אם זה לרוח רע, אם נדבקה בו באדם, ליולדת, לאישה שאין לה ילדים, כל הדברים האלה יש לנו בתהילים, ברוך השם. בן אדם יקרא פרק אחד בתהילים, כל יום, כמה זה לוקח? שתי דקות. אם אני עכשיו בא אליך הביתה ומביא לך בומבוניירה עם 24 בומבונים, כל בומבון, בומבון, לא סתם. ואתה מציע לי מהבומבון, ואתה פותח את הבומבוניירה, אומר, עובדה, תיקח. אני אומר לו, אני יכול לקחת אחד? אני תיקח כמה שאתה רוצה, אתה הבאת, מה? לא אחד. כן, כן, בטח, תיקח לבריאות, זה אתה הבאת. ככה הקדוש ברוך הוא נותן לנו 24 שעות בכל יום. מה, לא תיתן לו שעה? אני לא אומר שעה, תן לו שתי דקות. שתי דקות עיניים שלי, קרא תהילים, שתי דקות כל יום, פרק אחד, כמה זמן לוקח לקרוא? שתי דקות, שלוש דקות, שים לך סימניה, ברוך השם. אחד אומר, כבד עליי. אמרת, אתה יודע מה, שים את היד על המזוזה, תגיד, הקדוש ברוך הוא, תעזור לי היום, תצליח את דרכי, תהיה איתי הקדוש ברוך הוא. גם זאת תפילה. כל דבר שאנחנו עושים, ואנחנו נראה בעזרת השם סייעתא דשמיא. בסוף, איך יכול להיות שזה בהתחלה לא ילך? לא נורא. כמו שאמרנו, כמו שילד קטן, איך הוא מתחיל ללכת? הוא הרבה פעמים נופל. עד שהוא מתחיל ללכת בלי נפילות, לוקח לו זמן. כל אחד ואחד בקצב שלו, ביכולות שלו, אבל נופלים כולם. אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לא להתייאש, להיות שמחים בעבודת השם יתברך, השתבח שמו בורא עולם, לראות את הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. זה דברים לא יאומן, אפילו הגויים אומרים, השם איתכם, מה זה? שאלו את אחד מאנשי החמאס של הטילים, אמרו לו, איך זה, מה הטילים שלכם הם? אומר, זה טילים, טילים שלנו, הם הכי מדויקים בעולם. אנחנו כותבים להם את הכתובת, הם מתקתקים את זה באוויר. הטילים שלנו הם אחלה טילים. רק מה לעשות שהשם יתברך שומר עליכם? אז יאמרו הגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. למה היהודים לא יגידו? אלא הגויים יודעים את הניסים והנפלאות שהשם יתברך עושה איתנו יותר מאשר אנחנו יודעים. כל האיראנים האלה יום ולילה הם לא יושנים בלילה. רק חושבים איך להשמיד את מדינת ישראל. וכל הכסף שלהם מהנפט, מכל מה שיש להם, כל הטכנולוגיה שלהם היא כל הזמן איך להשמיד את עם ישראל. הם שיעים ואני לא יודע מה הם, ויש להם מנטליות כזו שהיהודים הם צומאים. אם יהודי יגע להם במים, אם ייתנו לו מכות, יגיד להם, תמת לנו את המים, כן. ככה זה באיראן.
2: כן.
1: השם ישמור. ופשוט מאוד, אנחנו צריכים לדעת שהשם יתברך עושה לנו ניסים ונפלאות, להודות לשם, לראות את הטוב, להתחיל ללכת בדרך המובילה בית אל, יש סמינרים עם הרב זמיר, וכל הדברים האלה, בן אדם ילך, נופש, כן. ייקח את אשתו, את הילדים, סבבה, לך תשמע אח שלי, לך תשמע, יש לך שאלות, יש לך קושיות, יש לך עניינים, לך תשמע, תעשה את ההשתדלות שלך, משהו, השתבח שמו בורא העולם, ובן אדם יראה שהוא יכניס הרבה אור לחיים שלו, הרבה הרבה הרבה אור בחיים, בן אדם מכניס לעצמו, על ידי זה שהוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, שהוא מתחיל לעשות כל דבר קטן. השם שמח בך, מה אתה אומר רבי אברהם?
0: אנחנו באמת עומדים כבר על סיום של התוכנית, אנחנו כבר באיחורים קטנים, אבל בוודאי שהדברים היו כל כך נכנסים אל הלב, ויהי רצון שהדברים האלה יעמדו לזכות לעם ישראל. אנחנו קיבלנו על עצמנו את הקבלה לומר שתי פרקי תהילים, איתכם המאזינים היקרים לשלום עם ישראל, בואו נאמר את זה ביחד. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שמריך. הנה אלינו ולישן, שומר ישראל. אדוני שמריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמוך מכל רע ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות ממעמקים קירתיך אדוני, אדוני שימה בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות ישמוריה אדוני מיעמוד, כי מכרס אליך למען תברד. קיוויתי אדוני, קיוויתי נפשי לדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משמורים לבוקר, שמורים לבוקר, אכליס אדוני כי ימנה חסד, והרבה מפדו והוא יבדי את ישראל מכל המותם, אחרינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבש, המקום יחם עליהם, יוצאים מצרה לברכה, מאפלה לאורה, משיבוד לגאולה. אשתה בעגלה בזמן קריב ונאמר, אמן, נודה לכל הסכם, לך לצוות הרדיו עמידים, לאיתי יקר, לרבי עובדיה שהייתנו פה באולפן, לכם מאזינים יקרים, ובעזרת השם נשתמע בשבוע הבא באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים היקרים, ועד אז, המשך הזנה נעימה.
3: האזנתם לשיעורו של הרב אברהם דניאל בתוכנית חכמים בלילה. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השישי של הלכות עירובין, שהוא הראשון משלושת הפרקים הדנים בעירובי תחומין. פותח הרמב״ם בהלכה א', מי שיצא מן המדינה, היינו העיר, בערב שבת, והניח מזון שתי סעודות במקום מסוים הרחוק מן המדינה, ונמצא בתוך התחום שלה שהוא 2,000 אמה, וקבע שביתתו שם, הוא הניח את העירוב באותו מקום, בכוונה לקנות את שביתתו במקום זה, דהיינו שזה יהיה עיקר מקומו בשבת, אף על פי שחזר למדינה, הוא חזר לעירו לפני כניסת השבת, ולן בביתו, מכל מקום, נחשוב אותו, אנחנו מחשבים אותו, כאילו שבת במקום שהניח בו את שתי הסעודות, ולפיכך מחשבים את התחום שלפיו נקבע מקום הליכתו, מהמקום שבו הוא הניח את העירוב, וזהו הנקרא עירובי תחומים. הלכה ב', ויש לו רשות להלך ממקום עירובו למחר בשבת 2,000 אמה לכל רוח, לכל צעד. במקום העירוב הוא נחשב למקום שביתתו, וממנו מונים לו את 2,000 אמה לכל כיוון. לפיכך, מכיוון שעיקר שביתתו הוא במקום העירוב, ותחום השבת מונים ממקום זה, כשהוא מהלך ממקום עירובו למחר 2,000 אמה כנגד המדינה, לכיוון העיר, אינו מהלך במדינה בעיר עצמה, אלא עד סוף מידתו. הוא לא יכול ללכת את כל העיר כמו בימו שבת בעיר עצמה, אלא רק למרחק של 2,000 אמה ממקום העירוב. ואם הייתה המדינה מובלעת בתוך מידתו, אם כל העיר נמצאת בתוך 2,000 אמה ממקום העירוב, תחשב המדינה כולה כ-400, כאילו כל שטח העיר הוא רק 400, וישלים מידתו חוצה לה, ואת שאר המקום המותר לו בהליכה יש לו להשלים ולחשב מסוף העיר והלאה. דהיינו שבמצב כזה שכל העיר מובלעת בתוך 2,000 אמה שלו, כל העיר ממעטת רק 400 מתוך אפשרות ההליכה שלו ל-2,000 אמה. המשיך הרמב״ם בהלכה ג', כיצד הרי שהניח את עירובו בריחוק 1,000 אמה מביתו שבמדינה, מביתו שנמצא בקצה המזרחי של העיר, לרוח מזרח, נמצא מהלך, הוא יכול ללכת למחר בשבת ממקום עירובו 2,000 אמה למזרח, שזהו בכיוון ההפוך מכיוון העיר, הוא מהלך ממקום עירובו 2,000 אמה למערב, לכיוון העיר, 1,000 אמה שמן העירוב עד ביתו, שהרי כאמור העירוב הונח 1,000 אמה מביתו, ואלף אמה נוספים מביתו לצד מערב בתוך המדינה, עוד 1,000 אמה בתוך העיר מביתו והלאה, ואינו מהלך במדינה אלא עד סוף האלף, ובתוך העיר יכול ללכת רק עד היכן שמסתיימות עוד 1,000 אמה מביתו, כי שם מסתיימים 2,000 אמה ממקום עירובו. אבל היה מביתו עד סוף המדינה, עד סוף העיר, פחות מ-1,000 אמה, אפילו היה פחות מ-1,000 באמה אחת בלבד, שנמצאת מידתו קלת חוץ למדינה, ששיעור 2,000 אמה שמותר לו ללכת לכיוון מערב מסתיים מחוץ לעיר. באופן כזה, אין מידתו של 2,000 אמה נגמרת במקום זה של אמה אחת מחוץ לעיר לצד מערב, אלא תחשב המדינה כולה כ-400, דהיינו שהיא מורידה משיעור 2,000 אמה שלו רק 400, ויעלה חוץ עלה, הוא יכול להמשיך ללכת מחוץ לעיר לצד מערב 960 אמה, עוד 996 אמות, שהוא תשלום ה-2,000 אמה ממקום העירוב, זהו השלמת שיעור ה-2,000 אמה, שהרי 1,000 אמה היו לו ממקום העירוב עד לביתו שבקצה המזרחי של העיר, וכל העיר נחשבת לו לעוד 400, אם כן נשארו לו עוד 996 אמה כדי להשלים את ה-2,000 אמה שלו. הלכה ד', לפיכך, אם הניח את עירובו בריחוק של 2,000 אמה מביתו שבמדינה, הפסיד את כל המדינה כולה, דיינו שהוא מפסיד את כל אפשרות ההליכה בעיר ממערב לביתו, כי מכיוון שהעיר אינה מובלעת בתוך 2,000 אמה שלו, הרי לא מחשיבים את העיר כ-400, ולפיכך מותר לו ללכת ממקום התחום רק 2,000 אמה, שזהו רק עד ביתו הנמצא בריחוק 2,000 אמה מהעירוב, ונמצא מהלך מביתו עד עירובו 2,000 אמה, ומעירובו עוד 2,000 אמה לצד מערב, ואינו מהלך מביתו במדינה לרוח מערב אפילו אמה אחת. דין נוסף, המניח את עירובו ברשות היחיד, דהיינו במקום המוקף מחיצות מחוץ לעיר שהוא שבת בה שדינו רשות היחיד, אפילו הייתה מדינה גדולה כנינווה, שהוא הניח את עירובו בעיר גדולה מוקפת מחיצות כנינווה, שעליה אומר הכתוב ביונה, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוקים מהלך 3 ימים, ואפילו עיר חרבה, שהעיר התרוקנה מדייריה, אבל מחיצותיה נשארו, או שהניח את עירובו במערה ראויה לדיורין, שראוי לגור בה גם אם לא גרים בה בפועל, דיינו שהמערה לא נמוכה מדי וכדומה, הרי במקרים אלו הוא מהלך את כולה, מותר לו ללכת את כל אותה רשות שבה הוא הניח את עירובו, כאמור גם אם היא גדולה מאוד, הוא ממשיך ומהלך מחוץ על האלפיים המה לכל רוח. הלכה איי, המניח עירובו בתוך המדינה ששבת בה, לא עשה כלום. דיינו שעל ידי הנחת העירוב לא השתנה תחום הליכתו בשבת בכלום. ואין מודדין לו ממקום עירובו, מכיוון שמקום עירובו נמצא בתוך העיר ששם הוא מקום שביטתו, אלא הרי הוא כבני המדינה כולן שיש להן אלפיים אמה לכל רוח מחוץ למדינה, ומכיוון שהמקום שבו הוא נמצא בפועל בעיר ומקום הנחת העירוב הם באותה העיר עצמה, והשובט בעיר הרי נחשבת לו כל העיר כדלת אמות ויש לו אלפיים אמה לכל רוח, אם כן בכך שהוא הניח עירוב בתוך העיר במקום אחר מהמקום שהוא נמצא בו, לא השתנו אפשרויות ההליכה שלו אל מחוץ לעיר כלל. וכן אם נתן את עירובו במקומות המצטרפים לעיר, במקומות שהם מחוץ לעיר אלא שמצטרפים לעיר לעניין שמודדין את התחום חוץ מהן, שתחום השבת מתחילים למדוד מחוץ לאותם מקומות, והכוונה היא לבתים הבולטים מחוץ לעיר שהם בתוך מרחק של 70 אמה ושירה מהעיר, הרי זה כנותנו בתוך העיר, ודינו כבני העיר שיש לו אלפיים אמה לכל רוח מהעיר. דין נוסף, אם נתן את עירובו מחוץ לתחום האלפיים אמה הסמוכים לעיר, אינו עירוב כלל, כי עירוב מועיל רק אם הוא יכול להגיע אליו בכניסת השבת שהוא זמן קניית העירוב, וכשהעירוב הוא מחוץ לתחום הוא לא יכול להגיע אליו בזמן כניסת השבת, דיינו בין השמשות. הלכה ואין מערבין עירובי תחומין אלא לדבר מצווה, כגון שהיה רוצה ללך לבית האבל כדי לנחם אבלים הגרים מחוץ לתחום, שרמב"ם כבר כתב בהלכות שבת שאפשר לנחם אבלים בשבת, או למשתה של נישואין, סעודת נישואין, או להקביל את פני רבו הנמצא מחוץ לתחום אלפיים אמה, או שרוצה לקבל את פני חברו שבא מן הדרך אף שאינו תלמיד חכם. ובכל זאת יש מצוות כבוד הבריות כשהוא מקבל את פני חברו הבא מן הדרך, וכיוצא באילו לצורכי מצווה, כגון להתפלל במניין, או שמה ערב מפני העירה, וכגון שהיה רוצה לברוח מן הגויים או מן הליסטים שהוא חושש שיקחו את ממונו, אך אם יש חשש של פיקוח נפש מותר לברוח גם ללא עירוב, וכיוצא בזה דברים שהוא פוחד מהם. ואם עבר ועירב שלא לאחד מכל אילו שלא לצורך מצווה או מפני העירה, אלא עירב לדברי הרשות שאין בהם מצווה, הרי זה עירוב אף שלכתחילה היה אסור לו לעשות כן. והרמו כתב שמי שרוצה ללכת לטייל בשבת בפרדס וכדומה שיש לו בו שמחה, הרי זה נחשב כדבר מצווה של עונג שבת ומותר לערב לצורך זה לכתחילה. הלכה זין, כל מאכל שמשתתפים בו, שעושים איתו שיתופי מבואות, מערבין בו עירובי תחומין, וכל מאכל שאין משתתפים בו, אין מערבין בו עירובי תחומין. והכלל הוא שאפשר להשתתף ולעשות עירובי תחומין בכל מאכל המותר באכילה, חוץ ממים, מלח, קמעין ופטריות. וכפי שכתב הרמב״ם בפרק ראשון. וכמה הוא שיעור המזון הנצרך עבור עירובי תחומין, צריך מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד, המצטרף לעירוב. ואם היה לפתן, אם עושים את עירוב התחומין ממאכל שאין הדרך לאכול אותו לבדו אלא ללפת בו את הפת, הרי שיעורו הוא כדי לאכול בו שתי סעודות ללפת בו את הפת של שתי סעודות, כמו השיתוף שגם בנוגע לשיתופי מבואות נאמר דין זה. הלכה אחת, וצריך שיהיה הוא המקום שבו מתכוון האדם לקנות את שביטתו ועירובו, המאכל שמניח לעירוב במקום אחד באותה רשות. דיינו שהרי כאשר האדם מניח את העירוב הוא צריך להתכוון לשבות באותו מקום. כותב לנו כאן הרמב״ם שצריך שמקום שביטתו לא יהיה רק ליד אותו מקום שבו מונח העירוב, אלא שיהיה באותה רשות, וזאת כדי שיהיה אפשר לו לאוכלו. דיינו שאם הוא יהיה במקום שבו הוא מתכוון לשבות בו בין השמשות של כניסת השבת, הוא יוכל לקחת את העירוב ולאוכלו בזמן בין השמשות. ולפיכך אם נתכוון לשבות ברשות הרבים והניח את עירובו ברשות היחיד, או נתכוון לשבות ברשות היחיד והניח את עירובו ברשות הרבים, אינו עירוב, מפני שאי אפשר לו להוציא את העירוב מרשות היחיד ששם הוא נמצא לרשות הרבים ששם הוא מקום שביטתו. הוא לא יכול להוציא את העירוב בין השמשות אלא בעבירה של הוצאה מרשות לרשות, וכיוון שאינו יכול לאכול את העירוב בהיתר במקום שבכוונתו לשבות בו, אין עירובו עירוב. הלכה תת, אבל אם נתכוון לשבות ברשות היחיד או ברשות הרבים והניח את עירובו בקרמלית, או שנתכוון לשבות בקרמלית והניח את עירובו ברשות היחיד או ברשות הרבים, שאיסור הטלטול מהקרמלית ואליה הוא רק מדרבנן, הרי זה עירוב. מפני שבשעת קניית העירוב שהוא בין השמשות, מותר להוציא ולהכניס מכל אחת משתי הרשויות, דיינו רשות היחיד ורשות הרבים, לקרמלית, לדבר מצווה, מפני שכל דבר שהוא אסור מדברי סופרים, לא גזרו עליו חכמים בין השמשות, במקום מצווה או בשעת הדחק, ומכיוון שהתירו לעשות עירוב תחומין רק לצורך מצווה, או מפני פחד מליסטים וכדומה שיכול להיחשב כשעת הדחק, לפיכך התירו לו חכמים להוציא ולהכניס את העירוב מכל אחת משתי הרשויות לקרמלית בין השמשות שאז הושת קניית העירוב. הלכה יוד, נתנו במגדל, הוא שם את העירוב בארון של עץ ונעל אותו ועבד המפתח, אם יכול להוציאו בלא עשיית מלאכה אסורה מהתורה, הרי זה עירוב. אף שכדי להוציא את העירוב מהמגדל הוא צריך לעשות מלאכה אסורה מדרבנן, וזאת מפני שאין איסור לעשות בין השמשות במקום מצווה, אלא מלאכה אסורה מהתורה. כאמור שחכמים יתירו איסורים מדרבנן בין השמשות במקום מצווה או בשעת הדחק, שרק לצורך דברים אין אילו מותר לעשות עירובי תחומין. נתנו, הוא הניח את העירוב בראש הקנה או הקונדס, זמורה דקה וארוכה, צומחין מן הארץ שמחוברים לקרקע. אינו עירוב, כי הוא איננו יכול ליטול את העירוב מראש הקנה והקונדס בין השמשות, גזרה שמה יתלוש אותם ויבוא על איסור תורה. ואם היו הקנה או הקונדס תלושים מן הקרקע ונעוצים, שלאחר שתלשו אותם מהקרקע נעצו אותם שוב בקרקע, הרי זה עירוב, משום שאין בשימוש בהם חשש איסור, שראה אין איסור תלישה בדברים שאינם צומחים בקרקע אלא רק נעוצים בה. הלכה י' כל המניח את עירובו, יש לו במקום עירובו 4 אמות, דהיינו 2 אמות לכל צד. מכיוון שה4 אמות הם מקומו של אדם, ומעבר לאותם 4 אמות יש לו 2,000 אמה לכל רוח. לפיכך, המניח עירובי תחומין שלו בסוף התחום, בקצה גבול ה2,000 אמה, ולפני בין השמשות נתגלגל העירוב ויצא חוץ לתחום, ונמצא בתוך 2 אמות הסמוכות למקום הנחת העירוב, הרי זה נחשב עירוב, וכאילו לא יצא העירוב עירוב ממקומו. כמכיוון שיש לו ממקום עירובו 2 אמות לכל צעד, הרי כאשר העירוב יצא עד למרחק של 2 אמות, הרי נחשב הוא שהוא עדיין לא יצא ממקומו. אבל אם יצא חוץ ל2 אמות ממקום הנחת העירוב, אינו עירוב, שהרי נעשה חוץ לתחום. דה העירוב עכשיו מונח לגמרי מחוץ לתחום, והמניח את עירובו חוץ לתחום אינו עירוב, מפני שאינו יכול להגיע אל עירובו ולאוכלו בין השמשות מחמת איסור תחומין. הלכה י' ב' נתגל גלגל העירוב ויצא מחוץ ל2 אמות חוץ לתחום, או עבד העירוב, או נשרף, או שהיה תרומה ונטמא ואינו ראוי כלל לאכילה. הרי אם כל הדברים הללו קרו לעירוב מבעוד יום, לפני שקיעת החמה של ערב שבת, אינו עירוב. ואם קרו דברים אלו משחשכה, לאחר כניסת השבת בצאת הכוכבים, הרי זה עירוב. מפני שזמן קניית העירוב הוא בין השמשות בזמן כניסת השבת, וכיוון שבבין השמשות היה עירוב קיים, כבר נקנה לו מקום שביטתו שם, ולא משנה כלל מה קורה עם העירוב לאחר שחשיכה, דהיינו לאחר צאת הכוכבים, שאז בוודאי נכנסה השבת. ואם יש ספק האם נפסל העירוב מבעוד יום או משחשיכה, הרי זה עירוב, מפני שספק העירוב כשר. מכיוון שספק דרבנן לכולה, במיוחד במקרה כזה שהעירוב היה במקומו, ואם כן יש לו חזקה של כשרות, וכאשר מתעורר ספק האם הוא עבד וכדומה לפני כניסת השבת, אנחנו משאירים אותו על חזקתו הראשונה. לפיכך, מכיוון שספק העירוב כשר, אם נאכל העירוב בין השמשות, בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים, שזמן זהו ספק יום, ספק לילה, ואם כן יש כאן ספק, האם העירוב היה במקומו בשעת כניסת השבת, הרי זה עירוב. הלכה י' ג', אמרו לו 2 צבע ערב עלינו, 2 אנשים שאמרו לאדם אחד שיניח עבורה מרובי תחומין, 1 ערב עליו מבעוד יום, ו1 ערב עליו בין השמשות, עבור אחד מהמשלחים שלו הניח את העירוב לפני שקיעת השמש, ועבור השני הוא הניח את העירוב בין השמשות, בין השקיעה לצאת הכוכבים, וזה שערב עליו מבעוד יום נאכל עירובו בין השמשות, שאותו אחד שהוא הניח את עירובו לפני שקיעת השמש, שקיעת השמש, העירוב נאכל בין השמשות שבין שקיעת השמש לצאת הכוכבים, וזה שערב עליו בין השמשות נאכל עירובו משחשיכה, ואותו אחד שהוא הניח את העירוב שלו רק בין השמשות בין השקיעה לצאת הכוכבים, העירוב שלו נאכל לאחר צאת הכוכבים. דיינו של הראשון, הוא הניח את העירוב בוודאי לפני כניסת השבת, אך יש ספק האם העירוב נאכל לפני כניסת השבת או שהוא נאכל לאחר כניסת השבת. ובנוגע לעירובו של השני, הרי בוודאי שהעירוב נאכל לאחר כניסת השבת, אך יש ספק האם לכתחילה הוא הניח את העירוב עוד לפני כניסת השבת. הרי שניהם קנו עירוב מפני שבין השמשות ספק הוא אם נחשב ליום או נחשב ללילה, הוא ספק העירוב כשר. ואף על פי כן, אף שספק העירוב כשר, ספק חשיכה ספק לא חשיכה, בזמן בין השמשות שזה ספק אם נכנסה כבר השבת, אין מערבין עירובי תחומין לכתחילה, מפני שלכתחילה אין לו להביא את עצמו לידי ספק. ובדיעבד, אם עירב בין השמשות, הרי זה עירוב כאמור מפני שספק העירוב כשר. הלכה י' ד', נפל על העירוב גל של אבנים מבעוד יום, אם יכול להוציאו בלא עשיית מלאכה של חפירה בגל, הרי זה כשר. ואף שעל מנת להוציאו הוא יצטרך לטלטל אבנים ויעבור על איסור מוקצה דרבנן, לפי שמותר להוציאו בין השמשות שהיא שעת קניית העירוב. כאמור שדברים שאסורים מדרבנן לא גזרו עליהם בין השמשות לצורך מצווה ובשעת הדחק, ואם נפל עליו גל משחשיכה, הרי זה עירוב. ואף על פי שאי אפשר להוציאו אלא בעשיית מלאכה דאורייתא. מכל מקום, מכיוון שבשעת קניית העירוב בין השמשות הוא היה יכול להגיע אל העירוב ולאוכלו עירובו עירוב, ספק מבעוד יום נפל הגל או משחשיכה, הרי אף אם לאחר נפילת הגל אי אפשר להוציאו אלא על ידי מלאכה דאורייתא, הרי זה כשר, משום שכאמור ספק העירוב כשר. הלכת תתווה, אבל אם ערב בתרומה שהיא ספק תמאה, שבאם היא תמאה הרי כאמור איננה קשרה לעירוב משום שאיננה ראויה לאכילה, אינו עירוב. דאף שספק העירוב כשר, הרי בכל האופנים שהרמב"ם מזכיר קודם שבהם ספק העירוב כשר, אילו מקרים שבהם ישנו ספק האם העירוב היה קיים מבעוד יום. אך כאן הספק הוא האם העירוב כשר לאכילה, ובמקרה כזה הרי הדין הוא שתרומה זו איננה מותרת לאכילה, ולפיכך אין העירוב חל כלל מפני שאינה סעודה הראויה, שמפני הספק הרי בשעת בין השמשות למעשה אסור לאדם לאכול את התרומה. וכן אם היו לפניו שתי כיכרות של תרומה, אחת תאורה ואחת טמאה, ואינו יודע איזו היא משתיהן התאורה, ומשום חוסר הידיעה שלו הוא אמר עירובי בתאורה בכל מקום שהוא נמצא בין הכיכרות, אינו עירוב מפני שאין כאן סעודה הראויה לאכילה, שאף על פי שבאופן עקרוני הוא עירב בדבר הראוי לאכילה כי הוא עירב בכיכר התאורה, הרי באופן מעשי הוא איננו יכול לאכול את הכיכר מבעוד יום כי הוא לא יודע איזו היא התאורה, ולפיכך אין עירובו חל. הלכת את זין, אמר כיכר זו היום חול ולמחר קודש, הוא הקדיש בערב שבת את הכיכר, אך הוא אמר שהקדש יחול רק בשבת, וערב בה עירובו עירוב, וזאת משום שבין השמשות עדיין לא נתקדשה ודאי, כי ייתכן שעדיין יום שישי שאז עדיין הכיכר חולין. וראויה הייתה מבעוד יום, דיינו, שאף שבשעת בין השמשות אי אפשר היה למעשה לאכול את הכיכר, מחמת הספק. ולמדנו בהלכה הקודמת שעירוב שאינו ראוי לאכילה מבעוד יום, אפילו מספק, הרי העירוב לא חל. מכל מקום, במקרה זה, כיוון שהכיכר ראויה לאכילה מבעוד יום, וגם בין השמשות לא חלה עליה קדושה ודאית, הרי אפשר לערב בה. אבל אם אמר בשעה שהקדיש את הכיכר שהיא תהיה היום, דיינו ביום שישי קודש ולמחר בשבת חול, דהיינו שלשבת הוא מחלל את הכיכר על המאות שיש לו, שעל ידי זה הוא פודה את הכיכר, אך הפדיון יחול רק בשבת, אין מערבין בה, מפני שאינה ראויה עד שתחשך, מכיוון שאסור לאכול אותה בין השמשות עד לאחר צאת הכוכבים. והקדושה שהייתה על הכיכר ביום שישי איננה נפקעת מספק בין השמשות, בשונה מהמקרה הקודם שבו הכיכר הייתה חולין ביום שישי והיא מתקדשת רק בשבת, הרי בבין השמשות מספק עדיין לא חלה עליה קדושה לעניין עירובי תחומין. וכן אם יפריש תרומה בערב שבת ויתנה עליה שלא תהיה תרומה שתחשך, שרק בכניסת השבת תחול התרומה, בכל זמן שהיא תבל הרי אי אפשר לערב בה שהיא איננה ראויה לאכילה, הרי גם במקרה זה האיסור כבר היה קיים בה בערב שבת, ולפיכך בין השמשות מספק אין האיסור פוקע ממנה, ולפיכך אין מערבין בה, שהרי מחמת הספק היא תבל כל בין השמשות, וצריך שתהיה סעודה ראויה לאכילה מבעוד יום. הלכה י' ז', הנותן את עירובו בבית הקברות, והוא הניח אותו על גבי אחד הקברים, אינו עירוב, לפי שבית הקברות אסור בהניה, שאסור ליהנות מהקברים שבבית הקברות, וכיוון שרוצה בקיום העירוב שם אחר קנייה, שהוא רוצה שהמאכל שהוא הניח שם לצורך העירוב יישאר שם לאחר זמן קניית העירוב בין השמשות, כדי שהוא יוכל לאוכלו, הרי נהנה בו, הוא נהנה בכך שהוא מצניע את העירוב בקבר, ולפיכך עירוב אוכל נתנו בבית הפרס, מקום שנחרש בו קבר, שהעצמות התפוררו בתוך האפר ונפרסו על כל השטח, וחכמים גזרו תומה על מקום זה. הרי זה עירוב, משום שאיסור ההנאה מהקבר אינו נוהג בבית הפרס, ואפילו היה מניח את העירוב כהן, שאסור לו להתאמה בתומת מת, ולפיכך הוא לא יכול להיכנס לבית הפרס, מפני שיכול להיכנס שם במגדל הפורח, בתוך תיבה גדולה שניסית על גבי שברים, ועל ידי כך היא כאילו פורחת באוויר ואיננה נגררת על הקרקע, שהאיסור לכהן להיכנס לבית הפרס הוא רק להיכנס לשם ברגליו, משום שבית הפרס אסור רק במגע ובמסע, מחשש שיגע או יישא עצמות. אכן בית הפרס מטמא באוהל, ואם כן יכול הכהן להגיע למקום עירובו במגדל הפורח, או אפשרות אחרת שינפח והולך, שינפח בפיו על הקרקע ולאחר מכן ילך על המקום שנפח, ובאופן זה מותר לכהן ללכת בבית הפרס, משום שאם תהיה שם עצם הרי הוא יראה אותה על ידי הנפיחה, ומכיוון שבאפשרותו של הכהן להגיע אל עירובו באופנים אילו הרי זה עירוב. הלכה י"ח, רבים שרצו להשתתף בעירובי תחומין שיונח עבור כולם במקום אחד, מקבצין כולן את עירובן שהוא שתי סעודות לכל אחד ואחד, ומניחין אותו בכלי אחד במקום שירצו להניח שם את עירובי התחומין שלהם, ואם עשה אחד עירוב על ידי כולן. אם אדם אחד רוצה לעשות עירוב תחומין במאכליו עבור הרבה אנשים, צריך לזכות להן על ידי אחר, וצריך להקנות לכל אדם שרוצה להשתתף בעירוב שיעור שתי סעודות על ידי שהוא מוסר את המאכלים של העירוב לאדם אחר, ועלה יעשה בהם קניין, ויאמר לו שיזכה בהם לפלוני ולפלוני, ועל ידי כך הם קונים את מנותיהם. וצריך להודיעם שעושה עבורם עירוב תחומין, כיוון שאין מערבינו לאדם עירובי תחומין, אלא לדעתו. דרן זה בטוח כלל שזכותי לו לערב עבורו עירובי תחומין לאותו כיוון, דשמה אינו רוצה לערב באותה הרוח שרצה זה לערב בה, שרף שעל ידי העירוב הוא מרוויח מרחק נוסף ללכת בו לכיוון זה, הרי הוא מפסיד בכך מקום הליכה לכיוון השני. ואם עוד יום היא בעוד יום שהוא מערב עבורו, אף על פי שלא רצה הוא לא הסכים לכך, אלא מי שתחשך רק אחרי כניסת השבת, הרי זה עירוב. אבל אם לא הודיעו עד שחשכה, אם עושה העירוב לא הודיע למי שהוא מזכה לו רק לאחר כניסת השבת, אינו יוצא בו, מפני שאין מערבין מי שתחשך, ומכיוון שאין מערבים לאדם אלא מדעתו, משום שייתכן שאין זה זכות בשבילו, לפיכך אם הודיעו לו רק לאחר כניסת השבת, נחשב הדבר כאילו ערב לאחר כניסת השבת ואינו עירוב. הלכה יוטט, כל הזוכה ברובי חצרות, כל אדם שיכול לזכות עבור אדם אחר ברובי חצרות, שהרמב״ם כתב בפרק ראשון מהלכות עירובין שזה צריך להיות אדם זר, מזכין על ידו ברובי תחומין, וכל מי שאין מזכין על ידו ברובי חצרות, כמו בנו וביתו הקטנים או עבדו ושפחתו הקנעניים, אין מזכין על ידו ברובי תחומין. הלכה חף, חשוב להקדים להלכה זו, שמטלטלין ובכללם דברי מאכל אינם נקנים בכסף אלא במשיכה. ולפיכך נותן אדם מטבע כסף לבעל הבית לאדם שאינו חנווני או נחתום, כדי שיקח לו, כדי שיקנה לו פת במאה שנתן לו וירב לו בעירובי תחומין. דכאשר אותו בעל הבית ילך לחנווני או לנחתום ויקנה ממנו פת, הרי הוא יגביע או ימשוך את הפת, ובכך הוא יקנה אותה לבעל הבית והוא יהיה שלוחו לעשות לו עירובי תחומין, שאפשר לעשותם גם על ידי שליח. אבל אם נתן מעה לחנווני בעל חנות או לנחתום אופה ואמר לו זכה לי במעה זו, דיינו תזכה לי את המזון שיש ברשותך פמורת המעה ותהיה שלוחי להניח אותו בשבילי לעירובי תחומין, אם עשה כן אינו עירוב, משום שבמקרה זה הרי קנייתו את המאכל היא תמורת הכסף שנתן לחנווני או לנחתום, וכאמור מעות אינן קונות. ואם אמר לו ערב עליי במאה זו, הרי זה לוקח בה, הוא קונה לו מהשוק במאה שהוא נתן לו פת או אוכל מן האוכלין, הוא מערב עליו במאכל זה, במקרה שהוא אומר לו שחה לי במה זו, הכוונה היא שהוא יזכה לו מהמזון שנמצא אצלו, אצל החנווני או הנחתום עצמו, ואז הקניין אמור להיות הכסף שהוא נתן לו, וכאמור מעות אינן קונות. אך כאשר הוא אומר לו ערב עליי, פירושו הוא שיערב באופן המועיל, וזה על ידי זה שהחנווני יהיה שלוחו לקנות עבורו במשיכה מאיש אחר, וכך הוא יוכל להיות גם שלוחו להניח את העירוב. ואם נתן לו כלי ואמר לו תן לי בזה תמורת הכלי אוכל, שחה לי בו ותמורת הכלי תזכה לי את המזון כדי שהוא יהיה שלי, הרי זה לוקח אוכל ומערב עליו בו. כי באופן זה יש כאן קניין חליפין, שהוא נותן לו את הכלי תמורת המזון, והכלל הוא שכל המטלטלין נקנין בחליפין. הלכה חפה לף, מערב אדם מרובי תחומין על ידי דיינו בשביל בנו וביתו הקטנים שלא הגיעו למצוות, ועל ידי עבדו ושפחתו הקנניים. גם בשביל עבדו ושפחתו הקנניים הוא יכול לעשות מרובי תחומין, בין מדעתן ובין שלא מדעתן. לפיכך, אם מרב עליהן וערבו לעצמן, יוצאין בשל רבן ולא בעירוב שיניחו בעצמם, וכך גם בנוגע לקטנים. אבל אינו מערב לא על ידי דיינו בשביל בנו וביתו הגדולים שהגיעו למצוות, ולא על ידי עבדו ושפחתו העברים, ולא על ידי אשתו, אלא מדעתן. ואף על פי שנוכלין אצלו על שולחנו בקביעות, משום שכל אלו יש להם רשות לעצמם ואינם נגררים אחריו, ולפיכך הם קובעים את עירובם ומקום שביטתם, והוא לא יכול להחליט בשבילם. ואם ערב עליהן ושמו ושתקו ולא מיכו, יוצאין בעירובו, כי מסתם מניח עליהם למה שאביהם אדונם או בעלה עשה בשבילם, אלא אם כן הם מחו בפירוש. ואם ערב על אחד מהן, דיינו בנו ביתו הגדולים עבדו ושפחתו העבריים או אשתו, וערבו הן לעצמן לרוח אחרת, אין לך מחאה גדולה מזו, שבכך הם מביאים את דעתם שאינם רוצים בעירובו, ולפיכך הם יוצאים בעירוב של עצמן. קטן בן 6 שנים או פחות מגיל זה יוצא בעירוב של אמו, ואין צריך להניח עליו מזון שתי סעודות לעצמו, פני שהוא כרוך אחרי אמו ואוכל אמה תמיד. הלכה חף ב', אתה רוצה לשלח את עירובו ביד אדם אחר, להניחו לו במקום שהוא רוצה לקבוע את שביטתו שם, הרשות בידו לעשות כן, שהכלל הוא בכל התורה כולה ששלוחו של אדם כמותו, וכשהוא משלחו, אינו משלחו ביד חרש, שאינו שומע ואינו מדבר, או ביד שוטה וקטן, משום שאין בהם דעת, הרי אינם יכולים לקנות עבורו שביטה, ולא ביד מי שאינו מודה במצוות עירוב כמו צדוקים, משום שיש לחשוש שמה לא יניחו עבורו את העירוב, וגם אם ראה שמניחים את העירוב במקומו, יש לחשוש שלא יניחו לשם עירוב. ואם שילח את העירוב בידם, אינו עירוב. ואם שילחו ביד אחד מאלו הפסולין להוליכו, שם יביאו זאת לאדם אחר שהוא כשר להניח את העירוב, כדי שיוליכו הכשר ויניחו במקום הנחת העירוב, הרי זה כשר. ואפילו שילחו לאדם הכשר על הקוף או על הפי לרובו עירוב, והוא שיהיה עומד מרחוב עד שיראה את זה הפסול, החרש ודומיו, או את הבהמה שהגיעו אצל הקשר שאמר לו להוליך את העירוב. דיינו שצריך שיאמר לו בעצמו להניח את העירוב במקומו, ואינו יכול לסמוך על החרש או הצדוקי שיגידו לו. וכן רבים שנשתתפו בעירובי תחומין, ורצו לשלוח כולם את עירובן ביד אחד, שיהיה השליח של כולם, הרי אלו משלחים. הלכה חף גימל, אחד או רבים שאמרו לאחד ערב עלינו, ולא אמרו לו לאיזה צד לערב, וערב עליהם באיזה רוח שרצה, הרי זה עירוב ויוצאין בו. שהרי לא ייחדו לו רוח, אלא הם סמכו על השליח שיערב להם בצד המתאים, ולפיכך לאיזה צד שהשליח ירב להם חל העירוב. האומר לחברו ערב עליי בתמרים, וערב עליו בגרוגרות עינים יבשות. וכן אם אמר לו ערב עליי בגרוגרות וערב עליו בתמרים, או אם אמר לו הנח עירובי במגדל, ארונץ והניחו בשובח היונים, או שאמר לו להניחו בשובח והניחו במגדל, וכן אם אמר לו להניחו בבית והניחו בעלייה, בעליית הגג, או אם אמר לו להניחו בעלייה והניחו בבית, בכל אילו האופנים אינו עירוב. שמכיוון שהמחור, אמרנו לעשות את העירוב באופנים האלו דווקא, הרי המשלח מקפיד על כך, ושליח שמשנה משליחותו, בטלה שליחותו. אבל אם אמר לו ערב עלי סתם, שהוא לא אמר לו באיזה אופן לערב, וערב עליו בין בתמרים, בין בגרוגרות, בין בבית, בין בעלייה, הרי זה עירוב שמכיוון שלא פירש לו מתחילה באיזה אופן יערב, הרי אנחנו אומרים שמן הסתם מסכים המשלח בכל אופן שהשליח ירצה לערב לו. הלכה כ"ד דלת, כשם שמברכין על עירובי חצרות ושיתופי מבואות, כך מברכין על עירובי תחומין, ובאותו נוסח ברכה אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב, ולאחר מכן אומר, בזה העירוב יהיה מותר לי להלך ממקום זה 2,000 אמה לכל רוח, ואם היה אחד מערב על ידי דיינו בשביל רבים, אומר בנוסח זה, בזה העירוב יהיה מותר לפלוני ופלוני, או לבני מקום פלוני, או לבני עיר זו, להלך ממקום זה 2,000 אמה לכל רוח. וכאן מסתיים הפרק השישי.
0: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: היי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שישי י' א' בתמוז ערב שבת קודש פרשת בלק תפשין פי ור, מסכת חולין, דפים נון זין ונון ח', השתבח שמו הגדול לעדו לעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים, בהם עושים קולות התורה את דרכם. לבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. זהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהרה של פצויי וחולי עמך בית ישראל, ובתוכם הרד דבורה בת יפה שנדל פייג, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. שלח מזור ותרופה לחולי ופצויי עמו בית ישראל, וירפם במהרה. ברפואה של אימה, ושבת עם מליזוק רפואה קרובה לבוא, אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. ערב שבת קודש פרשת בלק, הזמן קצר במלאכה מרובה, ומי שתרח בערב שבת בעזרת השם ובישועתו יוכל בשבת. שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. והן עושים את תפילת בית המדרש. בכניסתו אומר, יהי רצון לפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו איתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. סדר שעתנו היפה, שעה של קורת רוח בעולם הזה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, פותחים עם דברים לפרשת השבוע, פרשת בלק. כרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים. לאחר מכן, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף נ"ו במסכת חולין. פרק השינון, הסיכום והחזרה מחולק לשניים, תשובות לשש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. ולאחר מכן עלי בדי הלכתה, ההלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו בדפינו היומי דף נ"ו במסכת חולין. ואז מגיעים לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו בסייעתא דשמיא היום הזה, ערב שבת קודש פרשת בלק, י"ד בתמוז תשפ"ו, תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים נ"ז ונ"ח במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי ויגר מואב. מה ראה? מבאר בעל הטורים שראה שעמדה לוחמה למשה, ויש להבין מדוע בלק פחד מכך במיוחד. אלא, אומר רבי יואל מסתמר זצ"ל, בלעם היה יודע לכוון את השעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה, באותה שעה הייתה בשעה שהחמה זורחת וכל מלכי העולם היו משתחווים לה, ואז הקדוש ברוך הוא היה כועס, כאמרו במסכת ברכות בדף זין. ממילא כשראה בלק שיש בכוחו של משה להעמיד את החמה, חשש שאף אם יקרא לבלעם לקלל את ישראל מזימתו לא תצלח, מאחר שמשה ישעה את הזריחה. ועת כעסו של הקדוש ברוך הוא לא יגיע, אבל כן חשש אפילו אם יזכור את בלעם כנגד ישראל, לא יעלה בידו להשמידם. ולפי זה מובן מדוע בלק אמר לבלעם, לחנה ארה לי, אולי אוכל נקה בו. מפני שחשש שמשה יעמיד את החמה, וכך לא תצלח מזימתו, ולכן פיקפק ביכולתו של בלעם. ועוד יש להקשות מדוע פחד בלק מניצחון ישראל על האמורי על סיחון יותר מניצחונם של ישראל, הלוג מלך הבשן, ועוד, מהו את כל אשר עשה ישראל? הרי היה צריך לכתוב את כל אשר עשו ישראל. אלא אומר הגאון רב ברון קוטלר זצ"ל, כאשר ניצחו ישראל את אוג נאמר ויקו אותו וירשו את ארצו, לשון רבים ומשמע שלא היו ישראל באחדות, אבל בניצחונם על האמורים נכתב ויקהו ישראל לפי חרב וירש את ארצו, לשון יחיד, כלומר שניצחו על ידי אחדותם. דבר זה הטיל אימה על בלק, שעל ידי שישראל יהיו באחדות ינצחו אותו. זהו שאמר הכתוב שבלק ראה את כל אשר עשה ישראל כאיש אחד לאמורי, שעל ידי אחדותם ניצחו אותם. ולכן אמרו מואב לזקני מדיין, נתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, לשון התקהלות ואחדות. ומדוע מואב פחד מישראל? הרי הקדוש ברוך הוא ציווה את ישראל עד תיצר את מואב. אומר רבי יונתן אייבשיץ, נראה ליישב בדרך חידות, שהרי מובא במסכת גיטין בדף למד ח' שעמון ומואב נלחמו בסיחון, בגלל שסיחון לקח קרקעות ממואב, כמבואר בפרשת חוקת. ואחר כך עם ישראל לקח מסיחון את אותם הקרקעות שנלקחו ממואב, ומצינו מחלוקת המוראים במסכת בבא קמא בדף קי"ז, האם הגוזל קרקע קנה אותה בקניין גזלה? הרב אמר קרקע נגזלת, ושמואל אמר קרקע אינה נגזלת, ונפסקה הלכה כרב, שקרקע נגזלת. כעת נוכל להמליץ בביאור הפסוק, ויגר מואב מפני העם מאוד, כיוון שהקרקעות שלהם נלקחו על ידי ישראל, ושוב לא יחזרו למואב, כי רב הוא, כי ההלכה נפסקה כרב, שקרקע נגזלת. אלה הדברים לפרשת השבוע, פרשת בלק. שנקרא בשבת הבאה עלינו לטובה, והנה הגענו בסייעת הדשמי הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה הודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף נון וב במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה החידוש בנפסק הקנה באוף? הרי כל הטריפות שבבהמה ישנם גם באוף. והתשובה, החידוש הוא שאין אומרים שבניקה בקנה בלבד נעשית טריפה, למרות שחיות האוף מועטה. שאלה שנייה, מה סברת ריש לקיש שלא לבדוק במסמר אם ניקב קרום המוח? והתשובה, שיש חשש המסמר עצמו ינקב את הקרום. שאלה שלישית, כיצד בודקים אם ניקב קרום המוח על ידי מים? אומר רש"י, מרוקן את המוח מהקרום, ואחר כך ממלא מים ובודק אם יוצאים ממנו מים. באופן אחר מפרש רש"י, שופך מים לתוך הנקב, ולאחר מכן חוזר ומרוקן את המים. אם נתלבנו בידוע שנכנסו דרך הקרום למוח ונתערב בהם. שאלה רביעית, היכן הוא גגו של זפק? והתשובה, החלק שנעשה צר ונמשך לכיוון הוושת. שאלה חמישית, מה דורש רבי מאיר מהפסוק, הוא עשך ויכון עיניך? והתשובה, שהקדוש ברוך הוא עשם כעיר שיש בה הכל, שכל מושלהם מעצמם כהנים, נביאים, שרים ומלכים. השאלה האחרונה על דף נולבב הייתה, כיצד החזיר הארמי הרומאי את מאב של זה שנפל מן הגג? והתשובה, עשה עצמו כאילו שוחט את בנו ומתחיל.

א', אלו החולאים שאוסרים את הבהמה ואת החיה משום טריפה כל שאפשר מהם שימצא בעוף בעיוורים המצויים לעוף אל הבהמה, דינו כבהמה ובעוף אחד הוא, חוץ מטריפות הכליה התחול ושבאונות הריאה. ב', עוף היבשה שנשחתה חולדה בשיניה בראשה, או שנגפה בעץ או באבן, מניח אצבעו בצד הנקב ונועץ אצבעו שם, או מכניס ידו לתוך פיה ודוחק, אם לא ויצבץ המוח ולא יצא מהנקב וידוע שלא ניקב קרום של מוח וקשירה, ואם יצא טריפה, ויש אומרים שכיוון שאנחנו לא בקיאים בבדיקת הטריפות, לכן יש להטריף אם ניקב עצם הגולגולת בכל שהוא. ג', עוף המים כגון אבזה ובר אבזה, אפילו לא ניקב עצם הגולגולת אלא כל שהוא טריפה. ד', אם יורד דם מחמת שנקרע עור והעצם קיים כשר בין בעוף היבשה בין בעוף המים. היי, עוף שנפל לאור ונחמרו, התקפצו והתחממו בני מאה ונשתנו, הלב הקורכבן והכבד שדרכם להיות אדומים ונשאו ירוקים כקרטיה, או המאיים שדרכם להיות ירוקים מהדימו טריפה. אפילו במשהו שנשתנו ואפילו לא הגיעו לחלל כיוון שנשתנו מחמת מכוות אש סופם להינקב. ואו, הכבד אין שינוי מראה אוסר בו, אלא אם כן נשתנה כנגד המאיים, והיינו בראש הדק שלו וכלפי פנים. או אם נעשה ירוק כנגד המראה או כנגד כל מקום חיותה. זין, הרי עין חוששים לה מפני שצלותיה מגינות עליה ויש מחמירים בזה. חט, תחול שנעשתה ירוקה בסומכיה אפילו רק במשהו טריפה שסופה להינקב. תת, מה ששינוי פוסל באיברים זה דווקא כשעמדו בשינויהם אחר ששלקן, אבל אם שלקן וחזרו למראיהם כשר, ויש אומרים רק ששלקה מעט. תת, אם לא נשתנו האיברים הללו והראה ששלקן ונשתנו טריפה כיוון שנפלה לאור. יוד, יש אומרים שאין טריפות שינוי איברים אלו פוסל אלא באוף, אבל בבהמה אין שינוי איברים אלו פוסל אפילו ידענו שנפלו לאור, ויש אוסרים גם בבהמה בידוע שנפלה לאור ונשתנו מאה. יהודה א', העוף שדרסו אדם ברגליו או שהיכה בו בכותל או שרצתתו בהמה או שנחבט על דבר קשה חוששים לו, וכן אם נפל אבן או דבר קשה על גופו, וכן בבהמה אם הוא בדבר שיש לחוש בבהמה. יוד ב', זפק שניקב גגו נקב מפולש במשהו טריפה, ואיזו גגו זה שהיא מתח עם הוושת כשיעריך העוף בצברו, אבל שער הזפק שניקב מותר. יוד ג', ניטל הזפק טריפה אפילו נשתייר בו כדי שיוכל המאכל לעבור מן הוושת אל הקורכבן, ניקב הבשר המעיים שבין הזפק לקורכבן טריפה. יוד ד', העוף שנטלה נוצתו כאשר ויש שאוסרים וטוב להחמיר אם נפלו כולם. מי הוא אם נפלו נוצתיו מרוב שומן אף על פי שנפלו כולם ונשאר ארור מכל מקום כאשר, הועיל ונעשה מרוב שומנו וכאשר. והלכה האחרונה יצאו הדקים לחוץ והוחזרו מעליהם כשרה, ואם יחזירם, אם נתפחו אף שלא נקבעו טריפה, שאי אפשר שיחזירו הכמות שהיו אחר שנתפחו ואינה חיה. והוא הדין אם לא יצאו ונמצאו מהופכים טריפה, וכן אם נמצאו המאיים בין אור לבשר ונמצא תפור שם, שיש לחוש שיצאו ונתפחו. אבל אם לא נמצא שם תפירה, ולא ניכר שם שנקרע, ולא היה ניכר בשום רעותה, כשירה. זהו הליבה דיל חטא על אשר למדנו בסייעת הדשמי הגדולה בדפינו היומי אתמול דף נון וב ומסכת חולין, וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שישי בשבוע י' בתמוז ערב שבת קודש פרשת בלק, קר ותורף העניין, ותלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים דפים נון זין ונון חט. במסכת חולין נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ותלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון וב עמוד ב' מן המשנה המצויה 26 שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים ואילו כשירות בעוף. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. לאחר שסיים התנא למנות את הטריפות בעוף, מונה התנא את הכשירות בעוף כפי שמנה בבהמה את הטריפות ואת הכשירות. אומרת המשנה ואילו כשירות בעוף. א', נקבע הגרגרת והוא הקנה, והחידוש במשנה שאף על פי שאוף חיותו ניטלת בקלות בכל זאת אינו נטרף בניקב הקנה, או שנזדקה נזדק הקנה לאורך אבל לא נפסק רוב רוחב הקנה, האוף כשר. ב', עקתה נשכה חולדה בשיניה על ראשה במקום שאינו עושה אותה טריפה, דהיינו שלא כנגד המוח או כנגד המוח ובדקנו שלא ניקב הקרום של המוח, גם זה כשר. ג', ניקב הזפק והוא הקרס של העוף שהאוכל מתקבץ שם לאחר שעובר האוכל בוושת, משם ממשיך האוכל לקורכבן. רבי אומר אפילו ניטל הזפק כשר, וכתב הרן שאם ניטל כל הזפק רבי מודה שזה טריפה, משום שהמאכל נופל לתוך הגוף ואין לו תקנה, וכוונת רבי שניטל רוב הזפק אבל נשאר מעט כדי שהמאכל יוכל לעבור מהוושת לקורכבן דרך הזפק, העוף כשר. ד', נפתח הבטן של העוף ויצאו בני מאה ממנו ולא נקבו. ה', נשתברו גפיה והם עצמות הכנפיים, והכנפיים קרועים גפיים, כלשון הפסוק בספר דניאל פרק ז' פסוק ד', וגפין די נשר, והיינו כנפי הנשר. ו', נשתברו רגליה מן הרכובה ולמטה, והוא הפרק המחבר בין עצמות הרגל. שלוש עצמות ישנן ברגל. ובגמרא לקמן בדף עין ו' עמוד א' מחלוקת המוראים האם הכוונה להרכובה שבין העצם התחתונה לאמצעית, או לזו שבין האמצעית לעליונה. רש"י פוסק שמדובר בהרכובה התחתונה.

אז נשתברו רגליה מן הרכובה ולמטה, וכן אם נשתברו רגליה מן הרכובה ולמעלה, אבל לא יצא עצם לחוץ, העוף כשר. אבל אם נשתברו רגליה מן הרכובה ולמעלה ויצא עצם לחוץ, שנינו במשנה לקמן בדף ו' עמוד א', שהוא טריפה. זין, נמרתו כנפיה, והיינו הנוצות הגדולות שעל כל גופה. רבי יהודה אומר, אם נטלה הנוצה והנוצה הדקה, סמוכה לבשר כמין צמר שמגן על הגוף מן הצינה, ואין לה שורשים קשים, פסולה. ולכמן רשי מבאר שהעוף טריפה משום גלודה, והיינו שנפשט כל אורו ממנו. כמבואר לאל לגבי בהמה בדף נ"ד עמוד א', שרבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלים. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא דין ניטל הרחם ודין ניטל הזפק. תנו רבנן שענו חכמים בברייתא מעשה ברבי סימאי ורבי צדוק, שהלכו לעבר את השנה בלוד ושבתו ביום השבת באונו בדרכם ללוד, ואורו בעיר אונו בתרפחת בניטל הרחם כרבי בזפק. בסוף ימי התנאים הוכרחו חכמי ישראל לעבור לגליל מפני הגזרות שהיו ביהודה, אבל לטיבור השנה וקידוש החודש היו הולכים ועושים ביהודה, כדין המבואר במסכת סנהדרין דף י"א עמוד ב'. לוד ואונו הם עיירות המוקפות חומה ממות יהושע בן נון, שניתנו ללוויים כעיר מגרש על ידי שבט בנימין, כאמור בספר נחמיה פרק י"א, והם רחוקים זה מזה 3 מילין, כאמור במסכת כתובות דף קוף י"א, וחומותיהם חודשו על ידי בני אלפאל משבט בנימין. ונקראו אונו ולוד שביהודה, משום שכל נחלת בנימין נקראת יהודה, להבדיל משאר השבטים, מנחלת שאר השבטים שנקראה גליל. אבל התורה אבן כתב שהיו שתי אונו ולוד, אחת בנחלת יהודה ואחת בנחלת בנימין, וכתב שאולי אותה עיר שבנחלת יהודה נקראה אונה, ואותה שבנחלת בנימין נקראה אונו. אז שהם שבתו בשבת באונו בדרכם ללוד, הם הורו בעיר אונו, שבניטל הרחם, הדין הוא כמו רבי בזפק. בגמרא ליל בדפנוני עמוד ב' למדנו שהתרפחת המוזכרת כאן, וכן מה שנאמר ניטלה האם שלה כשעירה, במשנה ליל בדפנון ד', וכן ניטלה שלפוחית כשעירה שהוזכרה בברית הליל בדפנון ח', כולם אותו עבר, והיינו הרחם של הבהמה שהבלד מונח בתוכו. איבאילו הסתפקו בני הישיבה, אם רבי סימאי ורבי צדוק הורו שתי הוראות שונות, אחד הורו בתרפחת לאיסורה כשיטת רבי טרפון, שהורה שאם ניטל הרחם מהבהמה הרי היא טריפה, וכן הורו כרבי בזפק להתירה שאינו טריפה אפילו אם ניטל הזפק. או דילמה, או שם הרבי סימאי ורבי צדוק הורו הוראה אחת, והיינו הורו בתרפחת בניטל הרחם להתירה כפי שרבי הורה להתיר בזפק. והם סברו כמו המשנה ליל בדף נ"ד עמוד א' שניטלה האם של הניטל הרחם כשעירה. אבל לא הורו מה הדין בזפק. וכרבי בזפק לא סבירה להו. כי מסתם הם סוברים כמו תנא קמא שרק ניקב הזפק כשר, אבל אם ניטל הזפק טריפה. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה זו בספק שלא נפשט כיצד הייתה ההוראה של רבי סימאי ורבי צדוק. במסכת בחורות בדף כוח עמוד ב', שנינו במשנה מעשה בפרה שנטלה הרחם שלה ופסק רבי טרפון שהיא טריפה ויש לה אכילה לכלבים. לאחר שהכילו את הבהמה לכלבים בא מעשה לפני חכמים שישבו ביבנה ופסקו שהבהמה כשרה, משום שאמר תודוס הרופא שאין פרה וחזירה יוצאת מאלכסנדריה של מצרים אלא אם כן חותכים את הרחם שלה כדי שלא תילד, אבל פרות וחזירות אילו מאריכים ימים יותר מ-12 חודש, ואם כן אי אפשר לומר שהם נעשות טריפה בכך. ששמע רבי טרפון את הפסק, אמר על עצמו, הלכה חמורך טרפון, לפי שעליו למכור את חמורו כדי לשלם את דמי הפרה שהטריף בטעות. אמר לו רבי עקיבא, פטור אתה מלשלם, משום שאתה מומחה לרבים שהתפרסמה חוכמתך לרבים, וכל המומחה לרבים פטור מלשלם גם אם הוא טעה בדין. שואלים התוספות בדיבור המתחיל היבה אלו, איך יש צד לגמרא שרבי סימאי ורבי צדוק הורו, שאם נתלה תרפחת טריפה, והרי במשנה במסכת בחורות בדף כוח, ובגמרא במסכת סנהדרין בדף למד ג' מפורש, שגם רבי טרפון חזר בו, והוא טועה בדבר משנה במה שאסר את הבהמה שנתלה הרחם שלה. תרצים התוספות שאולי רבינו חננאל ורשי סוברים שרק בעוף שחיותו מועטת אם ניטל הרחם הוא טריפה, אבל בבהמה הם מודים שאם ניטל הרחם היא כשירה. מבררת הגמרא דין ניקב גגו של זפק. אמר רבא ויתימה יש אומרים שאמר זאת רבי יהושע בן לוי, גגו של זפק נידון כוושת. הזפק הוא המשכו של הוושת, ולאחר שהאוכל יורד מהוושת הוא ממשיך לזפק, והחלק העליון של הזפק המחובר לוושת נידון כהמשך של הוושת, ואם ניקב משהו שם הרי הוא טריפה. שואלת הגמרא איך עד איכן הוא גגו של זפק שהוא נחשב המשך של הוושת? משיבה הגמרא, אמר רב ביבאי בר אביי, כל שנמתח עמו, והיינו מהמקום שהזפק מתחיל להימשך לכיוון הוושת והולך ונעשה צר עם הוושת. כפי שאמרו בגמרא ליל בדף ממהה עמוד א' לגבי מוח, כל מקום בתוך הגולגולת נידון כמוח, התחיל להימשך ולעשות יותר צר נידון כחוט השדרה. רואים מכאן שמקום צר נקרא משיכה. והרמב״ם בלכות שחיטה פרק ו' הלכה י' ז' פירש שכאשר העוף מושך את צווארו לאכול, חלק מהזפק נמתח יחד עם הוושת, והחלק הזה דינו כוושת. כותב המאירי ששיטה זו מחמירה יותר משיטת רשי, לפי שבחלק הנמתח יש גם מעט מהחלק הרחב של הזפק. אומרת הגמרא שנינו במשנה, באילו הקשירות שבעוף ביניהם יצאו בני מאה ולא נקבו.
העוף כשר, מביאה הגמרא אופן שלא נאמר ההתר הזה. אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, לא שנו, לא אמרנו שאם יצאו בני המאיים העוף כשר, אלא שלא ייפך בהם, שלא הפך את המאיים כשהכניסם חזרה לקרס העוף. אבל אם ייפך בהם והכניס את החלק העליון של המאיים לחלק התחתון של הקרס, ואפילו אם יחליף עיגול אחד מהמאיים יחד עם עיגול אחר, והכניס את זו למעלה וזו למטה, תרעיפה, העוף תרף. מאחר והמאיים לא נמצאים במקומם, הם עתידים להירקב ולהינקב, ולכם אין טריפה כבר מעכשיו. ככה תוספות בדיבור המתחיל, אבל דכתיב נאמר בשירת האזינו, ספר דברים פרק למד ב', שמשה מוכיח את ישראל ואומר, הלא השם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם עלו, אביך קניך, הוא אסך ויכונניך. דרשו חכמים את הפסוק הזה על עשיית האדם, מלמד שברא הקדוש ברוך הוא כונניות בסיסים באדם להחזיק את האיברים השונים, וכל עבר נמצא על הבסיס שלו. שאם נהפך אחת מהם, אם העבר ירד מהבסיס שלו, שוב אינו חוזר ומתיישב עליו, ולכן אינו יכול לחיות. ואף המאיים יושבים על הבסיסים שברא להם הקדוש ברוך הוא, ואף שהם יצאו מהקרס, הם עדיין מונחים זה על זה, על הבסיסים שברא להם הקדוש ברוך הוא, ואם הם יחזרו כמות שהם, יכול להבריא. אבל אם האדם הפך אותם כשיחזירם לתוך הקרס, הוא טריפה ואין לו תקנה, גם אם הוא יחזיר אותם חזרה לצורה שהם היו. כי מאחר והוא ניתק אותם מן הבסיס, אי אפשר ליישב אותם חזרה על הבסיס. מביאה הגמרא דרשה נוספת בפסוק, הוא אסך ויכונניך. תניא שנינו בברייתא, היה רבי מאיר אומר, נאמר בפסוק, הוא אסך ויכונניך, מלמד שכנסת ישראל היא קרקא דכולא ביה, כרך שהכל נמצא בו. כלומר, רבי מאיר סבר שהפסוק אינו מדבר על בריאת האדם, אלא על כנסת ישראל, ופירוש הפסוק הוא שהקדוש ברוך הוא עשה את כלל ישראל ומה בין האומות, ואחר כך תיקן בה את כל הבסיסים הנצרכים לאומה, שעליו כנסת ישראל יכולה לעמוד, כדוגמת כרך גדול שכל הדברים הנצרכים מצויים בו, ולא צריך לצאת ממנו להביא את צורכי תושבי הכרך. כך גם כנסת ישראל, ממנו כהניו, ממנו נביאיו, ממנו שריו, ממנו מלאכיו, ולא צריך להביא את הבסיסים שעליו יושבת כנסת ישראל, שהם הכהנים, הנביאים, השרים והמלאכים מאומה אחרת. רבינו בחיי כתב שהאומות האחרות היו צריכות להביא חכמים מישראל, כפי שפרעה לא מצא בכל חרטומי מצרים חכם שיפתור לו את החלום, והיה צריך להביא את יוסף מבני ישראל. וכן נבוכדנצר לא מצא בכל חכמי בבל חכם שיפתור לו את החלום, והיה צריך להביא את דניאל מעם ישראל, אבל עם ישראל אינו צריך להביא חכמים מבחוץ. והחתם סופר ביאר שהמילה משכן היא ראשי תיבות של מלאכים, שרים, כהנים, נביאים, ועל המשכן והמקדש נאמר, מקדש השם כוננו ידיך, הרי שהמשכן והמקדש נקראו כונניות. וזה כוונת הפסוק, הוא אסך ויכונניך, שהוא נתן לך את המשכן והמקדש, שהוא גורם שיהיו ישראל מלאכים, שרים, נביאים וחכמים. ובאמת בזמן החורבן נחסרו כל אלו. כאן נאמר במגילת איכה, מלכה ושריה בגויים אין תורה. כמאמר הגמרא במסכת סוטה בדף ממתת, מיום שחרב בית המקדש החכמים ירדו מדרגתם ונעשו סופרים, והסופרים נעשו חזנים, וחזנים נעשו עמי הארץ, ועמי הארץ מדלדלים והולכים. והיינו שמיום החורבן אין חכמים בישראל, שהרי כל המעלות הללו מקורה מהמשכן והמקדש, ומאחר ואין את הכונניות של כלל ישראל, לכאורה אין לו קיום. אבל תוספות לאל בדף ממבית עמוד בית, דיבור המתחיל ואמר, כתבו שלא כל הטריפות שממיתות את הבהמה ממיתות את האדם, משום שהאדם יש לו מזל, ולכן האומה הקדושה נשענת על הקדוש ברוך הוא שמחיה אותה, אף שנחסר להם הכונניות, ויש לנו להישען על אבינו שבשמיים שאימו מקור חיים. אז היה רבי מאיר אומר, הוא אסך ויכונניך, כנסת ישראל זה כרך שהכל נמצא בו, ממנו כהניו, ממנו נביאיו, ממנו שריו, ממנו מלאכיו, שנאמר בספר זכריה פרק י' פסוק ד', ממנו פינה, ממנו יתד, ממנו קשת מלחמה, ממנו יצא כל נוגס יחדיו. הנביא זכריה מתנבא על בית יהודה, כי לעתיד לבוא יצאו ממנו מלכיהם ושריהם ולוחמי מלחמתו, ולא יצטרכו להביא מושלים ושרים ממקום אחר, ולא להביא עזרה למלחמה מאומות אחרות, וכל הנוקסים על אומות אחרות יהיו מבית יהודה. ופינה, שאומר הנביא, הוא משל על המלך וראש העם, כשם שאבן הפינה שמניחים בזווית הבית הוא המעמידה את הבית. ויתד הוא משל על השר והפקיד הממונה, שכולם נתלים בו ועושים מעשיהם על פיו. כך מסביר הרד"ק. מספרת הגמרא, ההוא רומאה דחזי על ההוא גברא דנפל מאיגרא להרא, מעשה ברומאי אחד שראה אדם אחד שנפל מהגג לארץ, פק כקרסי ונפוק מעייני, פקע הקרס שלו ויצאו המאיים מהקרס. רצה הרומאי לרפות לאותו אדם, וידע שאם המאיים יתהפכו ימות האדם ההוא, אבל אם הם יחזרו כמו שהם לתוך הקרס יבריא. מה עשה? אתי לברי, הביא הרומאי את בנו של זה שנפל ושחטה קמי באחוזת עיניים, ושחטו לפניו באחיזת עיניים, דהיינו שלא שחטו בפועל, אלא היה נראה כאילו שוחטו. כשראה זאת אותו אדם שנפל מהגג, אינגיד, היה קרוב למות מרוב צער שבנו נשחט, והתנח ונאנח, ומכוח ההנחה, אול למעייני, נכנסו בני המאיים חזרה למקומם בקרס, וחייתי לקרייסה, ותפר הרומאי את הקרס של אותו אדם, ובכך הצילו. כל זאת עשה הרומאי, לפי שבאופן זה המאיים חוזרים לתוך הקרס בצורתם בלי היפוך.
ולכן הוא לא נגע בהם שמה הוא יהפוך את המעיים, וכך הוא הציל את האדם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ואילו כשרות בעוף נשתברו רגליה. בסוגיות להלן הגמרא מבארת דיני עצמות הרגליים והכנפיים שנשברו, נשמטו או נחתכו. וצריך להקדים את תיאור מבנה העצמות בעוף ובבהמה. הרגליים האחוריות של הבהמה נקראות רגליים, ואילו הרגליים הקדמיות נקראות ידיים. ברגלי הבהמות יש שלוש עצמות. העצם התחתונה הנמצאת מעל הפרסה של הבהמה קרויה ארכובה, הנמכרת יחד עם הראש. מעליה מצויה העצם האמצעית הקרויה שוק, ומעליה מצויה העצם העליונה הקרויה ירך, או כולית הירך, והיא מתחברת לגוף הבהמה בסמוך לסוף עמוד השדרה והצלעות. וכן יש את שלושת העצמות הללו ברגלי העופות, וכן ביד הבהמה ישנם שלוש עצמות מקבילות לעצמות שברגל. אבל בעופות אין יד, וכנגדם יש את הכנפיים. העצם המחוברת לגוף היא כנגד עצם הירך, והעצם המקופלת המחוברת אליה היא כנגד עצם השוק. לאורך כל העצמות ישנם גידים, בין בבהמה בין בעוף, והמקום שהן מתחברות ומתדקות יחד נקרא צומת הגידין, והוא בסוף עצם השוק האמצעית בסמוך לעצם הארכובה התחתונה. במשנה לקמן בדף עין וב שנינו, נחתכה הרגל מהארכובה ולמטה כשרה, מהארכובה ולמעלה פסולה. יש כמה שיטות בגמרא ובראשונים, מה הפירוש הארכובה ולמעלה, ומה הפירוש הארכובה ולמטה. הגמרא להלן דנה עם הדינים הללו נאמרו גם בעוף. שיטת רב מתנה לאל בדף מבית עמוד ב' וגם בדף נומדלת עמוד א', בוקה דאטמה דשף מדוכתה היא טריפה. דהיינו, אם עצם הירך העליונה יצא ממקומה, טריפה. אבל לאל בדף נומדלת עמוד ב' נפסק להלכה שרק אם הגידים המחברים את הירך יתקלו, היא טריפה. אבל אם העצם יצא ממקומה, אף שהגידים נפסקו כשרה. עוד נאמר במשנה לקמן בדף עין וב עמוד א', שאם ניטל צומת הגידים טריפה. ומבואר בגמרא שכדי להטריף בהמה צריך שרוב הגידים ייפסקו, ובעוף אפילו עם גיד אחד נפסק יטריפה, וצומת הגידים נמצא בתחתית העצם האמצעית בסמוך לעצם התחתונה. אם כן, אומרת הגמרא, שנינו במשנה ואילו כשרות בעוף, בין הדברים נשתברו רגליה. מבארת הגמרא דין בדיקת עופות שנשברו רגליהם. מספרת הגמרא, הוא צנה דין קורי, מעשה בסל של עופות שנשתברו רגליהם בעצם התחתונה, או בעצם האמצעית, אבל העצם לא יצא החוצה וידיין מחופה בבשר, דעתיה לקמי דרבה שבא לפני רבה. בדקי, בדק זאת רבה, בצומת הגידים. הוא המקום שהגידים מתחברים ומתעדקים יחד, ומצא שכל 16 גידים שצריכים להיות שם קיימים, ואכשרי, והכשיר את העוף. מחדשת הגמרא שאף שהרגליים לא נשברו במקום צומת הגידים רק למטה ממנו, מכל מקום מאחר והם נשברו בסמוך למקום הזה, צריך לבדוק את צומת הגידים. כך אומר הפלייטי, והתפארת יעקב בייר שהחידוש הוא שמועילה בדיקה, שהרי רבה הכשיר את העופות, אף שהיה מקום לומר שמאחר והשבר הוא במקום של צומת הגידים, צריך לחשוש שמרוב דקותם אחד הגידים נקרא. ומה שמצינו את הגידים שלימים, היינו משום שהגיד עברי. לכן הביאה הגמרא את המעשה שרבה הכשירם לאחר בדיקה. עכשיו מבררת הגמרא מה דין עופות שנשמטו כנפיהם. אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב שמוטת יד. הרגל הקדמית דהיינו שנשמט הכתף ממקומו. כלומר, הרגל לא נחתכה והעור והבשר שלימים, אלא שהעצם שבתוכה זזה והתנתקה ממקום חיבורה עם הגוף. וכך הכוונה בכל שמוטה שנזכרה להלן. בבהמה כשירה, אבל שמוטת ירך עם הרגל האחורית נשמטה בבהמה טריפה. כפי שלמדנו לאל בדף עמד עמוד ב' שעם בוקה דעת משהו כף הירך יצא ממקומו וניתקלו הגידים המחברים אותו להלכה הוא טריפה. וכן שמוטת ירך בעוף טריפה. ומדברי רש"י ותוספות מבואר שגם בעוף ששמוטת הירך טריפה זה בתנאי שגם ניתקלו הגידים המחברים את הירך לעוף, אבל אם הירך רק יצא ממקומה, הרי זה כשר. וכן שמוטת גף בעוף, והוא שנשמט הפרק העליון של עצם הכנף המחובר בגב העוף, טריפה. משום שחיישין אנחנו חוששים שמה נקבע הריאה לפי שהריאה נכבד בין הצלעות ויש קרום בשר רך ודק בין צלע לצלע, וכששומט את הכנף מתנתק חלק מן הריאה עם הכנף ונהיה נקב. ואפילו אם בדק את הריאה ולא מצא בנקב היא טריפה, משום שחוששים שמה עלה קרום על הריאה שסותם את הנקב ואינו ניכר. ושמואל אמר תיבדק הריאה אם נעשה בנקב או לא, וכן אמר רבי יוחנן תיבדק. וצורת הבדיקה היא על ידי שמכניס קנה דק בגרגרת ונופח בריאה, אם הרוח יוצא דרך הנקב העוף טריפה ואם לאו כשרה. כך אומר רש"י. מבררת הגמרא אם יש לעוף ריאה, חזקיה אמר אין ריאה לעוף, ורבי יוחנן אמר יש לו. וישנה כעלה של ורד, היינו שהיא נראית דקה ואדומה ונמצאת בין הגפיים, בין כנפי העוף, בתוך הצלעות. שואלת הגמרא, מהי אין ריאה לעוף? מה כוונת חזקיה שאמר אין ריאה לעוף? אילא אם הדלית לכלל, אם נאמר שכוונתו שאין לעוף בכלל ריאה, והכחזינה דעית לי, הרי אנחנו רואים שיש לו. מתרצת הגמרא אלא כוונת חזקיה היא דלא מטרף בי, שאין העוף נעשה טריפה אם נקבע הריאה. והכוונה היא שאין לעוף הלכות טריפות בריאה. שואלת הגמרא, ואתני לוי הראשונה לוי ברייתא,
כל הטריפות שמנו חכמים בבהמה כנגדם בעוף גם טריפה, ויתר עליהם עוף שגם נשבר העצם אף על פי שלא ניקב קרום של מוח, הוא טריפה. ודווקא בעופות של מים שקרומם רך, אבל בעופות של יבשה דינו לא כך, כפי שלמדנו בגמרא ליל בדף נ"ו עמוד א', אז בעוף, בשבירת העצם, גם אם לא ניקב קרום של מוח, העוף טרף. ובבהמה אין זה טריפה, ואם כן נקבע הריאה שפוסלת בבהמה, פוסלת גם בעוף, כמבואר בברייתא, וכיצד אמר חזקיה שאין עוף נטרף, אין הלכות טריפה בנקבע הריאה אצל העוף. מתרצת הגמרא אל הכוונתו של חזקיה היא, אין לו לעוף דיני טריפות בריאה, לא לנפל ולא לחמר, שאם נפל העוף מן הגג אין צריך לבדוק בריאה, אף שצריך בדיקה בשער יבריו הפנימיים, ושאם נפל האש אין צריך לבדוק את הריאה אם השתנה מריתה, אף שצריך לבדוק זאת בשער האיברים הפנימיים, אבל נקבע הריאה גם לחזקיה העוף טרף. מה איתם? מה הטעם שהריאה אינה צריכה בדיקה באופנים הללו? אומרת הגמרא, אמר הבחנה, הועיל ורוב צלעותיה מגינות עליה, משום שהצלעות של העוף אינם שוכבות על הצד הרחב שלהם, אלא על החוד שלהם. ובכל הצלעות הרוחב שלהם בולט לצד הפנימי והריאה נכבט ביניהם. ולכן הצלעות מגינות על הריאה שלא תנזק בנפילה מהגג ובנפילה לתוך האש. ולפי הגרסה ברש"י לפנינו נראה את הכוונה, שמאחר והצלעות שוכבות על החוד, יש הרבה רווח בין צלע לצלע, וכאשר העוף נופל, הריאה נכבט ביניהם והם מגינות על הריאה. שואלת הגמרא, איך אפשר לומר שכוונת חזקיה זה רק שאין לעוף דיני טריפות מסוימים בריאה, והמי דהמר רבי יוחנן, הרי ממה שאמר רבי יוחנן לחזקיה, יש לו לעוף ריאה וישנה כעלה של ורד בין הגפיים, ומתאר רבי יוחנן לחזקיה איך נראית הריאה בעוף כעלה של ורד בין הגפיים, מכלל דחזקיה סבר דלייטלי. משמע מכך שחזקיה סבר שאין לעוף בכלל ריאה? ולא רק שהוא אמר שיש ריאה אלא שאין דיני טריפות בריאה של עוף, מתרץ את הגמרא אל אמרי במערב אמרו בארץ ישראל משמי דרבי יוסי בר רבי חנינה, בשמו של רבי יוסי בר רבי חנינה, מדבריו של בריבי, מדבריו של חזקיה שהיה גדול בדורו, ניכר שאינו בקיא בתרנגולים, שאינו רגיל לאכול תרנגולים, ולפיכך לא ידע שיש להם ריאה, והוא בלשון בדיחותה. ובאמת חזקיה טעה וחשב שאין לתרנגולים ריאה. ורבי יוחנן אמר לו שיש להם ריאה, ולכן תיאר לו היכן מצויה הריאה וכיצד היא נראית. ומבאר הדרישה ביורד היה סימן נ"ב, שלא ייתכן שחזקיה דרש לרבים דבר בלי לחקור את הדין, ולכן צריך לומר שהוא שמע מרבותיו שאין ריאה לעוף, וכוונתם הייתה שאין בריאה של עוף טריפות של נפולה ושל נפל האש, משום שהצלעות מגינים על הריאה, וחזקיה טעה וחשב שלא ייתכן שאין להם טריפות, שהרי כל מה שיש בבהמה יש גם בעוף, ולכן סבר שאין לו ריאה. ואילו החתם סופר כתב שגם חזקיה ידע שיש את העבר בין הצלעות שהוא דק ואדום כעלה של ורד, אלא שהוא סבר שמאחר ואין לו חיתוכי אונות כריאה, אין לו דין ריאה ולכן אינו נטרף. כמו שכותב הרמב"ם בהלכות שחיטה פרק י' הלכה י', שמאחר והטחול בעוף שונה מצורתו בטחול בבהמה אינו נטרף, והטעם? משום שאין להם טבע ריאה וטחול, אף שהם עושים את פעולת האיברים הללו בבהמה, אבל כן אמרו במערבה בארץ ישראל שחזקיה אינו בקיא בטבע התרנגולים, משום שבאמת הריאה בעוף עושה את אותה הפעולה שהיא עושה בבהמה. והיבין שמוע מוכיח מדברי חזקיה שלא צריך לבדוק את הריאות של העוף, משום שאם היו בודקים את הריאות לא ייתכן שחזקיה היה טועה ולא היה יודע שיש ריאה לעוף. וברר את הגמרא דעת רב לגבי שמוטת ירך בעוף. אמר רבונה, אמר רב, שמוטת ירך בעוף כשירה. אמר לי רבא ברבונה לרבונה אביו, וכיצד אמרת בשם רב שמוטת ירך בעוף כשירה? ברבנן דעתו מפומפדיטה אמרו, הרי חכמים שבאו מפומפדיטה אמרו שרב יהודה משמי דרב אמר שמוטת ירך בעוף טריפה. אמר לי, ישיב לו רבונה לרבא בנו, ברי בני, נער הנער הופשתי, אין אפיקי הנער דומים, זה זורם במהירות וזה עומד, כך אין מנהג המקומות דומים. והאמת היא שרף סבר שהיא קשרה, אלא שראה שבני פומפדיטה נהגו בו איסור, ולכן הוא לא התירו בפניהם. ורב יהודה שהיה בפומפדיטה מאחר וראה שרב אינו מתירו, סבר שדעת רב שהיא טריפה, ולכן הורה בשם רב שהיא טריפה. ורש"י ליל בדף חי עמוד ב' מבאר, נער הנער הופשתי באופן שונה מעט, שכל נער מתפשט במקום שהוא רגיל שם, כלומר כל מקום נוהג במנהגים שהורגלו לנהוג באותו מקום. מספר את הגמרא, אז על רבי אבא, הלך רבי אבא אשכחי פגש את רב ירמיה בר אבא דקבדי, כשהיה בודק את העופות בצומת הגידים, הוא המקום שהגידים מתחברים ומתהדקים שם יחד. צומת מלשון חיבור והידוק, כלשון הגמרא במסכת פסחים בדף מם, חומץ צומתן, דהיינו שכשמשרי שעורים בחומץ הם מתהדקים ומתחברים ואינם מחמיצים. והוא בדק עם הגידים שלמים. אמר לי, אומר רבי אבא לרב ירמיה, למה ללמר כולה היי, למה לא למר לתרוח כל כך בבדיקת הגידים? והרבונה אמר רב, והרי אמר רבונה בשמו של רב שמוטת ירך בעוף כשרה, וכאשר כל הירך נשמט, הרי הכל ניטל בין עצם הירך ובין הגידים שתלויים בו, ובכל זאת העוף כשר, וכל שכן אם כל הרגל קיימת ורק צומת הגידים לבדו ניטל, שהעוף יהיה כשר. אמר לרב ירמיה לרבי אבא, אנא מתניתין ידענה. אני יודע משנה, שנינו לכמן לדפיין ו' עמוד א' במשנה, בהמה שנחתכו רגליה מן הרכובה ולמטה כשרה,
מן הרכובה ולמעלה פסולה, וכן שניטל צומד הגידין לבדו. אף שכל העצם קיימת, הבהמה טריפה, ואמר רב עלה, אמר רב על המשנה הזו, וכן הדין באוף, שאם ניטל צומד הגידים לבדו, אף שהירך קיימת, טריפה, ולכן אני בודק את צומד הגידים. מקשה רבי אבא לרב ירמיה, יחיים כדבריך שכך אמר רב, קשה דרב אדרב, וסתירה בדברי רב. שרבונה אמר בשם רב, שאם נשמטה כל הירך, העוף כשר, ומעיד אחר רב עצמו אמר, שאם באוף ניטל צומד הגידים, מוטרף. אם ניטל הצומת טריפה, כל שכן שבנשמת כל הירך, שהעוף טרף, איש תקשתה קרבי ירמיה לפי שלא חש להשיבו. כלומר שאף שהיה לו מה להשיב כדי להלן בגמרא לא חש להשיבו. ותוסף פירשו שרבי ירמיה שכח את התשובה ולכן שתק, ואחר כך נזכר. אמר לרבי אבא לרבי ירמיה, דיל מה שמה מסתירת דברי רב, שמה מהסתירה בתוך דברי רב יש ללמוד, שני לה שיש לרב חילוק בין שמותה לחתוכה, ששמותה כשרה אפילו ניטל כל הרגל, כלומר אפילו נשמת כל הרגל ממקומו עד החלק העליון של הירך, ואין הכוונה שניטל לגמרי, ואילו בחתוכה טריפה, אפילו אם נחתך רק צומת הגידים לבדו. אמר לי, אומר רבי ירמיה לרבי אבא, ואת מפרשת שמייטת הדרה, וחייתה מעצמך פירשת את השמועה של רב, והחילוק הזה אינו שלך, אלא בפירוש אמר רב, כך אמר בדיוק רב, שמותה כשרה חתוכה פסולה. ואל תטמע שדין זה אינו מסתבר, משום שהסברה היא שאם נשמת כל הירך, מאשר אם רק נחתך צומת הגידים, וכל שאר הירך שלם ונמצא במקומו. אל תטמע כך לפי שאין מדמים טריפות זו לזו, שהרי מצינו בבהמה שחותך מכאן ומתה, ואם חותך מכאן וחייתה. וכגון שאם חותך בבהמה את הסימנים בצווארה היא מתה, אבל אם הוא חותך את כל כתפיה, היא חיה. ומסברה לא היינו אומרים כך, שהרי מסתבר שככל שהחתך קרוב יותר למרכז הבהמה, יותר קרובה למות מחמתו. אלא ודאי שאין כל האיברים שווים ואין כל החולאים שווים, שיש עבר שהחיות תלויה בו יותר משאר איברים. ואף באותו עבר יש חולי המזיק יותר מחולי אחר, גם ברגל, חתוכה. מזיק יותר מאשר שמותה. כיסה לק רבי אבא בשעה שאלה רבי אבא מבבל לארץ ישראל, אשכחי לרבי זירה, פגש את רבי זירה שאלה לפניו לארץ ישראל. דיית טיבקה אמר שישב ואמר, אמר רבונה אמר רב, אמר רבונה בשמו של רב, שמותת ירך באוף טריפה. אמר לרבי אבא לרבי זירה, חיי דמר חייך, מיום הדסה לקמר לאחה, לאחר שהיום שאלית מבבל לכאן לארץ ישראל, אבלן פתחון פה קמי דרבונה, הראה לנו שהיינו זקוקים לדבר בהלכות שמותת ירך לפני רבונה, הוא שאליני, ושאלנו אותו מה דינו, ואמר לנו, הישיב לנו שמותת ירך באוף כשירה. והוסיף רבי אבא, ואחרי כן השכחת נמי לרבי ירמיה ברבא דייתי וקבדיק בצומת הגידים, פגשתי את רבי ירמיה ברבא, שישב ובדק עופות שנחתכו רגליהם. אם גם צומת הגידים נחתך, ואקשי לי וקשיתי לרבי ירמיה ברבא, לא סבר למר, האם אדוני אינו סובר, הדה אמר אבונה אמר רב, את מה שאמר אבונה בשמו של רב שמותת ירך, באוף כשירה, בכל שכן כאשר רק צומת הגידים נחתך, ולמה לך לבדוק? אמר לי, השיב לי רב ירמיה, אנא מתניתין ידענה. אני יודע משנה, שנינו לכמן בדף ע"ו עמוד א', בהמה שנחתכו רגליה מן הרכובה ולמטה, כשרה מן הרכובה ולמעלה פסולה, וכן שניטל צומת הגידין. ואמר רב עלה, אמר רב על המשנה הזו, וכן הדין באוף שבניטל באוף צומת הגידים טריפה, ואמרי לי, ואמרתי לו לרב ירמיה, יחי קשיא דרב אדרב, אם כך יש סתירה בדברי רב, שהרי רבונה בשם רב הכשיר שמותת הירך באוף, אילו אתה אמרת בשם רב שגם באוף אם ניטל צומת הגידים טריפה, אישתיק שתק רב ירמיה. ואקשי לי, ושאלתי את רב ירמיה, ודילמה שייני ללרב, שם הרב מחלק בין שמותה שאפילו אם נשמת כל הירך כשרה, לבין חתוכה שאפילו אם נחתך צומת הגידים לבדו טריפה, אמר לי, שמע רב ירמיה את התשובה ואמר לי, ואת מפרשת שמעה את הדרה, וכי אתה פירשת מעצמך את השמועה הזו של רב, שעשית את החילוק הזה בין נשמתה לבין נחתך? הרי בפירוש אמר רב, כך בדיוק אמר רב, את החילוק הזה, שמותה כשרה, חתוכה פסולה. ולאחר שסיים רבי אבא לומר לרבי זירה את הדברים הללו שהתחדשו לו בבבל, בדין הזה לאחר שאלה רבי זירה, שאל אותו רבי אבא, ואת מה בידך? עכשיו אמור לי אתה, האם שמעת בדין הזה שמועה נוספת, לאחר שנפרדנו ועלית לארץ ישראל? והשיב רבי זירה לרבי אבא, אחי אמר רב חייא בראשי אמר רב, כך אמר רב חייא בראשי בשמו של רב, שמותת ירך באוף טריפה. וכן אמר רבי יעקב ברידי, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, שמותת ירך באוף טריפה. ואמר רבי יעקב ברידי, אלמלא אבא רבי יוחנן באתרא דאורו בחברברתא לאיתרא, אילו היה רבי יוחנן במקום שהורו שם חברים לאתר, לא פרקיס, לא היה יכול להניד כנף, כלומר לא היה לו לקנטר אפילו ברמז לאסור את הדבר. מתוך שאותם חברים שהתירו הם גדולים. ואילו היה אצלם, היה לו לירה מהם שלא לחלוק עליהם. והכוונה לרבי שהתיר לקמן לרבי חנינה, אומר רבינו גרשום. ומיד אומרת הגמרא מי הם המתירים. ואמר רבי חנינה, אמר רבי שמותת ירך באוף כשרה, מספרת הגמרא בתרנגולת הייתה לו לרבי חנינה שנשמתה ירך שלה והביאה לפני רבי והתירה לו. ומלאכה
רבי חנינה כדי שהתרנגולת תתקיים ימים רבים, והווה מורי בה, היה מורה ברבי חנינה הלכה לתלמידים שהיה מראה להם את התרנגולת ואומר, זה תיר לי רבי, זה תיר לי רבי. מסיקה הגמרא מה נפסק להלכה בשמוטת ירך באוף, אומרת הגמרא ולית הלכתה ככל הנשמעיתתה. אין הלכה למעשה כמו כל השמועות הללו שהתירו שמוטת ירך באוף. אלא קיה, כמו השמועה הזו ששנינו בה, שההלכה רווחת היא ששמוטת ירך באוף טריפה. מביאה הגמרא את השמועה האוסרת, דשאל רבי יוסי, בן נאורה את רבי יהושע בן לוי, כדירת קנה, קנה שנחסר ממנה חתיכה כמין חלון, בחמת תחסר כדי להטריף את הבהמה. אמר לו רבי יהושע בן לוי לרבי יוסי בן נאוראי, משנה של אימה שנינו לעיל בדף נ"ד עמוד א' שהיא קשירה אם נחסר עד כאיסר האיטלקי. אם קוטר החור פחות מאיסר האיטלקי שמטבע, אז הבהמה קשירה, אבל אם נחסר כאיסר האיטלקי הרי היא טריפה. אמר לו רבי יוסי לרבי יהושע בן לוי, והלו רחל אחת הייתה בשכונתנו, כבשה אחת הייתה בשכונתנו שנקדר קנה שלה, נחסר בקנה שלה כשיעור של איסר האיטלקי, ועשו לה קרומין, חתיכה של קנה רחבה, וסתמו עם חתיכת הקנה את הנקף שבקנה של הרחל, וחייתה. על ידי הרפואה הזו, החיסרון שבקנה של אותה רחל התרפא. אמר לו רבי יהושע בן לוי לרבי יוסי, ועל דעת סמיך, על זה שראית שאותה מכה עברייה אתה סומך להתיר, ועלו אין לסמוך על כך. שהרי ההלכה רווחת בישראל, כבר נתפשט ונתרווח ההלכה לנהוג ששמוטת ירך באוף טריפה. ואף על פי כן היה מעשה בתרנגולת שהייתה לו לרבי שמעון בן חלפתא שנשמטה ירך שלה, ועשו לה שפורפרת כמין צינור של קנה, והניחו אותה במקום הירך להחזיקה במקומה עד שתבריא, ועד שיבריא השבר וחייתה, והירך חזרה למקומה והתרפאה, ואם כן קשה, איך אפשר לומר ששמוטת הירך טריפה, והרי ראינו ממעשה זה שהמכה יכולה להתרפות. אלא מה יתלך למאמר, מה יש לך לומר לתרץ את הקושייה הזו, שהמעשה הזה שהמכה התרפאה רק בתוך 12 חודש, אבא. זה היה בתוך 12 חודש. ואף שהמכה התרפאה, תרנגולת מתה בסוף 12 חודש משעה שנשמת הירך שלה, משום שבעל חיים שנטרף יכול לחיות עד 12 חודש. אם כן, הכנה מי? גם כאן אין לך להתיר בגדירת הקנה מחמת שראית שהתרפאה המכה, לפי שיש לומר שבתוך 12 חודש אבא. אבל בסוף ה-12 חודש משעה שנחסר הקנה שלה, רחל מתה. ועל כל פנים נאמר בשמועה הזו שההלכה רווחת בישראל ששמוטת הירך טריפה. ולכן ההלכה כמו השמועה הזו. לאחר שסיפרה הגמרא שרבי שמעון בן חלפתא בדק האם המכה של התרנגולת יכולה להתרפות על ידי חתיכה של קנה, מספרת הגמרא עוד דברים שבדק רבי שמעון בן חלפתא, כיצד הם בפועל. אמרו עליו על רבי שמעון בן חלפתא שעסקן בדברים היה, שהיה עוסק לראות ולנסות כל דבר, והיה עושה דבר להוציא מליבו של רבי יהודה. שהיה רבי יהודה אומר לאל בדף נ"ו עמוד ב', אם נתלה הנוצה והיא הנוצה הדקה הסמוכה לבשר כמין צמר שמגן על גופה מהצינה ואין לה שורשים קשים, פסולה. ויש שחלקו עליו. ורצה רבי שמעון בן חלפתא להוכיח שההלכה כמו החולקים, ותרנגולת הייתה לו לרבי שמעון בן חלפתא שנתלה נוצה שלה, והניחה רבי שמעון בן חלפתא בתנור כדי לחממה שלא תמות מן הצינה, שהרי נתלה הנוצה שמגנה על גופה, ותלה עליה במטלית של תרסים, כרך מטלית של צורפי נחושת, והיא המטלית שצורפי הנחושת נותנים לפניהם, לקבל את האפרורית של הנחושת הנשחקת ומטלית זו של אורי, והיא תמיד חמה מחמת אוביה, וגם עפר הנחושת הדבוק בה מחמם אותה לעולם, ומחמת רפואה זו גידלה התרנגולת כנפיים נוצות האחרונים יותר מן הראשונים. הנוצות האחרונות היו יותר מן הראשונות, והוכיח מכך רבי שמעון בן חלפתא שנתלה הנוצה אינה טריפה, משום שאילו הייתה טריפה לא הייתה תרנגולת מתרפאת ומשביחה יותר ממה שהייתה קודם. מקשה הגמרא, איך אפשר להסתור דברי רבי יהודה ממה שהתרנגולת השביחה, ודילמה כסבר שמא סובר רבי יהודה שטריפה משבחת, והיינו שיכול להיות שאף שהיא טריפה היא משבחת יותר ממה שהיא הייתה קודם. תרץ את הגמרא, אם כן, במידה דמיטרפה בה, הגדילה כנפיים האחרונים יותר מן הראשונים, וכי באותו עבר שבו נטרפה היא תוכל להשביח, כפי שכאן, הגדילה נוצות אחרונות יותר מן הראשונות, והרי כל מה שמצינו שיש מי שסובר שטריפה יכולה להשביח, היינו דווקא בשאר העברים, אבל לא באותו עבר שנטרפה. וכיוון שהיא השביחה באותו עבר, מוכיח רבי שמעון בן חלפתא, שנתלה הנוצה אינה טריפה. ובררת הגמרא מדוע נקרא שמו של רבי שמעון בן חלפתא עסקן בדברים. מהי עסקן בדברים? בשבעה הגמרא אמר רבי משרשיא דכתיב נאמר בספר משלי פרק ו' פסוקים ו' עד ח' לכל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם אשר אין לה קצין שוטר ומושל תכין בקיץ לחמה אגרה וקציר מאכלה. דהיינו ששלמה המלך אמר לעצל שילך על הנמלה ויראה כיצד היא מתנהגת וילמד ממנה חוכמה, שהרי אין לה קצין שוטר ומושל שיזרז אותה להכין את האוכל בקיץ או שיעניש אותה אם תגזול בחורף אוכל מחברותיה, ובכל זאת כל אחת ואחת מכינה את מאכלה נצרך לה בקיץ ואוגרת בזמן הקציר לימי חורף, שאינה יכולה לצאת בהם וללקוט שיבולים. והנה מלאשר גוזלת ממה שחברתה אגרה, ואף העצל ללמד מכך לדאוג לצרכיו.
והמהרש"א בייר שכוונת הפסוק שילך אל נמלה עצל, והיינו אל הנמלה העצלה ביותר, שהאדם ילמד שאפילו הנמלה העצלה ביותר מכינה בקיץ. ועוד הוא מבאר שהפסוק כתב דרכיה בלשון רבים, משום שיש כמה דרכים שצריך ללמוד מהנמלים. א', מידת הזריזות, שאפילו הנמלה העצלה ביותר דואגת בזמן הנצרך לכל מה שתצטרך אחר כך. ב', שהם אינם גוזלים ולכן אינם סומכים על מה שהכינו הנמלים האחרים, אבל העצל דרכו להתעצל מלהכין ומחסר לו, סומך שאחר כך ייקח משל חברו. וג', הם אוהבים את האמת ושונאים את השקר, כפי שמבואר להלן, שהם הרגו את הנמלה ששקרה. אמר רבי שמעון בן חלפתא, איזיל איכזי, איוודאי ודלית לאומלכה, אלך ואראה בעצמי, האם הוא אמת שאין לנמלים מלך. ומאחר ורצה לבדוק בעצמו ולא נסמוך על נאמנותו של שלמה המלך שהעיד שאין להם מלך, נקרא עסקן בדברים. אבל כותב, שלפי הגרסה בתוספות וילקוט שמעוני בספר משלי, איזיל ואיכזי איכי איתא מילתא, משמע שרצה רק לברר כיצד ניכר שאין להם מלך ולא האם אין להם מלך. ובמסכת בבא בתרא בדף ע"ה למדנו שהיה תלמיד אחד שלא האמין לדרשתו של רבי יוחנן על האבנים הטובות שהיו בירושלים לעתיד לבוא, עד שראה בעיניו את מלאכי השרת מכינים אותם. אמר לו רבי יוחנן, ריקה, אם לא היית רואה לא היית מאמין, מלגלג אתה על דברי חכמים. ונתן בו רבי יוחנן את עיניו ונעשה גל של עצמות. מקשים התוספות, כיצד אם כן ניתן לומר שרבי שמעון בן חלפתא פיקפק על דברי שלמה ורצה לראות בעיניו שבאמת אין להם מלך, וכי אם לא היה רואה לא היה מאמין? מתרצים התוספות שרבי שמעון בן חלפתא היה מאמין בכל אופן לדברי הפסוק, אלא שרצה לברר ולהודיע לעולם מניין ידע זו שלמה המלך. ועל כך אומרת הגמרא שאי אפשר להוכיח כן מהמציאות מכמה טעמים המבוארים בגמרא, ויש רק לסמוך על נאמנותו של שלמה המלך שידע זאת ברוח הקודש. והמהרש"א בייר שאף שהאמין רבי שמעון בן חלפתא בדברי חכמים, רצה לחקור ולברר את אמיתות הדברים בחוש, כפי שכותב חובות הלבבות בשער הייחוד פרק ג', שדברים התלויים באמונה אף שמאמין בקבלה צריך לברר את הדבר במופת. ואילו עיון יעקב, המהר"ם שיף והחידה כתבו שכאן ציווה שלמה המלך, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, משום שעל ידי שיראה אדם בחוש את דרכי הנמלה יתעורר מזה למידת הזריזות, ולכן רצה רבי שמעון בן חלפתא לקיים את דבריו ולראות בחוש. חוזרים על הגמרא שמספרת מה עשה אזל בתקופת תמוז. אנחנו לומדים את הגמרא הזאת בתקופת תמוז. הלך בתקופת תמוז כאשר השמש בתוקפה, פרסי לגלימי אקיני דשומשמני, פרס את הגלימה שלו על קן של נמלים, והנמלים אוהבות צל ושונות חום. נפק את אחד מניו, יצא אחת מהנמלים מתוך הקן ובא החוצה וראתה את הצל. את נחבי סימנה, הטיל בה רבי שמעון בן חלפתא סימן, סימן אותה כדי להכיר אחר כך ולדעת מה יעשו לחברותיה כשתימצא שקרנית. על אמר לו, נפל טולה, נכנסה אותה נמלה לחור הקן ואמרה לשאר הנמלים שיש צל בחוץ ואפשר לצאת מן הקן. נפקו ואתו, יצאו כל הנמלים מהקן ובאו החוצה. דליה לגלימה, הרים רבי שמעון בן חלפתא את גלימתו, נפל שימשה. העירה השמש מעל הקן, וחשבו הנמלים שאותה נמלה שקרה להם כשאמרה להם שיש צל בחוץ, נפלו עליה וקטלי. נפלו הנמלים על אותה נמלה והרגוע. אמר רבי שמעון בן חלפתא, שמע מינה, מוכח מכאן, לית לאומלכה, מוכח מהמעשה הזה שאין לנמלים מלך. דאית לאו, שאם יש להם מלך, כיצד הרגו את הנמלה מיד? הרמנה דמלכה לא ליבאיו, וכי לא היו צריכים רשות מהמלך להורגה? דוחה הגמרא את הראיה של רבי שמעון בן חלפתא, אמר לרבה חברי דרבה לרבשי, כיצד הוכיח רבי שמעון בן חלפתא שאין לנמלים מלך? בדילמה מלכה אבא בעדיו, ושם המלך היה עמהם בחוץ, ומיד כאשר חשבו הנמלים שאותה נמלה שקרה, ביקשו רשות מהמלך, והוא הורה להורגה. אינמי באופן נוסף יש לדחות הראיה של רבי שמעון בן חלפתא, אולי הרמנה דמלכה אבו נקיטי. היה להם רשות מהמלך שכל נמלה המעטלת בחברתה יהרגו אותה מיד בלי לבקש רשות שוב מהמלך. הנה עוד יש לדחות, אולי תמיד יש לנמלים מלך והם הורגים רק לאחר בקשת רשות ממנו, אבל המעשה של רבי שמעון בן חלפתא בין מלכה למלכה אבא. היה זה כאשר מת המלך הקודם של קן הנמלים ועדיין לא קם מלך אחר, ולכן הם הרגו את הנמלה השקרנית מיד ולא ביקשו רשות, שהרי בתקופה של בין מלך למלך דרך העולם לעשות איש הישר בעיניו, כפי שכתוב בעם ישראל אחר שמת יהושע לפני ממשלת עתניאל בן כנז, דכתיב בספר שופטים פרק י"ז פסוק ו', בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ומאחר שכל אחד עשה ישר בעיניו, חטאו בפסל מיכה, ולא היה שופט או מלך שימחה בידו של מיכה וביד שבט דן. ואם כן, מכוח שלושת הדחיות הללו אין ראיה מהמעשה של רבי שמעון בן חלפתא, האם יש לנמלים מלך, אלא סמוך האמנותא דשלמה. עלינו לסמוך על שלמה המלך שהוא נאמן במה שכתב במשלי, שרי ברוח הקודש אמרה. והמהר"ל מפראג בחידושי אגדות בייר שאין כוונת הסוגיה כפשוטו, אלא ביור הדברים שכאשר אמרו החכמים ללמוד צניעות מחתול וגזל מנמלה, היינו שיש ללמוד את המידות הללו ממה שהטביע הקדוש ברוך הוא את טבע הדברים בבעלי החיים הללו. מבאר המהר"ל שמלך אין פירושו שנמלה אחת הייתה בפועל מלך על כל שאר הנמלים, אלא שכשם שהמלך מסדר את ההנהגות אצל בני אדם,
כך יש אצל בעלי חיים כוח חיצוני של טבע שמנהיג אותם, ושלמה המלך אמר שההנהגה של זריזות וזהירות מגזל אצל נמלים אינו מכוח של טבע חיצוני, אלא שכך הוא טבע הנמלים. וממה שהרגו את הנמלה במהירות, הוכיח רבי שמעון בן חלפתא שהנמלים אינם פועלות מכוח הנהגה של כוח הטבע, כאין מלכות שכופה את הנמלים להתנהג באופן מסוים, אלא שהם מחמת טבעה מתנהגים כך, משום שההנהגה הבאה מכוח מלכות אינה יכולה להיות במהירות. ודוחה הגמרא שייתכן ויש כוח של מלכות והנהגה, אבל יש זמנים שאינו פועל ואיש הישר בעיניו יעשה, כפי שיש אצל בני אדם תקופות שאין מלך. וכן ייתכן שמה שפעלו במהירות אינו מחמת שאין הנהגה, אלא מחמת שמלכם אימם, והיינו שההנהגה זו כל כך חזקה ומושרשת אצלם, עד שהם פועלים כך מיד במהירות, וזה גם הביור של אורמנה דמלכה. ולכן מסיקה הגמרא שלא ייתכן להוכיח את הדברים הללו במורגש, ועל כורחנו לסמוך על נאמנותו של שלמה המלך שכך הוא. מברר את הגמרא כיצד ניתן לברר האם ספק טריפה בהמת מטריפה. אמר אבונה, סימן לספק טריפה 12 חודש, בהמה שיש לנו ספק אם נטרפה והיא חיה לאחר הספק 12 חודש, בידוע שלא נטרפה. מיתי והקשו בני הישיבה על דברי רבונה, ראשנינו בברייתא, סימן לספק טריפה כל שאינה יולדת, שכל זמן שאינה יולדת הרי היא עדיין ספק טריפה, אבל אם ילדה הרי זו הוכחה שאינה טריפה, משום שטריפה אינה יכולה ללדת. והלשון סימן לטריפה כל שאינה יולדת זה לאו דווקא, שהרי הרבה בהמות שאינן טריפות ובכל זאת פוסקות מללדת, ואנחנו לא חוששים שמה הם נטרפו. ובהכרח שכוונת הברייתא רק שאם היא ילדה הרי זו הוכחה שאינה טריפה. כך תוספות בדיבור המתחיל סימן. רבן שמעון בגמליאל אומר, סימן אחר עם הבהמה המסופקת משבחת והולכת בידוע שהיא קשרה, אבל אם היא מתנוונת מכחישה והולכת בידוע שהיא טריפה. רבי אומר, סימן לספק טריפה הוא אם היא מתקיימת 30 יום לאחר הספק, הרי זו הוכחה שאינה טריפה, משום שטריפה אינה יכולה להתקיים 30 יום לאחר שנטרפה. אמרו לו לרבי, ולא הרבה בהמות שנטרפו מתקיימות 2 או 3 שנים, ואם כן יש 4 שיטות בברייתא מהו הסימן של טריפה, אך אף אחד מהם לא אמר כרבונה שהסימן של טריפה הוא 12 חודש וקשה עליו. וארבע שיטות הם: שיטת הנקמה שטריפה אינה יולדת, ב' שיטת רבן שמעון בגמליאל שטריפה מכחישה ואינה משבחת משעה שנטרפה, ולפי שתי השיטות הללו הסימן אינו תלוי בזמן, ג' שיטת רבי שטריפה חיה פחות מ-30 יום, וד' שיטת אמרו לו שטריפה יכולה לחיות גם 2 או 3 שנים לאחר שנטרפה, ואם כן אין סימן מהו טריפה. תרץ את הגמרא תנאי, יש בדבר מחלוקת תנאים, ויש גם תנא הסובר כרבונה. לתניא שנינו בתוספתא של מסכת תועלות לגבי טומאת מת. הדין הוא שגולגולת של מת מתמה באוהל רק בתנאי שהיא שלימה. יש מחלוקת במשנה במסכת תועלות פרק ב' משנה ג', כמה חיסרון צריך שיהיה בגולגולת כדי שהיא לא תחשב שלימה, ואז היא מתמה רק במגע ובמסע ולא באוהל. בית שמאי סוברים שצריך שיהיה חיסרון כמלוא מקדח. בית הלל סוברים שצריך שהחיסרון יהיה כשיעור שאם ינטל מאדם חי שוב לא יחיה, והיינו כשיעור של מטבע סלע. ומבואר לאל בדפנון ב' עמוד ב' שהמחלוקת בין בית שמאי לבית הלל היא גם מחלוקת איזה שיעור של נקף צריך שיהיה בגולגולת כדי שיחשב האדם טריפה. והיינו שגם בית שמאי וגם בית הלל סוברים של עניין טומאה צריך שינטל כשיעור שאדם אינו יכול להתקיים, ולכן גם אדם נהיה טריפה בשיעור הזה. אלא שהמחלוקת היא מהו השיעור. אם כן, אומרת הברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת תועלות לגבי טומאת מת, הוא בגולגולת של אדם שמת, שיש בה נקב אחד ארוך שיש בו חיסרון בשיעור של מלוא מקדח, אינה מתאמה באוהל, ואפילו אם יש בגולגולת נקבים הרבה שכל נקב בפני עצמו קטן מהשיעור של מלוא מקדח, מצטרפים כולם למלוא מקדח ואינה מתאמה באוהל. והברייתא הזו כשיטת בית שמאי שנקטו שיעור מלוא מקדח. אמר רבי יוסי בן המשולם, מעשה באנבול, שם של מקום, באחד שנפחתה גולגלתו בשיעור מלוא מקדח, ועשו לו חידוק של קרויה, חתיכה של דלעת יבישה, עדכו אותה למקום המכה וחיה. ומכך הוכיח רבי יוסי בן המשולם שגם אם נחסר מהגולגולת כמלוא מקדח, היא מתאמה באוהל, שהרי השיעור של החיסרון בגולגולת שלא תתאמה באוהל, הוא כשיעור שאם נחסר כמותו מהחי ועושה אותו לטריפה ועתיד למות. וראינו שאף שניטל מאותו אדם באנבול מלוא מקדח, בכל זאת עשו לו רפואה והוא המשיך לחיות. אמר לו רבי שמעון בן אלעזר לרבי יוסי בן המשולם, וכי משם אתה מביא ראיה אדרבה, משם יש להביא ראיה להפך, שהרי המעשה באותו אדם באנבול בימות החמה היה, וכיוון שעברו עליו ימות הצינה מיד מת. ובגמרא לעיל בדפנון ב' עמוד ב' מבואר שאותו שיעור הנוהג בטומאת אוהל נוהג גם בטריפה. ואם כן, רבי שמעון בן אלעזר סובר שאי אפשר להביא ראיה שהאדם יכול לחיות ואינו טריפה, אלא אם כן עברו עליו גם ימות הצינה, משום שיש מכה שמצננת אותו ואינו יכול להתקיים בה בימות הצינה, ולדעתו יש גם מכה שמחממת אותו ובימות החמה ימות. ולכן צריך שיעברו על אותו אדם כל תקופות השנה שהם 12 חודש, ואז בידוע שאינה טריפה. ונמצא שרבונה שאמר סימן לטריפה 12 חודש, סובר כרבי שמעון בן אלעזר. מביאה הגמרא הלכה עם טריפה מולידה ומשתבחת. אמר רב אחא בר יעקב, הלכה שטריפה יולדת ומשבחת, והיינו שלא כתנא קמא בברייתא לאל שטריפה אינה יולדת, וכן לא כרבן שמעון בן גמליאל שטריפה אינה משבחת, אלא טריפה יכולה גם ללדת וגם להשתבח,
וזה לא מהווה סימן שהיא אינה טריפה. מבארת הגמרא דיני ביצי טריפה, אמר המימר, הני בידי טריפה, הביצים הללו שנולדו מעוף טריפה, שיחה לקמה, אסירה, ההיריון הראשון אסור, כלומר אותם ביצים שהיו במאה של תרנגולת בשעה שנטריפה נאסרו עימה, משום שהמימר סבר עובר ירחימו הוא, וכאשר האם נטריפה ונאסרה באכילה גם הביצים והעובר שהם חלק מגופה נאסרו, אבל ביצה שנוצרה מכאן ואילך לאחר שהיא נטריפה, אבל איזה בזה גורם ומותר, והיינו שדבר שאיסור ויתר גרמו לו שיגדל מותר, וכן כאן, גם האם הטריפה וגם האב הקשר גרמו ליצירת הביצה, ולכן הביצה מותרת באכילה. ואף על פי שהעובר ירחימו ואימו טריפה, אינו נעשה טריפה אם הוא נוצר לאחר שהאם נטריפה. וכתבו האחרונים שמוכח מכאן שהאיסור של טריפה הוא רק שבשעה שנטריפה חל עליה דין איסור של טריפה, אבל עצם המציאות שאחר כך אינה יכולה לחיות לא אוסר אותה, ולכן רק העובר שהיה במאה בשעה שנטריפה נאסר. אבל לא העובר שנולד אחר כך, משום שאף על פי שעל האם חל איסור לעולם, העובר אינו נאסר בכך. מקשר רבשי על דברי המימר מברייתא, הייתי והקשר רבשי להמימר כיצד, אמרת שביצה שנוצרה לאחר שהתרנגולת נטרפה מותרת, משום שגם הזכר שהוא כשר גרם ליצירת הביצה, בראשנינו במשנה במסכת תמורה דף למד עמוד ב' מחלוקת רבי אליעזר וחכמים בבלד טריפה. דעת רבי אליעזר שאסור להקריב ולד טריפה וחכמים התירו. ושנינו בברייתא על דברי המשנה, ושבין רבי אליעזר וחכמים בביצה טריפה שאסורה מפני שגדלה במעי התרנגולת באיסור, אם כן מפורש שביצה טריפה אסורה. השיב המימר לרבשי, כל מה שהתרתי הוא משום זה וזה גורם, אבל אתם שם בברייתא מדובר בדספנה מארה, בתרנגולת טריפה שלא התעברה מזכר, אלא היא מעצמה מתחממת בארץ ומטילה ביצים. והביצה נאסרת, מאחר והיא נוצרה רק מתרנגולת טריפה, ויש רק גורם אחד. מקשה הגמרא, ולישני לי שהמימר יתרץ לרבשי שהברייתא שאסרה מדברת בשיחה לקמה, בביצים שנמצאו במעי התרנגולת בזמן שהיא נטרפה, שהרי בהם מודה המימר שהם טריפה, מתרץ לגמרא אי אפשר לומר כן, שאם כן, מדוע נכתב הברייתא מפני שגדלה באיסור, שמשמע שכל גידול הביצה היה באיסור, מפני שגמרה באיסור מבעלה, ככה היה צריך לכתוב בברייתא, שהרי רק גמר יצירת הביצה הייתה באיסור, ותחילת יצירתה הייתה קודם שנטרפה, מכך שכתבה הגמרא גדלה באיסור, משמע שכל גידול הביצה היה באיסור. מבררת הגמרא איך יעמיד המימר את מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. מקשה הגמרא, מאחר והמימר פירש הברייתא שמודים רבי אליעזר וחכמים בביצה טריפה לאסור עסקה בספנה מערה, דהיינו שהתרנגולת הטריפה לא התעברה מזכר אלא היא מעצמה מתחממת בארץ ומטילה ביצים, ויש רק גורם אחד שהיא האימא, והיא האימא טריפה, לכן גם הביצים טריפה. אם כן, אלא עד אתנן. יש גורסים דתניה כי זו ברייתא במסכת בכורות בדף זין. ולד של בהמה טריפה, רבי אליעזר אומר לא יקרב לגבי מזבח, ורבי יהושע אומר יקרב לגבי מזבח. ומה יקרב מפליגי במה חולקים רבי אליעזר ורבי יהושע, שהוא חכמים בברייתא, על כוחך צריך לומר שהמחלוקת היא באופן שנטרפה ולבסוף עברה. שיש במקרה הזה זה וזה שגורם ליצירת הולד. הזכר הכשר והנקבה הטריפה, ורבי אליעזר סבר זה וזה גורם אסור, מאחר וגם הנקבה הטריפה גרמה ליצירת הולד. ורבי יהושע סבר זה וזה גורם מותר, מאחר וגם הזכר גרם ליצירת הולד, הוא כשר. כלומר, הקושייה אינה במה נחלקו, אלא הגמרא מקדימה שהם חולקים בזה וזה גורם. ולפי זה קשה, מדוע חולקים לגבוה? יחי, אם כך קשה, אומרת הגמרא, עד הם יפליגו לגבוה, יפליגו לאדיות. עד שחולקים רבי אליעזר ורבי יהושע, האם הולד כשר להקריבו על גבי המזבח, שיחלקו האם לאדיות מותר לאוכלו, שהרי המחלוקת היא, האם הולד טרף או כשר? תרץ את הגמרא, אכן המחלוקת היא גם לגבי אדיות, אבל התנא העדיף להעמיד את המחלוקת, האם הולד כשר למזבח, כדי להודיעך כוחו דרבי יהושע. ואפילו לגבוה נע משארי. אפילו להקריבו על גבי המזבח, רבי יהושע גם כן התיר, ואין בולד שמץ של טריפה. ואפילו רבנן לא גזרו בו לאסרו לגבוה. מקשה הגמרא, אם באנו להודיע את כוחו של רבי יהושע, עד רבא וליפלגו שיחלקו עם הולד מותר לאכילה לאדיות, כדי להודיע אחר כוחו דרבי אליעזר, דפילו לאדיות נמי אסור. גם כן אסור, מתרץ את הגמרא, כוח דהתירא עדיף לי. התנא מעדיף להודיע שרבי יהושע מתיר אפילו על גבי המזבח, משום שיש חידוש גדול יותר בכך שהוא מותר מאשר שהוא אסור. משום שייתכן שהתנא האוסר מסתפק מהדין ולכן הוא מחמיר, וזה לא חידוש גדול כל כך. אבל התנא שמתיר לא סומך על סברתו להתיר, אלא אם כן ברור לו שכך הוא הדין, ולכן יש בכך חידוש גדול יותר. כך מפרש רש"י במסכת ביצה בדף ב' עמוד ב'. נסיים את הגמרא ואומרת, ומה ששנינו ומודים בביצה טריפה שאסורה, מדובר בדספנה מערה, בתרנגולת שהתחממה מהקרקע והטילה ביצים ולא התעברה מזכר, ולכן גם רבי יהושע מודה שהביצה אסורה. למה? דהרי אחד גורם הוא. יש פה גורם אחד של איסור שהרי ביצה נוצרה רק מתרנגולת טריפה. וממילא אין כאן פתח להתיר, כי אין כאן זה וזה גורם. דברי המימר שיש חילוק בין הביצים שהיו בה כשנטרפה לביצים שנוצרו אחר כך,
וכן כל המסע ומתן שהתבהר עד כאן בדברי המימר, הם רק אם נאמר שטריפה יולדת, שהרי אם אינה יולדת לא ייווצרו ביצים לאחר שנטריפה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים אם טריפה יולדת ומחמת כן חולקים גם בביור דברי המימר. רבחה סבר לה כרבחה בר יעקב, שאמר לאל בדף נזיין עמוד ב' שטריפה יולדת ומתנילה לדעמימר כדעמרן. ולכן הוא שונה את דברי המימר כפי שביארנו, שמדובר בתרנגולת שהיא ודאי טריפה ומכל מקום שייך שהיא תטיל ביצים. ויש חילוק בין הביצים שהיו במאה בשעה שנטריפה לבין הביצים שנולדו אחר כך. אבל רבינה לא סבר לה כדרב אחא בר יעקב שאמר שטריפה יולדת, ולכן אינו יכול להעמיד את דברי המימר שנוצרו ביצים במאה התרנגולת לאחר שנטריפה, שהרי אין מציאות כזו, ומתנילה לדי המימר בהי לישנה, ולכן הוא שונה דברי המימר בלשון הזו. אמר המימר אני ביי, הביצים הללו לספק טריפה דשיך לקמה של הריון ראשון, כלומר אותם ביצים שהיו במאה בשעה שנטריפה גם הם ספק טריפה כמותה, ולכן משאין עליהו משאים אותם. היא עדרה וטענה עם התרנגולת חזרה וטענה במאה ביצים נוספות שריין, מותרות הביצים הראשונות באכילה לפי שהוכח שהתרנגולת אינה טריפה, שהרי טריפה אינה יולדת ואינה יכולה ליצור ביצים חדשות. והיא עם התרנגולת לא חזרה וטענה ביצים חדשות, הביצים הראשונות הסירן, שהרי עדיין יש לנו ספק שהם התרנגולת טריפה והביצים נטריפו עמה. אז מבואר כאן בגמרא שלכתחילה צורת הבדיקה היא על ידי שמשאים את התרנגולת והביצים וממתינים אם תטיל שוב ביצים. שואלים התוספות, לאל בדף נ"ג עמוד ב', דיבור המתחיל עתי, הרי לאל הובא ששמואל זרק לנהר ספק טריפות משום שחשש אם ישעו אותם יבואו לידי תקלה ויאכלו מהם. תרצים התוספות זה מחלוקת הנעים במסכת פסחים בדף חף, ושמואל שחשש וזרק את הספק טריפות פסק כרבי שמעל ברבי יוסי, ואילו רבינה שלא חשש פסק את הנקמה בשיטת בית הלל. רבינה מבאר את קושיית רבשי על המימר לפי שיטתו. הייתי ואי רבשי להמימר, רגשה רבשי להמימר, איך אמרת שתרנגולת טריפה אינה יוצרת ביצים? והרי שנינו במשנה במסכת מורה בדף למד עמוד ב' מחלוקת רבי אליעזר וחכמים. בדעת רבי אליעזר שבלת טריפה אסורה וחכמים סוברים שבלת טריפה מותרת, ושנינו בברית על דברי המשנה. ומודים רבי אליעזר וחכמים בביצת טריפה שאסורה מפני שגדלה במאי התרנגולת באיסור, ואם כן קשה, איך אמרת שאין ביצה לטריפה? אמר לי המימר לרבשי אתם שם בברית המדובר בדשיך לקמה, בביצים שנמצאו במאי התרנגולת בזמן שהיא נטריפה והביצים נוצרו קודם הטריפה. מקשה רבשי להמימר אם כן מדוע נכתב הברית מפני שגדלה באיסור, שמשמע שכל גידול הביצה מתחילת יצירה היה באיסור מפני שגמרה באיסור מבא אלה, ככה היה צריך לכתוב בברית, שהרי רק גמר יצירת הביצה היה באיסור. השיב המימר באמת ני צריך לשנות בברית מפני שגמרה באיסור, עיקר האיסור הוא רק בביצים שנגמרו לאחר שנטריפה ומשום שהן מחוברות בגידים לגוף הבהמה, כפי שהתבהר בגמרא לקמן, ומכל מקום גזרו חכמים גם בביצה שכבר נגמרה בקליפתה בשעה שנטרפה, גזרה משום ביצה שמחוברת. ולכן הקטע הברייתא מפני שגמרה באיסור, שהרי עיקר האיסור הוא בביצים שנגמרו באיסור, כך מסביר הראש יוסף. מברר את הגמרא איך יעמיד המימר את מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע לשיטת רבינה. נקשה הגמרא להמימר, מאחר ופירשנו שטריפה אינה יולדת, אם כן אי אפשר לומר שיש מחלוקת האם ולד טריפה נאסר משום זה וזה גורם, שהרי אין מציאות שטריפה מתעברת מזכר יולדת. אם כן, אלא עד אתנן, או יש גורסים אלא עד אתניה, מה ששנינו בברית, הוולד של בהמה טריפה, רבי אליעזר אומר לא יקרב לגבי מזבח, ורבי יהושע אומר יקרב לגבי מזבח, במאי כמפלגי, במה נחלקו? בהכרח שהאופן שעליו נחלקו הוא, כשהעברה הוא לבסוף נטרפה, משום שאם נטרפה קודם, שוב אינה מתעברת. ובזה המחלוקת, רבי אליעזר סבר ובר ירח עמו הוא, הרי הוא כאחד מאיבריה, וכשהאם נטרפה נאסר גם הוולד, ורבי יהושע סבר ובר לאו ירח עמו הוא, הוא לא חלק מן האם. ודווקא לגבי טריפה סובר רבי יהושע שהעובר אינו ירח עמו, מאחר והסברה של טריפה הוא משום שאינו יכול לחיות, ואילו העובר שבמאה יכול לחיות ימים רבים, ולכן לא שייך לומר שהוא טריפה, אף על פי שהוא חלק מגופה של האם. אבל אין הכרח לומר שרבי יהושע סובר בשאר מקומות שבסס שעובר אינו נחשב כחלק מגופה של האם. ככה תוספות לקמן בדף פה עמוד ב' בדבור המתחיל והלכתה. חוזרים אל הגמרא שמקשה, יחי אם כן, אם זו המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, עד הם יפליגי לגבוה, לפליגי לעדיות, עד שחולקים רבי אליעזר ורבי יהושע עם אבלת כשר להקריבו על גבי המזבח, שיחלקו האם לעדיות מותר לאוכלו, שהרי המחלוקת היא, האם אבלת טרף או כשר? תרץ את הגמרא, תנא העדיף להעמיד את המחלוקת האם אבלת כשר למזבח, כדי להודיע כוחו דרבי יהושע שמתיר אפילו לגבי מזבח. מקשה הגמרא ולפליגו שיחלקו האם אבלת הוא מותר באכילה בהדיות, כדי להודיע כוחו דרבי אליעזר, שהוא אוסר אפילו לעדיות לאוכלו, תרץ את הגמרא כוח דהתר העדיף לי. התנא מעדיף להודיע את כוחו של המתיר, משום שיש חידוש גדול יותר שהוא מותר מאשר שהוא אסור. והסברה בכך היא, מסבירה שבמסכת ביצה בדף ב' עמוד ב', משום שייתכן שהתנא האוסר מסופק מעדין ולכן הוא מחמיר, וזה לא חידוש גדול כל כך. אבל אין התנא סומך על סברתו להתיר, אלא אם כן ברור לו שככה הוא עדין, ולכן יש בכך חידוש גדול יותר.
מסיימת הגמרא ואומרת מה ששנינו בסוף הברייתא ומודים, ודאי רב לזר ורבי יהושע בוודאי מודים בביצת טריפה שאסורה, מדובר בדשיכלא קמא, בביצים שהיו במעי התרנגולת בשעה שנטרפה, שהרי לעמי מרן הביצים נוצרות בטריפה. שואלת הגמרא מה הייתה, מה הטעם שבביצים אילו מודה רבי יהושע לאסור, אף על פי שהכשיר את העובר שהיה במעי הבהמה בשעה שנטרפה? משיבה הגמרא, משום שהביצה גופה היא, הרי הביצה מחוברת בגוף התרנגולת בגידים, ולכן מודה רבי יהושע שנטרפת יחד עם התרנגולת. אבל העובר אינו מחובר לגוף הבהמה, ולכן אינו נחשב ירח אמו, ואינו נאסר כשהאם נאסרת. ואילו הרואה חילק אחרת, שרבי יהושע סובר שמאחר ויש לה עובר חיות בפני עצמו, אינו נחשב ירח אמו, אבל ביצה שאין לה חיות בפני עצמה, הרי כי גופה של התרנגולת, והוא חלק מגוף האם, ולכן כאשר נטרפה, גם הביצה טרפה. מסיקה הגמרא כיצד נפסק להלכה, אומרת הגמרא בהלכתה, כך היא צורת הבדיקה בספק טריפה. כגון אם יש ספק, האם בעל חיים דרסת בהמה או שנפלה הבהמה, ויש לנו חשש שמא נתרסקו איבריה, או שראינו שלקטה בראשה ואנחנו חוששים שמא ניקב קרום של מוח, ובכל אלו הבהמה אסורה מספק עד שיתברר לנו שאינה טריפה. בזכר משאה אותו כל 12 חודש, ואם הוא חי לאחר 12 חודש, בוודאי לא נטרף, ושוב אין צריך לבודקו לפי שטריפה אינה יכולה לחיות 12 חודש, ואילו בנקבה, כל שאינה יולדת היא עדיין ספק טריפה. וצריך להמתין 12 חודש, אבל אם ילדה אפילו בתוך 12 חודש, בוודאי אינה טריפה, לפי שטריפה אינה יולדת. עכשיו מבארת הגמרא כמה זמן יכולה לחיות בריאה בלי עצם. אמר רבון הכל בריאה שאין בו עצם, אינו מתקיים 12 חודש. כגון תולעים ומיני שרצים. ויש נפקמינה בדין הזה כפי שמפרש רב פאפא להלן. מביאה הגמרא מה נפקמינה בדינו של רבונה. איסור אכילת שרצים שבתורה הוא דווקא עם השרץ שורץ על הארץ, שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק כ"ט, וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, אבל שרץ שלא הלך על הארץ אינו בכלל האיסור. ולכן שרץ שנוצר בתוך פרי התלוש מהקרקע מותר באכילה. ולכמן בדף סמך זין תבאר הגמרא את כל פרטי הדינים בזה. אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, שמאמינא יש לשמוע מדרבונה, שאמר שבריאה שאין בה עצם אינה חיה 12 חודש. הדה אמר שמואל, לגבי מה שאמר שמואל, קישוט שהתליה ביביה, קישו שהתליה בעודו מחובר לקרקע אסורה, התולעת אסורה באכילה משום שהתולעת מהלכת בתוך הקישוש מחובר בקרקע, והרי זה נחשב שהתולעת שרצה על הארץ, אבל אם התליה כשהקישו תלוש, התולעת מותרת לפי שאין קרויה שורץ על הארץ עד שתייצא מן הקישו ותהלך על גבי הקרקע. ולפי זה יש לאסור גם תולעת שנמצאה בדבר תלוש, כאשר לא ידוע מתי נוצרה התולעת, מחשש שמה התולעת נוצרה בעוד הפרי מחובר לארץ, אבל מדברי רבונה יש ללמוד, הני תמרי דקדה, התמרים הללו שהתליעו בתוך הקד, ולא ידוע אם הם התליעו בעודם מחוברים לעץ, ואם כן נחשב שהתולעת שרצה על הארץ והיא אסורה, או שמא התמרים התליעו כשהם בתוך הקד, והתולעת לא פרשה מהתמר ולא שרצה על הארץ, לבטר טרי שריאר חישתה, שריאן, לאחר שהתמרים היו בקד במשך 12 חודשי השנה, הם מותרות באכילה מאחר והם בוודאי נוצרו, לאחר שנתלשו, שהרי אם התמרים התליעו כשהם מחוברים לעץ, הם לא היו חיות עד עכשיו. עכשיו מביאה הגמרא כמה זמן חי זבוב ויתוש. אמר רב, לית בקה בר יומא, אין יתוש שהוא בן יום אחד, משום שמין זה אינו מתקיים יום שלם. ולית דידווה בצ'אטה, ואין זבוב בן שנה, משום שאינו מתקיים שנה שלמה. שואלת הגמרא, אמר לרב פאפא לאביי, והאמרי אינשי, הרי אומרים האנשים, משל על בני מחוזה שהם עונגים ושמינים, שב שני אמרת הבקתה מבקה, שבע שנים התנקרה ומרדה אשת היתוש בבעלה היתוש, משום דה אמרה עלי חזית אלה בר מחוזה דסחה במאיה וסליק, ואיקרח בסדינין, ואיתוות עלי ומצת מיני. היא אמרה לבעלה, ראית בן מחוזה שרחץ במים ועלה וקרח את עצמו בסדינין, וישבת עליו ומצצת ממנו את דמו. ולא הודעת לי שאפשר למצוץ את דמו, ומאחר ובני מחוזה מעונגים ושמינים, הקפידה אשתו של היתוש כל כך. ואם יתוש אינו חי יום אחד, כיצד נאמר עליו המשל ששבע שנים מרדה בו אשתו? אמר לי אביי לרב פאפא, ולטעמך לשיטתך שאתה מבין את המשל כפשוטו, עד אמרי הינשי, מה שאומרים האנשים, שיטין, מני פרזל התלולי לבקה בקורנסי, משקל 60 מני של ברזל תלוי ליתוש בפטיש שלו, ראינו כאשר היתוש נושך את האדם למצוץ את דמו ומכה בו במשקל כזה, לשיטתך קשה מעיקה, וכי יש בנשיכתו של היתוש משקל כל כך גדול, היא הגופי כמה אבי, הרי כל משקלו של היתוש כמה הוא, אלא בהכרח עלינו לומר שמשל זה נאמר, במני דידעו ב מנים של היתוש, שמשקל מנה אצלו כמשקל מועט ביותר אצל בני אדם. כלומר, היחס שבין כוחו של היתוש לבין כוח נשיכתו, היחס בין כוח האדם לכוחו של האדם המכה בפטיש במשקל של 60 משקולות של ברזל. כותב התורת חיים שדרך השס, כאשר רוצה לנקוט מספר גדול, הוא נוקט 60, לפי שסתם טעם בטל ב-60. ולכן נקטו גם כאן שהיתוש בטל ב-60 ביחס לכוח נשיכתו.
אם כן, החנמי בשני דידהו. אם כן, גם במשל הראשון נאמר ששבע שנים, הכוונה לשנים של היתוש, והם כמה רגעים לפי הזמנים שלנו, ובאמת לפי הזמנים שלנו, היתוש אינו חי יום שלם. מבאר את הגמרא.

יש לה שני רגליים אחוריות, אבל חסר ויתר ברגל ורגלי האחוריות, טריפה נמי אביה. היא גם טריפה ולא רק בעלת מום, ואסורה גם לידיות. והנה כאשר חסרה לרגל אחורית, מובן מדוע היא טריפה. שנינו לאל בדפנון זין עמוד א', שמוטת ירח בבהמה טריפה. אבל שואלת הגמרא, כאשר יש לה רגל אחורית מיותרת, מה היא טעמה? מהו הטעם שהיא טריפה? משיבה הגמרא, שכל יתר כנטול דמי. אם יש לבעל חיים עבר מיותר, הרי זה כאילו חסר לו אותו העבר. ולכן, אם יש לה שלוש רגליים אחוריות, הרי זה כאילו יש לה רק רגל אחורית אחת, ולכן היא טריפה. מסביר התורת חיים את טעם הכלל הזה, לפי שכל עבר בגוף יונק את חיותו מהגוף. וכאשר כוח החיות שהעבר יונק נחלק לשניים, לשניהם אין כוח להתקיים. מביאה הגמרא אופנים נוספים בעניין כל יתר כנטול דמי. מספרת הגמרא, היא חייבתה, מעשה בבהמה אחת דאב עלה תרתי סניה דיווי. היו לה שני מאיים הקרואים סניה דיווי. ובהמה כשרה, יש רק מאי אחד הקרוי סניה דיווי. סניה דיווי פירושו ששונאים אותו אפילו הזאבים. והוא מאי שעשוי ככיס שאין לו יציאה, והאוכל יוצא ממקום שנכנס אליו, והוא מאוס וכחוש עד שאפילו הזאבים, כשהם טורפים את הבהמה, הם שונאים את המאי הזה ואינם אוכלים אותו מרוב שהוא מזוהם. כך רשי לאל בדפנון עמוד ב', עטיוה לרבינה, הביאו את הבהמה לרבינה וטרפה. מדי רבונה, הוא הטריף אותה מחמת דברי רבונה, שאם יש עבר מיותר, הרי זה כאילו אותו עבר ניטל, וגם כאן נחשבת הבהמה שחסר לה את אותו מעי וטריפה. כמבואר לאל בדפנון עמוד ב', דהיינו לפי השיטות שם, שמעי זה הוא הקרס הפנימית שדינו מבואר במשנה לאל בדפנון ב' עמוד א', שאם ניקב, הבהמה טריפה. מסיים את הגמרא, והיא שפחן להדדי כשרה. אם שני המאיים נשפחים אחד לשני, הרי הם נחשבים כעבר אחד, והבהמה כשרה, שהרי אין לה עבר מיותר. ועוד מספרת הגמרא, היא גובתה, דאב ונפקאי מבי קסי להובלילה. מעשה בקנה של בשר שהיה יוצא מבית הכוסות להמסס. סבר רבשי למטרפי. חשב רבשי להטריף את הבהמה, משום שקנה זה נחשב למאי. ואם כן יש מאי מיותר המחבר את בית הכוסות וההמסס, והרי זה כאילו שחסר לבהמה מאי אחד, והיא טריפה. רשי מבאר של אותו קנה של בשר יש דין של מאי, ומאחר ויש מאי מיותר בגוף הבהמה, אף על פי שאינו במקום המאי, שהוא מהקיבה לבית הראי, בכל זאת הרי זה יתר. יש לו דין שכל יתר כנטול דמי. למרות שהאיברים נמצאים במקומות שונים בגוף. אמר לרבונה, מר ברבחיה לרבשי, אין להטריף את הבהמה בכך, שהרי כל אני חייבה בריאתה אחי יתלהו. כל אותם בהמות הרועות בשדה מחוץ לעיר, יש להם את הקנה הזה המחבר את בית הכוסות לאמסס. ולכך, אף את אילו שבעיר אין להטריף, עם הדרך של חלק מהבהמות, שיהיה להם את העבר הזה. ועוד מספרת הגמרא, או גופתה, דאב המאברה מבי קסי לקרסה, מעשה בקנה של בשר שהיה עובר מן בית הכוסות לקרס, וקנה זה מיותר. אם כן לכאורה בהמה טריפה, משום שכל יתר כנטול דמי, סבר מר ברבה של אכשורה, חשב מר ברבשי להכשיר את הבהמה, משום שרבון אמר ברכיה, אמר לאל, שכך הדרך בחלק מהבהמות שיש להם קנה בשר היוצא מבית הכוסות לאיברים הסמוכים לו. אמר לרב הושעיה למר ברבשי, עתו כולו בחדה מחיתה מחתינו, וכי בהריגה אחת הרגת את כולם? הריגה באלף. כלומר, וכי דברי רבון אמר ברד רבחיה נאמרו לכל עברי הבהמה, איך עדי יתמר יתמר, איך עדי לא יתמר, לא יתמר. איכן ששנינו בפירוש שכך הדרך של חלק מן הבהמות, בזה נאמר שהבהמה כשרה והיינו בקנה שיוצא מבית הכוסות לאמסס. אבל איכן שלא שנינו בפירוש שדרך הבהמות, כך לא שנינו להתיר. וכגון קנה היוצא מבית הכוסות לקרס, שאין לנו לחדש מסברה שגם במקום זה הבהמה כשרה. ואם כן אותו קנה של בשר הוא מאי מיותר. והבהמה טריפה לפי שכל יתר כנטול דמי וכאילו ניטל אחד מן המאיים כנגדו. וכותב רשי שכך ההלכה שכל יתר כנטול דמי, משום שאין שום אמורה שחולק על הדין הזה. ולמרות שאמר רבה לאל בדף ממזיין עמוד א' שבהמה שיש לה אונות מיותרות בריאה היא טריפה, ובגמרה נפסק שאין הלכה כרבה, ובתנאי שהאונות המיותרות הם בסדר של שאר האונות, משמע של ההלכה לא סוברים שכל יתר כנטול דמי. תרץ רשי ששם קיבלו חכמים שכך הוא דרך של חלק מן הבהמות שיש להם אונות מיותרות בסדר של שאר האונות. אבל אם יש לה אונה מיותרת שלא כסדר האונות, וכן, אם יש לה רגליים מיותרות וכל דבר מיותר שאינו מצוי אצל המין הזה, הרי היא טריפה. מבררת הגמרא דין בהמה ועוף שיש להם שני בני מאיים. העיד נתן ברשילה, רבתא בחיה דציפורי, ראש השוחטים של ציפורי לפני רבי, על שני בני מאיים היוצאים מן הבהמה כאחד שהיא טריפה.

0: ראינו שתמיד יוצא מהקיבה מאי אחד בראשה, ובבהמה זו יצאו מהקיבה שני בני מאיים המקיפים את החלב, המותר באכילה הקרוי קנטה. אחד יוצא מראש הקיבה ואחד יוצא מאמצע הקיבה. בהמה זו טריפה ישרש לה מאי מיותר וכל יתר כנטול דמי, וכנגדן באוף אם יצאו שני בני מאיים מן הקורכבן, כשירה, משום שכך דרכם של עופות. מבארת הגמרא במה דברים אמורים, שאם יש שני מאיים בבהמה היא טריפה, שיוצאים בני המאיים בשני מקומות בקיבה, כגון אחד בראשו ואחד באמצעו. אבל אם הם יוצאים במקום אחד סמוכים זה לזה בקיבה וקלין עד כאצבע, וחוזרים שני בני המאיים ומתחברים בתוך רוחב אצבע, כשרה. ופליגי בה נחלקו בדין הזה רב עמי ורב אסי. אימתי כשרה ביוצאים בני המאיים במקום אחד? אחד אמר הוא דהדרי וערבי, אחד מהם אמר שכשרה רק בתנאי שהמאיים חזרו ונתערבו יחד בתוך רוחב של אצבע מהמקום שיצאו ממנו. כלומר, החלוקה של שני בני המאיים קלה בפחות מרוחב האצבע, ומשם ואילך הם מחוברים עד הסוף. אחד אמר שהבהמה כשרה אף על גב דלא אדרי וערבי, שלא חזרו ונתערבבו. מקשה הגמרא בישלמה למאן דאמר הוא דאדרי וערבי, מובן הדבר לפי מי שאומר שדווקא בחזרו והתערבו היא כשרה, היינו דקטני, זה מה ששנינו בסוף הממרה עד כאצבע. וכפי שנתבהר ששני בני המאיים חוזרים ומתערבים בתוך רוחב אצבע מתחילת התחלקותם. אלא למאן דאמר אף על גב דלא אדרי וערבי, אלא לפי מי שאמר שהבהמה כשרה אף על גב שבני המאיים לא חזרו והתערבו, מהי הכוונה וקלין עד כאצבע? תרץ את הגמרא, הכוונה שצריך ששני בני המאיים יתחברו עד כאצבע מלמטה סמוך לנקב הראי, כדי שיהיה הראי יוצא ממקום אחד, אבל אם חיבורם הוא במרחק של פחות מאצבע ממקום יציאת הראי, הבהמה טריפה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לעיל בדף נ"ו עמוד ב', רבי יהודה אומר, אם נתלה נוצה פסולה. דנה הגמרא בטעמו של רבי יהודה, אמר רבי יוחנן, רבי יהודה ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד. רבי יהודה עד האמרן, רבי יהודה מה שאמרנו בשמו, באוף שנתלה הנוצה שלו, הרי הוא טרף כבהמה שנתלה אורה. אם כן מבואר שהוא מחשיב את הנוצה כעור, ורבי ישמעאל דתנן, שנינו לגבי פיגול. רבי ישמעאל אומר, הנוצה מצטרפת לשיעור כזית לגבי פיגול בחטאת העוף, שאם המקריב מלק את חטאת העוף על מנת לאכול כזית, בין מהנוצה, בין מהעור, בין מהבשר לאחר זמנו, החטאת פיגול. נמצא שאף הוא מחשיב את הנוצה כעור. וכרבי יהודה, דוחה הגמרא ואומרת, אמר רבא דילמה לוי, שמא אין הדבר כך, ורבי יהודה ורבי ישמעאל אינם מודים זה לזה, כי עד כאן לא קם רבי יהודה אחא, לא אמר רבי יהודה כאן שהנוצה דינה כאור, אלא עניין טריפה, משום דלקה מידי דמגן עליה, שכשנתלה הנוצה אין דבר שמגן על גופה, ולכן היא טריפה, כדין ניתה לאור. אבל עניין היא פגולי, להצטרף לפיגול, רבי יהודה כרבנן סביר עלי, הוא סובר כרבנן שהנוצה אינה כאור, ואם חשב לאוכלה לאחר זמנו אינו פיגול, משום שנוצה אינה ראויה לאכילה, ואין פיגול, אלא בדבר הראוי לאכילה. ועד כאן לא קם רבי ישמעאל, לא אמר רבי ישמעאל, אתם שם שנוצה כאור, אלא לעניין יפגולי. לעניין פיגול, משום שרבי ישמעאל סבר שנוצה ראויה לאכילה, ולכן היא כאור לעניין ששייך במחשבת פיגול, אבל עניין טריפה, סובר רבי ישמעאל, אגונה לא מגן. הנוצה אינה מגנה על גוף העוף, ולכן גם כאשר הנוצה נתלה, אין זה מטריף את העוף. ואין דינה כניתה לאור ממנה. וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף נ"ח עמוד ב'. המשנה מונה מחלות שונות בבהמה שאינן טריפות. אומרת המשנה, אחוזת הדם, בהמה שנתרבה דמה פתאום וחלתה ומעושנת, בהמה שנכנס עשן בגופה, והיה מצוננת, בהמה שחלתה מחמת הקור, ושאכלה ארדופני, שהוא שם המוות לבהמה, ושאכלה צועת תרנגולים או ששתת מים הרעים, מים מגולים, ויש חשש שנחש שתיל בהם הרס, כשרה ומותרת לאכילה. משום שכל המחלות הללו, אף על פי שהם יכולים להמית אותה, אינה מכלל הטריפות, וכן אין סכנה לאדם אם יאכל מבשרה. אבל אם הבהמה אכלה סם המוות שהוא סם המוות לאדם, או שהקישה נחש, מותרת משום טריפה. ואסורה משום סכנת נפשות, שהרש בבשרה סם המוות לאדם, או ערס נחש. זו היה המשנה שלנו בדף נונחת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בדין בהמה שאכלה חלטית. אמר שמואל, עליתה חלטית, אם האכיל אדם את הבהמה צמח הקרוי חלטית, והוא סם המוות לבהמה, טריפה. מה הייתה מה? מה הטעם שחלטית מטריפה את הבהמה בשונה משאר מיני סם המוות שאינם מטריפים את הבהמה? משיבה הגמרא דמינה כבלו למעיינה. משום שהחלטית מנקבת את המעיים של הבהמה שאוכלת אותו ולכן היא טריפה. כששנינו לעיל בתחילת הפרק, נקבו הדקין, נקבו המעיים, טריפה הבהמה. מה טיב חפשזיבי, מקשה רפשזיבי, שנינו בברית אחוזת הדם בהמה שאחזה דם וחלתה והמאושנת בהמה שנכנס עשן בגופה ושאכלה ארדופוני והוא שם המוות לבהמה. ושאכלה צועת תרנגולים ושתת מים הרעים, מים מגולים, אליתה, תיה, אלית אותה אדם את הבהמה, עשב מר מאוד או חלטית ופלפלין או פלפלין, וכל אילו קשין לה, או אכלה סם המוות כשרה, אבל אם היא קישה נחש או שנשכה כלב שוטה, כלב שרוח רעה שורה עליו, מותרת משום טריפה ואסורה משום סכנת נפשות. ומקשה רב שזיבי, קשה חילתית החילתית, קשה ממה שנאמר בברייתא שמחלה חילתית כשרה, על דברי שמואל שאמר שמחלה חילתית טריפה, וגם קשה שמה מוות השמה מוות. קשה מהברייתא שנאמר בה שאכלה שמה מוות כשרה ומותרת באכילה, ואילו במשנה נאמר שאכלה שמה מוות אסורה משום סכנת נפשות. תרץ את הגמר חילתית החילתית לא קשה, אין סתירה, כאן בברייתא מדובר בעלין של חילתית, ולמרות שהם שמה מוות לבהמה, אינם מטריפים אותה. ואילו כאן בדברי שמואל מדובר בקרטין, בגבעולים של החילתית, שמלבד שהוא שמה מוות, הוא גם חד ונוקב את בני המאיים, ולכן הוא מטריף את הבהמה. על הקושייה השנייה מתרץ את הגמרא, שמה מוות, השמה מוות לא קשיא, גם אין סתירה הדידה, מה שנאמר בברייתא שמה מוות, היינו של הבהמה, אבל אינו שמה מוות לאדם, ולכן אין סכנה לאדם לאכול את בשר הבהמה, שמעורב בו השם הזה, הדה אדם, ואילו מה שנאמר במשנה, שמה מוות, היינו, כשאכלה שמה מוות של אדם, ואז יש סכנה לאכול מבשרה, שמעורב בו השם הזה. בקשה הגמרא, כיצד אפשר לומר שבברייתא מדובר בשמה מוות של בהמה? הרי שמה מוות דה בהמה, היינו ארדפוני. שמה מוות של הבהמה זה ארדפוני, שגם הוא שמה מוות לבהמה, וכבר נזכר בברייתא, ומדוע הברייתא מנתה זאת פעמיים? תרץ את הגמרא, הברייתא מנתה, תרי גבני שמה מוות. שני מינים של שמה מוות של בהמה. מברר את הגמרא, מה הותיה שהוזכר בברייתא? מה הותיה? מה הותיה שהוזכר בברייתא שבהמה שאכלה אותו כשרה? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, עיקרא דמריריתא, השורש של צמח הקרוי מריריתא, והוא צמח מר שיש בו ערס ומזיק לה. מביאה הגמרא, מה הסכנה באכילת חילתית? אמר רב יהודה, אימן דאכל תלת עתיק לחילתית הליבה ריקנה, מי שאוכל משקל שלושה זהובים של חילתית לפני שסעד את ליבו, משתלח משקי, נפשט אורו מעליו לפי שהחילתית מחממת אותו מאוד, ונחלה בחום וקדחת וחום הגוף גורם שהאור נפשט מעליו. מספר את הגמרא, אמר רבי אבאו בדידי אבי עובדה, בעצמי היה מעשה, ואח לי חד תקל החלתיתה, אכלתי משקל זהוב אחד של חילתית, ואילו דייתבי במאיה, משתלח משקי, ואילולי שישבתי במים כדי לקרר את עצמי, היה אורי נפשט מעליי. וקיימתי בעצמי מה שנאמר במגילת קהלת, פרק ז' פסוק י' ב', כי בצל החוכמה, בצל הכסף יתרון דת, החוכמה תחיה בעליה, שבדיעת דבר זה שאני בסכנה ועליי לקרר את עצמי במים קרים, הצלתי את עצמי. מביאה הגמרא דברים נוספים שיש באכילתם סכנה. אמר רב יוסף איימן, דאה חילשית צרי בי, 16 ביצים וארבע אמגוזי וארבע אגוזים, ושב בוטיטה דפרחי ושבעה גרעינים של הפרי שנקרא צלף, ושתה רביעית דדופשה, והוא שותה יחד עם כל אלו רביעית דבש בתקופת תמוז עלי בריקנה, לפני שסעד את ליבו מתעקר תל ילדי ליבי, כל עיקר חיבור ליבו נעיקר. מספר את הגמרא, כיצד בודקים בשר שיש חשש שנשכון נחש? ההוא ברטביה דעתה לבי ריש גלותה, מעשה בצבי צעיר שהביאו לבי ריש גלותה, לביתו של ריש גלותה בבבל, דעה ומפסה קרן בטרייתה, שנחתכו הגלב האחוריות בעצם התחתונה של הרגל, הלכו מבית ריש גלותה ושאלו את רב מה דינו של הצבי. בת קירב, בדק אותו רב בצומת הגידים הנמצא בתחתית עצם השוק, שהיא העצם האמצעית של הרגל, ומצא שיש צומת הגידים שלם. ואח שרי והכשירו רב לפי שינות ריפה, סבר למי חלמיני באומצה, חשב רב לאכול מאותו צבי באומצה, והיינו שאינו צולה את הצבי הרבה בתנור, אלא מולח את הבשר הרבה מאוד, ואחר כך צולה אותו מעט על הגחלים. אמר לי שמואל רב, לא חי שמר לניקורי, האם אינך חושש שמה נשכון נחש ברגליו האחוריות, ואף שאינו אסור משום טריפה, הוא אסור משום סכנת נפשות, מפני שהערס של הנחש נמצא בבשר הצבי. אמר לי רב לשמואל, מה התקנת? מה התקנה? כיצד ניתן לבדוק את הצבי? האם יש בו ערס של נחש? ענה לו שמואל, נוטווי בתנורה, דהי הוא בדי כנפשי, נניחנו בתנור ונצלנו שם, והבשר יבדוק את עצמו, ייבדק מעצמו האם יש בו ערס של נחש. כפי שמספרת הגמרא להלן, אוטווי, הניח אותו רב בתנור, נפל תלחי תלחי, הבשר התפרק ונפלו ממנו חתיכות חתיכות מפני ערס הנחש, וכך ניצל רב מאכילת הבשר שהיה בו ערס. קרא שמואל על ידי רב, קרא שמואל על רב את הפסוק בספר משלי פרק י"ב, פסוק כ"א, לא יעונה לצדיק כל אבן. הקדוש ברוך הוא שומר על הצדיק שלא יזדמן לו להיכשל בדבר עבירה בשוגג, ואומר המהרש"א שאף שבפסוק נאמר רק שלא ייכשל בדבר עבירה ואילו כאן הוא ניצל ממוות מכל מקום. מאחר וחמירה סכנת מאיסורה, חמורה הסכנה מן האיסור, הרי זה גם כלול בהבטחת הפסוק שינצל הצדיק מלאכול דבר שיש בו סכנה. ואומר שמואל, לכך זימן אותי הקדוש ברוך הוא לכאן, כדי שהודיע לרב שיש סכנה בדבר, וכך אמנע ממנו לאכול את הבשר. קרי רב על ידי שמואל. קרא רב על שמואל שהציל אותו את הפסוק שאמר נבוכדנצר לדניאל אחר שפתר את חלומו בספר דניאל פרק ד' פסוק ו', כל רז לא אניס לך. כלומר אין סוד שנעלם ממך. כפי שראה עכשיו שידע שמואל בחוכמתו שיש לחשוש לסכנה וכיצד לבודקה. מוריי ורבותיי, חי ורע, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בשני דפינו היומיים, דפים נ"ז ונ"ח במסכת חולין, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד בודקים אם נקבע ריאת העוף? שאלה שנייה, מדוע סובר חזקי שאין צריך לבדוק ריאת עוף שנפל מהגג? שאלה שלישית, מדוע סבר רבי יהודה שדעת רבי ששמוטת ירך בעוף טריפה? שאלה רביעית, לרבן שמעון בן גמליאל, מהו סימן של טריפה? שאלה חמישית, לרבי שמעון בן אלעזר, מדוע בדיקת טריפה היא ב-12 חודשים? שאלה שישית, מה הדין ביצים שטילן עוף טריפה ומדוע? שאלה שביעית, בכמה זמן יכולה להתקיים בריאה שאין לה עצם? שאלה שמינית, מדוע נאמר במשל שהבקה יתוש מצץ דווקא את דמו של בן חוזאי? תשובה ברשי. שאלה תשיעית, מה הדין בהמה שיש לה גימל או היי רגליים? והשאלה האחרונה, מה הדין בהמה שאכלה חילתית? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, י"א בתמוז, ערב שבת קודש, פרשת בלק, תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בשני דפינו היומיים, דפים נ"ז ונ"ח במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ונאור המעלה וכולנו לדמיתה, בתחילתו של שבוע טוב וחדש ומלא בשורות טובות, יום ראשון י"ג בתמוז תשפ"ו, ונלמד דף נ"ט במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ששון ושמחה בכל מלדמיתה, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, חי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: קם ורץ למשנה. יום שישי י"א בתמוז תשפ"ו, לומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היומי משניות דף ליום ש"ס בשנה, את הדף התשיעי דף ט' במסכת כלים אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. פשוט מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת כלים, מפרק י"ב משנה ב' ונחתום בפרק י"ג משנה ה'. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק וברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסרת כלים פרק י"ב משנה ב' קנה מוזניים של סרוקות, סורקי צמר ופשטן ששוקלים את סחורתם בקנה של עץ התלוי בצורה אופקית, והצמר תלוי בבבים באומקליות של מתכת הקבועים בקצה אחד של הקנה, והמשקל נמדד באמצעות משקולת הנע לאורך הקנה, הרי קנה זה תמם מפני אונקליות, מפני בבי המתכת, שמחמתם נחשב הקנה ככלי מתכת והמקבל תומה אף ללא בית קיבול, ואילו קנה מוזניים של בעלי בתים אינו מקבל תומה בסתם, מפני שהם רגילים לתלות את החפץ הנמדד בקנה עצמו ואין להם צורך באונקליות, ורק אם יש בו אונקליות הקבועות בו הוא תמה. אונקלין של כתפין, מות עץ ארוך שהסבלים נותנים על כתפיהם כדי לתלות בו את המסע התאורה, מפני שהיא כלי עץ שאין בו בית קיבול, ואילו אונקלין של רוכלים, מוכרי בסמים ותמרוקי נשים תמאה, מפני שיש למות הזה בית קיבול. רבי יהודה אומר, אונקלין של רוכלין שלפניו, אם בית הקיבול שבה נמצא בחלק שמלפניו הרי תמאה, מפני שמשתמשים בבית קיבול זה לתלות בו את המסע, ושימוש זה הוא עיקר הכלי ושלאחריו, אבל אם בית הקיבול נמצא בחלק האונקלין שמאחריו, הרי תאורה, מפני שלא תולים בבית הקיבול את עיקר המסע, אלא חפץ אחר כדי להשוות את המשקל שלא ייפול המסע תלוי בחלק שמלפניו. מאחר שהשימוש בבית קיבול זה תפל לעיקר שימוש הכלי, אין האונקלין נחשבת מחמתו לכלי שיש בו בית קיבול, ולפיכך היא תאורה. אונקלי דרגש, וב מתכת של מיטת אור, שבאמצעותו מחברים את מצע האור למסגרת המיטה תמאה, אף על פי שאין לה שם בפני עצמה, מפני שמחוברת למיטה שמקבלת תומה. ואונקלי של נקליטין, עמודים היוצאים מאמצע דופני המיטה, אחד למרשותיה ואחד למרגלותיה, ויש לבבים כדי להניח קנה בין העמודים ולפרוס על הווילון, הרי אונקלי זו תאורה, מפני שהיא מחוברת לנקליטים, מפני שפשוטי כלי עץ שאינם מקבלים תומה. אונקלי של שידה, תיבה קטנה מעץ תמאה, מפני שהשידה עצמה מקבלת תומה. ושל אקון, תיבה שצדים בדגים ואין לה בית קיבול תאורה, מפני שהאקון עצמו אינו מקבל תומה. אונקלי של שולחן תמה, מפני שהשולחן עצמו מקבל תומה. ושל מנורת העץ תאור, מפני שהמנורה עצמה אינה מקבלת תומה. זה הכלל. כל אונקלי או דבר אחר שאין לו שם בפני עצמו, המחובר לתמה תמה, והמחובר לתאור תאור, וכולן, כשהן אחת אחת בפני עצמן ואינן מחוברות לכלי תאורות, שהרי אין להן שם בפני עצמן, ורק כשהן מחוברות לכלי המקבל תומה, הן מקבלות תומה עמו. מסכת כלים פרק י"ב משנה ג', אומרת המשנה, כיסוי מכסה של טני של מתכת, כלי קיבול כאין סל, עשוי ממתכת, אם הוא של בעלי בתים, רבן גמליאל מתמה, מפני שיש לה כיסוי בית קיבול והוא נחשב כלי בפני עצמו, וחכמים מתארים כדין שאר כיסויי הכלים שאינם מקבלים תומה. וכיסוי טני של רופאים תמה לדברי הכל, מפני שהרופאים רגילים להניח בו את סממניהם. הדלת שבמגדל, ארון גדול, זה הכוונה מגדל, אם היא של בעלי בתים תאורה, מפני שאין לה שם בפני עצמה, ואם היא של רופאים תמאה, מפני שיש לה שימוש בפני עצמה שהרופא נותן עליה רטיותיו ותולה בה את כליו. היתוכין, מלקחיים של מתכת המשמשים להחזקת כלי שמתיחים בו כסף תמאין, והפרחין, לוחות מתכת הקבועים בקירה לשומרה מלהישרף תאורים, מפני שמשמשים את הקירה ואין להם שם בפני עצמם. הקרב בית הבד, ברזל עקום הקבוע בקורת בית הבד כדי לתלות עליו כלים תמאה, מפני שהוא כלי תשמיש בפני עצמו. ואונקלי שבקטלים, וו הקבוע בכותל ומשמש לתליית חפצים תאורה, מפני שתשמישה עם הקרקע. מסכת כלים פרק י"ב משנה ד', שתי המשניות שלפנינו עוסקות בעיקר בדיני תומתם של מסמרים שונים. אומרת המשנה, מסמר אגרה, איזמל, תער קטן של מקיזי דם תמה, ושל אבן השעות, מסמר הנעוץ בשעון שמש כדי לציין את השעת האור, מפני שלא נחשב כלי. רבי צדוק מתמה גם מסמר של אבן השעות, מפני שהוא סובר שגם מסמר זה נחשב כלי תשמיש. מסמר הגרדי, מות מתכת דק של האורג הנעוץ בקנה שחוט הערב מלופף עליו, תמה. וארון עץ של גרוסות, תוכני פולים לגריסים שמניחים בו את הפולים הגרוסים, רבי צדוק מתמה, אף על פי שאינו עשוי לטלטול, מפני שלפעמים מטלטלים אותו כדי לתקנו, וחכמים מתארים, מפני שאין רגילים לטלטלו ודינו ככלי עץ עשוי לנחת שאינו מקבל תומה. אם הייתה העגלה שלה, שאהרון מונח עליה של מתכת, העגלה תמיה שהרי היא כלי תשמיש בפני עצמו. מסרת כלים פרק י' ב' משנה ה'. מסמר שהתקינו, הכין אותו להיות פותח ונועל בו את הדלת נחשב בכך ככלי בתמה. אבל מסמר העשוי לשמירה, כגון שייחד אותו להניחו על מפתן הבית כדי שישמש כסימן אם נכנס שם אדם, אינו נחשב מחמת כן ככלי תשמיש וטהור. מסמר שהתקינו להיות פותח בו, ייחד אותו לנקוב בו את החבית כדי להוציא ממנה יין רבי עקיבא מטמא על ידי ייחוד בלבד מבלי לעשות בו מעשה. והחכמים מטהרין עד שיצרפנו באש כדי לחזקו שיהיה ראוי לשימוש זה. מסמר של שולחני, חלפן כספים שהוא מוט מתכת הקבוע בעמוד שלפני השולחני ומשמש להעמיד עליו את ריס חנותו טהור מפני שתשמישו עם הקרקע, ורבי צדוק מטמא מפני שלפעמים השולחני מסיר את המסמר מן העמוד ומשתמש בו בפני עצמו. במשנה הזו והקודמת לה נזכרו שלוש מחלוקות בין רבי צדוק לחכמים. המשנה מסכמת את המחלוקות הללו, אומרת המשנה, שלושה דברים רבי צדוק מטמא וחכמים מתארים, ואילו הם: מסמר של שולחני וארון של גרוסות ומסמר של אבן השעות. בכל אילו רבי צדוק מטמא וחכמים מתארים. מסכת כלים פרק י' ב' משנה ו', ארבעה דברים רבן גמליאל מטמא וחכמים מתארים: כיסוי טני של מתכת של בעלי בתים שסובר רבן גמליאל שמקבל תומה מפני שיש לו שימוש בפני עצמו, כמו ששנינו במשנה ג', ותלוי המגרדות לולאה נתונה בראש המגרדת שמגרדים בה במרחץ כדי לתלותה בה, סובר רבן גמליאל שהיא מקבלת תומה. וגולמי כלי מתכות, כלי מתכת חדשים הראויים לתשמישם אלא שטעונים גמר מלאכה לנוי, סובר רבן גמליאל שדינם ככלים שנגמרה מלאכתם ומקבלים תומה. וטבלה, לוח רחב של חרס שיש לו שפה סביב ומקבל תומה שנחלקה לשניים, נשברה לשני חלקים הנראים שווים בגודלם. רבן גמליאל סובר שמאחר שאחד מן החלקים בוודאי גדול מעט מחברו ויש בו רוב הכלי ומקבל תומה, על כן שני החלקים תמאים מספק. ואילו חכמים סוברים שמאחר שאין חלק אחד נראה גדול מחברו, שניהם תאורים. ומודים חכמים לרבן גמליאל בטבלה שנחלקה לשניים, ואין החלקים נראים שווים אלא חלק אחד גדול שיש בו רוב הכלי וחלק אחד קטן שאין בו אלא מיעוט הכלי, שהחלק הגדול תמה והקטן טהור. מסכת כלים פרק י' ב' משנה ז', מטבע אינו מקבל תומה מפני שאינו כלי תשמיש. מלמדת המשנה את דינו של מטבע שנפסל וייחדו אותו לשמש ככלי. אומרת המשנה, דינר שנפסל מלשמש כמטבע והתקינו לתלותו בצוואר של בת קטנה שישמש לה כתכשיט, תמה. וכן סלע שהיא מטבע במשקל ארבעה דינרים שנפסלה והתקינה להיות שוקל בה, שתשמש כמשקולת למוזניים, היא נחשבת בכך ככלי ותמאה. אם הסלע נפסלה מחמת שנחסר ממשקלה, עד כמה תיפסל והיא רשאי עדיין לקיימה ולהניחה כמות שהיא, עד שישאר ממנה משקל שני דינרים, דיינו מחצית ממשקלה הראשון. אבל אם נשאר בפחות מכאן, יקוץ, יחתכנה לשניים, שמה יבואו להשתמש בה כמטבע של שקל, דיינו שני דינרים. מסכת כלים פרק י"ב משנה ח', המשנה מלמדת על כמה כלי מתכות שהם מקבלים תומה. אומרת המשנה, האולר, כלי מתכת שמתקנים בו את ראש הקולמוס, והקולמוס זה עת העשוי ממתכת והמטולטלת, ענך, משקולת הבניין והמשקולות המשמשות לשקילה במוזניים והקורים, מוטות ברזל שמעדקים בהם את הזיתים בכלי שהם נתונים בתוכו בבית הבד, ועקן, סרגל מתכת המשמש לסרטוט שורות של קלף, והקנה, לוח מתכת שמניחים מתחת הקלף כשמסרטטים אותו. כל אילו תמאים מקבלים תומה כדין כלי מתכת. וכל גולמי כלי עץ, כלי עץ שטעונים גמר מלאכה לנוי תמאים, ולא ככלי מתכת שינה מקבלים תומה שתיגמר מלאכתם לגמרי, חוץ מכלי עץ של אש קורה מן ארז שאינו ראוי לשימוש עד שתיגמר כל מלאכתו. רבי יהודה אומר, אף כלי עשוי מגרופית מענף של עץ זית טהורה, עד שתישלק בתוך מים רותחים על האש כדי שתפלוט את שמנינותה. מסכת כלים פרק י"ג משנה א', לעיל בתחילת פרק י"א למדנו שכלי מתכות שנשברו באופן שאינם ראויים לתשמישם נטהרו בכך. הפרק שלפנינו עוסק בכלי מתכות שונים, הימתיים נטהרים בשבירתם. אומרת המשנה, הסייף, חרב, והסכין והפיגיון, סכין בעלת שני להבים והרומח, חנית, מגל יד, מגל קטן לשימושים ביתיים ומגל קציר, והשחור, מספריים קטנים לגילוח השיער והזוג, מספריים גדולים של ספרים. כל הכלים האלה שנחלקו, כגון ששני חלקי המספריים נתפרקו זה מזה והכלים האחרים נשברו לשני חלקים, הרי אלו תמאים, מפני שכל אחד מחלקי הכלי ראוי עדיין למלאכתו הראשונה. רבי יוסי אומר, כלים שיש להם בית יד, כגון סייף וסכין וכיוצא בזה, שנשברו לשני חלקים, חלק אחד מחובר ליד והחלק השני נפרד ממנה, הרי רק החלק הסמוך ליד תמה, מפני שהוא ראוי לשימוש בהחזקה ביד, ואילו החלק השני הסמוך לראש שאין לו בית יד טהור, מפני שאין משתמשים בו מאחר שאין במה להחזיק בו. מספרת, כלי לתיקון שיער של נשים שנחלקה לשניים, רבי יהודה מטמא מפני שכל אחד מהחלקים ראוי לשימוש בדוחק, והחכמים מתארים מפני שאין רגילים להשתמש בה. פרק ג' משנה ב', המשנה מלמדת את דינם של כלי מתכת שיש להם שימוש כפול, דהיינו שכל אחד מראשיהם משמש לדבר נפרד ואחד מהראשים נשבר. אומרת המשנה, קוליגריפון, כלי שיש בראשו האחד כמין כף לגריפת גחלים ואיפר מן התנור, ובראשו השני שיניים לדחוף בפת או בבשר כדי להוציאה מן התנור שנתלה כפה, שבראשה האחד עדיין טמאה מפני שינה, השיניים שבראש השני, וכן אם נתלה שינה, עדיין טמאה מפני כפה. מכחול, כלי שראשו האחד חד, כדי לכחול בו את העין, ובראשו השני כאין כף לנקות בו את האוזן, שניטל הכף תמים מפני הזכר, הראש אחד, וכן אם ניטל הזכר תמים מפני הכף שבראשו השני. מכתב, כלי כתיבה שראשו האחד מחודד כדי לכתוב בו על פנקס של שעבה, וראשו השני רחב כדי למחוק בו את הכתב שבשעבה, שניטל הצד הכותב תמים מפני הצד השני המוחק, וכן אם ניטל המוחק תמים מפני הכותב. זומה ליסטרה, כלי שראשו האחד עשוי ככף להסיר בו את הקצף שבגדירה, ובראשו השני מזלג כדי להוציא בו את הבשר מהגדירה, שניטלה כפה, תמאה מפני המזלג שבצידה השני, וכן אם ניטל המזלג תמאה מפני כפה. וכן שן של מעדר, שהוא כלי המשמש לחפירה בקרקע, ויש בראשו האחד שן שהופכים בה את האדמה, וראשו השני משמש לחבר את כלי המחרשה זה לזה. אם ניטל השן, המעדר עדיין מקבל תומה מחמת הראש השני. שיעור כולן, בכל המקרים שניטל אחד מראשי הכלי שצריך שישאר בכלי כדי שיקבל תומה מחמת הראש השני, הוא שיהיה בבית האחיזה של כלים אלו כדי לעשות מלאכתן באותו ראש. מסכת כלים פרק י' ג' משנה ג'. חרחור, כלי מתכת העשוי ככף לחפירת הקרקע שנפגם, נשבר בקצתו. נשבר במקצתו תמה עד שינטל רובו, דהיינו רוב הכף. אם נשבר מקופו, הנקף שמכניסים בו את קט החרחור טהור מפני שאינו ראוי עוד למלאכה. קרדום המשמש לחיתוך עיצים שיש לו שני להבים משני צידיו שניטל ושפו. הלאב הרחב המשמש למלאכת הנגרים תמה מפני בית ביקועו, דהיינו הלאב הצר שבצד השני המשמש לביקוע עיצים שעדיין קיים, וכן להפך. אם ניטל בית ביקועו תמה מפני ושפו. וגם כאן כמו בחרחור, אם נשבר מקופו ושוב אי אפשר לחבר אליו את הקט טהור. מסכת כלים פרק י' ג' משנה ד'. מגריפה, שהיא כלי שגורפים בו את האיפר מקירה ותנור שנתלה כפה, הכף המשמשת לגריפה ונשארה הקט כשבקצה גוש מתכת, תמאה מפני שמשמשת עכשיו כקורנס, כפטיש על ידי המתכת שנשארה בדברי רבי מאיר וחכמים מתארים, מפני שלא נעשתה מתחילה לשימוש זה. מגירה, מסור, שניטלו שיניה שן אחת מבינתיים מבין כל שתי שיניים תאורה מפני שאינה ראויה לנסר בה, ואם נשתער בה מלוא הסיט שהוא כשיעור המרחק שבין אצבע לאמה של שיניים שלימות במקום אחד תמאה מפני שכשיש בה שיעור זה היא ראויה לשימוש. המעצד, גרזן קטן לחיתוך עיצים והאזמל תער קטן, והמפסלית, סכין המורכבת בתוך כלי עץ ומשמשת להחלקת קרשים, מקצוע, והמקדח שנפגמו, דהיינו שמקצת מהם נשבר תמאים מפני שהם ראויים עדיין למלאכתם. אבל אם ניטל חיסומן, המתכת הקשה שמוסיפים בשפת הכלים לחזקם תאורים מפני שאינם ראויים לשימוש ללא החיסום, וכולן, כל הכלים האלו שנחלקו לשניים תמאים מפני שאפשר להשתמש בכל חלק בפני עצמו, חוץ מן המקדח שאם נחלק לשניים אינו ראוי עוד לשימוש ולפיכך אינו מקבל תומה, והרוקני מסגרת העץ של המפסלת בפני עצמה ללא הברזל תאורה מפני שאינה ראויה לכלום. מסכת כלים פרק י' ג' משנה ה'. מחט רגילה לתפירת בגדים שניטל חרירה החור שלה שמכניסים בו את החוט או הוקצה החוד שלה תאורה מפני שאינה ראויה למלאכתה. אם היא תקינה למיתוח, אם ייחד אותה לצורך מתיחת הריגים תמאה מפני שאינה צריכה חוד או עוקץ לשימוש הזה. מחט גדולה של סכין, תופרי סכין, שניטל חרירה תמאה מפני שהוא יכול עדיין להיות כותב בעל גבי לוח שעבה באמצעות העוקץ שלה, אבל אם ניטל הוקצה תאורה שהרי אינה ראויה לכלום. ומחט של מיתוח המיוחדת למתיחת הריגים בין כך ובין כך, בין אם ניטל חורה ובין אם ניטל הוקצה תמאה מפני שהיא ראויה למלאכתה ללא החור והעוקץ. מחט שהעלתה חלודה, אם החלודה מעכבת את התפירה שאינו יכול לתפור בה מחמת החלודה תאורה, ואם לאו שראויה עדיין לתפירה תמאה. צינור המזלג בעל שיניים כפופות שהופכים בו את הבשר בשעת צליעתו, שפשטה אישר את שיניה ושוב אינה ראויה למלאכתה תאורה, ואם כפפה שוב חזרה לתומתה. מסכת כלים פרק י' ג' משנה ו'. המשנה עוסקת בכלי המורכב משני חלקים, האחד עשוי ממתכת המקבלת תומה אף ללא בית קיבול, והשני עשוי מעץ שאין לו בית קיבול ואינו מקבל תומה. אומרת המשנה, עץ המשמש את המתכת, אם חלק העץ של הכלי משמש את חלק המתכת, נחשב חלק המתכת כעיקר הכלי ולפיכך הכלי תמה, אף על פי שאין לו בית קיבול, והמתכת המשמשת את העץ, ואם החלק המתכת משמש את חלק העץ, הרי העץ הוא העיקר, ומאחר שאין לו בית קיבול תאורה, המתכת תאורה. שואלת המשנה כיצד, ומשיבה, פותחת מפתח של עץ והפין שלה, השן הקבועה במפתח שהיא תופסת את הבריח ומזיזה אותו לפתיחה ולנעילה היא של מתכת, אפילו אם רק אחת מן השיניים עשויה ממתכת, הרי כל הפותחת טמאה מכיוון שהשן היא עיקר הכלי, ואם היה להפך שהפותחת היא של מתכת והפין שלה הוא של עץ, הרי היא תאורה, מכיוון שהפין שהוא עיקר הכלי עשוי מעץ שאין לו בית קיבול. כיוצא בזה, טבעת של מתכת והחותם שלה הקבוע בה שחותמים בו שטרות ואיגרות הוא של אלמוג, שהוא מין עץ, הרי הטבעת מאה מפני שעיקרה עשוי ממתכת. ואם היה להפך שהטבעת היא של אלמוג והחותם שלה הוא של מתכת, הטבעת תאורה מפני שעיקרה עשוי מעץ שאין לו בית קיבול. השן שבטס שבלוח המתכת המשמש לפתיחה ונעילה, והשן שבפותחת מפתח גדול של עץ לפתיחת שערים, והשן שבמפתח המשמש לפתיחת דלתות מאה בפני עצמה גם כשאינה מחוברת לטס או לפותחת או למפתח, מפני שראויה למלאכה זו גם כשהיא בפני עצמה. מסכת כלים פרק י' ג' משנה ז', אומרת המשנה, קדומין האשקלונין, מוטות שקבועים בהם ווי מתכת ומקליות, והם נעשים באשקלון, שהבבים שבהם נשברו והאונקיל שלהן קיימת, נשאר בהם וו אחד, הרי לו טמאים מפני שהם ראויים עדיין למלאכתם. המעבר, כלי עץ הדומה למזלג גדול בעל שיניים ארוכות ומשמש להעברת תבן ממקום למקום, והמזרק, כלי בעל שיניים רבות יותר המשמש לזריעת התבואה, והמגוף שיש לו שיניים צפופות ומשמש לברירת התבואה מהמוץ, וכן מסרק של ראש שעשוי מעץ, שכל אלו הם פשוטי כלי עץ שיש להם שיני עץ שנתלה אחת משיניהם בהסעה, נשא להם שן של מתכת במקום השן שנתלה, הרי אלו טמאים מחמת אותה השן שנחשבים על ידי כך ככלי מתכת שמקבל טומאה אף ללא בית קיבול. ועל כולן, על כל האמור במשנה הזו, אמר רבי יהושע, דבר חידוש חידשו סופרים, חידשו חכמים שיקבל הכלי טומאה מחמת שן אחת של מתכת בלבד, ואין לי מה אשיב, אין בידי לבאר את הדין הזה. מסכת כלים פרק י"ג משנה ח', אומרת המשנה, מסרק של פשטן שסורקים בו סיבי פשטן שנתלו שינה ונשתייר בו שתיים מהן, טמא, מפני שהוא ראוי למלאכתו גם בשתי שיניים בלבד. ואם נשתיירה רק שן אחת טהור, וכולן כל שיני המסרק כשאין אחת אחת בפני עצמן, דהיינו שנתלו מן המסרק וכל אחת עומדת בפני עצמה, טמאות, משום שהן ראויות לכתוב בהם על גבי לוח שעבה, ושל צמר, מסרק שסורקים בו סיבי צמר שנתלו שיניו אחת מבינתיים, שן אחת מבין כל שלוש שיניים, כך שאין שתי שיניים סמוכות זו לזו טהור, מפני שאינו ראוי למלאכתו. ואם נשתייר בו שלוש שיניים במקום אחד טמא, אם הייתה השן החיצונה אחת מהן משלוש השיניים, טהור מפני שהשן החיצונה היא עבה, ואינה ראויה לסרוק בה. ואם נטלו ממנו מהמסרק של צמר שתיים משיניו, והסען למלקטת, עשה מהן מלקחיים קטנים לנטילת השיער, נחשבים הם בכך ככלי וטמאות. וכן אם נטלה ממנו שן אחת והתקינה לניקוי נר או למיתוח אריג, טמאה. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק ה-13 במסכת כלים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את פרק י' ד' במסכת כלים. מסכת כלים פרק י' ד' משנה א', המשנה הראשונה בפרק עוסקת בכלי קיבול של מתכת שנשבר ולא יכול לקבל כבתחילה. מתי זה נחשב עדיין ככלי ומקבל תומה? אומרת המשנה, כלי מתכות שנשברו, כמה הוא שיעורן להיחשב עדיין ככלי המקבל תומה? משיבה המשנה, דלי שיעורו כדי למלות בו מים, קומקום המשמש לחימום מים שיעורו כדי ליחם, לחמם בו מים על האש. מיחם שמחממים בו מים והוא גדול מקומקום מקבל תומה אפילו אם אי אפשר לחמם בו מים כל עוד יש בו כדי לקבל סלעים. מטבעות גדולות שכל אחת מהן בת 4 דינרים. על אפס, סיר גדול המשמש להדחת כלים קטנים שיעורו כדי לקבל בו קיתונות קדים קטנים, קיתונות שיעורם כדי לקבל בהן פרוטות. מידות יין שיעורן ביין ומידות שמן שיעורן בשמן. פירוש הדברים, כלים המשמשים למדידת יין או שמן אינם מקבלים תומה, אלא אם כן ראויים הם למלאכתם, אם נקבו או נסדקו באופן שאי אפשר למדוד בהם כדרך תשמישם, אינם מקבלים תומה. השמן עבה וסמיך יותר מהיין ואינו יוצא דרך נקף קטן שיין יוצא בו, לפיכך צריך לשער בכל כלי כפי מה שהיה מיוחד לו מתחילה. רבי אליעזר אומר, כולן כל המידות שיעורן בפרוטות. עוברת המשנה להלכה בעניין כלי מתכות שלא נגמרה מלאכתם. רבי עקיבא אומר, כלי מתכת המחפה הכיסוי תמה, מפני שנחשב ככלי גמור גם ללא הכיסוי, ואילו כלי המחוסר לתישה, ליטוש והחלקת האור, מפני שנחשב כגולמי כלי מתכות. הוא נחשב מחוסר מלאכה ולא מקבל תומה. מסכת כלים פרק י' ד' משנה ב'. לעיל בפרק י' ג' משנה ו' למדנו שעץ המשמשת המתכת תמה, והמתכת המשמשת את העץ תאורה. המשנה שלפנינו עוסקת במקל של עץ שחיברו אליו חלקים ממתכת. מלמד את המשנה באילו אופנים נחשבת המתכת כעיקר הכלי והמקל מקבל תומה, ובאילו נשאר המקל בתארתו. אומרת המשנה, מקל של עץ שעשה בראשו מסמר כמין חזיאנה, העשוי כתפוח של ברזל תמה, מפני שהתפוח הוא עיקר הכלי שמשתמשים בו להקות בו, וכן עם סמרו נעץ מסמרים בקצה המקל כדי להקות בו מכה קשה יותר, הרי המקל תמה. רבי שמעון אומר, אין המקל מקבל תומה מחמת המסמרים עד שיעשה בו שלושה סדרים של מסמרים, שלוש שורות של מסמרים, וכולן כל המסמרים שהוזכרו בין עשוי כמין חזניה ובין מסמרים שבקצה המקל שעשן לנוי ולא להשתמש בהם, נחשבים כמתכת המשמשת את העץ והמקל או המקלות תאורין. אם עשה בראשו של המקל מנקת שפורפרת של מתכת כדי להגן על המקל שלא ינזק מן הקרקע, וכן אם חיבר כלי מעין זה בדלת מתחתיה כדי להגן עליה מלחות הקרקע, תאורה, מפני שהמתכת משמשת את העץ ותפילה לו. אולם אין זה אלא כשעשה את המנקת מתחילה כדי לחברה למקל או לדלת. אבל אם הייתה המנקת מתחילה כלי בפני עצמה ואחר כך חיברה לו למקל או לדלת, לא נתבטלה בכך מתורת כלי ותמאה. מאימתי היא טהרתה של מנקת זו שהתבטל ממנה שם כלי? בית שמאי אומרים, מי שיחבל ישחית את צורתה שלא תהיה ראויה לשימוש. בית הלל אומרים, אין צריך לחבל אותה אלא משעה שיחבר את המנקת למקל או לדלת במסמרים, כדי שלא תשמש עוד ככלי בפני עצמה, היא בתהילה מתורת כלי ואינה מקבלת טומאה. מסכת כלים פרק י' משנה ג', אומרת המשנה, הקנטר, מוט ברזל של בנאי המשמש לעשיית חורים בכותל, והדקור של חרש, יתד מחודדת של נגר המשמשת לעשיית חורים בקרשים, הרי אילו טמאים, יתידות אוהלים, יתידות שתוקים בקרקע כדי לקשור בהם את מיתרי האוהל, ויתידות המשוכות, מודדי הקרקע, שתוקים אותם בקרקע כדי לקשור בהם את חבל המדידה, טמאות מפני שאינם תקועות בקרקע באופן קבוע, ולפיכך נחשבות כדבר המטלטל, שלשלת מתכת של משוכות המשמשת למדידת קרקע טמאה, ושלשלת העשויה לעיצים לקשור בחבילות עיצים או למדוד בעיצים תאורה, מפני שנחשבת כמתכת המשמשת את העץ. אגב, העיסוק בדיני תומת שלשלאות מלמד את המשנה את דינה של שלשלת המחוברת לדלי, מתי נחשבת כיד הדלי ומקבלת תומה אימו. אומרת המשנה, שלשלת של דלי גדול מקבלת תומה עם הדלי עד ארבעה טפחים הסמוכים לדלי, שעד שיעור זה נצרכת השלשלת לדלי כדי למלא על ידו ונחשבת כיד לדלי, ושלשלת של דלי קטן נחשבת כיד לדלי עד עשרה טפחים הסמוכים לדלי, שמאחר שאינו כבד כל כך, ממלאים בו בשלשלת ארוכה יותר. חמור של נפחין, הבסיס שמניחים עליו הנפחים את המפוח תמה, מגירה מסור שעשה שיניה בתוך החור של הדלת, דהיינו שהידק אותה למזוזת הפתח באופן ששיניה פונות כלפי חלל הפתח, תמאה מפני שראויה עדיין לנסר בה, והידוקה לכותל אינו מוציא אותה מדי טומאה, עד שיקבענה במסמרים. ואם יקבענה בדלת במסמרים תהיה תאורה, מפני שהקביעה במסמרים נחשבת כשינוי מעשה. אבל אם עשה מלמטן למעלן, דהיינו שידק אותה למזוזת הפתח כשהיא הפוכה ושיניה כלפי מעלה, תאורה מפני שאי אפשר לנסר בה באופן הזה, ונחשב בכך כשינוי מעשה, אף על פי שלא חיברה במסמרים. וכל הכיסויים, כל המכסים של הכלים העשויים ממתכת תאורים, מפני שאין להם שם בפני עצמם, אלא הם תפילים לכלים שמכסים אותם בהם, חוץ מכיסוי של מייחם שמשתמשים בו גם בפני עצמו, ולפיכך הוא מקבל תומה. מסכת כלים פרק י' משנה ד'. שתי המשניות שלפנינו עוסקות בחלקי מתכת של עגלה נמשכת על ידי שברים. חלק מן הכלים שיוזכרו משמשים לרתום בהם את השברים לעגלה. המשנה שלפנינו מלמדת אילו חלקים מקבלים טומאה, והמשנה הבאה תעסוק בחלקים שאינם מקבלים טומאה. אומרת המשנה, הטמאין שבעגלה, מה הם? העול של מתכת המונח על צברי השברים, והכתרב, עמות שמתחת לצברי השברים המחובר לעול ומחזיק אותו במקומו, והכנפיים המקבלות את הרצועות, חתיכות מתכת שבקצות הכתרב שמכניסים לתוכם רצועות העוברות תחת צברי השברים ומחוברות לעול והן מעתקות את השברים לעול, והברזל שתחת צברי בהמה שמעבירים תחתיו את הרצועות ונעשה כדי שהבהמה לא תחנק מהרצועות, הסומך טבעת גדולה שבהמת העול שמכניסים בה את עמות המחובר לעגלה ואליו ומחוברים השברים המושכים את העגלה, והמחגר שרשרת שמתחת לצוואר הבהמה, והתמחויות כערות קטנות המונחות על צוואר הבהמה מתחת לעול, האינבל שבפעמון התלוי על צוואר הבהמה, והצינורה ואף שתוקים במסע של העגלה כדי שלא ייפול, ומסמר המחבר את כולן, את כל חלקי העגלה יחד, כל אלו החלקים שבעגלה שמקבלים טומאה. מסכת כלים פרק י' משנה ה', עוברת המשנה לחלקי העגלה שנמשכת על ידי שברים שאינם מקבלים טומאה. אומרת המשנה, התאורים שבעגלה, מי הם? העול של עץ המצופה, המצופה במתכת, וכנפיים שבקצות הכתרב העשויות לנוי, והכתרב הוא עמות שמתחת לצווארי השברים המחובר לעול ומחזיק אותו במקומו, ושפורפורות המשמיעות את הקול, והעבר תכשיט של עופרת שבצד צווארי הבהמה, הסובב של גלגל רצועת ברזל שמקיפים בגלגל עץ של העגלה, הטסים, לוחות מתכת התלויים על הבהמה לנוי, והציפויים, לוחות מתכת המשמשים לציפוי העגלה או כליה, ושאר כל המסמרות, חוץ מן המסמר המחבר את כולן שהוזכר במשנה הקודמת, כל הכלים הללו טהורים. סנדלי בהמה של מתכות ששמים אותם ברגלי הבהמות כדי שלא ינזקו פרסותיהם באבנים טמאים, מפני שמשמשים את אנשי המלחמה לשתות בהם, אבל אם הם של שעם מן קנה תאורים, מפני שאין משתמשים בהם ככלי קיבול. הסייף, החרב, מאימתי נחשב ככלי ומקבל תומה, מי שישופנו יחליק אותו במשוף, והסכין לא די לה בהחלקה ומקבל תומה, רק מי שישחיזנה באבן המשחזת לחדדה היטב. מסכת כלים פרק י' משנה ו', אומרת המשנה, כיסוי, מכסה, טני של מתכת, מכסה של כלי קיבול כעין סל ממתכת, שהמכסה שלו אינו מקבל תומה כדעת חכמים לאל בפרק י' ב' משנה ג' שעשה בו מראה בליטושו ובהברקתו, רב יהודה מתאר, מפני שעדיין תורת כיסוי עלה בחכמים מתאמים, מפני שסוברים הם ששימוש בכיסוי כמראה מחשיב אותו ככלי תשמיש. מראה שנשברה, אם נשברה עד כדי שאינה מראה את רוב הפנים, הרי אינה ראויה לשמש כמראה ותאורה. מסכת כלים, פרק י' משנה ז', למדנו לעיל בתחילת פרק י' שחכמים גזרו על כלי מתכת שנטמעו ונשברו, שאם חזר ועשה מהם כלים חזרו לתומתם הישנה. על פי זה, אם הכלים נטמעו באמת, יצטרכו הזעה במי חטאת כדי לטהרם. בדרך כלל, כלים שנטמעו באמת צריכים הזעה ביום השלישי וביום השביעי, דהיינו שצריך להמתין 4 ימים בין ההזעה הראשונה לשנייה. מביאה המשנה מחלוקת הנאים, האם גם בכלים שחזרו לתומתם הישנה צריכים להמתין כך, או שיש אופן שהקלו חכמים בדין הזה. אומרת המשנה, כלי מתכות מתמין או מתארין שבורין, שייכת בהם תומה כשהם שבורים, והיינו שאין שבירתם מתארת אותם לגמרי, שהרי תומתם חוזרת עליהם לאחר שיתוקנו, וגם הועילה להם השבירה למהר את תארתם אם נטמעו באמת, כמו שיבואר דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, אינם מתארים אלא כדרך הכלים השלימין, ואין השבירה מועילה להם כלל לטהרתם. כיצד, באיזה מקרה נחלקו רב לזר ורבי יהושע, הם הקלו חכמים בטהרת כלים שחזרו לתומתם הישנה? כלי מתכת שנטמעו באמת ואיזה עליהם הזעה ראשונה של מי חטאת ביום השלישי לתומתם ונשברו בו ביום, ואת תיכן וחזר ועשה מהם כלים חדשים וחזר ואיזה עליהם שנית בו ביום, באותו יום שאיזה עליהם את ההזעה הראשונה, הרי אלו תאורין אף על פי שלא המתין 4 ימים בין ההזעה הראשונה לשנייה, משום שהקלו חכמים להחשיב את השבירה כהפסקה. דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, אין הזעה פחות משלישי ושביעי שגזרו חכמים על תומה ישנה, שיהיה דינה כדין תומה מן התורה, ולא תועיל הזעה שנייה עד שיעברו 4 ימים מההזעה הראשונה. מסכת כלים, פרק י' משנה ח', מפתח נחשב ככלי תשמיש, ואם הוא עשוי ממתכת מקבל תומה. משנה דנה בסוגי מפתחות מיוחדים שנשברו, אם הם מקבלים תומה. אומרת המשנה, מפתח של הרכובה עשוי כרגל כפופה שיש בה 3 איברים מאונחים זה לזה, הירך, השוק והפרסה, שנשבר מתוך הרכובתו ממקום כפיפתו טהור, מפני שאינו ראוי לפתוח בו את הדלת כדי להיכנס לבית. רבי יהודה מטמא, מפני שהוא עדיין יכול להשתמש בו, להיות פותח בו את הדלת מבפנים. ואם היה זה מפתח של גם, שצורתו כאות גם יוונית, העשויה משני איברים, אחד אופקי ואחד מאונח, שנשבר מתוך גומו, במקום החיבור של שני חלקי הגם, הרי הוא טהור גם לפי רבי יהודה, מפני שאי אפשר לפתוח בו את הדלת אפילו מבפנים. אולם, אם היו בו במפתח הזה שנשבר מתוך גומו, חפין, שיניים ונקבין, תמה, מפני שאפשר לפתוח בו על ידי החפים הנכנסים לנקבים שבמנעול, או על ידי הנקבים שהשיניים שבמנעול נכנסות לתוכם. ואף אם ניטלו החפין עדיין תמה הוא, מפני שאפשר לפתוח בו על ידי הנקבים. וכן אם נסתתמו הנקבים תמה, מפני שאפשר לפתוח בו על ידי החפין. אבל אם ניטלו החפין וגם נסתתמו הנקבים, או שפרצו החפין והנקבים זה לתוך זה, הרי שוב אי אפשר להשתמש בו לא בחפין ולא בנקבים. ולפיכך טהור, מסננת שחרדל שמסננים בגרגירי חרדל מן הפסולת שלהם, שנפרצו בשלושה נקבים מלמעטן בתחתיתה זה לתוך זה, עד שנעשו כנקב אחד גדול טהורה, מפני שגם הפסולת עוברת דרך הנקב, אינה מסננת ראויה לתשמישה. והפרקס, הפרקסת שמעל הריחה היא מעשויה כאין משפך, ומכניסים בה את גרגירי החיטה כדי שירדו ממנה לריחה היא מעט מעט, היא משל מתכות טמאה, מפני שנחשבת ככלי תשמיש בפני עצמו. חתמנו את פרק י' במסכת כלים, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי. בדף היומי משניות, שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות ובכל מילה דמיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע, שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום שישי י' בתמוז תשפ"ו, ערב שבת קודש, פרשת בלק, 26 ביוני 2026, באולפן נדב ארבל. שגריר ישראל בוושינגטון הודיע כי סבב השיחות עם לבנון יימשך גם היום בשל התארכות הדיונים בין המשלחות. שני הצדדים נועדו אתמול במשך 11 שעות, אך טרם הוסכם על נוסח סופי של הצעה משותפת. בלבנון דווח הלילה על תקיפה של חיל האוויר באזור בין ג'בל. הנשיא טראמפ מצהיר כי מצר הורמוז פתוח ומחירי הנפט במגמת ירידה. חרף הדברים, רשת CNN דיווחה כי ספינת המטען שהותקפה אתמול במיצר נפגעה מכלי טייס בלתי מאויש של איראן. הרשות האיראנית למצר הורמוז הזהירה כי לא יהיה אפשר להבטיח את ביטחונם של כלי שיט שלא ינועו בנתיבים הימיים שאישרה טהרן במפרץ. במלאת 50 שנים לציון מבצע אנטבה, ארכיון המדינה חושף הבוקר אלפי עמודים של פרוטוקולים ומסמכים חסויים מימי המבצע. מהמסמכים עולה כי בתחילה העדיפה ממשלת רבין עדיפות למסע ומתן לשחרור החטופים ושקלה אף עסקת חליפין על פני פעולה צבאית. מהפרוטוקולים עולה כי יומיים לפני המבצע העריך הרמטכ"ל שצה"ל אינו ערוך לפעולה באוגנדה. בישיבת הממשלה מכרעת הזהיר ראש הממשלה דאז רבין את השרים כי עליהם לדעת שהם מאשרים מבצע עם מספר ניכר של נפגעים. למרות זאת הוא המליץ לאשר את הפעולה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר. היום ומחר שבת קודש ללא שינוי במידות החום, בימים ראשון ושני תורגש התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנימה הארץ. סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:09, השקיעה היום בשעה 7:52. הדף היומי מסכת חולין דף נון זין, ובירושלמי מסכת בבא מציע דף י' א'. הרמב"ם היומי הלכות עירובין פרק ו', ולאלה הלומדים שלושה פרקים הלכות שמיטה ויובל פרק ג'. עד כאן חדשות כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
2: נום דה תורס השם הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המגין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרכך כביסה בדין רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
3: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

מוריי ורבותיי, אנחנו עכשיו בעזרת השם נמצאים פרשת בלק, ואנחנו רוצים לעמוד על נקודה מרכזית של החיים של כל אדם באשר הוא. פרשת בלק, התורה מספרת לנו שבלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא, ושחה ושלח שליחים לבלעם כדי לזכור אותו, לבוא לקלל, והתורה מתעדת שבלעם אומר להם, מעין השם לתתי ללכת עמכם, להלוך עמכם, זה לא מכבודו. ולאחר מכן כששלח לו שרים נכבדים, וגם כן כשבאו אומר בלעם לבלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם. מכאן רואים את הרמזים שלו, שהוא רק על הכבוד ועל הכסף. ועוד התורה ממשיכה ומתארת את גדולתו, כמו שהוא מספר, נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון, מחזה שדי חזה. מוריי ורבותיי, השאלות הן שצריכים קצת להבין, איך ייתכן שזוכה אדם תמה כמו בלעם לכזה עוצמה, יודע דעת עליון, את, כי ידעתי את אשר תאור יואר ואשר תברך מבורך. איזה גדולה, למה הוא מקבל כזה גדולה?

שואפים להגיע. וכאשר האדם מגיע לעמדת כוח שהיא, לא משנה מה הסיבה של העמדת כוח, הוא בעצם עומד בפני מבחן האישיות שלו. מדוע? המעמד הוא, יש בו שני מסלולים. יש מסלול שאדם מבין, וזה הייעוד של כל המעמד שהגיע אליו, כדי למלא את כל צרכיו, תאוותיו, תשוקותיו, ואת כל סיפוקיו. אז הוא יודע שהמעמד הזה נותן לו אמצעים, יכולות, כוח. לעומת אדם שהוא משכיל ומבין שכל המעמד הוא נועד כשליחות להיטיב עם הבריות ולעשות רצון השם. כמו שנבאר ונבדיל בין שתי סוגי הדרכים האלה, ואז נוכל לדעת מה תכליתו של כל אדם. ונפתח בסיפור המשקפיים הכהות של מרן הרב עובדיה. כולם מכירים את התמונה של מרן הרב עובדיה, משקפיים כהות. מה הסיפור שמסתתר מאחורי המשקפיים הכהות? מרן הרב עובדיה בשנותיו, שנות ה-70 בערך, הוא חלה בעיניים במחלה קשה מאוד, עד שמאור עיניו כמעט לא היה בכלל אפשרי לראות, היה רואה מטושטש, הוא לא יכל ללמוד, לא יכל לכתוב, והבין שבעצם בזה הוא לא יוכל להמשיך את כל התוכניות שלו בחיים, להרים את פסקי מרן ולממש אותם. ולכן, לאור המצב, נסע לצפת, הלך לקברו של מרן הבית יוסף, ובכה שמה והתפלל בתחנונים, ואמר למרן הבית יוסף, הרי אני באתי לעולם כשליח, השליחות שלי בעולם זה להרים את הפסקים שלך, שלא ישתקחו מן העולם, כי לצערנו בתקופות האלה, באמת לא היה מושג של מרן השולחן ערוך, הפסקי הרמה זה היה מה שמכחב, כל ההנהגה הציבורית הייתה רק רמה ולפי מנהג האשכנזים. המנהג של הספרדים על פי מרן השולחן ערוך הבית יוסף לא היה קיים. מרן הרב עובדיה הרגיש בזה כשליחות, והוא אומר למרן, אני מרגיש שאני משורש נשמתך, וכל הייעוד שלי זה להפיץ את תורתך, ולכן אני לא יכול בלי מראה עיניים. וכך הוא זכה באמת שתפילתו התקבלה, וחזר אליו מאור עיניו, והתחייב לממש את שליחותו, איך להרים את פסקי מרן השולחן ערוך. למרות שחזר מראות עיניו, עדיין העיניים היו רגישות, ולאור הדברים האלה היה לובש את המשקפיים הכהות, שמסמלות את השליחות שלו בעולם. לקח את זה לא מהמקום שהוא סובל של מחוסר ראייה וההפרעה האישית שלו, אלא מהמקום שהוא לא יכול למלא את השליחות שלו בעולם. זה גדולה. פרשתנו, אם אנחנו נתבונן בפרשתנו, המשנה כבר נותנת לנו בפרקי אבות הגדרה, כדי שנוכל להפנים ולהבין את שתי הדרכים שקיימים בפני האדם. והמשנה בפרקי אבות, בפרקי משנה יוטט, כותבת לנו, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע. וההבדל הוא מהותי, כמו שהמשנה מסיימת, שתלמידיו של אברהם אבינו נהנים בעולם הזה וגם לעולם הבא, ואילו תלמידיו של בלעם יורשים גיהינם בעולם הזה וגם לעולם הבא. פרשת בלק, על הרקע הזה אנחנו נבין את כל העניין של פרשת בלק. הפרשת בלק שבה התורה מנציחה שתי מנהיגים כמו בלק ובלעם, זה בעצם כדי להראות לנו את ההנהגה של מנהיגי אומות.

0: את העולם, שהם לקחו את התפקיד, את הגדולה, את עמדת הכוח, את הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנצל אותם אך ורק לרעה, כדי להתרברב, כדי להתגאות, כדי למלא את האוצרות שלהם. זה היה התכלית שלהם. ולכן אצל בלעם אנחנו רואים שהתורה מראה לו בחוש. בהתחלה הקדוש הוא מסרב לו שילך עם השליחים של בלק, לאחר מכן אומר לו תלך, ואז הוא מוכיח לו שכל גדולתו היא מאופסת כשהוא משתמש בה לרעה במקום להשתמש בה כשליחות לעולם. ואז הוא, מה הוא עושה? פותח את פי האתון ומביישת אותו, מוכיחה אותו לפני עבדי בלק. איפה יודע דעת עליון? איפה את אשר תאמר? לו יש חרב בידי, תהרוג אותה במילה אחת. אין לו כוח לא להרוג את האתון, והאתון הוכיח אותו. למה? הקדוש ברוך הוא מראה לאדם, אם אתה חושב שהגדולה שנתתי לך לנצל אותה, את התפקיד הזה לרעה, משפיל אותו עד עפר. בדומה לכך בלק. בלק הוא מלך למואב בעת ההיא. חכמים מדגישים, אומרים, לומדים מכאן, שבעצם בלק לא ראוי למלוכה. רק מתוך מצוקה של מואב, המליכו אותו באותו זמן. וגם כאשר התפקיד הוא זמני והרעי, לקח את המעמד הזה לבוא ולקלל אומה שלמה שלא עשתה לו דבר. ולכן התורה מנציחה את פרשת בלק, ללמד אותנו שכשבן אדם מנצל את המעמד שלו לרעה, בסופו של דבר נוחל השפלה, הכפשה וביזיון, ולא הצליח כלום בלק ולא בלעם, אלא הכל נהפך לברכות. בלעם ובלק הם בעצם הסמל והתמרור לכל אדם להבין את ההסתכלות על השליחות של האדם בחיים. כשבן אדם מקבל מעמד כלשהו, אמצעים, אם זה כוח ציבורי, אם זה מעמד כלכלי, אם זה תפקיד בכיר, וזה לא משנה, בכל מצב האדם צריך לדעת שהתפקיד הזה הוא נועד כשליחות לעשות רצון הבורא ולהיטיב עם הבריות, ולא כאמצעי לפתח את האגו שלו ואת כל צרכיו בלבד. כי זה לא המטרה. התורה מבדילה לנו בין בלעם לבלק ונותנת לנו מדגם. חזל במדרש רבה במדבר פרשה כף כותבת לנו, מראה לנו את הדוגמה שלמה הקדוש הוא נתן את הגדולה הזאת לבלעם. כיוון הקדוש ברוך הוא נותן גדולה בכוונה, אומר המדרש, כדי שלא יהיה להם פתחון פה, שלא יגידו אומות העולם, אי לא היית נותן לנו כמו משה רבנו, כמו המנהיגים של עם ישראל, גם אנחנו היינו הולכים בדרך הנכונה, כי היה לנו מנהיגים ראויים. הקדוש ברוך הוא, כדי להוריד את כל הטרוניה של בריאותיו, נתן להם משוואה, נתן להם גם להם את בלעם, במקביל למשה רבנו, יודע דעת עליון. אבל מהו ההבדל? אנחנו נראה את ההבדלים, אומר המדרש. ניקח לדוגמה את שלמה המלך. שלמה המלך בנה את המקדש, ושר ושיבח את בורא עולם. לעומתו היה נבוכדנצר, שמה הוא עשה? החריב את בית המקדש, וגם חירב וגידף, אמר אהלה על במותי עב להילחם עם השם. דוד המלך קיבל עושר, הקצה אותו כולו לבניית בית המקדש. המן לעומתו, אומר המדרש, קיבל עושר, מה הוא עשה איתו? אני אשקול לך 10,000 שקלים להרוג את כל האומה. אותו דבר במקביל לכך יש לנו משה רבנו ובלעם. בלעם רוצה לנצל את הכוח שהשם נתן לו לקלל ולהשמיד ולהכחיד אומה שלמה. משה רבנו, מנהיג עם ישראל, מנצל את המעמד שלו, למרות שהקדוש ברוך הוא רצה לחלות את עם ישראל אחרי חטא העגל. משה רבנו אומר לו, לא, אם חס וחלילה תעשה, מכין הנה מספרך, למרות שהבטיח לו אני אעשה אותך גדול עוד יותר מכל ישראל. הוא לא לקח את המעמד כאגו, כאפשרות איך להתבצר, להתפתח, להתגדל, אלא לקח אותו כשליחות למען הכלל. וככה הגמרא אומרת במסכת חולין דף פתט, אמר רבי יוחנן בשם רבי אלעזר ורבי שמעון, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אמר להם לקדוש ברוך הוא לישראל, חושקה אני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. והגמרא מציבה לנו דוגמאות, כמו אצל אברהם אבינו, עם כל מה שגידל אותו, והוא אומר, אנוכי עפר ואפר, לעומתו נמרוד, מה הוא אומר? הבה נבנה לנו עיר ונלחם. משה רבנו ואהרון, ואנחנו מה? ומה פרעה אומר נגדו? מי השם אשר ישמע בקולו? דוד המלך אומר, ואנוכי תולעת ולא איש, ואילו סנחריב אומר, מי בכל אלוקי הארצות, או נבוכדנצר העלה על במותי עם? זהו ההבדל המהותי בין מנהיגי ישראל למנהיגי אומות העולם. מנהיגי ישראל הקטינו את עצמם, לא לקחו את המעמד ואת הכוח שניתן להם, ואת הכלים שקיבלו כדי לנצל את זה לעצמם, אלא ידעו שזה שליחות לעשות רצון השם. ואילו מנהיגי אומות העולם לוקחים את כל המעמד וכל הגדולה כאמצעי איך לפתח את כל צורכיהם ואת סביבתם, שזהו בעצם להחטיא את המטרה. וכדוגמה מרכזית לכך, מסופר הרי על רחובעם בנו של שלמה המלך, שכאשר הוא עלה למלוכה, ומסופר במלכים א' פרק י' ב', שאז באו לפניו עם ישראל וביקשו ממנו בקשה. היה עד עכשיו הטלת מיסים כבדים מאוד בגלל בניית בית המקדש, אנחנו מבקשים ממך עכשיו תקל עלינו. ואז רחובעם הולך להתייעץ עם שני קבוצות, עם זקני העם שהם היו יועצי שלמה המלך, ועם הילדים והנערים החברים שלו מנערות. הזקנים אמרו לו, אם אתה רוצה להצליח במלוכה שלך, אם היום תהיה עבד לעם הזה בעבדתם, והיו לך עבדים כל היום. זה הנוסחת הצלחה. אם אתה תדע שהמקום שלך הוא לשרת אותם ולהיות עבד שלהם, כולם יהיו עבדים שלך. לעומת זה הלך לצעירים, מה אמרו לו? הפוך, תנצל את המעמד שלך, תרדה בעם שיבינו שאתה לא אדם פשוט. והלכו והלך ואמר להם, תגיד להם, קוטני, קטני, קוטני, עבה ממותני אבי, אבי יסר אתכם בשוטים, אני יסר אתכם בעקרבים. ככה הוא הלך אחר עצת הילדים, ומה התוצאה הרת אסון. משם התפצלה מלכות ישראל, 10 שבטים הלכו, נפרדו, והוא נשאר מלכון קטנצ'יק, איבד את הכל. למה? כי הוא לקח את התפקיד כאמצעי להתרברב, להשתלט ולשרור, שזה הטעות חייו. בניגוד לכך, הגמרא באוריות בדף י' מספרת לנו, הרבן גמליאל, שנודע לו על שתיים מתלמידיו הגדולים, שהם היו חכמים עצומים, שידעו לספור את הטיפות של הים, רבי אלעזר חסמה ורבי יוחנה בן גודגודה, החליט למנות אותם, לתת להם תפקידים בכירים, כדי שיוכלו להתפרנס בכבוד, כי הם היו חיים בעוני. שלח להם למנות אותם. לא רצו, לא רצו שררה. הם היו ענבים, רצו פשטות, לא מוכנים, מוכנים לחיות בעוני, אבל לא להגיע למקום של שררה וכבוד. ואז פונה אליהם רבן גמליאל במשפט חריף, שהוא בעצם המפתח לחיים, ואומר להם, כמדומים אתם ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. כמו שנאמר, כמו שאמרו הזקנים לרחובעם, כשאתה מקבל תפקיד אתה בעצם מקבל שליחות להיות העבד ולשרת את העם, לא להתרברב ולא לשרור. וזה למעשה הכוונה ברמש של התנה, שנת הרבנות ואהבת המלאכה. הכוונה היא לקחת את השררה, זה לא התפקיד שלך. המעמד שלך הוא לא נועד לשררה ולהתגאות, רק את הפעולות את המעשים, את החסדים, להיטיב עם בני אדם. וזה לא מוסרי. מוריי ורבותיי, זה לא מוסר. זהו פסק הלכה שפוסק הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ב' הלכה ו'. הרמב״ם אומר, כדרך, הוא אומר על מלך, אדם שזוכה שהקדוש ברוך הוא ממליך אותו. אז כותב הרמב״ם, כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול, וחייבים הכל בכבודו, כך ציווהו להיות ליבו בקרבו שפל וחלל, שנאמר וליבי חלל בקרבי. לא ינהג בגסות לב בישראל יותר מדי, שנאמר לבלתי רום לבבו מאחיו, ויחונן ומרחם לקטנים וגדולים, ויצא ויבוא בחפציהם טובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטנים. וכשמדבר עם העם ידבר ברכות. זו הלכה, פסק. איך מלך צריך, איך מנהיג צריך להיות? לדעת לנצל את המעמד, לא חס וחלילה כאמצעי, להסתרר, להתגאות, למלות את תאוות ליבו ואת צרכיו האישיים, כי זה לא היעוד, זה שליחות. ואם זה שליחות, אז אין הבדל בין קטן לגדול. כל מה שנצרח, אתה צריך למלות את תפקידך ואת השליחות שלך. וכדי איך להגיע לזה, אם אנחנו רוצים באמת להבין מהי הדרך כדי להצליח בדבר הזה, אז חז"ל אומרים במדרש דבר נפלא, במדרש רבה פרשת לך לך, אומרים לנו שמנציחה ארבע מנהיגים שהיה להם מוניטין, עשו להם מטבע, ואנחנו נסביר מה הכוונה. אברהם אבינו יצא לו מוניטין בעולם, הוא עשה מטבע, מטבע שהיה לו שני צדדים, צד אחד היה זקן וזקנה, צד שני היה בחור ובתולה. אומר המהרש"א, מה הכוונה בזה? הכוונה בזה שאברהם אבינו הנציח כדי לזכור תמיד, גם בשעת זקנותו וגדולתו, לא לשכוח את החסד שהשם עשה איתו, והפך אותו כמו בחור ובתולה, ונולד לו יצחק. להנציח תמיד את חסדי השם, ולא לשכוח כשאדם גודל, מסתחרר ושוכח את כל חסדי השם איתו. בדומה לכך יהושע זכה ששימו הולך בכל הארץ. מה הוא עשה במטבע שלו? שור מצד אחד וראה מצד שני. למה? אומרים חז"ל, מסביר המהרש"א, הוא רצה להנציח שלעולם לא נשכח שאני בזכותי לא היה לי כלום. כל מה שזכיתי זה בזכות אבותיי, יוסף הצדיק שהיה שור וקרני ראם, להנציח שהכל מכוח זכות אבות. התפקיד שלי הוא רק שליחות בעלמה. אותו דבר דוד המלך עשה מקל בתרמיל מצד אחד במטבע, ומצד שני מגדל, מגדל דוד. למה הוא רוצה להנציח כל הזמן? אל תשכח מאיפה באת. היית רועה צאן עם מקל, משם עלית למלכות. המלכות היא לא נועדה אלא לשרת. כשבן אדם זוכר מאין הוא בא, והוא לא שוכח את חסדי השם, הוא לא יכול להתרברב ולהתגאות, כי הוא יודע שזה לא מכוחו, אלא הכל מכוח הבורא יתברך. מרדכי היהודי, היה לו במטבע שק ואפר מצד אחד, ועטרת זהב מצד השני, כדי לא לשכוח מאיכן הוא בא, מהמצוקה הכי קשה, והגיע לגדולה הכי גדולה. ללמד אותנו כל אדם ואדם, צריך להיות לו את המטבע הזה, לא לשכוח מאיכן הוא בא. הרי כל זוג, מוריי ורבותיי, כל זוג בחיים מתחיל מאפס. מתחתנים, מתחילים מאפס. יש שגרים ביחידת דיור, יש שסוחרים דירה יותר גדולה, יש שזוכים שמסייעים להם וקונים דירה עם משכנתה, יש כאלה עוד יותר מקבלים דירה מוכנה, אבל האם הכל מתחילים מאפס? אין להם עדיין מעמד, אין להם עדיין לא כספים ולא כלכלה ולא שום דבר. מתחילים את החיים. אף אדם לא יודע, הכל לוטה בערפל, להיכן הוא צועד, מה הייעוד שלו בעולם, מה השליחות שלו בעולם, אבל הוא חייב לעשות מטבע. מוריי ורבותיי, כל זוג שבונה בית חייב להיות מושתת על היסוד שהחיים האלה המשותפים מתחילים במטרה אחת. לא איך לבצר את המגדל שלנו, את הבית שלנו, את המצב הכלכלי שלנו, אלא איך נוכל להיות שליחים מכל מקום שאנחנו נהיה. כי זה המטרה של הזוג, שכל בית נבנה, הוא נבנה על אדני השליחות של רצון השם. לעשות רצון השם, להיטיב עם הבריות, זה התכלית. ועל פי זה הקדוש ברוך הוא מצעיד את האדם בצעדי ענק, והאדם מתחיל מאפס, הוא לא יודע לאן פנה מועדות, זוכה בסוף לאיזה גדולה, לאיזה תפקיד, לאיזה מעמד, ידע שזה שליחות. כי לפרנס את האדם יש הרבה אמצעים לקדוש ברוך הוא. וכל תפקיד שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, צריך לדעת שיש בו שליחות. כי אפילו רש גרגור, אתה אומר את הגמרא מן שמיה, להיות דולה ומשקה שואב מים, זה תפקיד שהקדוש ברוך הוא גוזר. כי גם להיות שואב מים, לפעמים מתחננים אליך, תלמד לעשות חסד עם התפקיד שלך. הקדוש ברוך הוא נותן את הכבוד הקטן הזה, לא בשביל הכבוד, אלא בשביל שתשרת את הבני אדם ולעשות את השליחות שלך. וכך שכל אדם, בכל משבצת שהוא נמצא, יש לו את הייעוד והתפקיד והשליחות שלו, וזה למעשה התפקיד של כל אדם בעולם הזה. ולכן כותב הרבי מחב"ד דבר עצום בשיחות, בספר השיחות תפשינון, הוא כותב לאמיתו של דבר, יש לנו שתי מבטים על החיים, אבל הוא אומר שעל האמיתו של דבר, יש בני אדם שחושבים, המטרה שלנו בחיים, אנחנו בונים בית, לעבוד את השם, להתפלל, ללמוד, לקיים את המצוות, ולפתח את עצמנו, ולבסס את עצמנו, כלכלית, ומעמד וכו'. זה לא נקרא עבד השם. אבל לאמיתו של דבר, אומר הרבי מחב"ד, כל יהודי הוא שלוחו של הקדוש ברוך הוא, לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. שליחות משמעותה שאינני אדם לעצמי אלא שליח. מה שקובע בעבורי אינו מה טוב לי או מה נעים לי, אלא מה ישרת את מטרת שליחותי. וזה לא משנה בגודל השליחות. השליחות אינה נמדדת לפי גודל הפעולה. השליחות נמדדת שאתה נאמן לשליחות שהקדוש ברוך הוא שלח אותך. יכולה להיות קטנה ככל שתהיה, זה לא משנה. עצם העובדה שבן אדם מבין מהי השליחות שלו וממלא אותה, זה תפקידו של האדם. וכל אחד הקדוש ברוך הוא מתאים לו את גודל השליחות לפי המציאות שלו ולפי שורשי הנשמה שלו. אבל זה התכלית. יש בני אדם שהשליחות שלהם תהיה במסגרת הבית. איך להיטיב עם בני ביתו, עם אשתו, עם הילדים שלו, איך להעניק, איך לתת. זה שליחות. יש כאלה פורצים גבולות ומרחיבים אופקים. הכל תלוי ברצון השם. אבל לדעת שהמעמד שיש לך, הכוח שיש לך, הרכוש שיש לך, הכל זה בגדר שליחות כדי לעשות רצון השם. היה פעם אחד איזה גביר ביום הכיפורים, הוא יושב אחרי שגברו את התפילה, הלך התיישב לקרוא תהילים ובחיות, בא אליו הבית הלוי אמר לו, אדון גביר היקר, יש לי שאלה קשה אליך. מה השאלה? אומר לו, אני רוצה לשאול אותך, חייל שבורח מהצבא של המלך, מה דינו? הורגים אותו, נכון? מה יהיה אם חייל לא ברח מהצבא, אבל הוא ברח מהתפקיד שנתנו לו? הרי בצבא יש תפקידים, ואתה חייל אחד, יש לו תפקיד כזה, הוא החליט, לא, לא מוצא חן בעיניי, הוא הולך לתפקיד אחר. מה הדין? הוא ברח הרי מתפקידו של המלך, נכון? הוא לא עושה רצון המלך, הוא יענה שרקה, נכון? אמר לו, לא הבנתי מה הרב רוצה ממני. אמר לו, אתה. אתה בורח מהצבא, מהתפקיד של הקדוש ברוך הוא. יש אנשים עניים שמצבם הכלכלי קשה. הם יושבים ובוכים, מתחננים לשם שיפתח להם שערי שמיים, שערי פרנסה. אתה, הקדוש ברוך הוא השפיע עליך שפע. מה השליחות שלך? השליחות שלך זה להעניק, לעשות חסדים, לעשות טובות לבני אדם. אל תשב לי להתפלל ותעשה את התפקיד של העניים. העניים הם מתפללים לשם. אתה, התפקיד שלך, לך תעשה חסדים. לך תחפש לעשות טוב לאנשים, כי זה השליחות שלך. החפץ חיים פעם באו אליו, הוא היה עסוק בחיבור המשנה ברורה והחפץ חיים על שמירת הלשון. באו אליו, הציעו לו להיות רב עיר גדולה ולפרנסה בכבוד. הוא אמר להם, אני לא מוכן. אלה שהיו קרובים אליו ניסו לו, למה? לדבר איתו. למה הוא מסרב? הרי הוא חי בעניות. הוא יוכל להיות רב עיר, יהיה לו פרנסה בשפע, יוכל לזכות את הרבים יותר. אמר להם, מוריי ורבותיי, אני אמשול לכם משל למה הדבר דומה. מלך שביקש מהנגר, לקח נגר, נתן לו גרזנים מיוחדים, כדי לחצוב עצים מיוחדים, כדי לבנות לו את הארמון. ומה עשה הנגר הזה? לוקח את כל הכלים, את כל האמצעים, במקום לעשות רצון המלך, הוא הולך לחטוב עצים לעצמו, לבנות את הבית שלו. מה דינו של כזה דבר? שמועל בתפקיד ובשליחות של המלך, נכון? הקדוש ברוך הוא נתן לי כלים מיוחדים לחבר משנה ברורה. הכלים האלה לא ניתנו בשביל אמצעי כדי למלות את הבית שלי ואת הצרכים שלי. אני אמעול בתפקיד. מה שווה לי שאני אקח משרה ואני אמעול בתפקיד ובכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לי? לכן אני לא מוכן לקבל שום משרה. כי אני, התפקיד שלי זה להוציא את המשנה ברורה. בדומה לכך, פעם הנודע ביהודה, מסופר על הנודע ביהודה, רבי חזקאל לנדו, שפעם אחד הגיעו אליו לדין תורה, והיה ביניהם קצב, היה אחד מבעלי הדין קצב, קצב שלא הכיר את הנודע ביהודה, והוא התחצף ודיבר בחוצפה, בלשון גסה, ככה מי שהיה, ציבור שהיה שם רצו לזרוק אותו ממקום, אבל הנודע ביהודה אמר לא לגוע בו ולתת לו, ולמרות כל ההתחצפות שלו ועזות פנים שלו, הנודע ביהודה ישב ודן אותו הכל במתינות עד שהוציא את הפסק כמו שצריך. אחרי שגמרו את הפסק והלכו, שאלו את הנודע ביהודה, מה, למה לא להעמיד אותו במקום, על העזות שלו, על החוצפה שלו? אמר להם הנודע ביהודה, אני שמו אותי שליח להיות רב של פראג, לא בשביל לשמור על האגו שלי ועל הכבוד שלי. שמו אותי כשליח כדי ללמד את העם את ההלכה ולפסוק להם ולהראות להם את הדרך. אם הייתי גוער בו ומוציא אותו, הייתי אולי מצליח לשמש את האגו שלי, לשמר את הכבוד שלי, והייתי מנצל את המעמד שלי לצורכי עצמי. אבל לא זו השליחות שלי בעולם. השליחות שלי בעולם לשרת את העם. זה גדולה. ככה נהגו. אותו דבר הרב ברדיצ'וב. מספרים על הרב יצחק ברדיצ'וב, גם כן אותו דבר, שפעם אחד בא אליו איזה עשיר גדול, ונתן לו איזה סכום גדול, פדיון נפש, אמר לו שהרב יעשה מה שצריך לישיבה, לעצמו, ובדיוק אחרי שהעשיר הזה נכנס, פתאום נכנסה איזה אלמנה, בוכייה, נסערת, שהיא צריכה לחתן, ואין לה כלום, ורוצים להוציא אותה מהבית, וכו' וכו', צרות צרורות. לא פחות ולא יותר, פותח הברדיצ'וב את המגירה, את כל החבילה, בבקשה, הנה כסף, קחי, שמחה, איך, ברוך השם, עכשיו היא יכולה להסתדר. כשהלכה, השמה שלו אומר לו, ריבונו של עולם, בבית שלך אתה חי בעוני, ואתה הולך נותן לו את כל, תן לה חלק, למה אתה נותן לה הכל? אמר לו הברדיצ'וב, אני רבה של ברדיצ'וב, לא נהייתי רבה של ברדיצ'וב בשביל להעשיר לעצמי. אני שליח של בורא עולם. אני צריך, מה אתה חושב, שהקדוש ברוך הוא שלח את העשיר הזה בשבילי? הקדוש ברוך הוא שלח את העשיר הזה כדי שאני אשאר את הציבור. והיא נכנסה תכף. זה בשבילה הקדוש ברוך הוא שלח. איך אני אמעול בשליחות שלי? איזה הסתכלות ואיזה מבט של גדולי ישראל. מסופר הרב ישראל מסלנט, שהיה מצב של מגפה, מצב קשה מאוד, עד שהרופאים דיברו ואמרו שאם חס וחלילה יצומו, זה יחולל ממש סכנת נפשות, כי ברגע שנחלשים, אז הווירוסים יותר מתפשטים, כי אין כוח התנגדות, וזה יגרום למגפה של אלפים. שמע את זה רב ישראל מסלנט, לא הלך להכריז כלום, אלא החליט לעשות מעשה בעצמו. מתפללים ביום כיפור, באמצע יום כיפור, עוצר דופק על הבמה, הרב ישראל מסלנט דופק, מוריי ורבותיי, עכשיו אני רוצה לברך כולם, תענו אמן, וככה תעשו כמוני, להוות דוגמה, הוציא מזונות מהכיס, ברך לעיני כולם ואוכל. אמר, אם אני אבוא אגיד להם, סכנה, לא סכנה, כל אחד יגיד, לא, אני השם, לי לא יקרה כלום. ויסכנו את חייהם. החליט לעשות מעשה, למרות שיהיו כאלה, יגידו, תראה, איך הוא לא, איך הוא עושה יום כיפור. לא חס על כבודו, הבין שהוא שליח להציל נפשו. אז הוא מוכן להתבזות, מוכן לעשות את זה בפומבי, לא רק לדבר, למרות שלעצמו יכול להיות שיכל לצום, אבל ידע שבזה תלוי פיקוח נפש. זה גדולי ישראל שידעו למצות את השליחות, את התפקיד שלהם. כך בדיוק מספרים בדיוק על הרבי מגור, האמרי אמת, שגם כן שפעם אחת אחרי כל קבלת הקהל שכבר אפסו כוחותיו ונכנס כבר לנוח, ופתאום הגיע אדם בוכה ובוכה דמעות שלי שיתנו לו להיכנס, פיקוח נפש, ולא רצו השמשים, אמרו לו הרב כבר מותש, לא יכול, תבוא מחר, אבל הוא בוכה בחיות, הרבי שמע את הבחיות, קם פתח את הדלת ויצא, קרא לו, הביא אותו וטיפל בו. אמרו לו, כבוד הרב, מה יהיה אם יחכה עד מחר? אמר להם הרבי מגור, אני לא קיבלתי את התפקיד להיות הדמור של חסידי גור בשביל לישון כמו בארמון שלי כמו מלך. לא, התפקיד שלי זה לשרת את העם. איך ייתכן שיהיה בן אדם שבוכה ואני לא ישית לו עזרה? אני מעל בשליחות שלי, בתפקיד שלי. מוריי ורבותיי, כל זוג וכל אדם צריך לדעת שהתכלית שלו שליחות בעולם, לעשות רצון השם, והחוכמה היא לנצל כל אחד באשר הוא, כל תפקיד. אתה יכול להיות דבר הכי קטן, אבל בכל תפקיד יש לך אפשרויות לעשות חסדים ולעזור לאנשים, וזה השליחות שלך בכל עבודה ועבודה. הפרנסה יכולה להיות בהרבה דרכים, אבל הקדוש ברוך הוא שולח כל אחד לפי הייעוד שלו למקום של העבודה שבו יבצע את השליחות שלו. ולכן כולנו צריכים ללמוד ממנהיגי ישראל, לא כמו בלק ולא כמו בלעם ונבוכדנצר ופרעו והמן, כל אלה שידעו לנצל לרעה את המעמד שלהם, ורק מתי לעשות לביתם ולחבריהם ולאנשי ולענה שלהם. זה חורבן. כל אלה שמועלים את תפקידם בשליחותם, סופם אחריתם מרה, כמו שאנחנו קוראים בפרשה. אבל אדם שבאמת יודע למלות תפקידו, ידע שהייעוד שלו, זה לא משנה אם זה גדול או קטן, לכל אדם יש שליחות, לכל אדם יש לו תפקיד בחיים, וכל אחד צריך למלות תפקידו, והמבחן הוא, האם הדבר הזה נעשה לרצון השם, או לא עושה רצון השם. לא מה נוח לי, לא מה טוב לי, אלא התפקיד שלי זה לעשות מה שטוב בעיני הבורא יתברך. יעזור השם שנזכה כולנו למלא תפקידנו ותשליחותנו בעולם, לעשות רצונו יתברך, ויושפע עלינו שפע רב וברכה עד בלי די. אמן ואמן.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039. חי טוב.

0: השבוע במוצאש חי. הזמר החסידי יוילי דודוביץ' מגיע לאולפן לספיישל סיום עונה בריאיון עומק והופעה חיה. מוצאש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת בלק בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
2: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
3: יד עזרה ושולמית
2: כלל פעילות העמותה.
4: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
5: ייכנס לעמדות, יקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
6: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
5: קולחי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?

0: תמיד איתי.
1: מניק הלב מבכי.
0: פנינים לשיחתו השבועית של הגאון הרב משה מנחם קלוגר שליטה, ראש מוסדות קבר רחל.
2: שבת קודש פרשת בולוק. השבוע היה לנו יורצייט גדול, משהו מיוחד, טס תמוז, אילולת הצדיק הקדוש אדמור מצאנט, זכותו יגן עלינו, בעל שפע חיים. הבא כבר דיברו עליו, כל העולם מפורסם גדלותו בתורה, בתפילות שלו שהיו אורחות מדי יום שעות אגבי שעות, כאילו הבן אדם הזה לא יודע ללמוד, אין לו שום דבר בעולם, רק להתפלל את התפילה הנוכחית, אין עולם. שמעתי פעם איזה גדול מאוד בתורה, שהוא אמר, לראות את זה אצל אדמור מצאנט, איך שהוא שוכח את הכל, ועומד להתפלל כמו ילד קטן, באצבע, מעביר מילה למילה, וחוזר על מילה, בכזה פשטות, בכזה שפיכת לב כמיים, זה משהו מדהים. אפשר לדבר גם על מפעליו הקדושים. אני רוצה לספר דבר ששמעתי מכלי ראשון. הגאון הגדול רבי יצחק שלמה אונגר, רב קהילת חוק חסם ספר בבני ברק, שהיינו קרובים משפחה לבדל לחיים, סיפר לי סיפור אישי שהיה איתו. במוצאי המלחמה העולמית, מלחמת העולם השנייה, הכל הרוס, עם ישראל עבר כאילו דברים איומים, ואדמור מצאנט זכותו יגן בעדינו, כל עיניו וליבו איך להקים את עם ישראל מהשבר הגדול, השבר הבלתי נתפס, כמה שנקרא וכמה שנחשוב לא ייקלט בכלל מה עם ישראל עברו. רואים היום בלי עין הרע איזה עולם נפלא של דברים נפלאים, תורה וחסד. בלי עין הרע ישיבות, ממש פילי פלאות במסורות נפש של הדור ההוא. אבל במיוחד אדמור מצאנט פשוט עבר ממקום למקום להקים תורה, להקים קדושה, להקים טהרה. יש הרבה הרבה מה לספר, יש דברים ששמעתי מכלי ראשון, אבל אני מספר את מה ששמעתי מהרב אונגר זצ"ל. אדמור מצאנט אומר לרב אונגר, איזה ערב, מחר אני צריך לנסוע, קיבלתי הודעה שיש איזה מחנה במקום מורחק מאוד, יש שם כמה יהודים, והם לא עלינו, אין להם מה לאכול כשר, המטבח טרף. אז אנא ממך, מחר בבוקר, נתפלל מוקדם ברכבת המהירה, הוא אומר. להתפלל ברכבת המהירה. מי שזוכר, מי שיודע, אדמור מצאנט זה היה מתפלל פשוט שעות אגבי שעות בדי יום. פה הוא אומר מראש, אנחנו הולכים להתפלל ברכבת המהירה כדי להספיק לתפוס רכבת כפשוטו, להגיע למקום המורחק הזה, המחנה, שם קיימים כמה יהודים שמחכים לאוכל כשר. הרב אונגר למוחרת בבוקר מגיע כבשעה שאדמור קבע, והנה האדמור כאילו אין עולם נמצא בתפילה. אוקיי, אבל הוא שם לב שהאדמור באמת מנסה לזרז את עצמו בתפילה שלא כהרגלו, אבל מגיע קטע אחד בתפילה, הוא אמר לי איזה קטע ואני לא זוכר כבר, האדמור נעצר וחוזר על הפרק הזה שוב ושוב ושוב, ובהשתפכות הנפש, בבחיות צוערות, מתגלגל הרצפה בהתפשטות הגשמית, לא יכול לזוז ובוכה לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, תפילות של הרבי מצאנט זכותו יגן בעדינו. אחרי שעה ארוכה שהוא נעמד בקטע הזה בתפילה, האדמור מסיים את המשך התפילה שוב יחסית ברכבת מהירה, כמו שהגדיר את זה אתמול, כדי לסיים ולנסות לתפוס את הרכבת. אמנם היה מאוחר, אבל האדמור לא מרים ידיים, גומר את התפילה ורץ לכיוון הרכבת להגיע לנסיעה לצורך הכשרת מטבח כשר ליהודים. והנה הפלא קרה, הרכבת באמת איחרה להגיע, והאדמור ביחד עם הרב אונגר מצליחים לתפוס את הרכבת ונוסעים לשם. הרב הוא גם מספר שהוא לא האמין מה שהוא ראה. האדמו"ר הגיע שם, מוריד את הבגד, את הבגד העליון, את הכובע, מקפל את השרוולים ומתחיל פשוט לשפשף את הסירים כדי שיגיעו למצב שיהיה אפשר להכשיר אותם ולגרום להם להיות כשרים לבישול יהודים. עם כל הגדלות שלו בתפילה, עם כל אהבת התורה שהיה לו, מי שזכה ראה את זה. אני הייתי ילד, הייתי פעם נוכח בבית שאמר פלפול, בקלות הנפש, איזה אהבת התורה, ממש עד שהיה צריך להוציא אותו עם המצב של אילפון. לימוד התורה ומסירות נפש עד הסוף, תפילות עד הסוף, גם את זה זכינו לראות בילדות, איך שהוא התפלל ותקע בשופר בראש השנה עד שהיו צריכים להוציא אותו עם חמצן, הכל במסירות נפש כפשוטו. וכל זה שמים הצידה כשבא לנצל את האפשרות להכשיר מטבח לעוד כמה יהודים שיהיה להם אוכל כשר. זה משהו שנותן לנו הסתכלות יחסית, אנחנו קטנים, אבל אנחנו בכלל כוח להסתכל בגובה השמש, אנשים גדולים כאלו. אבל משהו, נקודה שאפשר כן לפשט את זה לענייננו. יהודי שכל כך אוהב את התורה וכל כך אוהב את התפילה, כשמגיע לעזור ליהודים לאכול כשר, שמים את הכל בצד, לזכות את ישראל. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, וכן הצדיקים נדבקים במידותיו של הקדוש ברוך הוא, לזכות את ישראל. וכן אמר אדמו"ר למלכות הנאור רב מוישה וייס בהזדמנות אחרי השואה, שהוא רצה להתעסק באיזה מצווה, והוא אמר לו, הנה כמה שנים לא למדתי, תן לי קצת ללמוד, אני רוצה ללמוד, אני לא בנוי בשביל לעזור בדברים הציבור, כל מיני עסקנות. אז הרב ענה לו, תאמין לי, אני יותר ממך הייתי רוצה ללמוד, יותר ממך אוהב ללמוד ובא לי ללמוד, ובאמת הוא כל הימים שלו וכל הלילות, כל טיפת דם שהיה לו הוא מסר בשביל להקים את התורה וללמוד וללמד בשיעורים והכל. אבל כשמגיע לזכות את ישראל, שם ישראל יישארו קדושים ותורים ושמורים בקשרות האכילה, שמים את הכל בצד ומקפלים ציוד והכל לזכות את עם ישראל. שוב פעם, הצדיקים האלו רחוקים מאיתנו, גבוהים, גדולים, גדלות יחסית אלינו אינסופית. אבל כן, חובה עלינו לקחת איזה טיפ טיפה, איזה נקודה ששם שייך קצת לנסות להידמות להם צדיקים. להידמות לצדיקים. מסי יגיעו מסי למסי אבותיי. מה הכוונה יגיעו? להגיד שנגיע למה שהם עשו, כמעט ואין סיכוי. אולי באמת אין סיכוי, אבל מה כן? קצת נגיע, קצת שפריץ מה ההסתכלות שלהם, מה היה באמת חשוב להם, איך מזכים את עם ישראל. כל אחד יש לו מקומות שהוא יכול לזכות את הסביבה שלו, וגם את זה ראו אצל הרבה. בנוסף להתעסקות התפילות בשביל עם ישראל, איזה דמעות שליש על צרת עם ישראל, מי ששמע פעם את השיעורים, את הבחיות שלו בתפילות, כמה הוא בכה יום יום לישועת עם ישראל, בתוך תוכנו, במוח שלנו, בלב שלנו, להפגין לעצמנו, כן, אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, מחוברים לתורה, מחוברים לכל עם ישראל, ושכולם יזכו לתשובה שלמה, וכולם יזכו לגאולה שלמה, ובקרוב נראה שמחת עם ישראל, נראה איך שכל התפילות יתקבלו, ועם ישראל בשמחה יברינה יגילו בגאולה שלמה. בבשורות מסמכות בעזרת השם, ממש בקרוב, שבת שלום ומבורך.
0: האזנתם לפנינים משיחתו השבועית של הגאון הרב משה מנחם קלוגר שליטה, ראש מוסדות קבר רחל.

0: אברהימי, אתה נראה באורות.
1: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
2: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדצה עדה חרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
3: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה, ושימו לב, רכב חדש מיפה 7 18,000 שקלים, אירוע מושלם, חופשה זוגית בניו יורק, טיסה לתאילנד 12,000 שקלים בסופר, חופשה זוגית בדובאי, מטבח חדש, חופשה במונטנגרו 10,000 שקלים מוצרי חשמל, חופשה בבטום, חופשה בבודפשט, חופשה בפאפוס, חופשה בסטאי, ריהוט גן, חבילת ייצור, חופשה משפחתית בכנרת, פאות, תאורה, חדרי שינה, שס שוטנשטיין, פינות אוכל, חבילות מוצרי חשמל, רובוט, פארמה, רכב ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד, ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב, תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473, לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
4: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לכבות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.

0: מעצר נוסף של תלמיד ישיבת מיר ביום שלישי האחרון שנעצר בלשכת הגיוס בתל השומר בעת הליך להסדרת מעמדו. במקביל, ניסיון מעצר של תלמיד ישיבה בליל חמישי שלא צלח במחסום מקבים בכביש 443. המונים הגיעו למחות במקום והבחור שוחרר. בתוך כך נמשכת האכיפה הבררנית של המשטרה. שוטר שנחקר במחש לאחר שנראה בועט בראשו של מפגין חרדי במהלך הפגנה שנערכה בשבוע שעבר סמוך לבני ברק, שוחרר ללא תנאים מגבילים. כמו כן, בית המשפט שחרר למעצר בית את החשוד ששלף נשק לעבר מפגינים חרדים ברביעי האחרון בכביש 1.
1: צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו בעוון לימוד תורה.

חברתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. שגריר ישראל בוושינגטון הודיע כי סבב השיחות עם לבנון יימשך גם היום בשל התארכות הדיונים בין המשלחות. שני הצדדים נועדו אתמול במשך 11 שעות, אך טרם הוסכם על נוסח סופי של הצהרה משותפת. בלבנון דווח הלילה על תקיפה של חיל האוויר באזור בינג'בל. בשעה האחרונה ישנם דיווחים נוספים על תקיפות של חיל האוויר. הנשיא טראמפ מצהיר כי מצר הורמוז פתוח ומחירי הנפט במגמת ירידה. חרף הדברים, רשת CNN דיווחה על ספינת המטען שהותקפה אתמול במצר, שנפגע מכלי טייס בלתי מאויש של איראן. הרשות האיראנית למצר הורמוז הזהירה כי לא יהיה אפשר להבטיח את ביטחונם של כלי השייט שלא ינו בנתיבים הימיים שאישרה טהרן. במלאת 50 שנים לציון מבצע אנטבה, ארכיון המדינה חושף הבוקר אלפי עמודים של פרוטוקולים ומסמכים חסויים מימי המבצע. והמסמכים עולה כי בתחילה העדיפה הממשלת רבין מסע ומתן לשחרור החטופים ושקלה אף עסקת חליפין על פני פעולה צבאית. מהפרוטוקולים עולה כי יומיים לפני המבצע העריך הרמטכ"ל שצה"ל אינו ערוך לפעולה באוגנדה. בישיבת הממשלה המכרעת הזהיר ראש הממשלה דאז יצחק רבין את השרים כי עליהם לדעת שהם מאשרים מבצע עם מספר ניכר של נפגעים. למרות זאת, הוא המליץ לאשר את הפעולה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, היום ומחר, שבת קודש ללא שינוי במידות החום, בימים ראשון ושני תורגש התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן חדשות כל חי.

0: אמר רבי ירמיה ורבי מדבר שבן דוד בו כתיגוי בתורמיד החכומים, ממש כמו היום ממשלה מתגרה בתורמיד החכומים.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. השבוע במוצ"ש חי, הזמר החסידי יוילי דוידוביץ' מגיע לאולפן לספיישל סיום עונה בריאיון עומק והופעה חיה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת בלק בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. סוגרים שבוע עם יצחק אוסדיצ'ר והרב רמי רייבט.

0: בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב לרב רמי רייבד היקר שנמצא פה איתנו.
1: בוקר טוב, שוב כבוד הוא לי ועונג לשדר איתך.
0: ובוקר טוב למפיק שלנו, שאף פעם לא זוכר את השם שלו, זה מדהים. פינחס וינטר ובני שוורץ. וואו, איזה צוות יש לנו פה, אתם לא מבינים, חבל.
1: צוות מנצח.
0: מה זה מנצח?
1: איתם נגיע עד השעה 9.
0: כן, איציק לא איתנו, בשבוע שעבר הייתי לבד פה, אתה לא מבין מה הלך פה. אתה לא מבין, היה כיף, ישבתי פה לבד. ואני אומר דעה, והצד השני לא עונה לי. תקשיב, זה היה פשוט מרגש, אתה יודע. אין לי מי להתווכח, האמת התווכחתי עם עצמי קצת, היה לי קצת, נניח אמרתי בדיחה, אז צחקתי.
1: אבל תיקח את החלק החיובי, קיבלת מזכורת כפולה.
0: מה זה מזכורת כפולה? חבל הזמן, קיבלתי חופשה בים המלח. היה מדהים, אבל אני הכי אוהב לשדר עם פרטנר, וזה אומר היום איתך. מה העניינים, מה קורה אצלך, איך עבר לך השבוע?
1: כמו כולם, הבעיות עם אותן בעיות, איך אומרים, הים הוא אותו ים, והערבים הם אותם ערבים, ואנחנו, עם זה אנחנו צריכים לחיות, ועל זה נגזר עלינו.
0: אבל אתה טועה.
1: כן, בבקשה, איך אני אמרתי טועה?
0: איך אמרת?
1: כנראה שאני טועה, אבל...
0: אמרת עם ערבים, ערבים, אבל טראמפ לא אותו טראמפ. זה שרחת.
1: אתה טועה, אתה טועה. טראמפ הוא אותו טראמפ. זה טראמפ שאנחנו תמיד ידענו, שפעם נשמע כך ופעם נשמע הפוך. זה לא טראמפ אחר. אף אחד לא ציפה. מי שציפה שטראמפ יגיד דבר ואם זה יישאר, הוא פשוט לא מכיר את טראמפ. טראמפ הוא אחר. זה טראמפ, והיה עלינו לקחת בחשבון כאשר התבססנו על טראמפ, שיום אחד זה טוב לנו, ויום אחר זה לא טוב לנו.
0: דרך אגב, אני ואתה דיברנו על זה. דיברנו על זה שאם יש שיגנר, אתה לא יכול לדעת.
1: אז פעם לטובתך ופעם לרעתך, וצריך לעשות את המאזן הכללי הסופי, האם בסופו של דבר הרווחנו מזה, או ניזוקנו מזה. כמה הרווחנו וגם ניזוקנו, אבל יש מאזן, אתה יודע.
0: תראה, אבל תראה, קודם כל, טראמפ יצא שטיח. זאת אומרת, עזוב לגבינו. עזוב לגבינו, כמו שאתה אומר, אני חושב שאם נעשה את המכלול, בוא נגיד שאנחנו 80-20.
1: אמרתי לעזוב לגבינו, כל מה שמעניין אותנו זה לגבינו.
0: לא, לא.
1: משהו נחשב בארצות הברית, זה לא העניין שלנו כל כך.
0: לא, ארצות הברית לא מעניין אותי, אני מדבר על מזרח התיכון. אם טראמפ היה ברור לכולם, שאם טראמפ לא מתעסקים, זה כבר לא זה. כלומר, כולם מבינים, ואני אומר לך את האמת, אם אני הייתי...
1: הוא עשה נזק לעצמו,
0: הוא עשה נזק לעצמו.
1: יותר מפחיד אותי הנזק שהוא עשה לנו.
0: וכן, עשה לנו נזק, פה תראה, עשה לנו נזק.
1: גם הועיל לנו מאוד, אנחנו הרחקנו את האיום הגרעיני בשנים רבות, הרחקנו איומים נוספים, אנחנו יושבים בתוך לבנון ללא פחד, אנחנו נמצאים בכל מקום, אנחנו לא באותו מקום. נכון שאנחנו היום נמצאים, יש דיונים לגבי מדינת ישראל בשוויץ, ואנחנו אפילו לא נמצאים שם, לא מעניין את הדעה שלנו, ואתה יודע, יש שולחן בשוויץ ששם יושבים כל השותפים שיחליטו לגבינו, ואיך היה אומר שמעון פרס, במזרח התיכון, אם אתה לא ליד השולחן, אתה על הצלחת, ואנחנו על הצלחת.
0: אנחנו על הצלחת, תקשיב, מה זה על הצלחת? תראה, עם לבנון, תראה, הוא לא רק דופק אותנו, בוא נדבר גלויות, הוא לא דופק רק אותנו, בשביל הכסף, בשביל הנפט, הוא גם את לבנון מחר לאיראנים, ותדע לך שהעם הלבנוני, כמו שאני שומע אותו היום, את הקולות שיוצאות מבחוץ, מאוד מורזבים ממנו. זאת אומרת, זה שאיראן מחבקת אותם, אני לא מדבר על כולם, אבל בוא נגיד 80% מהעם הלבנוני, רוצה שלום, ואנחנו לא מצליחים להגיע, כי החיזבלונים הקטנים האלה קיבלו גיבוי לא להאמין מטראמפ. ולהגיד שטראמפ מתחיל להעביר לנו את ג'וליאני, שיטפל בלבנונים, תגיד לי, עובר עליו מה?

0: אנחנו הולכים להיות על הצלחת, שלא יבוא אמינה בכלל. הציבור צריך להבין שהולכת להיות כאן שנאה והתרסה והשמצות נגד הציבור החרדי. ואני אגיד לך עוד נקודה אחת, ועוד דקה אני אקשיב למה שאתה אומר. היום עכשיו שמעתי בחדשות ברשת, איזה מתחרה? רשת שחסרים חיילים.
1: אין תחרות לרשת.
0: אין תחרות, וחסרים חיילים. 12,000, ואני אומר לך, אני שמעתי, לא יודע אם הנתון הזה הוא נכון, ש14,000 מילואימניקים הותחו מהצבא, מכל מיני סיבות. לדוגמה, בלבנון עם מפקד טנק, רם מחבלים, בעזה, זה שמעתי על עזה, והוא לא קיבל את האישור, והוא ירה פגז ורג את המחבלים, הדיחו אותו. וזה אומר שהצבא צריך להחליט, אם אין לכם חיילים, תפסיקו להדיח חיילים, ואולי ככה יהיה לנו קצת יותר מרווח נשימה. עכשיו אני איתך.
1: לא, דבר ראשון, לגבי מה שהזכרת לי, בגבי חוסר חיילים, אני רוצה להגיד דבר שהיה לי השבוע, ואני לא יכול להזכיר את השמות. הפגשתי בין אלוף לשעבר בצהל, לבין אחד מאלו שעומדים בראש קרן עולם התורה. ורציתי שידברו. ואותו אלוף אמר לאותו נגיד,
0: כן.
1: תשמע, אני אומר לך, לא חסרים חיילים. אפשר למצות את הכוח אדם כך שיהיה מספיק חיילים. והוא הסביר לו, אז מה הבעיה? הוא שאל אותו.
0: אז למה הוא לא אומר את זה דרך אגב ברדיו?
1: לא, הוא לא אומר שלכן צריך לשחרר את החרדים. הוא אומר, הבעיה היא הנושא של השוויון. לא ייתכן שרק חלק אחד בעם לוקח על עצמו את כל המשימה. זאת אומרת, אבל לקטע הזה של חוסר חיילים, אני הייתי נוכח בפגישה, ושמעתי אלוף לשעבר בצהל אומר, חוסר בכוח אדם, יוק. אין חוסר בכוח אדם, אפשר למצות נכון את הכוח אדם הקיים, כמו שאתה סיפרת עכשיו, שמדיחים וכולי, אבל יש פה בעיה של השוויון. אני רוצה, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך עוד מילה אחת לגבי, הזכרת את הנושא של טראמפ.
0: לפני שאתה, סליחה שאני זה, אבל מה שאמרת כרגע, רק תסביר לי, אני רוצה להבין. אם האלוף אומר את זה, אז למה הצבא משתתף בחגיגה, ופתאום שומעים את הרמטכ"ל שאומר שעוד חצי שנה הוא לא, הצבא מתוח. אז למה הרמטכ"ל משתתף בחגיגה?
1: תראה, אני אגיד לך משהו. אני קשה לי קצת להגיד את זה, אבל יש אווירה כללית. עכשיו, באווירה הכללית...
0: שלי, של הציבור החרדי.
1: יש אווירה כללית. עכשיו, באווירה הכללית, מדברים על חוסר, על חוסר בחיילים, מדברים גם על הנושא של השוויון. הרמטכ"ל כרמטכ"ל לא יכול לדבר על נושא של שוויון. מה זה עניינך? מה אתה פה דואג לשוויון במדינת ישראל?
0: זה מה שאני אומר.
1: ולכן נשארה לו האפשרות היחידה כדי להיות עם כולם ביחד, לדבר על הנושא של חוסר בחיילים.
0: כן.
1: כי אין לו ברירה אחרת. הוא לא יכול להגיד, הוא לא יכול להתעלם מהמצב. המצב הוא שהציבור, הוא נגד הציבור החרדי, והוא לא יכול לעמוד בצד הרמטכ"ל עם העניין הזה. ואז נשארה לו האפשרות היחידה לבוא ולדבר על חוסר בחיילים. לא יכול לדבר על שוויון. הוא כבר בונה. זה לא תפקיד של הרמטכ"ל.
0: הוא כבר בונה הרמטכ"ל את הקריירה הפוליטית שלו, זה הרגשה
1: כל שלי. מטכ"ל שנכנס לתפקיד בונה את הקריירה הפוליטית שלו. כך זה.
0: ברוך השם, ברוך השם.
1: יש כאלה שאמרו
0: עליהם, עכשיו אני רגוע.
1: אתה יודע שבזמנו אמרו על אהוד ברק עוד כשהוא היה ראש אמן, עוד לפני שהוא היה שהוא הגיע בכלל לרמטכ"ל, הוא כבר בונה, ואתה יודע שהיה את הכתבה המפורסמת שאם לא טועה כתב חנן קריסטל על כך מי יהיו המתמודדים על תפקיד ראש הממשלה בעוד כך וכך שנים, שהוא ניבא מיד ואמר זה יהיה ביבי נתניהו ואהוד ברק, וכך אבא. כמובן שהיום נתניהו יושב כבר שנים רבות, ולשמחתנו אהוד ברק יושב גם כן, אבל בבית.
0: מה רצית, ראיין?
1: לא, אני רציתי לומר לגבי הנושא של, אם צריך לשים את האצבע, אם נחפש את האצבע, לשים את האצבע על נקודה אחת, שבה נכשל והצליחו האיראנים, אם נשים שם את האצבע, זה הנושא הזה שהקלף היחיד שהיה למעשה התברר לאיראנים, זה הנושא של מיצר אורמוז. כן? והם, שם הם ניצרו, הם ניצחו, הם אמרו נכון, הם ידעו שהנשיא האמריקאי לא יהיה לו אומץ ללכת נגד דעת הקהל בארצו. זה דעת קהל שיכולה לסכן את המעמד שלו בבחירות האמצע, וגם נגד הרצון של המפרציות הערביות, הם גם כן, הם לא רוצים. ולכן הם אמרו על דבר אחד, ושם נפל טראמפ. במקום לבוא ולנצל את הכוח האדיר שיש לו, ולבוא ולגמור את הנושא של מצר רומוז, הוא הלך לדבר איתם. מה אתה מדבר? אתה יושב שם עם, איך הוא קרא לזה? ארמנדה. ארמנדה,
0: כן.
1: ארמנדה או ארמנדה, איך אומרים?
0: ארמנדה.
1: ארמנדה. אתה יושב פה עם ארמנדה. מה אתה מנהל שיחה

0: אם אתה מנהל מסע ומתן עם פרסים, אתה יודע בכלל, דרך אגב,
1: לא, זה נשמע לא טוב. יש לנו מאזינים פרסים שלא יבעלו פה.
0: תראה, לא,
1: אתה מדבר על האיראני.
0: לא, רגע, סליחה. בואו נגיד ככה, הנושא של פרסים, זה שהם חזקים...
1: לא, כי אם אני הייתי אומר לדוגמה, אלה איך מנהלים עם תימנים.
0: לא, אבל אני... סליחה, דווקא בקטע הזה אני רוצה לומר דבר חיובי על הפרסים, הם יודעים לנהל מסע ומתן. גם אם אני מדבר, אם אני מדבר על פרסים, אתה יודע, גם בארץ בזמנו היו אומרים שבירושלים, ברחוב יפו, יש חנויות של פרסים של, של נעליים, ואחד נכנס לחנות, והוא מבקש מהמוכר הנחה, מתווכח ומתווכח, וכמובן שהמוכר הפרסי לא מוותר לו, ואחרי חצי שעה שהוא כבר אומר לו, טוב, אני אתן לך 20% הנחה, מגיעים לחשבון, הוא רואה שקיבל רק 10% הנחה. אז אומר לו, אבל סיכמנו על 20%. אומר לו, זה רק על נעל אחת. אתה אומר, אתה מדבר עם הפרסי. אתה מדבר איתו חצי שעה, ואתה חושב שהשגת משהו, ועכשיו מתברר לך,
1: אתה אומר, בקופה הוא כבר עושה משהו אחר.
0: לכן, אני לא, כשאני אומר פרסים, אני לא מתכוון ברמה השלילית, בנושא הזה של ניהול מסע ומתן, שזה הכוח הגדול והחזק שיש להם, ואין לנו מה לדבר על זה.
1: אהבתי עם הפרסים, הנעל, אני הולך להשתמש בדבר הזה, גם מסע ומתן עם הלקוחות שלי, רק נעל אחת. טוב, בוא נשים איזה שיר ככה, נתעורר קצת ונתחיל להיכנס לעניינים.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ורמי רבת.
1: חי תמיד איתי כל חי.
0: בחסות
2: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש אלעל טראבל, מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם, כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
0: פילי 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
3: שומע, כל המערכות ירוקות, מוכן לשיגור.
0: מאשר, צוות נגנים ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
4: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
0: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
5: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
6: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
5: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
7: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומי, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
8: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
9: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
10: יד עזרה ושולמית.
9: כלל פעילות העמותה.
11: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
12: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
13: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ורמי רבל.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: טוב, חזרנו. אני מבין שאתה היית שבוע הזה בהונגריה קצת ככה.
16: לא השבוע, אני, כמו שאתה יודע שדיברנו על זה לא אחת, אני, יש לי, אני חבר הנהלה בארגון שנקרא ESJF.
15: איזה נשמע טוב.
16: ESJF זה ארגון שהקים הרב יצחק שפירה, הבן של חבר הכנסת המיתולוגי.
15: אולי שפירה.
16: הרב אברהם שפירה. ארגון שהוא הקים כדי לשמר את בתי הקברות היהודים במזרח אירופה, ולמעשה בעולם הוא מתעסק. יש במזרח אירופה לבד כ-10,000 בתי קברות יהודים שהם בהכחדה. ולמה הם בהכחדה? כי אין שם קהילות. אין קהילות למה? כי נרצחו בשואה, ולכן הוא הקים את הארגון הזה יחד עם יוסי ביילין, יש לו תמיכה של ממשלת גרמניה, יש תמיכה של משפחת שפירה, והם הקימו ארגון שמטפל בשימור, לא, אתה יודע מה, מה זה יש כסף? זה לא כסף...
15: ממשלת גרמניה וממשלת זה, גם אני מוכן להיות משמר משהו.
16: אבל עושים הכסף משהו. עד היום הארגון הזה שימר כמעט 400 בתי קברות יהודים, זה דבר שאין לו אח ורע בשום מקום, לא שמענו מכזה דבר. אף אחד בכלל לא לקח על עצמו כזה זה ג'וב לבוא ולטפל בבתי הקברות.
15: זה חבל שאתם לא עושים פתיחה.
16: חסד של... פתיחה של מה?
15: של השיקום, אתה יודע, כמו שעושים באירועים.
16: מי שמכיר את הנושא יודע שזה הארגון היחיד בעולם שמתעסק, והצליח 400. עכשיו, זה לא שאני נותן לך איזה נתון, מספר, ואתה צריך להגיד, הוא הגזים, לא הגזים. אני הייתי שם. אני מגיע לכל מקום במקום. לאחרונה הייתי בהונגריה. הייתי בהונגריה, בתי קברות, לראות שבאמת העבודה... קרסטיר הייתי. לא כי נסעתי לקרסטיר. אכלתי, לא מי יודע מה, כי הלכתי לחלק של החינם, מה שנקרא. החלק של החינם, אתה מקבל...
15: שווה חינם.
16: כן, מה שעולה חינם שווה חינם. רציתי לראות איך זה הנושא הזה של מקום שנותנים חינם, בגלל שהרבי מקרסטיר, זה מה שהוא עשה.
15: הוא לא, הוא נתן לכולם. שם זה נהיה קצת ביזנס.
16: טוב, אתה יודע טוב ממני. בקיצור, נסעתי מטעם הארגון, כדי לראות באמת שהעבודה מתבצעת כפי שהארגון החליט וקיבל. וכשהייתי שם, אז יום אחד באמת לנתי בקרסטיר, כי הייתי באותו אזור. למחרת לנתי כבר בבודפשט. בבודפשט, הייתי במלון. בודפשט נהדרת. אתה הולך, תראה, אני תמיד חשבתי...
15: אין אנטישמיות, אתה יודע. אין מאגרים.
16: כן, אני, א', אין שם, בכלל אין מוסלמים. אין מוסלמים, לא נותנים להם להיכנס. לא רק שאין מוסלמים, אתה הולך ברחוב, אתה שומע עברית. יש שם מלא ישראלים. אני דרך אגב חשבתי תמיד שיש לי את הידע הבסיסי בהונגרית, כי תמיד ידעתי להגיד, איגן מיגן חפת פליג, אבל התברר לי בסוף שזה בכלל לא בהונגרית. רק המילה איגן, חוץ מזה. זה בכלל ציפור. אבל חשבתי, ניסיתי שם, אף אחד לא הבין מה אני אומר. כשהייתי בבודפשט, לנתי באיזה מלון, ובבוקר אמר לי הנהג, אתה יודע שזה מלון מאוד מפורסם? אני אומר לו, למה? אז הוא אומר לי, כי במלון הזה לן היטלר.
15: לא היטלר.
16: רגע. הוא אומר לי, לן היטלר. נכנסתי לפחד, אמרתי, אני לא יכול להיות כזה מקום. מיד חיפשתי בגוגל ואמרתי, הכנסתי את השם של המלון, התברר שהוא טעה, לא היטלר, אייכמן. אמרתי, תשמע אדוני, אתה כבר הזמנת, יש לנו רק עוד לילה אחד, אני פה, יותר אני לא נכנס לכאן. אייכמן, אתה יודע, בשביל יהודי לשמוע את המילה אייכמן, מה אתה יודע לספר לנו על אייכמן?
15: אז אני רוצה להגיד לך שהשבוע, באמת עוד מעט נדבר על ההפגנות, אבל הייתי במופע בשם אייכמן, בבית עם בירושלים. רק אני מזכיר לך, זה אותו מקום שהיה משפט של אייכמן.
16: כן,
15: ההפקה הייתה מדהימה, זה רץ בכל הארץ. מדהים, באמת. ואני, על זה שאתה מדבר על הונגריה, רק פתאום, קודם כל, זה מדהים כי זה מחזיר אותך, אתה יודע, האווירה, האולם, זה אותו אולם. אייכמן יושב במופע בתוך כלוב, אין הרבה, אתה יודע, תפורה.
16: בפנים חתומות.
15: אבל זה מטלטל, כי ניצולי שואה שהיו המקורים, לא הגיעו, יש כאלה שלא חיים כבר, או לא חיים כולם, אבל הגיעו שחקנים ונתנו את המונולוגים של המשפט. ת, תקשיב, מטלטל, מטלטל, מטלטל, מטלטל, ופתאום הבנת, בין היתר, אחד הדברים, דרך אגב, שייכמן, עכשיו שאתה מדבר על הונגריה, אחד הדברים שייכמן הורשה, כי בהתחלה, במופע, אתה מבין שאין ראיות. אין ראיות. נכון, האומה הנאצית, הזה הנאצית, אבל אייכמן, כי אייכמן אומר, לא ידעתי. אני כל מה שעשיתי,
16: הייתי בורג, הוא אומר, הייתי בורג.
15: כן, לא, אני עשיתי רק רכבות. אבל בגלל הונגריה, שאתה דיברת על זה, ועל אייכמן,
16: הונגריה זה הסוף המלחמה.
15: יפה. היטלר ואימלר אמרו לו, תעצור, תעצור, אל תהרוג, היה הורג 12 אלף יהודים היה שולח לשואה, אמרו לו, תעצור, בוא נמכור את היהודים, בוא נמכור, והיה מסעיות.
16: הרכבת קסטנר.
15: והוא במכתבים שמצאו, עשה מה שבראש שלו, אישו אותו, היטלר החזיר אותו, בקיצלור, חזרתי לשואה בבום, כמו שאומרים, מופע מדהים, מופע מדהים, מפיקה אני חושב איילת טריפס, מדהים, מי שיכול ללכת, זה פשוט נותן לכם בום בפנים, ואני אגיד לך מה זה נתן לי, ששביעי באוקטובר יכול לקרות עם כל אומה, ואם זה קרה עם גרמניה, זה יכול להיות אפילו...
16: העם הנאור.
15: העם הנאור, שהיה הנאור.
16: המתורבת.
15: זה יכול לקרות גם בארצות הברית, וזה יכול לקרות בכל מקום, ואנחנו צריכים לסמוך על הריבונו שלנו ועלינו. אין על מי לסמוך, כי אם הגרמנים הנאורים האלה יכלו לעשות את זה, והשביעי לאוקטובר הוכיח שזה חוזר, זה יכול לחזור עוד הפעם, ואם אנחנו כבר מדברים על זה, בואו נדבר על ההפגנות, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אני עולה לירושלים, להצגת של אייכמן, ואני רוצה להגיד לך שהייתה חסימות כבישים, היה חסימות כבישים, וזה היה, זה היה מבייש. אני אגיד לך למה זה היה מבייש, כי הגעתי לחבר'ה מדושני עונג, לא נראה לי שהם סובלים יותר מדי בישיבה, אני אומר את האמת, יושבים עם מכוניות, ואתם חוסמים את האחים שלכם החרדים. אני עליתי לכיוון ירושלים, לא לצד השני. אתם חוסמים ציבור חרדי ענק שרוצה להגיע הביתה ורוצה להגיע, אתה יודע, לאיזה, על מה, כאילו אנחנו איתכם. זאת אומרת, תכוונו, אני כל הזמן אומר את זה, תכוונו, אתם רוצים לכוון, ברעננה. תלכו, תעשו בחולון. אתם דופקים את האחים שלכם, אלוקים ישמור, אמר, עצרתי את זה שם, אחרי זה היה מכות, אבל שעצרתי, אמרתי לו, בשביל מה? מה אנחנו איתכם? אז מה עשיתם לנו? סתם נזק, גזלתם לנו זמן, ואין החזר על גזל זמן. זה נורא, אני אומר את זה, בכאב אני אומר את זה, וזה חילול, לי היה חילול, הרגשתי חילול השם.
16: תראה, חלק מגדולי ישראל היו בכלל נגד ההפגנות. בכלל נגד הנושא של ההפגנות. כי באמת יש פה, בוא נראה רגע מעשיים. כן. מה התועלת בהפגנות?
15: כלום.
16: מה התועלת? הרי בסופו של דבר, אז הפגנת, אז לכן עמית ישנה דעתו, לכן היועצת המשפטית...
15: לא, אולי בגלל הציבור, אבל זה קורה הפוך.
16: תשנה את דעתה. איזה, הציבור איתם. הם לא ישנו שום דבר. אנחנו רק מגבירים את השנאה. אין לנו בזה רווח. לצערי הגדול אני אומר, אתה יודע מה, גם התקשורת יודעת להקטע כל מה שאנחנו עושים. שמעתי אותם מתארים את ההפגנה, אז אמרו, דיברו על 8,000 רכבים, 15,000 רכבים, רק אמרו 8,000, להערכתנו, אני שמעתי בערוץ תקשורת מפורסם, לא היו 1,000. זאת אומרת, גם באים ומקטינים את מה שאתה עושה. אני זוכר שפעם אחת אחרי ההפגנה, מה שנקרא ההפגנה של הגיוס, הנושא שקראו לזה הפגנת המיליון.
15: אני הייתי שם.
16: הפגנת המיליון, גם אני הייתי שם. ואז ראינו מישהו, והקטן, אם אני לא טועה, זה היה בנימיני ברשת ב', הוא אמר לו, תגיד לי, למה אתה קורא לזה הפגנת המיליון? היו שם מיליון? ואתה שמעתי את השאלה הזאת, התפוצצתי. במדינת ישראל היו כמה הפגנות שקראו להם הפגנת המיליון. אף פעם לא היה שם מיליון.
15: ולא היה כזאת התקבלות.
16: אף פעם לא היה שם מיליון, ואף פעם אף כתב לו שאל מישהו, האם היה שם מיליון? הנושא של שם של הפגנת המיליון, הכוונה, השאיפה להגיע לכל הציבור שלך. זאת ההגדרה, הפגנת המיליון. אבל כשזה מגיע להפגנה של חרדים, אז מתחילים לשאול, היה שם מיליון או לא היה שם מיליון?
15: אני אגיד יותר מזה, יש עכשיו החלטה של השופט ש... הרי היה בחור שיצא ואיים בנשק על בחור חרדי. ויש החלטה מקוממת, באמת, של בית המשפט ששחררו אותו. ואני רק את המאיים עם אקדח, ואני רק רוצה לומר לך שאם אתה היית היום, הנה, אני קורא, השופט שחרר נהג שכיוון נשק לעבר חרדים, החלטת בית המשפט שחרר למעצר בית וכו' וכו'. ואני אומר לך דבר אחד, שזה נורא והיום, כי אנחנו, אדם שלנו הופך להפקר. אתה יודע, התוכנית הזאת היא תוכנית מובילה, שאחרי תקופות פתאום אומרים, בוא נשמע בארכיון. אדם שלנו הופך להפקר עם אחד שמאיים עם אקדח, יכולים לשחרר אותו. זה נורא והיום, כי מחר ייפלט כדור, ומחר יערג כאן מישהו, וכאשר, אם היה קורה את זה בקפלן, שאיש ימין היה מאיים על קפלניסט, מודיע לך, הוא היה תום ההליכים בבית סוהר.
16: מה אתה רוצה לומר, שאיפה ואיפה?
15: אני לא רוצה לומר, אני אומר, אני לא רק רוצה לומר, אני אומר.
16: אני חושב שזה כל כך ברור, שלא צריך להגיד את זה אפילו. לא צריך להביא ראיות, כי אנחנו חיים את זה יום-יום, שאנחנו רואים שאין פה את אותה התייחסות לציבור אחד, כמו לציבור השני, זה שני דברים אחרים, אלה עם זכויות, אלה בלי זכויות, ומה שמותר לאחד אסור לאחר, ואם כמה היועצת המשפטית ואומרת, אין מחאה בלי הפרעה, אז זה טוב לציבור אחד, וכשהציבור אחר עושה את זה, פתאום כבר שוכחים את הכלל שהיא קבעה בעצמה. וההתייחסות היא לא אותה התייחסות.
15: נכון, אבל לכן אני אומר שהחרדים תוקעים גול לעצמם, כי כל ההסדר עם החרדים עכשיו, עם כל החוקים האלה, שזה אחלה חוקים, אני בעד החוקים האלה, אני אומר ברמה האישית אני בעד, זה לא הזמן. זה לא הזמן, ואני אסביר לך גם למה זה לא הזמן. את זה היה צריך לעשות במאה הימים הראשונים של אחרי הבחירות. אנחנו נותנים, הרי החוק הזה, בוא נניח שיעבור. יהיה בגץ, יהיה צו עיניים.
16: זה לא יעבור,
15: רגע,
16: זה לא
15: רק
16: יעבור.
15: שנייה, רק שנייה, בטח שלא יעבור.
16: כן, זה אני... יעבור, אבל זה לא יעבור את בגץ.
15: זה מה שאני אומר. כן. אז מה עשינו? נתנו כנשק לציבור החילוני, ואמרנו, רבותיי, תראו איך החרדים מנסים כרגע לנרמל את החיים שלהם על חשבוננו. בשביל מה? אני אגיד לך בשביל מה, כי החקים החרדים לא עשו כלום בתקופה. באמת, לא עשו כלום. ולאור העובדה שלא עשו... ולאור העובדה שלא עשו כלום, הם צריכים עכשיו להראות עשייה. אז כדי להגיע לבחירות, אז זה נחמד, זה בסדר. הציבור שלכם יאהב את זה. אבל הציבור הכללי, אתם מחממים פה ונותנים דלק נוראי לציבור ששונא אותנו. זה פשוט חבל. זה פשוט חבל.
16: לגבי מה שאמרת, לגבי החקים, אני יודע שיש היום דיבורים שהחקים לא עשו כלום, וצריך להחליף אותם.
15: בוא, זה גורף מדי. אבל אני אומר, בוא, במבחן התוצאה, בוא תגיד לי מה ההישגים שלנו.
16: אני רוצה כן להגיד לך משהו על הנושא הזה, כיוון שאנחנו מתקרבים לתקופת הבחירות, ואני לא יודע מתי הפעם הבאה שאיציק יאפשר לי לשבת כאן ליד מיקרופון. אז אני חייב לנצל את זה עכשיו, אולי אפילו נגיד בסוף שנה טובה, כי עד אז לא...
15: זה פשוט תלוי בטיסות של אל על, תהיה רגוע, אני אבדוק את לוח הטיסות ולפי זה. אתה יודע מה, אז בוא נעשה משהו כזה, פרסומות, שיר ונמשיך.
16: משהו על הח"כים החרדים.

0: עכשיו איתכם סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ורמי רבת.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: השבוע במוצ"ש חי הזמר החסידי יוילי דוידוביץ' מגיע לאולפן לספיישל סיום עונה בריאיון עומק והופעה חיה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת בלק בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
3: בחסות
4: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה. וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
9: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-850-66-22 1-850-66-22.
10: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
0: עכשיו איתכם סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ורמי רבת.
1: חי תמיד איתי כל חי.
11: טוב, חזרנו. רצית לדבר על הח"כים החרדים משהו?
12: תראה, אנשים כיום יש איזשהו טרנד לדבר נגד ההנהגה, לא ההנהגה חלילה, נגד השליחי הציבור החרדים. ואני רוצה לומר לך כך. אני לא חושב שאם בימים אלו היו אחרים, הם היו יכולים לעשות יותר. אני לא רואה מצב שתשים שם, אני לא יודע את מי, לא משנה, אפילו, כן. אפילו אותך. כן? כן? אפילו אותך.
11: בוא, לא, אני... בוא, אני טלפון סגור, אבל מי שרוצה שייתן פה מספר, ואנחנו כן, נטפל כן. בעניין.
12: אני לא חושב שמישהו אחר במצב הנוכחי יכול לעשות יותר. אין, תן את זה לכל מי שתיתן את זה, לא יכול לעשות. אפשר רק לשבת ולדבר, ולכתוב בקבוצות, ולכתוב בעיתונים, ולכתוב מאמרים ולכתוב כל מיני רעיונות, הכל על הקרח. אי אפשר לעשות שום דבר, גם באווירה שנוצרה וגם במצב שנוצר, שלמעשה מי שמנהל את המדינה זה העניין המשפטי, ובעניין המשפטי אין לנו הרבה סי, אתה יודע, אנחנו לא שם ואין לנו מה לומר. ולכן אני לא חושב שלבוא בטענות להנהג, לא על ההנהגה, אני כל פעם אומר, לשליחי הציבור, זה במקום. יש לי כן טענות במפורש לדבר אחר. יש לי טענות על כך, שבמשך שנים,
11: זה מה שרציתי להגיד
12: לך. במשך שנים, שכן יכלתם, שהציעו לכם הצעות, אמרו לכם, בואו תעשו חוק כזה וחוק כזה, ו... נמנעתם ודחיתם. אתם חשבתם שהנושא הזה של דחיינות, שהאומנות של ביבי, אתם גם יכולים לקחת אותה. זה שדחיתם ולא קיבלתם והוצאתם משהו על השולחן, על זה הטענות הגדולות שלי. אני זוכר שבזמנו אני אמרתי את זה לך כמה פעמים, בזמנו שהציעו איזושהי הצעת חוק, וראינו אותי פה ברדיו קול חי באיזושהי תוכנית בצהריים, אני חושב, ושאלו אותי מה דעתי על ההצעה הזאת, הצעה לא טובה. אמרתי, רבותיי, הצעה טובה לא טובה, זה לא משנה. דבר ראשון, שיהיה חוק, חוק, קודם שיהיה חוק, תחטפו, ואחר כך תנסו לשנות כדי להביא למצב שאנחנו מעוניינים בו. אבל בלי חוק, תראו שיום אחד יהיה מזה נזק. ולי כל הזמן הסבירו, חכה, תגיע ממשלה אחרת, והממשלה אחרת נשיג יותר. בבקשה. כל ממשלה שעברה מאז, קיבלנו עוד יותר פחות, מה שנקרא.
11: אני אענה לך, אני אענה לך. אתה... וזה לדעתי כאן החיסרון בציבוריות החרדית. מה הכוונה? חק שנבחר בבחירות, אתה יודע, פתוחות של הציבור. מהיום הראשון הוא יודע שהוא צריך לחשוב עליה עוד 4 שנים. החקים שלנו, לא אומר כולם, בוא, אני יש חבר'ה משס שאני מאוד אוהב ומאוד עושים. בוא, באמת, אני
12: גם מדגל התורה.
11: גם מדגל התורה, בוא, לא, ואתה יודע מה, כדי שנזכור אגודת ישראל. אני אומר, יש חבר'ה, בוא, זה לא... אבל את הלעת שיש להם עכשיו, אם היה להם בימים הראשונים של הממשלה, החוקים היו עוברים. אני אומר לך, כי ביבי נתניהו, מה שהוא רוצה, שים לב, מה שביבי נתניהו רוצה, הוא משיג. פחות או יותר, כמו שאומרים. ופה הוא הצליח למכור, והח"כים החרדים בעניין הזה הם כמו הפרסים, כמו שאמרת, הם לא פריירים, תקשיב, לא פריירים, גולדקנופ, לא, הוא לא
12: כותל קנים.
11: סוחר גדול. אם הוא היה מנהל את המסע ומתן עם ביבי נתניהו, כמו שהוא מנהל עם הספקים שלו במעונות, אני מבטיח לך שזה היה נראה אחרת. איי מיי, באותו רגע שאתה ממונה, ופתאום יש לך חברים, ויש לך עוזרים, ויש לך שומרים, ויש לך מכוניות, ויש לך אירועים, ויש לך זה, אז יש גפר לך, בשביל מה לריב עם ביבי? חוץ לזה יש לנו 4 שנים, ולאט לאט זה עובר, ואז אומרים, אתה יודע מה, אז אין לי 4 שנים, אבל יש לי 3 שנים. ואחרי 3 שנים, אומרים, טוב, השנתיים הבאות אנחנו ניתן. ומה שיוצא בסוף, שאתה יוצא כרדוף, זה מחפש חוקים. וזה חבל. וזה חבל, חבל, חבל, חבל, חבל, חבל. והחרדים גם צריכים להיכנס, לדעתי, לעניין המשפטי. צריך כן שופט חרדי בבית משפט העליון. אני חושב, בזמנו את קיסטר.
12: כן.
11: ואני לא יודע, בוא, אני לא מדבר מבחינת ההלכה, כן? לא מדבר על גדולי ישראל, הם יחליטו, כן? אבל אני, אם היו שואלים אותי, כן, אנחנו עומדים על זה שיש שופטים חרדים בבית המשפט העליון.
12: אבל דווקא,
11: לא
12: דווקא
11: יכול להיות
12: דווקא
11: מצב שאין
12: הזה...
11: היום פסק דין אחד, רמי לחת אני כבר את זה, פסק דין אחד אין שמצטט את המקורות היהודיים. היה את השופט אלון, הוא תמיד היה בדעת מיעוט. אבל לקרוא את פסקי הדין שלו זה לקרוא חבורה. לקרוא חבורה, אני אומר לך. וזה עצוב, פשוט עצוב.
12: אבל אני אגיד לך משהו, לצערי, דווקא בעניין הזה יש דבר שאני מכיר, אני זוכר שיום אחד התקשרתי לשרת המשפטים, איילת שקד. אמרתי לה, איילת.
11: מה הייתה?
12: אמרתי לה, איילת.
11: איילת, ווסת זן.
12: זה נושא בפני עצמו, איילת שקד. אמרתי, איילת, תגידי לי, למה לא תשימי שופט בית משפט העליון חרדי? אמרתי לי, מי אתה מציע? אמרתי לה, פרופסור אבי ויינרוט, חרדי, תלמיד חכם,
11: אחלה עורך דין, והייתי, אני סומך ידי, באמת.
12: ואז היא אמרה לי, הוא לא רוצה. הוא פשוט לא רוצה.
11: הוא לא רוצה, תן לי לדבר איתו.
12: הוא לא רוצה. דרך אגב, אני שאלתי אותו, הוא אמר שהוא לא רצה באמת. הוא לא רצה. הציעו בזמנו את זה גם ליעקב ויינרוט, הוא לא רצה. זה לא פשוט.
11: אז אני אומר לך, אני מוכן לקחת את המסע.
12: אלו שרוצים, הם לא מתאימים. ואלו שמתאימים, לא רוצים. ככה זה נראה.
11: סליחה, אופה.
12: עד שזה יגיע אליך.
11: עד שזה יגיע אליך.
12: דרך אגב, לפני שאנחנו תכף יגידו לי שנגמר הזמן, אני רוצה להגיד לך, זה שני דברים קצרים מאוד. בפרשה, אתה יודע, ממש אקטואליה, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, אומר הנציב מוולוז'ין.
11: כן.
12: אין עם לבדד. אם עם ישראל יהיה לבדד, הוא יבין שהוא שונה והוא צריך להיות לבד, אז הוא ישכון, יהיה לו הצלחה. אבל הוא יהיה בגויים, אם הוא יתמע בתוך הגויים, לא יתחשב. הוא לא יחשב לשום דבר. אם הוא ינסה להיות ככל העמים ישראל, זה אקטואליה, אקטואליה שלנו. עוד דבר אחד אני רוצה לומר על העניין הזה. אנחנו יודעים שבפרשה, בלק שכר את בלעם, והוא אומר לו, מה אומר לו? את אשר תברך מבורך. אז רגע, סליחה, אם אתה רוצה שיקלל את ישראל, למה אתה צריך שיקלל את ישראל? תברך... כן? את מואב שיצליחו במלחמה.
11: הוא לא יכול, כי העין רעה לא יכולה לברך.
12: לא, העניין הוא כזה. שוב, אני חוזר שוב.
11: אתה תגיד לי לא.
12: הוא שכר אותה, כן, כן, אבל...
11: משרד.
12: כן, כן.
11: אז איך בסוף הוא בירך? רגע, מילה אחת. איך הוא בירך אותו בסוף?
12: רגע, אז הוא אומר ככה. הוא אומר, את אשר תברך מבורך, כן? אז למה הוא צריך להגיד לו לקלל?
11: שברך אותם.
12: תברך את מואב. העניין הוא הראייה היא מכאן, שהקסוני ישראל לא מכוונים...
11: לטובתם אלא לרעתנו.
12: אלא רעתנו. הם מעוניינים לקלל אותנו יותר משהם מעוניינים שזה יעזור להם.
11: אז תן לי רק להגיד לך על זה, שמעתי דבר, באמת וורט עצום, הרי למה הוא לא בירך? כי הוא לא יכול לברך, כי עין רע צריך בעין טובה, הוולוז'נר אומר את זה, בעין טובה, ולא, לא עין טובה.
12: טוב, עין הוא יבורך.
11: יפה, אבל מה, איפה הבעיה? בסוף אתה רואה שהוא כן בירך. איך יכול להיות? התשובה היא, ותראה, זה תשובה לנו, לנו. הוא הולך עם האתון, והאתון יושבת לו על הרגל, והיא עונה לו, והוא עונה לב, וזה, וכולם מסתלבטים עליו, כל השרים שם צוחקים, והוא עובר בזיוינס. באותו רגע שבן אדם עובר בזיוינס, גם אם יש לך עין רע, אתה מקבל ממנו ברכה, היא מתקבלת. זה הרעיון. זאת אומרת, באמת הוא לא יכל לברך. הוא לא יכל לברך. אבל הביזיונות שהוא עבר שם, ברמה כזאת, וזה זה, זה שמעתי מגדולי ישראל, ברגע שיהודי עובר בזיון, לך תבקש ממנו ברכה. כן, תקשיב, לך תבקש ממנו ברכה. גדולה,
12: באותו כן. רגע כשהוא מתגבר על עצמו. זאת אומרת,
11: הוא לא עונה, לא שהוא ביזיון וזה לא עונה.
12: אתה יודע מה, נזכרתי שהייתי בשיבה קטנה באיטרי, שיבת איטרי, לפני שעברתי לשיבת חברון, והיה שם במילואים, היה שם איזשהו פרופסור דתי לאומי, והוא דיבר איתי ככה קצת נגד החרדים, כמו שאתה יודע, הרי זה לא התחיל היום, זה כבר, אני מדבר איתך סיפור של 50 שנה. הופתעת בטח, ואחר כך, לא ראיתי אותו, מאיפה אני מכיר את האיש, זאת אומרת, ידעתי את השם שלו, שם די מפורסם, ויום אחד אני, כשנפטר אברמסקי, הייתי בלוויה, זה היה בשדרות הרצל, הם היו מלאים מלמעלה, מבית וגן, ועד אתה לא עד איפה, ואני רואה שם את הפרופסור הזה. אני מסתכל, אני אומר לו, תגיד לי, מה נשמע? כן, אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה אומר על זה? תראה איזה ציבור בא לכבד. אז הוא אומר לי, תמיד אמרתי שצריך לחיות כמו פרופסור ולמות כמו רב. אמרתי את זה למי שאומר, תגיד לו שהוא לא ראשון שאמר את זה. אמר את זה כבר בילם לפניו. אמר, תמות נפשי מות. והוא תאי אחריתי כמוהו. את האחרית, את המוות הם רוצים אותו דבר. אבל את החיים הם רוצים אחר.
11: הם יכולים לדלג. טוב, זהו זה. אני רוצה להודות לרב רמי רייבד היקר שהיה איתנו, באמת. ולהודות...
12: עונג אולי.
11: ולהודות ל...
12: פנחס בינדר.
11: פנחס בינדר היקר ושוורץ. בני שוורץ. אחרינו הרב אברהם יוסף. תוכנית רצינית. תוכנית ככה שתכניס אתכם לאווירת שבת.
12: תענוג.
11: אחרי כל השטויות של העולם הזה, קצת עולם הבא. יאללה, שיהיה לכם שבת שלום.
12: שבת שלום לכולם.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
0: בחסות
2: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה, ושימו לב, רכב חדש מיפה 7 18,000 שקלים, אירוע מושלם, חופשה זוגית בניו יורק, טיסה לתאילנד 12,000 שקלים בסופר, חופשה זוגית בדובאי, מטבח חדש, חופשה במונטנגרו 10,000 שקלים מוצרי חשמל, חופשה בבטום, חופשה בבודפשט, חופשה בפאפוס, חופשה בסטאי, ריהוט גן, חבילת ייצור, חופשה משפחתית בכנרת, פאות, תאורה, חדרי שינה, שס שוטנשטיין, פינות אוכל, חבילות מוצרי חשמל, רובוט, פארמה, רכב ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד, ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
2: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
3: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חדשות כל חי, השעה 9.
4: בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. קטין צהל נפצע באורח בינוני וקטין נוסף ושני חיילים נפצעו באורח קל בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון. כך התקן דובר צהל. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. הלוחמים זיהו את המחבל, ירו לעברו וחיסלו אותו. במהלך הקרב נפצעו כאמור ארבעה לוחמים. בוושינגטון יימשך היום סבב השיחות החמישי בין משלחות ישראל ולבנון. אתמול נועדו הצדדים במשך 11 שעות, אך לא הגיעו להסכמה על הצהרה משותפת. בתוך כך צהל ממשיך לפעול נגד חיזבאללה בדרום לבנון. מקורות מקומיים דיווחו הלילה כי חיל האוויר תקף מצפון לבין ג'בל. הבוקר דווח בלבנון על תקיפה של חיל האוויר נוספת. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי אומר כי נדרשת מערכת אימות מתקדמת מאוד באיראן כדי לוודא שלא תפתח נשק גרעיני. אני חושב שמטרת ההסכם בין ארצות הברית לאיראן היא להבטיח שלא יהיה פיתוח של נשק גרעיני בטהרן. הממשלה באיראן הצהירה באופן ברור כי זו לא הכוונה שלה, אך הדגיש כי כוונות אינן מספקות. בחירות 2026, מפלגת ביחד של בנט ולפיד איבדה 10 מנדטים בחודשיים מאז ההודעה על האיחוד. כך עולה מסקר שערך מכון לזר מחקרים עבור העיתון מעריב. בסקר שמתפרסם בבוקר מקבלת המפלגה 18 מנדטים. הליכוד נשארת המפלגה הגדולה עם 22 וישר של אייזנקוט עם 21. עוצמה יהודית מקבלת 9 מנדטים, ש"ס עם 8, יהדות התורה עם 7 והציונות הדתית עם 4 מנדטים. מניין הנספים בשתי רעידות האדמה בוונצואלה אתמול עומד כעת על 235 ומספר הפצועים כ-4,300. אלפי בני אדם נעדרים ומספר ההרוגים צפוי לגדול. כוחות ההצלה ממשיכים בניסיונות לאתר ניצולים בהריסות אלפי בנייני המגורים שקרסו. זמני השבת, פרשת בלק, מיד.
5: זמני כניסת השבת בחסות
6: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
4: הדלקת הנרות בירושלים בשבע ושלוש עשר דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:31, בחיפה בשבע 7:25 ובבאר שבע בשעה 7:30. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-8:31, בבני ברק והמרכז ב-8:34 ובחיפה בשעה 8:36. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים בשעה 9:06, בבני ברק והמרכז ובאר שבע ב-9:05 ובחיפה ב-9:08.
5: זמני כניסת השבת בחסות
6: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
4: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, היום ומחר שבת קודש ללא שינוי במידות החום. בימים ראשון ושני תורגש התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
2: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
7: יוי שבוסוין יוי מחמדי. גם בזמננו, בעבודת הרבים. יש מנקילים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלמדים תורה. עניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידק אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצקתו עומדת לעד.
8: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
9: שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. לאורך התוכנית ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-93-93. בנוסף, ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה עד השעה 9:30.
10: שלום רב לכל המאזינים. שבת זו, למנהג הספרדים, מכריזים על תענית י"ז בתמוז. התענית ביום י"ז בתמוז, ביום חמישי הבא, במנהג הספרדים בשתי תעניות, עשרה בטבת וי"ז בתמוז, להכריז בשבת. למה דווקא בשתי התעניות הללו? כי הם ימי שגרה ועלולים הבריות לשכוח. כדי לתת תזכורת שלא ישכחו, לכן מכריזים על התענית כבר בשבת זו. אחרי שסיימו לקרוא בתורה ואמרו את מי שברך לכלל הציבור, אז מכריזים אחינו בית ישראל שמהו צום הרביעי י"ז בתמוז, יהיה ביום חמישי. יהפכהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו ישראל לששון ולשמחה ולימים טובים. זה הנוסח שהספרדים מקפידים לומר בכל שבת שלפני תענית עשרה בטבת וי"ז בתמוז. לשאר התעניות יש תזכורת, יש מה שגורם להם להיות מובנים ולא עלולים לשכוח. תשעה באב באה אחרי י"ז בתמוז, בסיומם של ימי בין המצרים. צום גדליה מיד אחרי ראש השנה. תענית אסתר מיד לפני פורים. יש מה שמזכיר אותם. לכן רק את שתי התעניות הללו, שהם ימי שגרה, מכריזים עליהם. בנוסף, בשבת שעברה, ביום שישי שעבר, נשאלתי שאלה בסיום התוכנית. לא הסברתי את עצמי מספיק מקוצר הזמן. אני ארחיב טיפה כדי שהדברים שלי יובנו. יש בשר שהוא לא מבושל, ואנשים אוהבים לאכול אותו כשהוא לא מבושל. האם מותר לחמם אותו בשבת או אסור? האנשים שאוהבים את הבשר שהוא לא מבושל כל כך, רק מדיום, רק את הבינוני שבו, עדיין הוא לא מבושל כל צורכו, ואם אני שם את הבשר על גבי הפלטה, אני מוסיף לו מעט בישול, אני לא יודע כמה, גם אם כוונתי שזה יישאר כמו שהוא, אבל בפועל זה מתבשל, כי הפלטה מוסיפה. הרי אם אני, יש לי סופלה, והסופלה הרבה פעמים הבצק שבתחתית הקנקן, הכלי, הוא לא אפוי לגמרי. אותו הסופלה עדיין הוא נוזל, הוא עדיין בצק לא אפוי. השוקולד הוא לא בעייתי לספרדים, אין דין נולד, הוא היה נוזל וחזר להיות נוזל, מותר. הבעיה היא באפייה. כשאני מניח את הקרטונים האלה, הכוסות האלה על גבי הפלטה, אני גומר את האפייה, אני מסיים את פעולה.

0: ממנו, סימן שהוא אפשיר. אני רוצה בסך הכל שהוא לא יהיה קר, רק להפשיר אותו. גם זה אסור. נלמד את הדין מהמרק. במרק אומרים יש בישול אחר בישול. אדם לא יכול לומר אני אשגיח שהמרק לא יגיע לחום שהיה צולדת בו. גזרה שמי ישכח, וזה מצוי שנשכח. לכן אין שום היתר להניח בשר שהוא לא מבושל כל צורכו על גבי הפלטה. זה נקרא מבשל בשבת שהוא אסור מהתורה. אני עם איסורי תורה לא משחק. מרן השולחן ערוך פסק את דעת הראש בנוגע למרק, כי מרן כותב שאיסור בישול הוא חמור, ולכן מרן החמיר, לא כדעת הרמב״ם. אני לומד מכאן כמה צריך להיות זהיר כשבאים להורות בענייני השבת. כן, לשיחה בבקשה. בבקשה.
1: בוקר טוב, כבוד הרב.
0: בוקר טוב.
1: כבוד הרב, רציתי לשאול לגבי הלכות שבת. ידיד ילד שנפלה, הרב יכול להסביר פעם ראשונה, לא פעם ראשונה, מוקצה?
0: מהשאלה אני מבין שיש לך הפרש בין אם זה פעם ראשונה או שנייה או שלישית. לי אין שום הפרש. ידיד דלת זה חלק מהבניין. ידית דלת, תמיד בהחזרתה אני מחזיר חלק מהבניין, וזה איסור בונה. ידית דלת שמראש אני לא רוצה שהילדים יצאו מהבית, אני מוציא את הידית בכוונה כדי כל פעם להכניס ולהוציא כמו מפתח. זה לא פעם ראשונה שנייה. זה הוצאת הידית בכוונת מכוון כדי שלא יצאו בני הבית, הילדים הקטנים מהבית. זה ידית שהוצאה בכוונה כדי להחזיר, זה כמו מפתח. אבל ידית דלת ברוב הבתים, אם היא נפלה, זה סוג של תקלה, סוג של קלקול. סוג כזה של קלקול, החזרת הידית למקומה, זה מלאכת הבונה שאסורה בתכלית, בין אם זה פעם שנייה או שלישית או חמישית.
1: הרב אומר, אם היא נפלה פעם ראשונה בשבת, היא מוקצה מחמת גופה.
0: אדוני, אל תגיד פעם ראשונה. אתה לא מקשיב למה שאמרתי. אסור להחזיר ידית דלת, נקודה. מתי כן יהיה מותר? כשבכוונת מכוון הוא הוציא את הידית, כדי שהילדים לא יצאו מהבית.
1: כבודה, אני התכוונתי, ברגע שהיא נפלה בשבת, שהיא הייתה כל הזמן קבועה, היא בגדר מוקצה מחמת גופו?
0: לא. לא אמרתי כך, אמרתי שאסור להחזיר.
1: אז מה דין הקליש? עדיין קליש
0: הוא קליש שמלכתו לאיסור. לא, הוא קליש שמלכתו לאיסור. אולי גם ליתר, לא יודע. על זה לא שמתי לב.
1: הרב, עוד משהו בזה. יש רעיון לשים את הידית במצב הפוך, לא רגיל. מה הדין?
0: אסור. אם תשים אבן על בניין במצב הפוך, זה לא יהיה מלאכת בונה? אותו הדבר. קח לך איזה שתי מזלגות ותנסה לכופף, זה שינוי גמור, וזה לא דבר שניתן להצמיד אותו לשם. כן, כל טוב. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום.
0: שלום וברכה.
2: כבוד הרב, שישר כוח, שמשמור לכם כל שבוע, כן לשמוע. רב, יש לי שאלה. אני יכול להגיד, אבינו, יחיד, אבינו מלכנו, השאלה זה מתי?
0: לא נכון שיחיד בימים האלה יאמר אבינו מלכנו, זו הכרזה שגדולי ישראל מכריזים ועל פיהם ננהג ונעשה.
2: לא נגיד.
0: נכון.
2: אפשר עוד שאלה?
0: כן.
2: הרב, אני מתפלל בעמידה על יד החלון, ולפעמים אתה מסיח את הדעת, לא מרוכז, אז אפשר להסתכל מהחלון בשמיים שלקבל קצת פחד?
0: מותר, אם זה עוזר לך, כן, מותר.
2: כן, בסדר. תודה רבה.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: תשאול, שלום רב.
0: שלום, כן.
3: האם יש דג והרבה רוטב? האם העוטב נחשב רוב בגלל שהוא הרבה או בגלל שהעיקר זה הדג?
0: אני אמחיש כדי שהתשובה תינתן באופן ברור למאזינים. יש את הסוג הבישול של דג שנקרא חריימה. הרוטב חשוב בעיני

0: המניח את הדג על הפלטה לא פחות מהדג עצמו. וזה נקרא בישול אחר בישול בלח, וזה אסור. מה לעשות? אני רוצה לאכול את הדג. אני מכריז שאני לא רוצה את הרוטב. מה עושים? שופכים את הרוטב לכלי אחר. אולי מחר תרצה לאכול את הרוטב. בינתיים שהפכת את הרוטב לכלי אחר, השארת מעט רוטב כדי שהדג לא יתייבש, לא יהיה כמו אבן, ואז מותר לך לחמם. אבל כל עוד שהרוטב הוא הרבה בדעתך עליו כמו החריימה, זה אסור. מובן, כן?
1: כן. אבל אם אני לא רוצה את הרוטב, אז
0: עניתי לך, אתה לא רוצה, תשפוך. אתה לא יכול להשאיר ולומר אני לא רוצה.
1: כן, ואם אני לא... אדם שלא רגיל לטבול את הלחם
0: ברוטב. אתה לא מקשיב לי, תסלח לי. הדג הזה חריימה, אנשים אוהבים את הרוטב לא פחות מאשר את הדג. וזה אסור. לכן, אם אתה בכל זאת רוצה לאכול רק את הדג, או שתיקח את הדג, תשים אותו בכלי אחר ותחמם, או שתשפוך את הרוטב לכלי אחר, ואז יישאר מעט רוטב ותוכל לחמם.
1: אז זה לא משנה סוג הדג.
0: נכון.
1: ורציתי לשאול, 13 דקות, אחרי השקיעה, כמה זמן אפשר להתפעל מנחה או...
0: עד צאת הכוכבים. עד צאת הכוכבים. לך תחילה מותר להתפלל מנחה עד צאת הכוכבים. זה לא בדיעבד. אמנם המשנה ברורה כותב שזה דיעבד, ויש גם כמה פוסקים שכתבו כך. ההלכה למעשה היא כדעת הראשונים שכותבו בפירוש שהזמן הוא עד צאת הכוכבים. לכן גם פלג המנחה נמדד מצאת הכוכבים ולא מהשקיעה. תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
2: הלו?
0: כן.
2: כן, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, כן.
2: יש לי שאלה. אנחנו חברות קוראות תהילים מחולה כל שבת לפני מנחה, ושנגמר כל התהילים, אחת החברות אומר שאיר רצון. אני יצאתי מהחדר, לא שמעתי, שחזרתי, אמרתי לה לקרוא, לא, היא אומרת, כבר אמרנו, ואסור שתקראי לבד. אני רוצה לשאול...
0: לא נכון, את יכולה לקרוא לבד.
2: כן, אה?
0: כן, לא, את יכולה.
2: לא רוצה לתת לי את הספר תהילים. טוב. אומר, אסור, מה פתאום?
0: אז תביא איתך מהבית ספר תהילים, ושם בסוף יש יהי רצון, ותאמרי אותו לבד.
2: יש לי עוד שאלה, אפשר לשאול?
0: כן.
2: אני, יש לי סיר קטן ששמה בפלטה עם 4 ביצים... בדרך כלל בשבת אני אוכלת אחד, ואחר כך ראשון, שני ושלישי אוכלת את הביצה שבישלתי בפלטה. זה מותר לי?
0: אסור. את צריכה להכין לשבת רק את מה שאת רוצה לאכול בשבת. אסור לך להכין ליום ראשון ושני. הביצים שאת בישלת כבר ביום שישי, ביצים שהן כבר לגמרי מבושלות, זה נקרא כבר דבר יבש, מותר לך לחמם את הביצים גם עם המים שבהם בישלת את הביצה ביום שישי. אבל את כל הביצים שאת לא צריכה אלא רק ליום ראשון, שני, שלישי, את לא יכולה לחמם בשבת. אני מקווה שהבינה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: הלו?
0: כן, בבקשה.
3: בוקר טוב, מורך.
0: בוקר טוב.
3: רציתי לשאול, אם בבית כנסת בשבת, יש שתי אנשים יורצייט של אבא שלהם, אחד תלמיד חכם ואחד עמך, הוא לא קובעתים לתורה וזה. המי העדיפות?
0: למה?
3: לעלות למפתיר.
0: מפתיר מוכרים, אין העדפה.
3: אצלנו לא מוכרים, אז מה עושים?
0: אז מה עדיפים? תלמיד חכם שיודע לקרוא. אם התלמיד חכם לא יודע לקרוא והעמך יודע לקרוא, אז נותנים לעמך. המפתיר זו עלייה מיוחדת שיש בה קריאת הנביא בכל רם, ומי שלא יודע לקרוא, לא רק שהוא מתבזה, הוא כמעט אפשר לומר מברך ברכות לבטלה, עד כדי כך. לכן לא נותנים לעלות למפטיר, אלא מי שיודע לקרוא את ההפטרה, וכמובן אם אפשר עם טעמי המקרא, תבוא עליו ברכה.
3: לקרוא גם.
0: כן.
3: אז מי עדיף התלמיד חכם?
0: עוד הפעם אתה חוזר. אמרתי, תלוי לא. מי שיודע.
3: יודע, זה... שניהם יודעים.
0: שניהם יודעים, אז תלמיד חכם. תזכו למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
4: שלום, כבוד הרב.
0: שלום.
4: כן, יש לי שני שאלות, בבקשה. אחד לגבי מכונת תספורת ומכונת גילוח. יש לי מכונת גילוח, שלכאורה היא קשרה לפי מכון הצומת, והיא, אחרי שאני מתגלח, הפנים שלי חלק. עכשיו, אם אני משתמש במכונת תספורת, זה משאיר לי זיפים. אז רציתי לשאול את הרב אם זה בסדר להשתמש במכונת תספורת במקום מכונת גילוח.
0: אני לא יודע אם יש מכונת גילוח כשרה. אני עוצר אותך בכוונה. כואב לי שאנשים מדברים על מכונת גילוח כשרה. אין מכונת גילוח כשרה. כל מכונות הגילוח, אם לוחצים חזק על הפנים, כמו שאמרת, הפנים נהיים חלקים. וזה אסור. קרוב לאיסור תורה, כי בלחץ שלוחצים את המכונה על הפנים, הסכינים נוגעים ממש בבשר, ואז השערה נלקטת לא כמספריים, אלא כסכין שחותכת בשערה, וזה איסור תורה, זה לא תשחית פעד זקניך. לכן מכונות גילוח מכל סוג, אני לא יודע אם יש כשר, אני אומר שכל המכונות גילוח הם לא כשר, ומשתמשים בהם ברפיון, לא ללחוץ חזק על הפנים, שאז השערה נכנסת בין הסכין לרשת והיא נחתכת שם כמו מספריים. זה ההבדל בין הפאה של הראש לפאה של הזקן. בפאת הראש התורה אסרה אפילו אם זה מספריים כאין תער, שנאמר לא תקיפו פאת ראשיכם. לעומת פאת הזקן שההשחתה היא האסורה, והשחתה פירושה שהסכין נוגע בבשר, ובלחיצה של מכונות הגילוח בכל ההכשרים, אני לא שם שם של הכשר מסוים, כל ההכשרים כשלוחצים על הפנים אז הסכין נוגעת בבשר וזה אסור.
4: המכונת
0: תספורת מצוינת. מכונת תספורת היא מצוינת, כן.
4: בכל הצדדים, גם בצד הנח וגם בצד הנח.
0: כן.
4: שאלה.
0: כן.
4: זה מה זה, שאלה שנייה רב, יש לי תיק צד שאני הולך איתו, שאני שם הרבה דברים בפנים, ויש לי גם סידור. הסידור שאתה רב, מה, איך אני צריך לנהוג כשאני נמצא בשירותים ציבוריים, שאני לא יכול להשאיר את התיק בחוץ.
0: אם הסידור נמצא בתוך התיק, תכניס עוד איזה עטיפה לסידור, וזה יהיה בסדר.
4: תודה רבה רב.
0: בבקשה, נצא להפסקה.
5: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלב. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7. 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד. 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגו. 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטומי. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצור. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארם רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. עלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
8: אברהמי, אתה נראה באורות.
9: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
10: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה חרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
11: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
12: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
13: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
14: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
13: ומה עם הספיגה?
14: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
13: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
14: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
15: לחוצים מהכלים הרבים... קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
16: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
17: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כן, בבקשה לשיחה.
19: כן, שלום הרב.
0: שלום.
19: רציתי לשאול לגבי מהשינה של בשר, לגבי הגחלים. האם הגחלים, יש גחלים שיש להם טעם? האם זה בסדר או שכאילו צריך כשרות לזה או לא?
0: לא צריך.
19: לא צריך
0: כשרות
19: בכלל, אפילו שיש
0: גחלים
19: עם טעם של יין.
0: אם תראה פעם כלב אוכל פחמים, אני אחשוב על כך. אבל כל שנפסל מאכילת הכלב, אין לו שם של אוכל כלל.
19: הבנתי, בסדר הרב, עוד שאלה אחת. לגבי, יש לי ילד שיש לו שתלים קוכילריים. כאילו הוא חרש בשתי האוזניים. עכשיו בשבת יש סוללות חד פעמיות, כאילו הן יותר זמן. העניין הוא שבאמצע שבת נגמר לו הסוללה. מותר להחליף סוללה?
0: לומר לגוי.
19: ואם אין גוי הרב?
0: אי אפשר. סוללה זה חשמל ואסור, זה נקרא מחבר ומבעיר.
19: אפילו שהוא תינוק, הרב בן שנה וחצי.
0: אז לקרוא לגוי. יש, ברוך השם, יש היום הרבה עובדים סעודיים. מהודו, מפיליפינים, מכל מיני מקומות. קצת מתעניינים, ואז יש אפשרות.
19: בסדר גמור, הרב, תודה רבה רבה.
0: תזכה למצוות, כן? לשיחה הבאה, בבקשה.
20: בוקר טוב, הרב.
0: בוקר טוב ומבורך.
20: באחד השיעורים הקודמים, הרב אמר שקוראים שבדרך ליטול ידיים, זה מישהו ב-418, אז שיסמוך על הבוקר. השאלה, מה עושים שמגיע רצה ויש מישהו ב-400? יחצה אותו הכהן לבגד כהנים?
0: כן. כן, ולומר לו לאותו אדם אחרי התפילה שיחפש מקום אחר לעמוד ולא לעמוד מאחרי אנשים אחרים. להעיר את תשומת הלב. הרבה לפעמים לא שמים לב. זה מצוי הרבה בישיבות, זה מצוי הרבה בכל מיני מקומות, בערב שבת בפרט, שאנשים באים לתפילת מנחה, והם עומדים ממש במקום של מעבר, אי אפשר לעבור. הוא עומד שם ומתפלל בכוונה, עיניים עצומות, ומתנדנד יותר מלולב. אנשים כאלה הם חוטאים לרבים. זה בין אדם לחברו, וצריך מאוד מאוד להעיר את תשומת ליבם, לחזור בהם, שלשים לב איפה הם עומדים.
20: של כוח, תודה רבה.
0: תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
21: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
21: בעזרת השם, הבר מצווה של הילד יוצא בחטא באלול, בחטא באלול יוצא ביום שישי. הילד צריך יעלה ביום חמישי או רק ביום שבת?
0: דיברנו על כך בעבר הרבה פעמים. מותר לילד שבוע שבועיים לפני הבר מצווה לעלות לתורה בשני וחמישי, ביום שבת לקרוא בתורה, כגון שיש לכם אורחים, ובבין הזמן אם יותר קל להביא את כולם, אתה מקדים את הבר מצווה לשבוע שבועיים קודם, וזה מותר לך תחילה. מתי אנחנו מקפידים שקטן לא יעלה? זה מפני כבוד הציבור. אבל כשכבוד הציבור מובן לכולם שזה בר מצווה, הציבור בוודאי מוחלים על כבודם, ולכן מותר לך תחילה גם ימים אחדים לפני. אין שום מניעה, לא בשני וחמישי, וכמובן גם לא בשבת.
21: תודה רבה הרב, שבת שלום.
0: בבקשה, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
1: הלו.
0: כן, בבקשה.
1: קודם כל, רציתי לשאול בקשר לבורקס, אם אני שם בורקס על הפלטה ואני מכסה אותו בצלחת עמוקה שהוא מכוסה לגמרי, זה מותר?
0: כן, צלחת זה כלי, אין התמנה בכלים. זאת אומרת, אתה שם צלחת שעליה יש בורקס ומכסה את הצלחת עם צלחת אחרת. ההתמנה שייכת בדברים שהם לא כלי. זאת אומרת, למשל, שקית ניילון, שקית בד, או דוגמאות כאלה שהם בלאו הכי נמצאים בהיתר על גבי המי חם. אתה שם את הבורקס מתחת למפה שנמצאת שם, המגבת שנמצאת שם, זה נקרא התמנה וזה אסור. אבל כאשר זה כלי על גבי כלי, או אפילו נייר כסף על גבי הכלי, אין בהם התמנה כיוון שאין התמנה בכלים.
1: זאת אומרת, אני יכול לקחת את הבורקס, לשים על הפלטה, ולשים על הצלחת, לחסות אותו לגמרי.
0: כן, כן, אפשר.
1: עוד משהו, רב, אני לשאול בקשר לסכרת, אני יכול לסכרת גבוה מאוד, ואני יכול לבדוק את הסוכר בשבת?
0: לא, אלא אם כן זה סכנה. אם הרופא מצווה שאתה לא יושב לאכול עד שלא תבדוק את רמת הסוכר שלך, זה סכנה, זה משהו אחר. אבל אם אין סכנה, בשום אופן לא. הבדיקה של הסכרת היא בחשמל, בטריה, זה חשמל. והבדיקה עם חשמל אין שום מטר.
1: השאלה היא, אני לא יודע מה זה סכנה או לא.
0: רופא, רופא. גם אני לא יודע. אמרתי רופא. תשאל את הרופא, רק רופא. רפואה שלמה, רפואה שלמה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
2: רציתי בבקשה לשאול בנוגע לשבת קודש. יש לנו טוקים שהם נמצאים בתוך הכלוב. עכשיו הם נמצאים בחדר שאנחנו משאירים שם את האור דולק כל השבת, והשאלה אם אפשר להרים את הכלוב בשבת, להוציא אותם למרפסת או להזיז אותם לחדר חשוך בלילה.
0: כשהטוקים מצטערים באותו מקום לטובתם משום צער בעלי חיים, מותר לטלטל אותם. אבל סתם כך לטלטל את הכלוב ביחד עם הטוקים, אין שום היתר. זה נכון גם לגבי אקווריום עם דגים. יש אקווריום קטן שרוצים לטלטל אותו ממקום למקום, אסור בשבת. כל בעלי החיים הם מוקצה בשבת. הילדים הקטנים שמביאים עבורם עוגר, או יש להם צו והם רוצים ללטף אותו בשבת, אסור. צריך ללמד אותם שרק לא בשבת. להוציא אותם ולהחזיר אותם מותר, כיוון שהם מעולפים, הם רגילים. אבל ללטף אותם, לנגוע בהם, אין היתר, כיוון שהנגיעה בכל דבר של מוקצה שהוא מתנדנד, אסור.
2: הבנתי, אז כן מותר אם זה...
0: לצער של הטוקים, מותר?
2: אני לא יודעת אם מותר, הם רגילים, כאילו בדרך כלל אנחנו מוציאים אותם... ביום אנחנו מוצאים אותם למרפסת שהיא קצת בשמש?
0: תחשבי, אני גם לא יכול לענות לך. תחשבי, אם הם מצטערים מותר, אם הם לא מצטערים אסור.
2: בסדר, תודה.
0: בבקשה, תודה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
22: שלום,
3: שלום וברכה.
0: שלום.
3: רציתי בבקשה לשאול, האם מותר בשבת לשאוב לתינוק קטן חלב במשאבה חשמלית שמכוונת לפני שבת, עם שעון שבת?
0: זו הדרך היותר מומלצת, אבל צריך לשים לב שהמכונה לא התחילה לפעול. זאת אומרת, הגברת יודעת באופן מדויק מתי המכונה תתחיל לפעול, חצי דקה, דקה לפני כן, היא מצמידה את המכונה, ואז כשהמכונה מתחילה לפעול, החליבה נעשית. מה קורה אם כבר המכונה התחילה, והאישה פספסה את הדקה שלפני? היא נותנת לחלב הראשון, לקילוח הראשון, לזרום החוצה, להיזרק, להישפך, ואת ההמשך, כיוון שהוא בא מאליו, אותו היא מנצלת כדי להאכיל את התינוק. זאת אומרת, במכונה חשמלית זה הדבר הטוב ביותר, מפעילים אותה עם שעון שבת לפי הכמות של הזמנים של החליבה, ואחרי שהמכונה סיימה את פעולתה, לתת את החלב לתינוק לחטא חילה. ההדגשה שאני באתי להדגיש, שהמכונה לא תפעל כשמצמידים אותה לגוף. אבל כאשר בכל זאת המכונה כבר התחילה לפעול, לא שמנו לב והמכונה כבר התחילה לפעול, אז אמרתי שאת הכילוח הראשון זורקים לאיבוד, את ההמשך מותר לתת לתינוק.
3: ישר כוח גדול, תודה רבה.
0: בהצלחה. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
4: שלום כבוד הרן.
0: שלום וברכה.
4: שלום, אני אשמח לשאול, לשמוע את דעתו והדרכותו של הרב. בעניין קרוב ביתי בת העשר, היא לומדת בבית ספר של בית יעקב פה בעיר, וזה הבית ספר היחידי החרדי. הוציאו לה לשון הרב שם דיבה שהיא הולכת לא בהתאם בצניות לבית ספר, המנהלת קרא לה ביום חמישי, וממש הטיחה בת הדברים, כאילו היא פגעה בילדה, אמרה לה דברים שהם לא נכונים, שזה כמובן מעולם לא קרה, כן? מאז אתמול המנהלת גם לא עונה לשיחות, היא אמרה שתתקשרו כדי להעביר אותה בספר, היא לא תישאר, כאילו ממש הצליחה בילדה דברים ש...
0: לכי יחד עם בעלך, הבנתי, לכי יחד עם בעלך, תדברי בבקשה יחד עם המנהלת והמורה, לא המנהלת בלבד, כי מי שכאן יותר ויותר בעניין זו המורה. שבו, תבינו, יש בוודאי איזושהי בעיה. הבעיה לא נוצרת רק בהוצאת שם רע על הצניעות, זה יכול להיות גם בדברים אחרים. שבו ביחד, את ובעלך, עם המנהלת והמורה, תבינו במה הבעיה נתונה, לא עם הילדה, לא בפני הילדה, כדי שהיא לא תשמע את הדין ודברים שביניכם. אחרי שתשבו איתם, אז תפנו לרב לשאול, יכול להיות שהרב יצטרך להתערב, כדי לשכנע את המנהלת והמורה שהם לא נוהגות כשורה.
4: הבנתי. אבל השאלה שלי אם להשאיר אותה בבית ספר אחרי שהיא פגעה בה והוציאה לשון הרע, או כי אין לנו עוד בית ספר חרדי, ובכל זאת זה חשוב...
0: אמרתי לכם... את הדרך. אני לא יודע דברים אחרים, אני גם לא שאלתי איך הנת גרה. שאלתי בסך הכל שאלה אחת, האם זה על פי דרך התורה או לא? תשבו קודם כל עם המנהלת והמורה, שתיהן ביחד. ראיתם שהדברים לא מתיישבים, לכו אל רב, שהוא הרב הזה יתערב ביניכם, להחליט בהצלחה.
4: הבנתי, תודה, כבוד הרב.
0: כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
22: שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
22: השאלה שלי, כבר שאנחנו נחצור אותה לעשות פרגולה, ולפערים עם התכת. קודם כל, עם הגג, זה קודם כל פרופיל, כלומר, 2 ו-3 רווח. 2 ו-3 רווח. אז עם שנת הגג, ואז זה יהיה השכח הקשר, זאת אומרת, עם העץ,
0: מותר לך תחילה, אבל תשים לב דבר אחד, לפני שמניחים את העץ על גבי המתכת, האם צילתה מרובה מחמתה? זאת אומרת שהסוכה היא כבר סוכה לא קשרה, כי יש מתכת, מתכת היא לא שכח, אז לא יועיל העץ ולא השכח שעליו. אבל אם במתכת המתה מרובה מצילתה, זאת אומרת שאין כאן סוכה. אתה שם את הקרש על גבי המתכת ועליו את השכח, זה מותר לך תחילה.
22: כן, זה בדיוק מה שאני דורש
0: ממנו. בהצלחה. בהצלחה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
5: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
5: רציתי בבקשה לשאול בקשר אדם שלמד תואר, וכרגע בימים האלו אנחנו מקיימים את התעודות, האם מותר לתבוש את הגלימה ואת הכובע בטקס של התואר, או שזה בחוקותיהם לא תלכו?
0: מותר לך תחילה. אני אשאל שאלה דומה, האם מותר לשופט ללבוש את הגלימה? התשובה היא לא. הגלימה שלובשים השופטים זה לא רק בחוקותיהם לא תלכו, זה גם ערכאות של גויים, וגם זה מרים יד בתורת משה. אז אל תתייחס לכיפה שעל ראשו של השופט. כל מי שמתאכזב משופט עליון, לנו יש שופט עליון אחד, הוא הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא שופט עליון, לא הרב הראשי לישראל, עם כל הכבוד לו, הוא נקרא נשיא בית הדין הגדול, לא נשיא בית הדין העליון, נשיא בית הדין הגדול. זה התואר. אף אחד לא יכול להתגדל מול הקדוש ברוך הוא. הגלימה של השופטים זה רשעות לשמה, אכזריות לשמה. אין כמו הגלימה הזו שמנקרת עיניים להתנהג ככל הגויים. רק חסר לי את התחפושת של הבריטים, שמים פאה נוכרית על ראשו של השופט. כל הקרחים שיושבים שם, חוץ מהקורא לעצמו נשיא שיש לו קצת צערות, כל הקרחים שם היו מתפארים בפאה הנוכרית של הבריטים, וזה היה באמת מראה את פרצופם האמיתי, שכולם קרקס אחד גדול.
5: יש הבדל בין הגלימה של השופט לגלימה של העורך הדין?
0: ודאי. הגלימה של העורך דין היא בסך הכל לקבלת התואר. העורך דין שהולך, מחייבים אותו להיכנס אל בית המשפט במקום מסוים עם גלימה. הוא חייב, אין לו ברירה. הוא נתבע והוא חייב להגן על האדם שלו. כשנתבעים ליזום ללכת לבית משפט, זה מרים יד בתורת משה. לא רק לכל אדם אסור, גם לעורך דין אסור לשתף פעולה עם מצבים כאלה של תביעה בבית משפט, אלא אם כן הם הולכים לתלמיד חכם גדול, מקבלים ממנו היתר ללכת לבית משפט, רק אז יהיה מותר.
5: תודה רבה כבוד הרב.
0: בהצלחה. כן, נצא להפסקה בבקשה.
6: עכשיו איתכם שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
23: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
24: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
25: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
23: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
26: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
27: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
28: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
29: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובע 2,000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
30: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות.
8: לך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא. ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
9: יד עזרה ושולמית
8: על פעילות העמותה.
10: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע לאומית מקום ראשון בשירות, ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים לאומית,
10: על פי סקר השירות של גלובס מאי 2026.
12: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
8: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כן, בבקשה לשיחה.
14: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
14: קודם כל רציתי להגיד לרב ישר כוח גדול על הזיכוי הרבים שהרב עושה כל שבוע. תודה רבה רב, ישר כוח.
0: כן, בבקשה.
14: רציתי לשאול את הרב, שמעתי שהרב עכשיו דיבר על, על הגלימות של העורכי דין וכו', להבדיל, להבדיל, שמעתי שהשבוע אמרו שרוצים לעשות לרבני ערים שיהיה גם גלימות כאלה, כמו של להבדיל של הראשון לציון, מה הרב אומר על זה? מה דעת הרב?
0: אני לא אוהב לעשות צחוק, אני גם לא אוהב ליצנות, אני גם לא אוהב שעושים מכל דבר איזה משהו מיוחד. היה ליצן אחד שעשה את השטויות שלו, ואנשים פשוט מתלהבים. לא הבגד עושה את האדם, האדם עושה את הבגד. בעבר רבני ערים לא היו לובשים אלא בגד קצר עם כובע קנייץ'. אני, כשנבחרתי להיות רב של חולון, היה הגיס שלי עומד ליד אבא שלי, והוא אומר לאבא שלי, יש לי תלונה על רבי אברהם. אבא שלי מסתכל עליו, מה התלונה? למה הוא הולך עם מעיל קצר? האבא שלי חייך, אמר לו, הוא לא יודע איפה לקנות, קח אותו לחנות שיקנו לו את המעיל הארוך. ככה גיסי עשה, שיחיה ויאריך ימים, הלך איתי וקנה לי. זאת אומרת, המעיל הארוך זה נקרא בגדי העבודה. האבא שלי שהיה יוצא לבית הדין עם המעיל הארוך, הוא היה קורא לזה בגדי העבודה. אני זוכר אותו בתור דיין, הוא היה עם מעיל קצר. לא היה לו מעיל ארוך. זה דבר שלא היה ולא נברא. אין לזה שום אחיזה. במרוקו היה בגד מיוחד לרב הראשי של מרוקו, שהיו חלק מרבני מרוקו הלכו עם בגד דומה. אבל זה לא היה מאפיין דווקא את הרב הראשי. פה בארץ, הבגד של הראשון לציון זו מסורת של למעלה מ-400 שנה. לחכות את הלבוש של הרב הראשי לישראל הראשון לציון, זה חיקוי עלוב. זה משחק, זה הצגה. ולא, לצערנו הרב, זה לא יוסיף לא כבוד ולא, ולא שום דבר לתלמידי חכמים שנוסעים בעול הציבור. כסבורים אתם, שררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. לכן זה דבר של ליצנות, ואין לזה שום אחיזה, זה דבר מיותר לגמרי. לא הגלימה קובעת, אלא האדם קובע. גדולתו בתורה, אליה אנחנו נכנעים, התורה היא חיינו, לא יותר מכך. אבי מורי, לא בזכות הגלימה, נהיה גדול הדור, פוסק הדור, וגם לא אחרי שהוא הוריד את הגלימה, הוא נעשה חלילה חלילה מעט פחות. הוא היה גדול ונשאר גדול כל ימיו.
14: ברוך
0: תהיה, תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
15: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
15: שלום, שלום. תודה רבה לך, אני מאוד אוהב לשמוע אותך. ושתי שאלות בבקשה. שאלה אחת לגבי טבילת כלים. אם אני הולך עם איזה 10-15 כלים, ואני מברך את הברכה, ואחר כך אני רוצה לדבר עם איזה חבר או מישהו שאני פוגש, אני צריך לשתוק עד שאני גומר לטבול כל הכלים, שלא יפסק בין הטבילה
0: לברכה. לך תחילה, כן, נכון. לך תחילה צריך לשתוק עד שיגמור את כל מלאכת הטבילה. כי הרי ברכת על טבילת כלים, לא כלי. אז קללת את כל הכלים שלפניך. לכן משתדלים להימנע. כשבאים לשאול אותך בעניין הכלים, אז הם מדברים באותו עניין, זה לא יהיה הפסק. אבל מדברים בעניינים אחרים, זה הפסק.
15: עוד שאלה אחת לגבי בלשון הרע, אם אני מדבר עם מישהו, אני משתדל לא לדבר לשון הרע, אנחנו מדברים עליו על איזה בן אדם, ואני מספר לחבר שפלוני התגרש. בלי להרחיב מה ומי, השאלה אם לעצם העובדה להדגיד את העובדה שהוא התגרש, זה עצמו חיסרון ולשון הרע או לא?
0: אם המטרה שלך שימצאו לו זיווג, אז זה לא לשון הרע. אם המטרה שלך סתם לספר סיפורי מעשיות, זה לשון הרע. לכן אמרתי שהעיתונאים כולם... אין להם חלק לעולם הבא. אני גם הוספתי שבתוך הערים אביי נתן שלא ייכנסו השדים. השדים מצויים מחוץ לעיר. אתה יודע למה? כי היום העיתונאים החליפו את השדים. ואם אתה רוצה את הראיה, אתה מסתכל על השד, אין לו שערות. כל העיתונאים, תראה הם, אין להם שערות, השם ירחם עלינו, יציל אותנו מידם. כן, בבקשה, לשיחה, כן, נוספת. כן.
1: שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
1: רציתי לשאול, קיבלתי מהרה זה יפה של פירות פרימיום, היום זה מאוד מקובל שיש פירות פרימיום, אבל בדקתי, אין להם כשרות, כאילו... לחברות האלה אין קשרות, אתה לא יודע מאיפה הם מביאים את הפירות. אני אוכל להשתמש בפירות האלה לשבת, להכשיר אותם,
0: אני לא מבין מה זה פירות פרימיום.
1: פירות פרימיום זה, בדרך כלל זה יבוא, זה פירות מאוד מאוד יפים, זה לא פירות של תנובה, זה פירות של...
0: תתקשרי לחברה שהיא המסדרת את המגש, לשאול אותם בבקשה מהכן, מה המקור של הפירות, ואם הם אומרים לך שזה מהארץ, תפרישי תרומות ומעשרות. אם יגידו לך שזה מחוץ לארץ, את יכולה לאכול. בדרך כלל בפירות וירק, בפירות וירקות כמעט ואין בעיה מלבד התרומות ומעשרות, בדרך כלל.
1: לגבי טבל?
0: זה תרומות ומעשרות. טבל פירושו שלא הופרש. אם זה מחוץ לארץ, אין צורך בתרומות ומעשרות. אם זה מהארץ, אז תשאלי, האם יפרישו? אם כן, מי יפריש? איזה השגחה של רבנות? על פי זה, תדעי אם זה אכן מופרש או לא.
1: בסדר, תודה רבה,
0: שבת שלום. בבקשה, כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: בוקר טוב, כבוד הרב.
0: כן, בבקשה.
2: לגבי איכות מוקצה, אם יש משהו שיש לו בטריה בפנים, אבל לדוגמה... מפרשת שיניים או צעצוע מסוים, אבל משתמשים בו בלי הבטריה, בלי ה...
0: כשהבטריה נמצאת בפנים אסור, כשהבטריה נפרדה מהמכשיר, מותר. מובן, הבטריה עושה את הבעיה שמא יבוא להפעיל, וזה איסור קרוב לתורה.
2: ולגבי, אני הסתבכתי, אני לא הבנתי בגלל ששמעתי שאולי דברים מסוימים כמו קורקינטים עם בטריה, זה אין שום שימוש, שזה בסדר בשבת, אבל...
0: לא נכון. הקורקינט עם בטריה אי אפשר להשתמש בו בשבת. וגם קורקינט בלי בטריה מותר רק לילדים קטנים, לא למבוגרים.
2: תודה רבה, כבוד הרב.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
3: השאלה שלי, האם מותר בשבת לבדוק את רמת סוכר בדם כדי לדעת כמה אינסולין להזריק?
0: כשאדם נמצא במצב של סכנה והזרקה של האינסולין מחייבת כדי לא לבוא לידי איפו, מותר למדוד את הדם כדי לדעת את רמת הסוכר שצריך להזריק לו. זה פיקוח נפש. אבל כשהוא פחות או יותר יודע, כל השבוע המצב הוא מאוזן, הוא יודע את הכמות הנדרשת להזרקה, עדיף שבשבת לא ימדוד, יזריק את המידה שהוא רגיל בה כל השבוע, ועל פי זה יתנהג.
3: תודה רבה, כבוד הרב.
0: רפואה שלמה, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים, לפנחס בינדר שהיה על הקלידים, העביר לנו את הקולות, ליצחק חן שהפיק אותנו ברוב תבונה, יחד עם בנימין שוורץ, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולם לחופה בקרוב, בנחת ובשמחה, ביישוב הדעת, ונזכה כולנו לשבת נעימה, ויבוא הגואל לציון במהרה, אמן. שבת שלום.
4: את ספריו של הגאון הרב אברהם יוסף שליטה עם רי אבי, חמישה כרכים על התורה, יכול להתקשר למספר הטלפון 054-8541-555 054-8541-555.
5: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
6: חי תמיד איתי, כל חי.
16: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
17: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסומנים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
16: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.

0: אקסטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
2: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
3: זה בר קולטוב. קולטוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר קולטוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרקח כביסה בדין רק ב-9.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: זה בר קולטוב וזה חשוב לכולם.
5: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 5539.
6: השבוע במוצ"ש חי, הזמר החסידי יוילי דוידוביץ' מגיע לאולפן לספיישל סיום עונה בריאיון עומק והופעה חיה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת בלק בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
7: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
8: בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון נפצעו 4 חיילי צהל. קצין אחד נפצע באורח בינוני ו3 באורח קל. משפחותיהן עודכנו. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי המחבל השליך רימון לעבר כוח של גבעתי שירה לעברו וחיסל אותו. בוושינגטון יימשך היום סבב השיחות החמישי בין משלחות ישראל ולבנון. אתמול נועדו הצדדים במשך 11 שעות, אך לא הגיעו להסכמה על הצהרה משותפת. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, אומר כי נדרשת מערכת אימות מתקדמת מאוד באיראן כדי לוודא שלא תפתח נשק גרעיני. אני חושב שמטרת ההסכם בין ארצות הברית לאיראן היא להבטיח שלא יהיה פיתוח של נשק גרעיני באיראן. הממשלה באיראן הצהירה באופן ברור כי זה לא הכוונה שלה, אך הדגיש כי כוונות אינן מספקות. בחירות 2026. מפלגת ביחד של בנט ולפיד איבדה 10 מנדטים בחודשיים מאז ההודעה על האיחוד. כך עולה מסקר שערך מכון לזר מחקרים עבור העיתון מעריב. בסקר שמתפרסם הבוקר מקבלת המפלגה 18 מנדטים. הליכוד נשארת המפלגה הגדולה עם 22, ישר של אייזנקוט עם 21, עוצמה יהודית עם 9, ש"ס עם 8, יהדות התורה עם 7, והציונות הדתית עם 4 מנדטים. מניין הנספים בשתי רעידות האדמה בוונצואלה אתמול עומד כעת על 235 ומספר הפצועים כ-4,300. אלפי בני אדם נעדרים ומספר ההרוגים צפוי לגדול. כוחות ההצלה ממשיכים בניסיונות לאתר ניצולים בהריסות של אלפי בנייני המגורים שקרסו. זמני השבת, פרשת בלק, מיד.
9: זמני כניסת השבת בחסות
10: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
8: הדלקת הנרות בירושלים ב7:13, בבני ברק והמרכז ב7:31, בחיפה ב7:25 ובבאר שבע ב7:30. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב8:31, בבני ברק והמרכז ב8:34 ובחיפה ב8:36. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם בירושלים ב9:06, בבני ברק והמרכז ובאר שבע ב9:05 ובחיפה ב9:08.
9: זמני כניסת השבת בחסות
10: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
8: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום ומחר שבת קודש ללא שינוי במידות החום. עד כאן חדשות כל חי.
9: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
11: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק. נראה את אותם אחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
12: כל חי מחזקים את לומדי התורה.

לכל המאזינים היקרים, פרשת בלק. הפרשה הזאת היא מכינה אותנו לי"ז בתמוז. היא מכינה אותנו לחורבן שהולך להיות לעם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא קודם כל בא להורות לנו כמה הוא אוהב אותנו, כדי שנדע שכל מה שהוא עושה לנו הכל זה מתוך אהבה. וכדן שנדע את זה, פרשת בלק באה לפני בין המצרים, לפני המכות הגדולות שעם ישראל עומד לחטוף, לפני כל המכות הגדולות של בין המצרים, י"ז בתמוז, תשעה באב, וכל הצרות הגדולות האלה שקרו לנו. קודם כל פרשת בלק. פרשת בלק רוצה להראות לנו את העניין. איך מכינים אותנו לחורבן, איך ניקח אותו בצורה נכונה, איך נעשה את הכל בצורה אמיתית, שלא נסתה, שנדע שעם כל המכות וכל הצרות וכל הבעיות שאנחנו חווים, זה הכל מתוך רחמים גדולים. רחמים גדולים. אחד מהם זה מה שקרה במדבר. עם ישראל הולך במדבר, מרגיז את הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים. בלעם עם המשקפת שלו, הוא לוקח את המשקפת הגדולה ומסתכל טוב טוב טוב על עם ישראל 40 שנה במדבר, ומחפש רגע אחד של פלצה שהוא ישמיד את כל העם הזה. הקדוש ברוך הוא זועם בכל יום. כל יום הקדוש ברוך הוא זועם רגע אחד, שנייה, שנייה אחת ביום. כמו שיש שנייה אחת ביום, שאם אתה מבקש את הבקשות שלך, אז הקדוש ברוך הוא מקיים אותם. יש כל יום שנייה אחת של שעת רצון אמיתית גדולה, שמגיעה עד כיסא הכבוד. ולכן בן אדם צריך כל החיים שלו לברך את חברו, לברך אנשים, לברך את כולם, כי אתה לא יודע אם זה בא באותה שנייה שיש שעת רצון, והשעת רצון הזאת היא גדולה. ולכן חסד אל כל היום. יש לך זמן שאתה יכול, זה מעשה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כדי שיתקיימו הברכות שלנו. מצד שני, אל זועם בכל יום. הקדוש ברוך הוא יש לו שנייה אחת שהוא זועם. בשנייה הזאת, אם מקללים מישהו, או אומרים איזה דבר שלילי, זה הולך להתקיים, כי זה יצא בדיוק באותו רגע, בזמן הזה שאל זועם בכל יום. העולם בנוי בצורה כזאת, שהקדוש ברוך הוא, כל יום, יש רגע אחד, שנייה אחת, שהוא זועם. באותה שנייה, בלעם מחפש 40 שנה. אני רוצה את השנייה הזאת. כל יום, מחכה לו את השנייה. כי ברגע שהשנייה הזאת באה, הוא מקלל את עם ישראל, וזה מתקיים. זה מתקיים, הוא יכול להגיד, קלם. ככה תוספות כותב. להגיד את המילה קלם, ועם ישראל קלה חס ושלום מן העולם. אנשים הולכים במדבר, לא יודעים שיש מישהו משקיף עליהם. יש מצלמה נסתרת שמחפשת כל שנייה להשמיד את העם הזה, ויש לו אפשרות. אומרים חזל שהיה לו אפשרות לבלעם כמו משה רבנו. זה לא יאומן איזה אפשרות הוא קיבל, והוא מחפש את הרגע הזה. והקדוש ברוך הוא לא זעם במשך 40 שנה עם כל מה שעם ישראל עשו לו. זה לא יכול להיות. הרי כל שנייה שקרה משהו בעם ישראל, בלעם מתחיל לרקוד. הנה, מגיע הרגע,

טבע העולם, שיש זעם בכל יום, ולא זועם 40 שנה, כדי לשמור עלינו. מישהו ידע את זה במדבר? מישהו ראה את זה במדבר? הולכים, ממשיכים את החיים, אלן משה, אלן דוד, מסור דש לדודו, אף אחד לא קורא את מה קורה פה. זה לא יאומן. אומר הקדוש פרשת בלק לפני י"ז בתמוז, כשאתם תחוו את הצרות של י"ז בתמוז, תדעו שזה עם כל מה שאני עושה, זה ברחמים גדולים. ובואו תסתכלו, תראו כמה זה רחמים גדולים. קודם כל, מי זה בלעם? בלעם יש לו עין הרע, עין אחת סתומה, והכוח שלו האמיתי נמצא בעין השנייה, בעין השמאלית שלו. משם הוא מסתכל 40 שנה. איך הוא יכול לקלל את ישראל? בלעם זה או שזה הנכד של לבן, או שהוא לבן בעצמו, זה מחלוקת בחזל, ויש אומרים שזה ממש לבן בעצמו. לבן הזה, האריך ימים. והנה, קורה איתו דבר מדהים. הוא כל כך רוצה לקלל את ישראל, כל כך רוצה להגיע אליהם, לקלל אותם, לבוא לקלל. אבל הקדוש ברוך הוא מונע אותו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אדוני, זה עם ברוך, אתה לא יכול לקלל אותו. זה העם שלי, אתה לא יכול לקלל אותם. והוא עוד פעם, שולחים לו עוד פעם אנשים, בלק שולח לו עוד פעם אנשים, והוא מתחיל. וזה, בכל זאת, וזה, אלוקים רואה שהוא כל כך רוצה ללכת. אומר האור החיים הקדוש, אם אני אגיד לו לא ללכת, אז הוא יחשב שאני מפחד ממנו. הנה, אתה מפחד ממני, אני יכול לקלל את ישראל, לעם שלך אני אקלל אותם, וגמרנו. אומר לו הקדוש, לך, לך, לך. אם אתה חושב ללכת, תלך. אם אתה קולט דברים, אז אתה תרצה לא ללכת. אבל אם אתה לא קולט, אם מה שלוקח אותך זה התאוות של הממון, עין גדולה, רוח רחבה, כך. והוא הולך. הוא הולך וקורא דבר משהו בדרך. מי ששם לב מה שקרה לבלעם בדרך, הוא פתאום קולט שהאדם הזה שהוא נחשב אקדמיים, שהוא נחשב בערמה, שכל המלכים משגרים לו אגרות, כל המלכים משגרים לו אגרות, מה שלומך, מה נשמע, רוצים להיות חברים שלך, בן אדם מורם מעם, איזה יופי, איזה נימוס, איזה עולם, כולם מחפשים אותו, כולם רוצים אותו. הבן אדם הזה מגיע עם האתון שלו, ופתאום האתון מתחילה לזייף. הולכת ימינה, הולכת שמאלה, והוא מתחיל... עכשיו, הוא לא מבין מה קורה פה. הרי יש לך מכונית. המכונית כל הזמן נוסעת טוב. הכל בסדר, אתה שם דלק, נוסע. אתה נותן אוכל לחמור, אתה נותן אוכל לאתון. האתון הולכת. ופתאום, היא מתחילה לסטות מן הדרך. והיא סוטה מן הדרך בצורה כזאת שאתה מרגיש שיש פה משהו לא בסדר. היא לוחצת את הרגל שלו לקיר. היא נעמדת. היא רובצת פתאום. מה אתה עושה כשהאוטו שלך עומד? פתאום אין. האוטו לא רוצה לנסוע. אתה באמצע כביש גאה. תגיד לי, אתה בן אדם אקדמאי, בן אדם אמיתי, בן אדם חכם, בן אדם עם ראש על הכתפיים, בן אדם עם נימוס אמיתי, כולם אוהבים אותך, כולם מחפשים את קרבתך. נעמד לך אוטו. א', בודקים. אולי חסר דלק, אולי לא מילאתי מספיק דלק, אולי יש בעיה עם החשמל, אולי אין קשר בין החוט הזה לחוט השני, אולי יתנתק איזה חוט, אולי נשרף איזה פיוז. בודקים. תאר לעצמך, אתה בן אדם חכם. איך שהאוטו נעצר, אתה מוציא ברזל ומתחיל לשבור את האוטו. שובר את האוטו. תגיד לי, אתה בן אדם נורמלי? מה אתה שובר את האוטו?

0: לא יודע, הוא לא נסע, ככה מגיע לו. ככה מגיע לאוטו הזה. זה בן אדם מושחת שאין כמור בעולם. האטון שלך תמיד נוסעת בדרך, היא לא צריכה GPS. היא לוקחת אותך לאן שאתה צריך בשמחה ובטוב לבב. פתאום היא רובצת. מה הפטנט? לוקחים מקל, מתחילים להרביץ. זה בן אדם שצריך להשפז אותו. הבן שלך בא, מה קרה? לא רוצה ללמוד. לא רוצה ללמוד. לא רוצה ללכת לבית ספר? לא. אין בעיה. תופס מקל, שובר לו את העצמות. תגיד לי, אתה נורמלי? זה לא חינוך, זה לא כלום, זה לא שום דבר. תבדוק. מה קרה לילד? מה קרה? יש פה משהו, אולי הוא לא הולך לו, זה לא סתם. יש משהו בבית ספר. מציקים לו, עושים לו. בוא תבדוק מה קורה איתו. שב עם הילד. לקחת מקל ולהרביץ, זה הנבזות הכי גדולה שיש בכדור הארץ. מה זה מראה? שיש לך מידות מושחתות. מידות מושחתות. רק אתה לפני אנשים, אתה מדבר כמו אדם, אדם עם הרבה הרבה נימוס. כן, בוודאי, אני, זה, אין בעיה. אבל המידות המושחתות, אלוקים יכול לגלות פתאום מי אתה. פתאום האתון רובצת לפני כל האנשים ששלחו לו. הוא עושה את הנבזות הכי גדולה בעולם. שובר עליה את המקל. שובר את המקל עליה. תגיד לי, מה זה? מה זה צריך להיות? מה קרה? עד עכשיו דיברת כל כך יפה. עד עכשיו ראינו אותך מנומס. אבותיי, מי ששם לב, במדינת ישראל הקטנה, יש אנשים שדיברו הרבה בנימוס. ממש אתה רואה אותם, אקדמיים, אנשים משכמם במעלה, איזה יופי. מגיע מצב שהאתון רובצת. מגיע מצב מסוים במדינה, הם מתנהגים בנבזות שאין כמוה בעולם. זה מראה שהמידות המושחתות היו בפנים. רק אנחנו אקדמיים. אנחנו לא מראים את זה. אנחנו מדברים בצורה מאוד נימוסית. אנחנו אנשי חוק, אנשי... מגיעים פתאום למצב שהאתון שלהם רובצת, הם מרגישים שהם הולכים להפסיד, מתנהגים בנבזות שאין כמוהם. זה מראה את המידות המושחתות שהיו קודם. בלעם גילה לכל העולם, שיש לך מידות מושחתות, ופתאום כשהאתון שלך רובצת, משהו לא מסתדר לך, אתה עושה את השטויות הכי גדולות בעולם. עד כדי כך שהאתון מתחילה לדבר. עד כדי כך הבאת את המצב. זה בלעם. זה מלמד אותנו. שיש דיקטטורה שמתלבשת בדמוקרטיה. תזכרו את המילים האלה. זה דיקטטורה שמתלבשת עם דמוקרטיה. זה בלעם. הראה לכולם שהנבזות יוצאת החוצה. ויצאה החוצה. השם ישמרנו, ושיהיה לכם אשריכם ישראל.
1: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: פיני 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חי מיוזיק. האם שומע?
3: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
1: מאשר. צוות נגנים? ייכנס לעמדות? מכל לשיגור? פיני? כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
4: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים, ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
1: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות.
5: אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
6: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
7: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
6: ומה עם הספיגה?
7: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
6: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
7: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
8: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
13: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אז אני מכירים, אנחנו ממשיכים. בלק, שתבש שמו לעד. מה בעצם בלק יכול לקלל? בלק רוצה לקלל את ישראל. מה הוא יכול לקלל אותם? הוא יכול להגיד מילה אחת. יש שתי תירוצים. אחד, שהוא יכול להגיד את הכללה בזמן שהשם מתרגז, ואז אפשר להמשיך כל כללה שאתה רוצה. ומצד שני, באותו רגע אפשר להגיד רק את המילה כלם. למה לקחו דווקא את המילה הזאת? כלם. חף למד מם. מה זה אומר הדבר הזה? אז קודם כל צריכים לדעת שכלם זה שלוש איברים שנמצאים אצל האדם בגוף. כבד, לב ומוח. בלעם, שהוא שטוף בתאוות, הוא אומר לכל העולם, תדעו לכם, צריכים להתנהג בכלם. קודם כל הכבד, התאוות, אחר כך לעלות את זה ללב, אחר כך לעלות את זה למוח. מוח זה המקום שמשכן הנשמה, שם הרוחניות נמצאת. והוא אומר, רבותיי, אתם צריכים ללכת לפי התאוות. התאוות זה באזור התחתון של הגוף. זה באזור של הכבד. משם תעלה ללב, משם תעלה למוח. אבל אל תיתן למוח לשלוט עליך. אל תיתן לרוחניות לשלוט. מה שישלוט עליך זה האזור של הכבד. שם, כל האזור של התאוות, איפה שהנפש הבהמית שוכנת, שם אתה צריך לדעת שזה צריך ראשון של להיות אצלך בראש. קודם כל זה מה שמנחה אותך, אחר כך הלב, אחר כך המוח. זה מה שקרה לבלעם. בלעם קודם כל רצה את כל השכר, ואת כל זה מה שהקדוש הוא אמר לו. אם לקבל שכר אתה הולך, אתה רוצה, אז לך. לך אם אתה רוצה לקבל שכר. זאת אומרת, כל כולו זה התאוות. זה קודם כל, הוא רוצה שעם ישראל, זה מה שהוא רוצה על עם ישראל. כלם. אני רוצה שכל היהודים יהפכו להיות כולם תאוותנים. כולם ילכו לפי הכבד, לב ומוח. ככה הוא רוצה שיהיה. וזה מה שהוא מסתכל על עם ישראל. וזה מה שהוא רוצה להגיד על עם ישראל. וזה מה שהוא רוצה שעם ישראל יהיה. אם הם יהיו בכל התאוות שלהם, הם יתקלו מאליהם. כמו שקרה בסוף. שולחו להם את בנות מואב, ואז התחילה נפש הבהמית, שם עלי הזה, כמו שבלעם הציע, לכו, תחתיו אותם, תכניסו אותם קודם כל לכבד, ואז כבר הכל יהיה בסדר. כבר הם ישעבדו את הרוחניות לגשמיות. אבל הוא מסתכל בכללות, והוא רוצה לקלל, להגיד את המילה קלם, ובמקום לצאת לו קלם, יצא לו מלך. מה זה יצא לו מלך? במקום קלם זה אותם האותיות. הוא מסתכל, לא הביט אבן ביעקב. הוא לא מצליח להכניס את התאוות לעם ישראל, ולא ראה עמל בישראל. הוא לא רואה שום פתח להכניס להם את הקלם הזה. הוא לא רואה שום פתח לתת להם שכולם יהיו בעלי תאוות. אז מה קורה לו? לא הביט אבן ביעקב. לא ראה עמל בישראל, הוא תרועת מלך. במקום קלם הוא רואה מלך, תרועת מלך בו. מלך זה מוח, לב כבד. קודם כל המוח, הוא רואה שעם ישראל מפעילים קודם רוחניות. אחר כך הם יורדים הלאה, אבל הרוחניות שלהם היא זאת שבעצם פועלת. היא זאת שנכנסת ומקדשת את כל החומר. לא הביט אבן ביעקב. יעקב, תמיד הסמל שלו, זה יוד, שזה רוחניות, להביא אותה לעקב. לקחת את הרוחניות ולהביא אותה לתוך העקב. להביא אותה עד המקום הנמוך ביותר של האדם. לקדש גם את החומר שנמצא בעקב. היוד יורדת עד העקב. זה נקרא יעקב. ישראל, מה זה ישראל? ישראל זה מלחמה. המילה ישראל זה אנשים שנלחמים. זה אנשים שלא שוקדים על השמרים שלהם. הם נלחמים. ולכן ישראל זה מלחמה. כי שרית עם אלוקים. שרית, לכן קראו לעם ישראל ישראל. למה נקרא יעקב ישראל? כי שרית עם אלוקים. אתה נלחמת. יש מלחמה. למה עם ישראל זוכה לכל מה שהוא זוכה? כי הוא כל הזמן נלחם. לא הביט אבן ביעקב. לא ראה עמל בישראל. הוא לא יכול להכניס לא ליעקב ולא לישראל. האור החיים הקדוש כותב שיעקב זה אנשים הפשוטים של עם ישראל. וישראל זה אנשים התלמידי חכמים הגדולים. וכשהוא רצה להכניס משהו, הוא רצה לראות איפה אני יכול לתת לבעלי בתים, אני אבוא דרך הבעלי בתים, אני אבוא דרך הצדיקים, דרך איפה אני אבוא? לא הביט אבן ביעקב. הוא לא יכול להיכנס לאלה שנקראים יעקב, ולא ראה עמל בישראל. הוא לא יכול להיכנס לתלמידי חכמים, לעשות שם משהו. הוא לא יכול. הוא תרועת מלך בו. הוא רואה שהם הולכים לפי מלך. ולכן המילה קלם, הוא לא יכול לעשות ממנה כללות. מהמילה קלם, הוא יכול לעשות ממנה רק ברכות. ולכן, יצא לו במילה קלם ברכות. חף, למד, מם. פסוק, שהוא אמר ברכה בחף, כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר. כנחלים, שם הוא הכניס את החף של הקלם. לא הביט אבן ביעקב, שם הוא הביט הלמד. לא הביט אבן ביעקב. מה טוב הוא אוהליך יעקב. זה המילה קלם. כנחלים ניטיו, לא הביט אבן ביעקב. מה טוב הוא אוהליך יעקב. לקח את המילה קלם שהייתה צריכה להשמיד את עם ישראל, וממנה יצא לו ברכות לעם ישראל. הכניס להם ברכות במקום כללות. ולכן זה בדיוק התהפך כל מה שהוא רצה. הוא רצה לקלל, ויצא לו כאן ברכות. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. הדבר הזה רואים דבר מדהים ביותר. באמת האור החיים אמר שהיעקב, כיוון זה אנשים הפשוטים, הם נקראים כמו אוהל. למה? הם באים לשיעורי תורה, זה לא תקוע, לא תקוע חזק. אז הוא מגיע קצת לשיעור, קצת לא מגיע, קצת הולך, קצת בא. אבל משכנותיך, איפה יש את המשכנות, את העוצמה של הבניין, את היסודות החזקים, זה בישראל. אלה שבאמת באים ללמוד ומתוך אהבה אמיתית יושבים יומם בלילה, אותם מבריחים צדיקים שיושבים יומם בלילה באוהלה של תורה, שבעצם הם אלה שמחזיקים את העולם. ולכן אמרתי להם, לאותם שוטרים, אמרתי להם השבוע, אבותיי תקשיבו טוב, כתוב בפסוק, כי תיצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה, לתופסה. אתם רוצים לתפוס, אמרתי לו. אמרתי להם, יש אנשים רוצים לתפוס את השלטון, כי תיצור אל עיר ימים רבים, הם עושים מלחמה כל הזמן, לתפוס אותה, לתפוס את העיר. מזהיר אותם הפסוק, אתם רוצים להיות בממשלה, אין בעיה, לא תשחית את עצה, לנדוח עליו גרזן. אל תשחית את עצה, אומר הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש נמצא בחוק לישראל של יום חמישי. לא תשחית את עצה. עצה אלו תלמידי חכמים, העצים האמיתיים, עצם הדבר, עוצמת העולם, העוצמה של המלחמות, של הניצחון שלנו, זה כל אלה שלומדים תורה. לא תשחית את עצה, תיזהר. אל תיגע באלה, לנדוח עליו גרזן. למה? כי ממנו תאכל, ממנו תאכל. אלה האנשים האלה, כל מה שאתה אוכל וכל מה שאתה מצליח, זה בגללם, זה הכל העוצמה שלהם. התורה יש לה כוחות עצומים, החזיקה את עם ישראל 2000 שנה, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. יש פה עוצמה של עם שאתה לא יכול להשמיד את היסוד שלה. היסוד שלה זה לימוד תורה. אתה יכול להוציא, אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה עשה הכל, חפש דרכים אחרות. למה אתה מחפש דרך להשחית את עצה? למה אתה מחפש את הדרך הזאת? לא הצלחת בדרכים אחרות, אז אתה בא על אנשים חלשים לבוא לכבשת הרש. זה לא יאומן. ממנו תאכל, הפסוק מזהיר, אתה תאכל רק ממנו, ואותו לא תכרות. כי האדם עץ השדה. למה? משום שרק בזכותם יש לך חיות. אתה לא יכול, אתה חייב לשמור אותם כמו ששומרים על יהלומים. אשריכם ישראל.
15: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: השבוע במוצ"ש חי. הזמר החסידי יוילי דוידוביץ' מגיע לאולפן לספיישל סיום עונה בריאיון עומק והופעה חיה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת בלק בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
18: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
19: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולנים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
18: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: חיוך מושלם זה מנורה, השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 8021, מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
2: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
6: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: מאזינים יקרים, חותמים את תוכניתנו, איך היא קשורה בעצם לעניין של בין המצרים. אנחנו נכנסים השבוע לבין המצרים, וכאן בדיוק בפרשה הזאת, שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו, שהוא אוהב אותנו עם כל המבטים הקשים, ועין הרע הגדולה של בלעם, שמר אותנו מהעיניים שלו. אבל כתוב ככה, האתון לוקחת את בלעם, והפסוק אומר, ויעמוד מלאך אדוני במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה. גדר מזה וגדר מזה זה בין המצרים. מה זה הגדר הזאת? מה קרה שלקחה אותו האתון לכיוון של הגדר? לפי מה שאומרים שבלעם הוא בעצם לבן. הוא לבן. כשרצה לעקור את ישראל, ביקש לבן לעקור את הכל. לבן זוכר טוב מאוד שבזמן יעקב אבינו, הוא עשה גל עד, יגר סהדותה, עשה גל עד של אבנים, יעמיד גל של אבנים ואמר לו, אתה לא עובר אליי לרעה, ואני לא עובר אליך לרעה. עד הגל הזה, ועדה המצבה הזאת, שאתה לא עובר אליי כדי להרע לי, ואני לא עובר אליך כדי להרע לך. סיכמנו. סגור, סגור. והנה, אותו לבן, שעכשיו נקרא בלעם, לוקח את האתון שלו, והולך עם האתון להרע לעם ישראל. קבענו משהו, שמנו גדר. לא. הוא הולך איפה שהגדר הזאת כדי לעבור אותה, כדי לעבור אותה כדי לקלל את ישראל. הוא לא רוצה לעמוד בהסכמים, ואז מיד האתון לוחץ אותו לקיר, ומכניסה אותו בין המצרים, ונשבר לו הרגל, ונהיה עוד צולע, מהלך שפי, נהיה צולע מה שהיא לחצה אותו לקיר. גדר מזה וגדר מזה. הוא רצה לשבור, לעבור את הגל הזה, כדי לקלל את ישראל. לא עומד בהסכמים. והקדוש ברוך הוא שילם לו על זה. ניסה להעמיד לו מלאך. לא כדאי לך ללכת, אתה לא קולט. אתה לא קולט. אבל הוא עשה את זה. מה מלמד אותנו הגדר הזה? אנחנו נמצאים בתקופה של בין המצרים. גם אותנו מכניסים בין המצרים. ייכנס לנו י"ז בתמוז, מצר אחד, צרה אחת. עוד 3 שבועות אחרי כן, יהיה 9 באב, צרה שנייה. ואנחנו נתונים בין שתי הצרות האלה. חטא העגל וחטא המרגלים. חטא העגל הביא אחריו עוד ארבע מכות. חטא המרגלים הביא אחריו עוד ארבע מכות. ביחד חמש לפה וחמש לכאן. ואנחנו נמצאים באמצע גדר מזה וגדר מזה. בתוך הצרות. למה יש לנו גדר? למה יש לנו בין המצרים? למה האתון רובצת בבין המצרים? כי יש מלאך שעומד ממעול, שהוא זה שמנהיג את הדרך. לא אתה מנהיג את הדרך. בגלל שחשבת שאתה עושה משהו, אז אתה נמצא בבין המצרים. אתה לא מבין למה. האתון ראתה את המלאך, והיא הבינה שכל הבין המצרים הזה, כל הצרות האלה, יש מלאך שעומד ממול. יש משהו רוחני שמנהיג את זה. יש משהו רוחני שעושה את זה. ולכן כשנכנסים לבין המצרים, ונכנסים עם המצב הזה, עם הראש הזה, עם העוצמה הזאת, אנחנו לא לבד. כל מה שקורה, יש משהו מלמעלה שמסתכל, ששומר, שמביט, שאוהב אותנו אהבה שאין כמוה בעולם. אין כמוה בעולם. ועם זה צריך לצאת מתוך פרשת בלק, לכיוון הזה של בין המצרים. אני אכנס לבין המצרים. נהיה לנו בין המצרים. אנחנו נהיה בין י' ז' לתמוז לתשעה באב. אבל צריכים לדעת שזה לא בא סתם. יש פה משהו ששומר, שנמצא, שרוכב עלינו ומסתכל כל שנייה מה קורה עם עם ישראל. בבין המצרים קיבלנו חמש מכות ראשונות וחמש מכות שניות. כל הבין המצרים הזה, שהוא שלושה שבועות, האם הוא לטובתנו, הוא לא לטובתנו, מה זה עשה לנו? זה צרות של עם ישראל. מי שמסתכל במבט שטחי, רואה שכל הדברים האלה זה לא לטובתנו. זה מכות אחרי מכות. כל הדורות כולם, כשמגיעים ליוד זן בתמוז, עד תשעה באב, אומרים חזל, שמי שיש לו משפט עם גוי, צריך לדחות אותו מהזמנים האלה לזמן של חודש אדר. שם יש מזל טוב לישראל, לכן תדחה אותו לשם. המזל שלך בין כך טוב, יכול להיות שתצליח הרבה. פה, כיוון שהתומעה רובצת כאן, והמקום שלה זה הזמן הזה, לכן יש בעיה, אז דוחים אותו למקום אחר. אבל בתוך הבין המצרים, יש פסוק שהוא נותן לנו את הנחת ואת השמחה הגדולה לקחת את בין המצרים בצורה נכונה. אז כשזה התחיל, לפחות שנדע את העניין. כתוב שם, כל רוטפיה השיגוה בין המצרים. ירמיה כתב את מגילת איכה, וכתוב שם, כל רוטפיה השיגוה בין המצרים. יצאנו לגלות אצל הגויים, והם רוטפים אותנו, והם משיגים אותנו. למה הם משיגים אותנו? אנחנו נמצאים בין המצרים. אין לנו לאן לברוח. אין לאן לברוח. הם עושים בנו מה שהם רוצים. רוטפי הישיגוה בין המצרים. מה טוב בזה? אדם שנמצא אצל הגויים בגלות, והוא מרגיש מרווח, והוא מרגיש טוב, והגויים לא רוטפים אחריו, הוא הולך להתמע בתוך הגויים, ולהפסיק את השושלת של עם ישראל. למה? אתה הולך להיעבד שם. אתה הולך להתבולל בתוכם. אחד הברכות הגדולות ביותר זה כל רוטפי הישיגוה בין המצרים. הרוטפים אותנו. בכל מקום שהולכים רוטפים אותנו. תראו מה קורה בארצות הברית. אנשים באו לשם, אני פוגש אנשים שהם באו לעשות כסף. רווח והצלה. זה גלות שמה. אבל שמה בגלות, אנחנו נעשה הרבה כסף. והלכו, ועשו הרבה כסף, ואיבדו את הילדים שלהם. הילדים שלהם מסיעים עם גויות, אין יותר שושלת, השושלת שם הפסיקה, הילדים הבאים יהיו גויים, הילדים שלכם ימותו, וכבר אין יותר שושלת, אין כלום. הפסקתם את החבל של עם ישראל. פסקתם אותו, חתכתם אותו. אדם שמתחתן עם גויה, הילדים גויים. הוא ימות, זהו. יש את אשתו ואת הגויים. מה עם השושלת שלך? לא השארת כלום בעולם. אין לך זרע. הזרע שלך שהשארת הוא גוי. הוא לא יהודי. לא השארת כלום משהו בשבילך. וככה קטעת את השושלת של 3,300 שנה. ולכן, אם אתה מרגיש טוב אצל הגויים, זה אחת הבעיות הגדולות ביותר בעם ישראל. אם אתה מרגיש טוב, אתה מרגיש גאול בגלות, זה המילים. אתה מרגיש גאול בגלות, אז אתה לא תיגאל. אחד כזה לא גואלים אותו. משום שהוא מרגיש גאול. אם אתה גאול, אף אחד לא יבוא לגאול אותך פה. ולכן הרבה אנשים נטמעים ונאבדים. כל רוטפיה השיגוה בין המצרים. זה אחד החסדים הטובים שרוטפים אותנו, משיגים אותנו ועושים לנו צרות כדי שלא נהיה כמוהם, שלא נהיה איתם. ולכן המילה רוטפיה מסיים ביוד והי. השיגוה מסיים בוו והי. מכאן אומרים בעלי רשומות שאנשים מקבלים קבלות בימים הנוראים. אלול, שושנה, עשרת ימי תשובה. אומרים לו חבוב, יש ימים לפני כן שהם יותר חזקים מהימים הנוראים. זה הימים של י' ז' בתמוז עד תשעה באב. הימים האלה, כל רוטפיה, מי שרודף את י' כ', ישיגוע, הוא ישיג גם את ו' כ'. כי התומעה סבעה, והיא אכלה יותר מדי. אכלה הרבה יהודים. כשהתומעה סבעה היא נרדמת. וכשהיא נרדמת אפשר לגנוב לה את כל הניצוצות של הקדושה שהיא גנבה לנו. ולכן בזמן הזה, מי שמקבל קבלות, מיוד זיים בתמוז עד תשעה באב, הקבלות הן חזקות, הן נשארות. שמה זה הזמן שמה שאתה מקבל לא יהיה לך הפרעות. לא יהיה לך הפרעות. אתה תצליח לעמוד בזה. לכן הזמנים האלה הם זמנים יפים. יום חמישי מתחילו את זיים בתמוז, כולנו נהיה בכוננות, שבעזרת השם נקבל שם דברים, ואז הקדוש הוא יראה את הקבלות הנפלאות שלנו, כמה אנחנו רוצים להתחזק אליו, ואז הוא יגיד די לצרותינו, ויפסיק את כל הרדיפות על עם ישראל, וכולנו בעזרת השם ניצא עם ידינו על העליונה, נחת, שמחה וססון לנו ולכל עם ישראל בכל מקום שהם, וכן ירצון ונאמר אמן, שיהיה לכולם שבת שלום ומבורך.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: כל חי

0: ביתי. מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי. יד עזרה כלל פעילות העמותה.
1: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
2: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
3: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
4: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 5539.

0: מעצר נוסף של תלמיד ישיבת מיר ביום שלישי האחרון שנעצר בלשכת הגיוס בתל השומר בעת הליך להסדרת מעמדו. במקביל, ניסיון מעצר של תלמיד ישיבה בליל חמישי שלא צלח במחסום מקבים בכביש 443. המונים הגיעו למחות במקום והבחור שוחרר. בתוך כך נמשכת האכיפה הבררנית של המשטרה. שוטר שנחקר במחש לאחר שנראה בועט בראשו של מפגין חרדי במהלך הפגנה שנערכה בשבוע שעבר סמוך לבני ברק, שוחרר ללא תנאים מגבילים. כמו כן, בית המשפט שחרר למעצר בית את החשוד ששלף נשק לעבר מפגינים חרדים ברביעי האחרון בכביש 1.
1: צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו בעוון לימוד תורה.
2: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
3: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חדשות כל חי, השעה 11.
4: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ארבעה לוחמי צהל נפצעו אמש, אחד בינוני ושלושה קל, בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון. משפחותיהם עודכנו. כתבנו לענייני צבא ביטחון, קובי פינקרם, מוסר כי הכוח פעל במרחב בית יהון, ומחבל שהסתתר באחד המבנים השליך אל הלוחמים רימון יד וגרם לפציעת הארבעה. הכוח חיסל את המחבל בתוך זמן קצר. עימות בקבינט בין השרים לבין הדרג הביטחוני סביב מדיניות ישראל בלבנון. ראש הממשלה נתניהו הדגיש במהלך הדיון כי כוחות צהל בשטח פועלים מול כל איום מיידי. אנחנו לא מגבילים שום חייל, הבהיר נתניהו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תהה מהי המדיניות ביחס לאיומים מתהווים ואלה ביקורת על כך שחיזבאללה ממשיך לטענתו להתחמש. אם רואים את חיזבאללה מתחמש, למה לא מפרקים אותם? בן גביר קרא לנקוט מדיניות תקיפה יותר וטען כי יש לנצל את המצב כדי להגביר את הפעילות נגד חיזבאללה ולהקריס את ההסכם. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הדף את הטענות ואמר כי הפסקת האש היא בהנחיית הדרג המדיני. אתם רציתם הפסקת אש. בשל חשש מחילול שבת, מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף, הודיע על ביטול העצרת שתוכננה להתקיים במוצאי השבת בבני ברק נגד גזירת הגיוס. כך מסר כתבנו נתי קליש. זמני השבת, פרשת בלק, מיד.
5: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
4: הדלקת הנרות בירושלים בשבע ושלוש עשר דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:31, בחיפה בשבע 7:25 ובבאר שבע בשעה 7:30. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-8:31, בבני ברק והמרכז ב-8:34 ובחיפה בשעה 8:36 דקות. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנותם בירושלים בשעה 9:06 דקות, בבני ברק והמרכז ובאר שבע ב-9:05 דקות ובחיפה ב-9:08 דקות.
5: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
4: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, היום ומחר שבת קודש ללא שינוי במידות החום, בימים ראשון ושני תורגש התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
2: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
6: לום דה תורס השם הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
2: כל חי מחזקים את לומדי התורה.

מאזינים יקרים, בפרשתנו פרשת בלק מספרת לנו התורה שבלק בן ציפור מלך מואב פחד מאוד מעם ישראל, וביקש מבלעם בן בעור שהיה הנביא של אומות העולם לבוא ולקלל את עם ישראל. הרעיון לפנות לבלעם בא לו לבלק אחרי שהוא ראה שעם ישראל ובראשם משה רבינו מנצחים שלא כדרך הטבע, למעלה מדרך הטבע. פנה אל מדיין ששם גדל המנהיג של עם ישראל משה רבינו ושאל אותם מה הכוח הגדול הזה של משה רבינו. אמרו לו אין כוחו אלא בפיו, מה שהוא מוציא מהפה מתקיים. אמרו במואב, גם אנחנו נלחם עם עם ישראל בכוח אדם שכוחו בפיו, וזה היה בלעם בן בעור. לכאורה יש תמיהה גדולה. התמיהה היא במהותו של בלעם. מצד אחד נגלה אליו האלוקים בחלום הלילה, ואף היה יודע דת עליון, ומחזה שין דלת יוד יחזה, והיה לו כוח נבואה כמו משה רבינו, כפי שחזל דורשים בספרי על הפסוק בדברים למדלת, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. מי הוא היה? בלעם. אז מצד אחד הוא היה נביא כמו משה רבנו, ומצד שני, בלעם מתנהג בשפלות ובהפקרות שאין כמותה. כמו שדרשו חז"ל במסכת עבודה זרה, על הפסוק בפרשתנו, האסכן הסכנתי, שחייו היו כחיי בהמה ממש ולמטה ממנו. אז איך זה ייתכן שמי שזוכה להיות נביא, לקבל גילוי והשגות גבוהות כאלה, יחיה בשפלות נוראה כזאת? ההסבר הוא, רבותיי, מאזינים יקרים, שבלעם לא זכה למדרגות אלו מכוח עבודתו, שתיאר את החומר וזיחך את המידות שלו, אלא הוא קיבל את זה במתנה מן השמיים, כמו שאמרנו, שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם שאין להם נביא. כפי שרש"י מביא, ואם תאמר מפני מה ישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו על בלעם, כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם לומר, אילו היה לנו נביאים כמו משה רבנו, גם אנחנו היינו מתנהגים אחרת. העמיד להם הקדוש ברוך הוא נביא כזה, והוא פרץ גדרו של עולם. זאת אומרת, רבותיי, זה שאדם זוכה להכיר שיש אלוקים בעולם, ואפילו להגיע לנבואה, אם הוא לא תיאר את עצמו ומידותיו, אם הוא נשאר מושחת במידות, כמו שכתוב על בלעם, שהיה לו עין רע, נפש רחבה, רוח גבוהה, יישאר בשפלותו. ועל דרך שאמרו בגמרא במסכת יומא ימ' ב', על הלומד תורה, שאם הוא לא זכה, נסית לו סם המוות. הוא יכול ללמוד תורה, אבל אם הוא לא זכר את המידות שלו, אם הוא לא זכה, התורה נהפכת לו לסם המוות, כי הוא עוד מתגאה בתורה וכו' וכו'. אותו דבר אנחנו רואים בקריאת ים סוף. כתוב במחילתה על הפסוק בשירת הים, זה קיילי ונביאו, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא, שאפילו שפחה שמורה על הדרגה השפלה ביותר, השיגה בקריאת ים סוף גילוי אלוקות יותר מהנביא יחזקאל, שזכה להשיג ולראות במעשה המרכבה.
ואף על פי כן מאזינים יקרים אחרי קריאת ים סוף, היא נשארה שפחה. ההסבר הוא, יחזקאל הנביא התייגע בעבודת השם, עבד על מידותיו, ולאט לאט הגיע למדרגה של נביא, זיכך את גופו, אי אפשר לתאר מה זה להשיג להיות נביא, זיכך את גופו מתאבות ביצרים, זיכך את המידות שלו, על כן הוא זכה להיות נביא ונשאר נביא. אבל מה שהשפחה ראתה על הים, את הגילוי האלוקות, זה היה מתנת שמיים באותו רגע. והיות וזה לא היה על זה שום הכנה, שום עבודה קודם, היא נשארה שפחה. כפי שחזל אומרים במגילה ו'

אותו להשגות. רק כשהוא לוקח את הידיעה והשכל והכרה בבורא, ומפנים אותם לליבו, ומזכח את המידות, אז הוא מתעלה במדרגות רוחניות. וזה כוונת הפסוק בדברים, וידעת היום ושיבות אל לבביך. הקדוש ברוך הוא אומר, מה שאתה יודע, תכניס את זה בלב. אין די בוידעת היום. בידיעה לבדה לא מספיק. צריך להיות ושיבות אל לבביך. כי יכול להיות מציאות כזאת, שהמוח והלב יהיו כמו שני אנשים נפרדים. וידעת זה ראובן, ושיבות זה שמעון. רק ושיבות אל לבביך, שהלב ירגיש, המציאות, המידות, האדם משתנה, אז הוא לוקח את הידיעה הזאת ומתעלה בזה. אנחנו רואים דבר נפלא במכת ברד, העניין הזה שדיברתי. משה רבנו מזהיר את פרעה לאסוף את כל האדם והבהמה מן השדה, שלא ימותו. למה? כי ירד ברד והם ימותו. המצרים כבר ראו בששת המכות שקדמו למכת ברד, שכל מה שמשה רבינו אומר מתקיים בדיוק נמרץ. ובכל זאת נאמר בשמות ת, ואשר לא שם ליבו אל דבר השם, כן? ועזב את עבדיו את מקנה בשדה. לכאורה הדבר מופלא מלהבין. כיצד הם סיכנו את הכסף שלהם, את החיים שלהם. הם לא חששו לדברי משה שירד ברד, שיקה את כל מי שישאר מחוץ לבית. והתמיה תגדל שבעתיים על העבדים עצמם, איך הם הפקירו את החיים שלהם ולא נכנסו לתוך הבית. ההסבר היא כפי שהתורה אומרת לנו. מה אומרת לנו התורה? ואשר לא שם ליבו אל דבר השם. כי מי שלא שם ליבו, אפילו שרואה בבירור שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ומה שמשה רבנו אומר זה אמת, עדיין יישאר כפי שהוא חוטא העושה ככל תאוות ליבו. הדבר היחיד שיכול להשתנות זה רק אם ישים ליבו אל דבר השם. רואים אצל בלעם בפרשתנו, מה הוא מבקש? תמות נפשי מות ישרים. מה זה ישרים? אומרים חז"ל, אלו האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, בלעם יודע את האמת, מהי הדרך הישרה. הוא יודע שזה התכלית האמיתי, לכן הוא ביקש שסופו יהיה כמו אברהם, יצחק ויעקב. אבל בחייו הוא רוצה להמשיך ככל העולה על רוחו, להמשיך עם התאבות והיצרים. וכך אומרת הגמרא במסכת שבת למד א', ואיינו דאמר רבא, רבא אומר, זה שכתוב בתהילים ממתת, זה דרכם כסל עמו, יודעים רשעים שדרכם למיטה, ויש להם חלב על כסלם, שהחלב הזה שמונח על הכליות שלהם, אותם אותם מלהתבונן על מצבם ועל סופם, שעתיתים לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שאף על פי שיודעים הרשעים שדרכם למיטה, מכל מקום, ידיעה זו איננה מחללת וחודרת פנימה לנפש, להשתנות ולתקן את המעשים. ולא רק זה, אלא איש ההולך אחרי תאוות ליבו,

0: נטייתיו גורמים לו לפרש את מה שמתגלה אליו באופן ברור כאהבת נפשו, כמו שרואים בפרשתנו, שהשם נגלה לבלעם ואמר לו, לא תלך עמהם, אל תלך עם השלוחים של בלק. מה אומר בלעם בבוקר לשרי בלק? מאין השם לתיתי להלוך עמכם. אומר רש"י, מה הפירוש להלך עמכם? היה יכול להגיד, מאין השם לתיתי להלוך, השם לא נותן לי ללכת. מה זה עמכם? אתם לא מספיק מכובדים. עבורי צריכים לשלוח שרים יותר נכבדים. הקדוש ברוך הוא אומר שאני כל כך חשוב, שאתם לא מספיק שרים נכבדים, שישלחו שרים יותר נכבדים שילבו אותי. כפי שרש"י מביא בהמשך דבריו, שמכאן לומדים שרוחו גבוהה. זאת אומרת, בגלל שהוא היה בעל גאווה, אז אף על פי שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו, והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תלך איתם, אבל היות והוא כזה בעל גאווה, הוא מפרש את דברי השם, שהשם מסכים איתו שהוא כזה מכובד, שצריך שרים יותר נכבדים. וכך אומרים חז"ל במסכת סוטה, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. מה הכוונה? הרוח שטות שיש בו היא הגורמת לו לחטוא. היא לא נותנת לו להתבונן במצבו, ולכן הוא חוטא. אז מה התפקיד שלנו, מאזינים יקרים? לזכח את המידות. וידעת היום ושיבות לבביך, להכניס את הידיעה הברורה שיש בורא עולם, שהוא מנהיג, שהוא בחר בנו מכל העולם, בתוך ליבנו. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לזכות מלשון לזכח, לפי כך הרבה להם תורה ומצוות. רק על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים בעבודת המידות, אדם יכול לזכח את הלב, ואז כל הלימוד התורה, כל התפילה, כל המצוות, כל הגילויים נשארים לנצח, והוא רק עולה ועולה ועושה נחת רוח ליוצרנו ובורנו.
1: עכשיו איתכם אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
4: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסוננים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
3: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
5: קומה עליונה שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
7: כלל פעילות העמותה.
9: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרקח כביסה בדין רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
10: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
11: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
12: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
13: שיוצאים לדרך.
14: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
13: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא י"א 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.
15: Are you ready?
1: עכשיו איתכם, אור התורה, עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים יקרים, עוד עלינו ללמוד מפרשתנו על הכוח הגדול שיש בדיבור. ועד כמה ניתן לפעול על ידי דיבור לטוב או חס וחלילה להפך. רואים כמה כוחות ומאמצים השקיע בלק כדי שבילם יקלל את עם ישראל. ורואים עוד יותר כמה שמר הקדוש ברוך הוא עלינו שלא יוכל בילם לקלל את עם ישראל. כי הגמרא במסכת ברכות זין אומרת שאם חס וחלילה בילם היה מצליח ומקלל את עם ישראל, לא היה נשאר מאיתנו חס וחלילה שמשמו. רואים את הכוח של הדיבור, רואים גם כן בתורה אצל יצחק אבינו, שבשעה שביקש לברך את עשיו, התחכמה רבקה עמנו, וביקשה מיעקב לעשות תחבולות, להשיג הוא את הברכות. כמו שאמרה רבקה ליעקב, לך נא אל הצון וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים ועשה אותם מתאימים לאביך כאשר אוהב, בעבור אשר יברכך לפני מותו. ואפילו סיכנה את עצמה שאם יבחין יצחק שיעקב הוא העומד לפניו, זה לא עשיו, וחס וחלילה הוא יקלל אותו, היא תקבל עליה, והיא קיבלה עליה את הכללות, כמו שאמרה, עליי כללתך בני. סיכנה את עצמה כדי שיעקב אבינו יקבל את הברכות. וכל זה למה? מפני שידע להעריך בגודל מעלת הברכות הכוח שיצחק אבינו יוציא מהפה. כפי שכותב הגאון מבילנה, זכותו יגן עלינו, שכל הזכויות העומדות לעם ישראל בעבר ובעתיד, הכל הוא מכוחם של אותם ברכות של בירך יצחק את יעקב. ובתורה אנחנו גם רואים, התורה כותבת בריחות את הברכות של יעקב לבניו, את הברכות של משה רבנו לעם ישראל, ללמדנו על גודל כוח הדיבור שניתן על ידו לפעול גדולות ונצורות. ולאו דווקא הדברים הנאמרים על ידי הצדיקים, לאו דווקא ברכת הצדיקים, אלא כל אחד ואחד מישראל יש בכוחו להשפיע על ידי מה שהוא מוציא מהפה. כפי שהגמרא במגילה תדבב אומרת, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, לעולם אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. שהרי שני גדולי הדור בירכו אותם שני אדיוטות ונתקיימה בהם. מי הם היו? דוד המלך ודניאל. דוד בירך אותו ארוונה בשעה שהייתה מגפה. ובא דוד לקנות את הגורן מאת ארוונה כדי להקים שם מזבח, כדי לעצור את המגפה. והוא בירך את דוד המלך ואמר לו, השם אלוקיך ירצך ונתקיימה הברכה. אותו דבר בדניאל, שמלך פרס, בשמן שהוא הושלח לגוב העריות, אמר לו, אלוקיך שאתה עובד אותו, תמיד הוא יצילך. וכך היה. אז הגמרא אומרת, רואים שני גדולי הדור, דוד ודניאל, בירכו אותם שני אדיוטות והתקיים. לעולם אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. ובגמרא בברכות מובא דבר מופלא. תניא, אמר רבי שמואל בן אלישה, פעם אחת נכנסתי להקטיר כתורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריאל השם צבקות, שהוא יושב על כיסא רם ונישא. הוא ראה את הקדוש ברוך הוא, ואמר לי, השם אומר לישמעאל, כהן גדול, ישמעאל בני, ברכני. רואים מכאן שאפילו הקדוש ברוך הוא ביקש ברכה מבשר ודם, אף על פי שאין לנו שמץ והשגה בדברים הנסתרים האלה, אין לנו בכלל מושג. הקדוש ברוך הוא רצה שישמעאל יבקש מהשם על עם ישראל. מה הוא אמר לו? יהי רצון, כפי שיש את השיר הזה וידוע. ומכל מקום, לומדת הגמרא מכאן שלא תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. ולעומת זה אומרת הגמרא במגילת דבב, אל תהי כללת אדיוט קלה בעיניך. אם אדיוט מקלל אותך גם כן, אל תעשה את זה פשוט, שלא יהיה קלה בעיניך. שהרי אבימלך אמר לשרה, הנה הוא לך כסות עיניים, ונתקיים הדבר הזה בבן של שרה, שכתוב על יצחק אבינו, ויהי כי זקן יצחק ותיכנו עיניו. על כל פנים מזינים מגרים, רואים מכאן גודל כוח הדיבור. לכן צריכים להיזהר מאוד במה שאתה מוציא מהפה. כפי שהגמרא אומרת בברכות יוטט, אמר רב שמעון בן לקיש, וכן למדנו את זה משבי דרב יוסי, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. ולא זו בלבד שצריך להיזהר מלקלל עצמו או אחרים במפורש, אלא צריך להתרחק מכל ביטוי שניתן לפרש אותו כקללה וכפורנות. כפי שאומר האור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו, שיום ההילולה שלו זה תדבב תמוז, על מה שכתוב בפרשתנו, שבלק אמר לבילם, לך ארה לי את העם הזה, בוא תקלל לי את העם הזה. וכך כותב האור החיים הקדוש, פיו הכשילו, הפה של בלק הכשיל אותו, כי הוא אמר ארה לי, כאילו תקלל אותי, שניתן לפרשו כלפי עצמו. ולבסוף מה היה? ובסוף היה שבלק לבד נהרג במלחמת מדיין, וזה היה בכוח הביטוי שכילל את עצמו. הרי ברור שהוא לא התכוון בלק לומר לבילם תקלל אותי, אלא שלא ניזר בלשונו, והוא אמר ארה לי, פיו הכשילו. אותו דבר רואים אצל המרגלים שהסיתו את העם, התלוננו על משה ואהרון, מה הם אמרו לו? לומתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לומתנו, שפירושו הלוואי היינו מתים בארץ מצרים או במדבר. הם הוציאו מהפה הלוואי היינו מתים במדבר. מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? אמור עליהם חי אני נאום השם, אם לא כאשר דיברתם באוזני יעשה לכם, במדבר הזה יפלו פגריכם. זאת אומרת, דיברתם, הוצאתם הפה שאתם תמותו במדבר, ככה יהיה. מאזינים יקרים, תשמעו מה שכתוב בספר פלא יועץ, ערך דיבור. כך כתוב בזה הלשון. צריך האדם להיזהר מאוד שלא יפתח פיו לשטן, אפילו בלי כוונה. הוא נותן דוגמה, אם האדם אומר לשני, אני יותר לא אעשה את הדבר הזה, תוסיף את המילה, אני יותר בחיים ובבריאות לא אעשה את הדבר הזה, כי אחרת אפשר לפרש, אתה לא תעשה את הדבר הזה, כי לא חס וחלילה לא תחיה יותר. עד כדי כך צריך להיזהר עם הלשון. וזה מה שאמר החכם מכל אדם שלום המלך במשלי חף א', שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אומר הפלא יועץ, רבות רעות חס וחלילה יכולים לבוא עליו אם אינו שומר פיו ולשונו, כי המוות והחיים ביד הלשון. כפי שראינו אצל הרבי מלבביץ', זכותו יגן עלינו, הרי היה מדבר שעות שעות בהתוודויות, לפעמים 6 שעות רצוף, היה נזר באופן פלאי בכל מה שהיום מוציא מהפה. למשל, בית חולים, הוא קרא לזה בית רפואה. מוות, הוא קרא לזה הפך החיים. כל פעם מצא מילה שהיא לא תשתמע כמילה רעה. בספר קו הישר מביא סיפור שישבו כמה נשים ושוחחו ביניהם על הדין הנורא שכל אחד צריך לעבור בבית הדין של מעלה לאחר אריכות ימים ושנים. אחד מהנשים שישבה שם אמרה, לי יש עצה איך אני אנצל מחומרת הדין. אני אעשה את עצמי אילמת, אני לא יכולה לענות על השאלות שישאלו אותי, וכך אני אנצל. לא עברו כמה ימים רחמנא ליצלן, ניטל ממנה כוח הדיבור. כותב כמה ישר, דבר זה היה לאות ולפלא, עד כמה צריך האדם להיזהר במה שהוא מוציא מהפה. רואים בתורה שלנו, אברהם אבינו, כשהלך לעקדת יצחק, מה הוא אמר אל נעריו? שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה, ונשובה עליכם. נשובה זאת אומרת, הוא ויצחק יחזרו. לכאורה היה צריך להגיד, ואשובה עליכם, אני אחזור. כי הרי הוא הלך להקריב את יצחק. אבל היות והוא אמר, ונשובה עליכם, נתקיימו דבריו, וגם יצחק שב בשלום. צריך לדעת מאזינים יקרים, חז"ל מלמדים אותנו מידה טובה מרובה על מידת פורענות 500 פעם. וממילא, בדיבור טוב אחד, אפשר לזכות ל-500 פעמים רחמים וחסדים. והרבי הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק אומר על פרשתנו, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. הוא מפרש ככה, וירא בלק, בלק נתיירא מבני ישראל שראה והבין שבכוחם לפעול בדיבור שלהם את כל מה שהם רוצים. וירא מלשון הבנה, אמורי מלשכות הדיבור, מלשון הדיבור. צריך לדעת, אין לי עכשיו זמן להאריך בזה, שכפי שלמדנו את הכוח בפה, מכאן צריך לקחת את הכוח שיש לנו בתפילות שלנו, שמוציאים בתפילה לקדוש ברוך הוא. עד כדי כך, כתוב במשנה בסנהדרין, ארבעה אדיוטות אין להם חלק לעולם הבא, ואין להם בלעם, דואג, אחיתופל וגחזי. לכאורה הצריך ביור, בלעם היה גוי, מה לגוי כזה בין הרשעים של בני ישראל? מה אתה מכניס את בלעם עם דואג, עם אחיתופל, עם גחזי? חז"ל הרי אומרים ישראל אף על פי שהוא חטא, ישראל הוא. כך אומרת הגמרא בסנהדרין ממדלת. אבל הוא גוי. אומרים תלמידי הבעל שם טוב, מכיוון שבלעם הרשע התפלל וביקש תמות נפשי מות ישרים, אני רוצה למות כמו האבות הקדושים, אז הוא זכה שלאחר מיטתו, אף שאין לו חלק בעולם הבא, מכל מקום הוא נמנע בין בני ישראל בתורתו הנצחית. כי הוא יוציא מהפה כוח גודל. כי גדול כוחה של תפילה, שאפילו רשע כזה מתפלל, משהו זה פועל. ומכאן מאזינים יקרים, ניקח קל וחומר בנפשנו, עד כמה גדול כוח המילה שאנחנו מוציאים מהפה. נשמור על הפה שלנו, נשתמש עם זה לתפילות, לבקשות, לברכות, ונזכה לכל הברכות הכתובות בתורתנו הקדושה. שבת שלום ומבורך.
15: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
19: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלב. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7, 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד, 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו, 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטומי. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצור. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
5: השבוע במוצ"ש חי. הזמר החסידי יוילי דוידוביץ' מגיע לאולפן לספיישל סיום עונה בריאיון עומק והופעה חיה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת בלק בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
6: קול חי תמיד איתי, קול חי.
7: קול חי תמיד איתי.

0: מתוך פרשת השבוע, עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
1: שלום וברכה. בפרשת בלק שנקרא בשבת הקרובה, אנחנו קוראים את הברכות שיצאו מפי בלעם. הוא ביקש לקלל, אבל הקדוש ברוך הוא, ויהפוך השם לך את הקללה לברכה, כי היבך השם אלוקיך. הוא שם בפיו של בלעם ברכות. רש"י מביא את דברי חז"ל על הפסוק שאמר בלעם הרשע, אין עם כלוי יקום וכארי יתנסה. כשהם עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלוי וכארי, לחטוף את המצוות, ללבוש טלית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. כך שבלעם מפיו יוצא שבח על עם ישראל, שמדי בוקר מקומם, כשהם קמים מהשינה, הם מתגברים לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא, ולחטוף את מצוותיו. אנחנו אומרים בברכת הלבנה, את הברכה, אשר במאמרו ברא שחקים, וברוח פיו כל צבאם, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, ססים ושמחים לעשות רצון קונם. שאלת השאלה, מניין לנו שצבא השמיים ססים ושמחים לעשות רצון קונם? אחרי פעם ראינו כוכב שסיפר שהוא שמח, האם מישהו ראה אותם רוקדים ביחד? מאיכן אנחנו אומרים ברכה שאין לנו שום מקור לה, אין לנו שום ידע, האם אכן נכון? וצבא השמיים ססים ושמחים לעשות רצון קונם? יש כאן יסוד מוסרי גדול מאוד. אדם לא מסוגל לעשות תפקיד באופן קבוע, אלא אם כן הוא אוהב מאוד את התפקיד שלו, ושמח מאוד עם מה שהוא עושה. אם הוא לא אוהב אותו, אם הוא לא שמח בו, מוכרח להיות שיגיע היום שהוא יחדל מעשיית התפקיד והשליחות. מתי אנשים מחליפים עבודה? כשמגיעים למיצוי. אומרים, אני כבר יותר לא שמח שאני הולך לעבודה. אני יותר לא שמח שאני הולך ועושה את השליחות שלי. גם כשאדם מסתכלים על התורה שלו, על המצוות שלו, איזה אדם מקיים באופן תמידי, בעידור רב, בהתמדה גדולה, זה אדם ששמח מלקיים את מצוות השם. מאחר שצבא השמיים משמשים את בוראם וממלאים את תפקידם ללא הפסקה, כמו שהקדוש ברוך הוא נתן להם חוק וזמן שלא ישנו את תפקידם, מחייב הדבר שהם ססים ושמחים לעשות רצון קונם, שכן רק שמחה מולידה רצון כל כך חזק. הוא גורם ששליחות תעשה באופן קבוע ותמידי. כך בני ישראל, כפי ששיבח אותם בלעם נגד רצונו, שמחים בעבודת השם, ולכן הם מתגברים כארי לחטוף את המצוות. אין עם כלוי יקום וכארי יתנסה, זה מגיע משמחת המצווה. מסופר שלפני עשרות שנים, במוצאי שבת שבו התחילו לומר סליחות, לפי מנהג אשכנז, ביקשו מספר חסידי גור שגרים בערד לנסוע לירושלים לאמירת סליחות עם הרבי, הלב שמחה, זכרו יגן עלינו, שהשבוע ציינו את יום פטירתו. ולשם כך, הם שכרו אוטובוס מיוחד. אחד האברכים שמחזיק ברשותו רכב בעל שבעה מקומות, נסע עם הרכב שלו לבד. תוך כדי נסיעה, הוא ראה שהאוטובוס עומד בצד, כשהוא מעלה אשן. חבריו האברכים עומדים בחוץ. הוא עצר לידם ותוך רגעים ספורים, הקיפו אותו כולם וביקשו שיקח אותם לירושלים. הם הבינו שעד שהאוטובוס ימצא חלופה, כבר יהיה אחרי סליחות בירושלים אצל הרבי מגור. כולם היו חברים שלו, והוא לא חש בנוח לבחור מי מהם ייסע איתו, ומי יאלץ לחזור לביתו. כן אמר להם, אני לא מסתכל אחורה, לא אומר מי כן, מי לא, מי שיכול שיכנס. הוא באמת לא הביט אחורה, אבל הבין שלא רק שבעה אנשים נכנסו לשם. זמן קצר לפני כניסתם לירושלים, עוצר אותו שוטר, ומבקש ממנו לרוקן את הרכב. פתח את הדלת ולתדהמתו של השוטר, יצאו משם 15 אנשים. השוטר הנדהם התחיל לצעוק עליו, במקום שלל את רישיונו, והודיע לו כי בעוד 3 ימים הוא מוזמן לבית משפט. מיד אחרי שיחות הוא ניגש לגבאי ואמר לו, בדרך לכאן הסתבכתי קשות עם המשטרה, אני מוכרח להיכנס לרבי. ושמע הגבאי במה מדובר, גם הוא התחיל לצעוק עליו, איזה שטות זו, מאחד לקחת את הרעיון הזה, להכניס 15 אנשים לרכב של 7 מקומות. אמר לו, אתה צודק הנהג, אבל תן לי להיכנס לבקש ברכה, זה המצב עכשיו. נכנס אל הקודש פנימה וזכה לגערה פי כמה מהרבי בעצמו. הוא עמד וקיבל את כל מה שמגיע לו ביושר רב. ובסופו של דבר פתר אותו האדמור מלפניו ואמר לו, טוב, שהשם יעזור ותצא מזה. ביום שלישי הוא הגיע לבית המשפט. שופט כבר עמד שם כתובע, השוטר כמובן, ומיד התחיל לומר לשופט, כבוד השופט, תפסתי את האיש הזה במוצאי שבת האחרונה בכניסה לירושלים, שברכב שלו לא תאמין 15 אנשים במקום שבעה. השופט, כשראה לפניו אדם חרדי, התחיל, אני לא מבין, האם לא כתוב בתורה ונשמרתם מהוד לנפשותיכם? איך אתה עושה דבר כזה? להכניס 15 איש לרכב? זה מסוכן. אדוני השופט מתנצל הנהג. לא הסתכלתי אחורה. לא הייתי מסוגל לומר לאחד כן ולשני לא. לא ידעתי כמה יש שם. אבל השוטר הזה אומר שהיו שם 15 אנשים. אני מציע איפה שנרד למטה, ונראה אם בכלל יכולים להיכנס 15 אנשים לרכב שלי. אולי הוא מדמיין, אולי הוא מגזים. השופט הסכים, השלושה ירדו למטה והחלו לעצור אנשים בבקשה להיכנס לרכב. נכנסו 9 ולא היה שייך להכניס אפילו סיכה נוספת. היתר עם השופט עיניים לשוטר ואמר לו, איך יכול להיות שיש שם 15 איש? הרי אין מקום ליותר מ9 בדוחק מאוד. אומר לו השוטר, במו עיניי ראיתי. אבל השופט נותר מסופק ולבסוף החליט שכנראה השוטר הזה הגזים מאוד. הוא פתר את הנהג מכל וכל. הנהג יצא שמח וטוב לב בזכאותו, אבל במסדרון הוא פוגש את השוטר שאמר לו, יצאת זכאים. מה תסביר לי מה קרה כאן? הרי שני יהודים שהיו שם 15 איש, גם אתה ראית את זה. איך באמת הם נכנסו לשם? אחרי שראיתי ש9 נכנסים, אני לא מבין איך 15. אמר לו הנהג, אדוני השוטר, פשוט וברור. אתה הבאת אנשים מן הרחוב, כל אחד מהם רצה רק לצאת. בשבילך הם הסכימו להיכנס. במצב כזה לא נכנסים יותר ב9. במוצאי שבת כל אחד מהנוסעים רצה להיכנס, וכשרוצים, יכולים. כשאדם רוצה לעשות משהו, שום כוח בעולם לא מונע בעדו לעשות כן. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, רוצים, ססים ושמחים לעשות רצון בורנו. כשראה את זה, בלעם הרשע, הוא לא יכל אלא לברך את עם ישראל. נרצה, ואין דבר שעומד לפני הרצון. שבת שלום.
0: פנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.

0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: רק במנחר, טכנולוגיות דיגיטליות, ברפואה.
2: אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי, 03-5726-111, 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס, חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
5: אברהמי, אתה נראה באורות.
6: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
7: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת ציידה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
8: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22, 1-800-50-66-22.
9: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 5539.
10: פילי 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
11: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
10: מאשר, צוות נגנים ייכנס לעמדות, ייכון לשיגור. פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
12: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
10: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פילי איינורד, אם ארצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות

איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 12. צהריים טובים ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. משטרת בלגיה הודיעה כי זיהתה את החשודים בתקיפת בית הכנסת בליאז' לפני כשלושה חודשים. לא נמסרו פרטים נוספים. נזכיר כי בבית הכנסת אירע פיצוץ, איש לא נפגע אך נופצו השמשות בבית הכנסת ובבניין מגורים סמוך. איראן שווה ומזהירה את ישראל מהמשך פעילותה הצבאית בלבנון. בהודעה שפרסמה המפקדה המרכזת את פעילות הביטחון באיראן נאמר כי פעילות מטוסי חיל האוויר בלבנון היא איום כלפי איראן עצמה. אנו מודיעים כי אם לא תרסן ארצות הברית את המשטר הציוני, תממש הרפובליקה האסלאמית של איראן את זכותה להגיב על הפעולות המסוכנות האלה, לשון ההודעה. מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם דורש נסיגה מלאה של צה"ל מאדמת לבנון והפסקה מוחלטת של פעילותו. בנאום שנשא הוא קרא לממשלה בבירות לנטוש את השיחות עם ישראל ולאמץ את עמדת טהרן. ארבעה לוחמי צה"ל נפצעו אמש, אחד בינוני ושלושה קל, בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא ביטחון קובי פינקלר מוסר כי הכוח נלחם במרחב בית יהון בשעה שמחבל שהסתתר באחד המבנים השליך את הלוחמים רימון יד וגרם לפציעת הארבעה. הכוח חיסל את המחבל בתוך זמן קצר. עימות בקבינט בין השרים לבין הדרג הביטחוני סביב מדיניות ישראל בלבנון. ראש הממשלה נתניהו הדגיש במהלך הדיון כי כוחות צה"ל בשטח פועלים מול כל איום מיידי. אנחנו לא מגבילים שום חייל, הבהיר נתניהו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תהה מהי המדיניות ביחס לאיומים מתהווים והעלה ביקורת על כך שחיזבאללה ממשיך לטענתו להתחמש. אם רואים את חיזבאללה מתחמש, למה לא מפרקים אותם? בן גביר קרא לנקוט מדיניות תקיפה יותר, בטען כי יש לנצל את המצב כדי להגביר את הפעילות נגד חיזבאללה ולהקריס את ההסכם. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הדף את הטענות ואמר כי הפסקת האש היא בהנחיית הדרג המדיני. אתם רציתם הפסקת אש. ארצות הברית תפנה עד ליום שלישי כ-20 מתדלקים שחונים בנמל התעופה בן גוריון במטרה למנוע ביטולים של כרטיסי טיסה בקיץ. ההחלטה מגיעה בעקבות פניות של שרת התחבורה מירי רגב לגורמים אמריקנים ומתוך רצון לאפשר להפעיל לוח טיסות מלא כמתוכנן במהלך חודש יולי.

0: בשל חשש מחילול שבת, מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף, הודיע על ביטול העצרת שתוכננה להתקיים במוצאי השבת בבני ברק נגד גזירת הגיוס. כך מסר כתבנו נתי קליש. זמני השבת, פרשת בלק, מיד.
1: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
0: הדלקת הנרות בירושלים בשבע ושלוש עשר דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:31, בחיפה בשבע 7:25 ובבאר שבע בשעה 7:30. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב8:31, בבני ברק והמרכז ב8:34 ובחיפה בשעה 8:36 דקות. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים בשעה 9:06 דקות, בבני ברק והמרכז ובאר שבע ב9:05 דקות ובחיפה ב9:08 דקות.
1: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
0: ולסיום, מיד לאחר מהדורת החדשות, קולות השבוע, הקולות שעשו את השבוע כפי ששודרו כאן בכל חי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, מחר שבת קודש ללא שינוי, בימים ראשון ושני תורגש התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן חדשות כל חי.

0: השבוע.
1: רוצים לבוא לפה לחזק אתכם, יש התעללות משטרתית בדרך, חוסמים הרבה מהם להגיע לפה, אבל אנחנו באנו לפה להכריז, לא ניתן לדבר הזה לקרות שוב.
2: עד כאן, אנחנו לא ניתן לדבר הזה להמשיך. בחרנו בדרך מחאה שהיא ללא אלימות, ללא פרובוקציות, והדבר הזה לא יכול להמשיך.
3: התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראפ יתפך עלינו? למה יתפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, לכן יתפך עלינו. זה אישה הזו, היא זבל מרושעת הזו. היא אישה מנתה את ההרות האלו.
4: בני תורה סובלים, מבזים תלמידי חכמים. איך אפשר להיות רגוע? אני לא ישן לילות. היום יש אפשרות למחות. זו הזדמנות. כך סיכמתי מנחדים שלי שאם אני ארגיש בעזרת עצים קצת יותר טוב, אני הולך.
5: מחר בשעה 4 אנחנו נצא מכ-20 ערים ברחבי הארץ, ממאות מוקדים, אלפי רכבים, ואנחנו הולכים לראות אותנו בכל כבישי ישראל, והולכים לזעוק עד כאן.
6: כל עם ישראל ידע שבני התורה הם נסיכים ולא משתמטים, ולא עריקים, אלא נסיכי עולם התורה.
7: רגעים אלו, בתוך כדי הדברים של מורינו ראש הישיבה נמסר, שברוך השם לאחר מאמצים, האברך אבריאל כהן בעזרת השם משתחרר עוד לפני שבת בעזרת השם.
8: הם לא רצו לתת לי להיפגש גם עם אביאל כהן, גם עם החסיד גור, יחיאל, ואני אמרתי, אני לא יוצא מפה שאני רוצה לראות גם את שתיהם. תן לי איזה מתנה לקראת הפרידה שלך. מועד אהב את הרעיון ואמר, אוקיי, קיבלת.
9: תורתו אומנותו ימשיך להיות בארץ ישראל כמו בכל העולם, כמו שאפשר ללמוד ביוגוסלביה, בולגריה, הונגריה, פולין, אמריקה, בריטניה, בלגיה. אף אחד לא עוצרים אותו, רק בארץ ישראל. לא ימשיך המצב הזה.
10: אנחנו הצטרפנו למחאה הגדולה של אלפים מעם ישראל למחות בעד מי שרודף את אותם לומדי תורה. במדינת היהודים בארץ ישראל אמורים לשמור ולכבד את לומדי התורה ולא לרדוף אותם.
11: כל מי שכואב לו שיש בחורים שנמקים בכלא חייב רות להראות את זה, וזה די להצטרף לשערה שיוצאת.
12: אני איבדתי את התקווה, לא נתנו לנו כלום עד היום, אז אני איבדתי את הביטחון, איבדתי את התקווה בהבטחות הללו.
13: אם לא היה נכנס כל השיח המשפטי הזה סביב הנושא של גיוס חרדים, אני מאמינה שהיה ניתן כבר מזמן להגיע לפלטפורמה שהייתה מקובלת. היועצת המשפטית לממשלה, עם כל המורכבות שהיא עשתה סביב התהליך הזה, יצרה בקיעים שקשה כבר לקדם אותם.
8: איזבל בהתגלמותה, אותה יועצת משפטית שהיא ממש רדפה ורדפה ורדפה, ביצעה מאסרים ועשה עוד הרבה הרבה הרבה דברים, כאילו שבאמת אין לצהל מה לעשות.
14: הלו, הרב דניה, מה מי נותן לך להרביץ? למה הרביצו לך? איפה זה היה? איפה זה היה? בקטע של היציאה מביתר? על ידך התקדש שם שמיים, יראו, כך צריך לנהוג. הרבנים אמרו לצאת למחות, יוצאים למחות.
15: תוך 15 שנים, מערכת המשפט בישראל תשתנה לחלוטין. בגופו של כל שופט שיבחר, ישתל שבב פוליטי, בין אם הוא רוצה ובין אם לא. האם זה לא פוגע בעצמאות מערכת המשפט?
16: זה לא יאומן. הם רוצים לא רק שהם יעשו כאן הכל והכל מותר להם, כולל לפסול חוקי יסוד, גם הם יבחרו, ימשיכו לבחור, החבר מביא חבר בלי התערבות של העם בכלל. הם חושבים אולי שבית המשפט העליון זה עליון מעל העם.
15: למה בכלל הפוליטיקאים צריכים להיות? מי יודע יותר טוב? התשובה היא אנחנו. אנחנו השופטים יודעים מי השופט המקצועי הטוב יותר. הפוליטיקאי יודע את זה פחות טוב מאיתנו.
17: אנחנו חברי כנסת, המשמעות היא שאנחנו נבחרי ציבור, וכשיצחק עמית, כשהוא בז לפוליטיקאים, הוא בז לנו, לנבחרי הציבור.
18: אני אומר לשופטי בית המשפט העליון שלא תעזו. אם אתם רוצים להשפיע על איך נבחרים שופטים, תפשטו את הגלימות, תקימו מפלגה, תרוצו לכנסת, ואם תקבלו אמון מהעם, תוכלו להיות חלק מהמשחק. עד אז, המדינה שייכת לעם, הוא הריבון.
17: אתם אתמול ראיתם הצצה לדיקטטור. ובכן אותך, אדוני, צריך להוציא מהוועדה למינוי שופטים.
19: אני מבקש להוציא בבקשה את הגברת. להוציא בבקשה את הגברת. כן, להוציא.
20: אף אחד לא עושים
2: בושה למדינת ישראל ומערך הדיגיטל. תגידו, נראה לכם זה בכלל סביר כל מה שאתם יושבים ואומרים לי פה? בגלל שיושבים פה שני חברי כנסת חרדים ואחד ערבי חושבים שלא מבינים בדיגיטל? תפסיקו, באמת, מה אתם עושים איתנו? צחוק, דיגיטל, 3 שנים להקים כזאת עם מערכת, איפה אתם חיים?
0: תם עידן ההפקרות, התחיל עידן המשילות. אנחנו נחריב כל בית לא חוקי בנגב עד היסוד.
20: ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש.
13: מבחינתנו אין שום התייחסות לכל מה שקשור לאיראן בנוגע ללבנון. לצהל יש חופש פעולה מלא לכל בעיה של איום בהתהוות כנגד חיילי צהל ואזרחי מדינת ישראל.
20: עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגורותיה, אנחנו הקנו בהם, עוד לא נגמר. אני רוצה עצמאות חימושית, להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה.
21: למפקדי ולוחמי צה"ל יש גיבוי מלא לפעול בנחישות נגד כל איום בדרום לבנון, ברצועת עזה ובכל מקום שבו נדרש להגן על מדינת ישראל.
20: כראש ממשלת ישראל אני עומד על כך בתוקף.

0: בדרר שבן דוד בו כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.

קצת בלק בקול חי לכבוד שבת קודש כמדי שישי בין 12 ל-1 יש לנו פחות משעה, כן? קולות השבוע, חדשות ועניינים קצת לוקחים לנו מהזמן, אבל מה שצריך צריך אנחנו פותחים כאן תוכנית נוספת של ברכות, איחולי שבת שלום, אווירה טובה, אווירה שמחה לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה תודתנו לצוות שמלווה אותנו כאן, פנחס בינדר

תודה מיוחדת גם לרועי אמיר שמצטרף אלינו, יניב סגב, יחד איתכם אלעד כהן עד לשעה אחת בעזרת השם. כאמור, מי שרוצה לברך, לאחל איחולי שבת שלום, לומר לנו איזה וורט קצר של דקה, מוזמן לעשות זאת עכשיו. מספר הטלפון לעלייה לשידור 03-500-93-93 03-500-93-93. הזמר אומר ובניו עונים, אבל אם לא עונים לכם כי יש לחץ לפעמים על הקווים, למרות שעכשיו די פנוי, אבל אתם מוזמנים.

בסדר, אז אם לא עונים ואתם רוצים, אפילו גם אם עונים לכם, אבל אתם סתם מעדיפים להשאיר לנו הודעה קולית, אתם יכולים להיכנס לתיבה של בין קודש לחול, מכל טלפון שבעולם, גם טלפון כשר, בזק, נייח, נייד, מתקשרים ל-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9, משאירים שם ברכות, איחולים, סבא, סבתא, אבא, אמא, בתיבה קולית, רק ברכות, דשים ואיחולים. לא להשאיר שם הרצאות, כי אנחנו לא נשמע. בסדר? רק דשים, ברכות ויכולים קצר קולע. משפחת זה, רוצים לברך, אבא, אמא, סבא, סבתא, יום הולדת, יום נישואין. 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9 בתיבה של בין קודש לחול. זה מגיע אלינו כאן ישירות למערכת.

מצוין, יש לנו גם את הוואטסאפ, אתם יכולים גם לכתוב בוואטסאפ, להקליט בוואטסאפ, 055-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
הוא אשר דיבר לעם סגולתו שמור וזכור מבואו ועצתו. הטלפון נעלה לשידור, גם ברכות, גם דשים, גם איחולים וגם פרפראות, ככה קצר קולע מהפרשה, 03-5093-93. יאללה, מיד למאזינים.

0: אל פרנסו אשר דיבר. כמה נוסטלגי ככה יפה. פנחס בינדר פתח פה בריקוד. ניסים יצחק דיין, היקר לילד כהן, היקר והאהוב שלנו, שבת שלום מבורך, ולכל המאזינים ולכל בני התורה. אמן, אמן, אמן, אמן. גם לך, שבת של ניסים והצלחות וישועות. מבקשים להתפלל לרפואה שלמה, דוד בן חווה, אמן, בעזרת השם. ברכי, ערב שבת שלום.
1: ערב שבת שלום.
0: בבקשה.
1: עשיתי לאחל לאמא שלי ולכולם שבת שלום, וגם לאבא שלי שיהנה בחיפה, מאחלים כל המשפחה כולם, מצורף ליוסי החמוד, גיצ'אבס. אם אפשר בבקשה להקדיש את השיר, רבות שבת קודש.
0: מצוין, תודה רבה ושבת מבורכת. יניב, שלום.
2: אהלן, שלום.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה לאל, איך אתם, הכל בסדר?
0: תודה להשם, תודה להשם, ברוך השם. בבקשה יניב, כן.
2: טוב, אז ככה, אני קודם כל רוצה לברך את אשתי ואת הילדים, למסור להם ככה את ברכתי, שאני מאוד אוהב אותם, את אליה ותואר ושירן אשתי היקרה, ואני רוצה למסור את השחמחם להורים שלי.
0: איי, נכנסת לתוך מערה יניב?
2: לא, לא, ממש לא, אתה שומע אותי עכשיו בסדר?
0: עכשיו יותר טוב, כן.
2: מצוין, אני אומר, אני רוצה למסור דש חמחם להורים שלי, למשפחה שלי, אחים שלי, ולאחותי שיהיה לה המון המון מזל טוב, ואני אוהב את כולכם, ועם ישראל חי, ואם אפשר להקדיש את השיר, יש להם הולדת לאחותי, של חיים ישראל, אחד השירים של חיים ישראל. לחיילי תשוקתי, אני אשמח.
0: כמה ברכות נתת לנו, יניב, זה ראשי תיבות, יהודי נותן ים ברכות.
2: אתה יודע מה זה ראשי תיבות גם יניב? ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם תיאת אויב.
0: חזק, חזק יניב, שתהיה שבת מבורכת. חיים ישראל על המגש, תכף מוכן לך. נחפש משהו קצת יותר קצבי מלך אלי, תכניס אותנו לאווירת שבת. תודה, תודה רבה. שבת שלום צדיק, שבת שלום יצחק, שלום תהילה.
3: אני רוצה
0: לשים
3: את השיר
0: לבטאות. אוקיי, טוב. אנחנו רושמים פה לפנינו יישר כוח לתהילה, שבת שלום מבורך. גם ברכות, גם אם יש לכם איזשהו ככה פרפראות, רעיונות מהפרשה. דקה, לא יותר מדקה. 03-500-9393-03-500-9393.

0: רבי ברוך, שלום עליכם, רבי ברוך, ערב שבת שלום.
1: שלום שלום, ערב שבת שלום, הרב אהוד כהן, העיקר, מה שלומו?
0: גם ברוך יהיה, ברוך השם, ברוך השם. בבקשה רבי ברוך, כן.
1: ברוך שמעון, אז הכהן אדם דעת, הוריד היום בבוקר את כמה קידושים, שנשמח מאוד לשתף את המאזינים, שחלק מהם של גדולי ישראל, לזאת השין ורח, שעשינו ללמוד בסייעתא דשמיא, איך אפשר להתגבר על הרוע והרשעה, שמבריאת העולם כבר מהווים חלק מהעולם הזה. אז אפשר ללמוד את זה מהשמות של אותם רשעים, כי אפשר לראות למשל שברשמות של הרשעים האלה יש את הלב בתוך השם מובנה, כמו בלק ובלעם ובטואל, וגם הבן שלו לבן. אז זה אפשר להתגבר, זה כנגד זה עשה השם, על ידי התורה שנפתחת בבית של בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שהיא מסתמכת בלמד של עיני כל ישראל. על ידי הלב של הקדושה אפשר להתגבר על הלב של הטומאה. עכשיו, אומרים רבותינו, שאם אתה תמלא את הלמד והבית הזאת, ותכתוב למד, למד ודלת, ובית, בית יוטף, תיקח את האותיות של המילואים, אתה מקבל את המילה תמיד, ולמדנו שאת התורה לא לומדים רק שנוח וקל, ושיש זמן פנוי, אלא היא הדבר הכי חשוב בעולם, ולכן ראוי שאדם עושה כל מאמץ כדי לפנות זמן, כדי ללמוד אותה בכל הזדמנות אפשרית. לעתיד אבו ישאלו כל אדם האם קבעת עיתים לתורה, היינו עת ביום עת בלילה, כי הם חיינו ואורך חיימנו והם נגיע יומם ולילה. וגם צריך לדבר את הלשמה מכל הלב, ובתוך המל והגיע שלא יבזה את החברותה שלו גם כשהסברה שלו לא טובה,
0: כן.
1: שיוציא את המילים מהפה. זאת אומרת, הרי יש למד בית שיניים לכל יהודי, נכון? אז זה נאמר, חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם אלא למוציאיהם
0: מפה, כן.
1: מהפה. וגם אנחנו הרי כותבים את הלב למד בית, והמילוי של הלמד בית הזה זה מם יוד. וזה מה זה מם יוד? זה מי. מפה אפשר ללמוד שצריך להדיר קודם כל את השם מדבר, כמו שאמר פרו, מי חמוך בנים השם. וגם מי יעלה לנו השמיימה, מזה לומדים כמה בנם צריך להקפיד על הדיבור שלו, שלא יהיה בלשון הרע.
0: מי האיש החפץ חיים? כן.
1: כן, ממש yeah, ככה, yeah. איך yeah. לומדים את זה? כי זה ראשי תיבות מילה, מי יעלה לנו השמיים, וסופי תיבות זה י' כ' ו' כ', yes. זה שמעת מהרב יוסף חודר, שהוא מגיע עם הפה שלו עד השם,
0: חזק.
1: וגם יעלה בהר השם, שזה רואים כמה צריך להכיר ולהשיב את התורה.
0: יפה.
1: שבת שלום וברכה.
0: ברוך שבת שלום, תודה רבה צדיק יישר כוח, רבי יהודה, שלום.
2: שלום וברכה, רבי ילד.
0: שלום, שלום, בבקשה רבי יהודה.
2: כתוב בפסוק בסוף ספר דברים, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. לא יודעת הגמרא, מה זה ולא קם נביא עוד בישראל כמשה? ולא קם נביא כמשה בכל העולם, בכל העמים, מה זה בישראל? מתרץ את הגמרא, בישראל הוא דלא קם, אבל באומות העולם קם. אומנו, מי זה שמתחרה עם משה רבנו באומות העולם? אומנו בלעם. ופה נשאלת השאלה, בלעם כמו משה רבנו? אתה משווה אותו למשה רבנו? אחד כזה שרשי אומר מה היה עושה עם האתון שלו בלילה, ביום, השם ישמור, כזה רשע שנפש רחבה ואוהב כסף ואוהב כבוד, איך אפשר להשוות אותו למשה? מסבירים המפרשים, הרי היה הבדל בין צורת הנבואה של משה רבנו לבין כל שאר הנביאים של עם ישראל, יחזקאל, ירמיהו, ישעיהו, כמו שכתוב בתורה, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות. הנביא היחיד שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו במפורש, תגיד ככה, תעשה ככה, זה משה רבנו. כל הנביאים, הקדוש ברוך הוא מראה להם איזה תמונה, איזה חזיון, והם צריכים לפרש את החזיון הזה ברוחב דעתם, כפי השגתם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה ההבדל בין משה לשאר הנביאים. באומות העולם היה נביא, והקדוש ברוך הוא דיבר איתו באותו סגנון נבואה של משה. תגיד בטוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, תגיד אינם כלבי יקום וחרי יתנסה, כי אם הקדוש ברוך הוא יראה לו איזה תמונה וחזיון, בלעם הזה יפרש כמו שהוא רוצה, ולא כמו שהקדוש ברוך הוא. וזה כוונת חז"ל. באומות בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם סגנון נבואה של משה, לא יותר, זה בלעם. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, כמו שאומרים בהפטרה, זכור מה יעת השם למען זה הצדקות השם.
0: הרב יהודה, תודה רבה, ישר כוח, שבת שלום ומבורך, ברוך תהיה, תודה. יש לנו גם ברכות, איחולים פה, וואי וואי, מיד נתייחס לכולכם בעזרת השם, נשתדל לא לפספס, פרסומות וחוזרים מיד.
3: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי. בחסות
5: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
6: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
7: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסוננים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
6: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
8: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
9: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
10: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה, ושימו לב, רכב חדש מיפה 7 18,000 שקלים, אירוע מושלם, חופשה זוגית בניו יורק, טיסה לתאילנד 12,000 שקלים בסופר, חופשה זוגית בדובאי, מטבח חדש, חופשה במונטנגרו 10,000 שקלים מוצרי חשמל, חופשה בבטום, חופשה בבודפשט, חופשה בפאפוס, חופשה בסטאי, ריהוט גן, חבילת ייצור, חופשה משפחתית בכנרת, פאות, תאורה, חדרי שינה, שס שוטנשטיין, פינות אוכל, חבילות מוצרי חשמל, רובוט, פארמה, רכב ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד, ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חבד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
11: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
12: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
13: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: נתן, ערב שבת שלום.
16: טוב.
0: וואי, חיכית הרבה זמן, נתן. כן, בבקשה.
16: הלו, שלום, אל נתן קודם. דבר שני, רציתי להגיד, קודם כל, תודה לכל המשפחות, לאמא שלי היקרה, ש... כל היום מגיעים אלינו, יש לנו את איסי ואחותי שאצלנו היום, אז שבאמת הכינה ותרחה והכל, ובאמת גם לאבא שלי היקר, שיהיה לנו שבת שלום, של שמחה, כיף, לגיסי היקר, לאחותי תואר, לכל האחים והאחיות, יהיה שמחה, כיף, גם תודה לכם, לרדיו כל חי, באמת.
0: תודה צדיק.
16: שמחים ונהנים לשמוע אתכם כל פעם מחדש.
0: איזה כיף, תודה רבה, שבת שלום ומבורך, כן, עוד משהו?
16: יש לי רעיון איזה קצר על הפרשה, ראיתי כתוב בלק ובילם, שתיהם מתחילים בבית למד, בית למד.
0: בלבל, כן.
16: כשלוקחים את זה לחצי זה בלבל, זאת אומרת, כל מה שה המלך רוצה לעשות לנו זה ספק ובלבל, או כאילו בלבול. ואם באמת לוקחים את הסוף של המילים שלהם, זה בלעם, זה עם, ובלק זה לק. זאת אומרת, זה יוצא המלך. שבאמת שיש לנו בלבול זה המלך. המלך זה גימטריה של ספק. שהכל תלוי זה בזה.
0: יפה,
16: שבאמת
0: חזק.
16: שבאמת צריך לברוח דווקא מהדברים האלה, בית רצה שם שיהיה לנו רק שמחה.
0: אמן, אמן, אמן.
16: ישרות הדעת, בלי ספקות, בלי כלום, שיהיה לנו שמחה והצלחה.
0: אמן, איזה חמוד. נתן, תודה רבה צדיק, תודה. בשרות טובות. בואו נשמע קצת מה אתם משאירים לנו בתיבה הקולית, 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9, בואו נשמע.
4: אני מאחל שבת שלום לכל עם ישראל, ולאחיו בכלל שיש לי יום הולדת.
0: מזל טוב, מזל טוב.
17: שלום, רציתי להגיד שבת שלום לסבא וסבתא שלי, שעכשיו מקשיבים לשידור, אז אני רוצה להגיד להם שבת שלום.
0: מצוין, הנה אמרת 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9, שם אתם משאירים את ההודעות, אחרונים שרוצים להספיק, זה הזמן ממש עכשיו.
18: מזל טוב לרב יצחק וחדווה וכל המשפחה לרגל יום הנשואים העגול, שיזכו לשפע ברכות וכל הישועות מאיתנו באהבה, משפחת הגר.
0: מזל טוב, מזל טוב. 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9, בתיבה של בין קודש לחול, שם אתם משאירים הודעות קצרות, מוקלטות וקולעות. שלום לדוד.
19: שלום, רציתי להגיד דבר תורה יפה קצר. אומר בלעם, מצאו בו עליך יעקב משכנותיך ישראל. לכאורה נחשב ברכה, ממש ברכה טובה, שבעצם היה כאן כללה גדולה. למה? מה הוא אומר? מטוב הוא עליך יעקב, הוא עליך זה העיקר, כי התורה הקדושה נלמדת באוהל, זה העיקר. איפה הוא שם את זה? ביעקב שהוא תפל, שנאמר, לא יעקב יאמר שמך, אלא ישראל, לא שיעקר יעקב, אלא יעקב תפל וישראל עיקר. אם כן, לקח את התורה שזה עיקר, שם אותה בתפל. ומשכנותיך ישראל, לקח את המשכנותיך שזה תפל, שזה הרי בית המקדש נחרב, ולא יהיה. ושם את זה בישראל, שזה עיקר. לכן, מה הוא עשה? הוא בעצם קילל את עם ישראל. את התפל הוא שם בעיקר, ואת העיקר הוא שם בתפל. עד כאן.
0: חזק, תודה רבה דוד, שבת שלום ובורך. מלך העולם חיים.

0: פטרפון עליה לסידור 03-500-9393 לחיה ליסון מבאר יעקב, אתמול לילה בת מצווה, מזל טוב, מזל טוב משפחת סלפושניק. מה עוד יש פה? נכון, פינתו של הרב איתמר גימני היקר, מזכה הרבים, מגיד המישרים שלנו בקירת הרצוג, בבית המדרש משכן ראובן של משפחת בוכריס המעתירה, שהרב איתמר גימני עולה לדבר, כל הבית כנסת יושבים, קשובים, נהנים, שמחים, שומעים. הרב איתמר, תן לנו איזה נגיעה ככה יפה מפרשת השבוע, איזה ממתק, פרשת בלק. בבקשה, כבוד הרב.
1: שלום מאזינים יקרים, רבי אלעד היקר והאהוב.
0: שלום, שלום.
1: אנחנו נמצאים בפרשת בלק. אם נתבונן בהזדמנות האחרונה שהייתה לבלעם לקלל את עם ישראל, הוא פותח בברכה של מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. מלמדים אותנו חז"ל שמהברכה של בלעם אתה מבין מה הוא רצה לקלל. הנה, יש לו הזדמנות עכשיו, הזדמנות אחרונה לבוא ולקלל את עם ישראל. מה הוא בוחר לעשות? איפה הוא שם את המיקוד והפוקוס? בבתי כנסיות ובתי מדרשות. שלא יהיה להם בתי כנסיות ובתי מדרשות. הוא יודע, הוא מבין מה הכוח שיש לבתי כנסיות ובתי מדרשות. אחיי ורעיי, אהוביי וידידיי, אם בלעם הרשע מבין שהכוח האדיר של כלל ישראל נמצא בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אנחנו צריכים להחדיר לעצמנו קודם כל, שכשאנחנו רואים בחור ישיבה, אנחנו רואים אברך כולל, לדעת שנמצא פה נזר הבריאה. לא ייתכן שבדור שלנו, כאן בארץ ישראל, בחורי ישיבות ואברכי כוללים מפחדים ללכת ברחובות. צרו צעדנו מלכת ברחובותינו. לא ייתכן שנמצאים כעת הזאת עשרות בחורי ישיבות ואברכי כוללים בכלא הצבאי. על מה? באבון לימוד תורה. על כך שמחזיקים את העולם כולו על ידי לימוד התורה ומסירות נפש שלהם. לא ייתכן שמכים באכזריות ובברוטליות בחורי ישיבות ואברכי כוללים. על מה? על כך שהם מוכים בזה שהם רוצים ללמוד תורה בנחת ובשלווה. אחיי ורעיי, המסר שלי כרגע, בואו נרים קרנה של תורה. בואו, כשאנחנו רואים אברך כולל, אתה רואה בחור ישיבה, בואו נכבד אותו, בואו נעריך אותו, בואו נגידו מילה טובה. נבין שהוא נזר הבריאה. הגמרא אומרת שמי שמכבד תלמידי חכמים, הוא יזכה לבנים תלמידי חכמים. נספר לילדים בשולחן שבת על המסירות נפש היום של כל בן תורה עם כל הניסיונות, מוסר נפש. כנסו לבתי מדרשות, אני אומר את זה עכשיו לעם שבשדות, כנסו לבתי מדרשות ותראו מה זה תלמידי חכמים, בחורי ישיבות, עם איזה עיניים תאורות יש להם, איזה פנים בורקות בלימוד התורה. בואו תראו, אתם מוזמנים להיכנס לכל הבתי כנסיות ובתי מדרשות ותראו מה זה נזר הבריאה. וכאן המסר שלי, אחיי ורעיי, בואו נכבד את התורה, נייקר את לומדיה, ועל ידי כך נזכה שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יגאל אותנו, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
0: יש הכוח הרב איתמר גימני, תודה רבה, בשורות טובות. וואו, איזה דברים, יפה. עוד קצת ברכות, מה שאתם משאירים פה, בואו נשמע.
2: תודה רבה לאמא היקרה שמכינה לנו אוכל טעים, תודה רבה.
0: נתי?
3: הלו?
0: שלום נתי, כן.
3: רציתי לאחל לאבא שלי מזל טוב ולאמא שלי על זה שמכינה אוכל טעים לשבת ומארגנת.
0: איזה חמוד. תודה נתי, תודה צדיק. הנה משה קליין, תאיר את דרכי.

0: טוב, מזל טוב, מזל טוב לציון שחוגג יום הולדת בשבת. כתבת פה עדית כמדומני, מזל טוב מאשתו והילדים, שיזכה לבריאות נחת מהילדים והנכדים, המשיך לזכות הרבים ולעלות במעלות התורה בבריאות איתנה. ציון, מזל טוב, מזל טוב ציון. אני נותן תזכורת שהרבה זמן לא הזכרתי, פעם הייתי חוזר על זה הרבה לאחרונה, כמעט ולא, אבל מדי פעם אני ככה מרשה לעצמי לתת תזכורת קטנה למאזינים שרוצים להתחבר אל הסטטוס המדובר של המגזר. באמת, משתדל ככה לתת שם את הנשמה בקטע הזה של אם זה נופים מרהיבים מהעולם, ואם זה מערכונים ודברים מצחיקים. אלפים ברוך השם כבר מחוברים על הסטטוס שלי, של אלעד כהן, ואתם מוזמנים להצטרף. ולמה אני אומר את זה עכשיו יותר מתמיד? כי במוצש, בעזרת השם, מוצא שבת, מעבר למערכונים ולדברים המצחיקים והיפים והנופים המרהיבים שעולים שם, תהיה שם פעילות עם כל כך הרבה זכיות ומתנות ושוברים וארוחות ופינוקים, עם כל מיני משחקים ושעשורונים. אז זהו, לא חושב שיש אחד ששומע ומקשיב לנו ועדיין לא מחובר, אבל מי שרוצה כן להתחבר, עדיין בודדים שנשארו ולא מחוברים, תשלחו לי הודעה ואני אחבר אתכם בעזרת השם בשמחה למספר 050-444-6151 050-444-6151. מי שישלח הודעה תצטרפו בשעה הקרובה, בעזרת השם יצטרף כבר בשעה הקרובה לקראת הפעילות במוצש, כי במוצש הולך באמת הולכים להרים שם פעילות מאוד מאוד יפה עם משחקים ואתגרים וארוחות מפנקות במסעדה יוקרתית, מסעדות זוגיות, וזה מעבר לשוב באופן כללי כל השבוע, זה סטטוס שמשדר פן וגם חיזוקים וגם מערכונים, נופים, דברים יפים ובריאים לנפש. 050-444-6151, שלחו הודעת הצטרפות ובעזרת השם נצרף אתכם בשמחה. הפסקה קצרה וחוזרים עליכם מיד.
1: עכשיו איתכם לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: השבוע במוצש חי, הזמר החסידי יוילי דודוביץ' מגיע לאולפן לספיישל סיום עונה בריאיון עומק והופעה חיה. מוצש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת בלק בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: בחסות
4: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש אלעל טראבל, מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם, כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
1: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות, שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
5: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס, חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בקובה 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
6: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
7: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
1: בחסות
4: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש אלעל טראבל, מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם, כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
1: עכשיו איתכם לכבוד שבת.

0: וזכור בדין.
1: ערב שבת שלום, אני רוצה להסודיע לאמא שלי על האוכל הטעים שמריחים אותו במדבר אחת למדרגו, אז אני רוצה להגיד לאבא תודה על הקניות המעניינות ועל הסדר שהאחים שלי עושים. אי אפשר להקדיש את השיר מחוזת של שירי שבת. מזרחי, לא משנה לי שיר, תודה רבה ושבת שלום, נביא לי.

0: ערב שבת שלום, כאן מדברת ברכי מירושלים. רציתי להגיד וורט מהפרשה. מה זה בלק? בא לי עוד קוגל. בא לי קוגל. בא לי קוגל. להתראות, שבת שלום.
1: אם כבר אז ממשיכים עם בלעם, שזה בא לי עוד מנה. בפנחס, פתאום נגמר חצי סיר. הבורטים הידועים שחוזרים על עצמם מדי שנה. יפה, יפה, יישר כוח. טוב, תודה. תודה לכם המאזינים, תודה לצוות שליווה אותנו כאן עם המחרוזת הנפלאה הזו של איציק אשל ומנדי ג'רופי. לקראת שבת, לכו בן אל חכי, מקור הברכה, לך דודי לקראת קלה. בני שבת נקבלה, שתהיה שבת מבורכת ושמחה, שפע של טובה וברכה לנו ולכם ולכל בית ישראל. שבת שלום ומבורך.

0: השבוע במוצאש חי. הזמר החסידי יוילי דודוביץ' מגיע לאולפן לספיישל סיום עונה בריאיון עומק והופעה חיה. מוצאש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת בלק בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: בחסות
2: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש אלעל טראבל, מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
3: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: בחסות
3: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.

0: מעצר נוסף של תלמיד ישיבת מיר ביום שלישי האחרון שנעצר בלשכת הגיוס בתל השומר בעת הליך להסדרת מעמדו. במקביל, ניסיון מעצר של תלמיד ישיבה בליל חמישי שלא צלח במחסום מקבים בכביש 443. המונים הגיעו למחות במקום והבחור שוחרר. בתוך כך נמשכת האכיפה הבררנית של המשטרה. שוטר שנחקר במחש לאחר שנראה בועט בראשו של מפגין חרדי במהלך הפגנה שנערכה בשבוע שעבר סמוך לבני ברק, שוחרר ללא תנאים מגבילים. כמו כן, בית המשפט שחרר למעצר בית את החשוד ששלף נשק לעבר מפגינים חרדים ברביעי האחרון בכביש 1.
1: צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו בעוון לימוד תורה.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. משטרת בלגיה הודיעה כי זיהתה את החשודים בתקיפת בית הכנסת בלייז' לפני כשלושה חודשים. נזכיר כי בבית הכנסת הרע פיצוץ, איש לא נפגע אך נופצו השמשות בבית הכנסת ובבניין מגורים סמוך. איראן שווה ומזהירה את ישראל מהמשך פעילותה הצבאית בלבנון. בהודעה שפרסמה המפקדה המרכזת את פעילות הביטחון באיראן נאמר כי פעילות מטוסי חיל האוויר בלבנון היא איום כלפי איראן עצמה. אנו מודיעים כי אם לא תרסן ארצות הברית את המשטר הציוני, תממש הרפובליקה האסלאמית של איראן את זכותה להגיב על הפעולות המסוכנות האלה, לשון ההודעה. מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה, נעים קאסם, דורש נסיגה מלאה של צהל מאדמת לבנון והפסקה מוחלטת של פעילותו. בנאום שנשא הוא קרא לממשלה בבירות לנטוש את השיחות עם ישראל ולאמץ את עמדת טהרן. לוחמי מג"ב חשפו מצבור אמצעי לחימה שהוסלק בתוך בור מים עמוק בבנימין. במשטרה מעריכים כי האמל"ח יועד לשימוש במסגרת פעילות חבלנית עוינת. בשל עומק הבור נאלצו הכוחות להביא צוללן, ובמהלך מספר לילות נשאבו כמויות גדולות של מים בניסיון לאתר את אמצעי הלחימה שהוסלקו במקום. מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט הגישה עתירה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, בדרישה להורות על הסרת סרטון שפרסמו מפלגת הציונות הדתית ויושב ראש המפלגה, השר בצלאל סמוטריץ'. בעתירה נטען כי הסרטון שפורסם כולל תמונות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית ומציגות לכאורה את איזנקוט לצד יושב ראש רע"מ מנסור עבאס ונשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס. לטענת העותרים מדובר במצג שווא, יוצר רושם של שותפות פוליטית וקשרים שלא התקיימו במציאות. יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' התייחס לעתירה ואמר, גדי, שום עתירה לא תצליח להסתיר את האמת. הממשלה שלך עם יאיר גולן ומנסור עבאס תקים מדינה פלסטינית. בשל חשש מחילול שבת, מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף, הודיע על ביטול העצרת שתוכננה להתקיים במוצאי השבת בבני ברק נגד גזירת הגיוס. כך מסר כתבנו נתי קליש. אלה זמני השבת, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים ב-7:13 דקות, בבני ברק והמרכז ב-7:31, בחיפה ב-7:25, ובבאר שבע תיכנס השבת בשעה 7:30. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-8:31, בבני ברק והמרכז ב-8:34, ובחיפה ב-8:36. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-9:06 דקות, בבני ברק והמרכז ובאר שבע ב-9:05 דקות, ובחיפה בשעה 9:08. דקות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית לסיום, מחר שבת קודש ללא שינוי במידות החום, בימים ראשון ושני תורגש התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. כעת מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב עם ירצה השם במוצאי השבת עם מהדורות נוספות בצוות היום, נתי שולמן, פנחס בינדר ואני נדב ארבל, מאחלים לכם המשך האזנה טובה ושבת שלום.

0: לא מדטר השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בדטר השם. התר המקין על האיש והיהודי. רק התוירו ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתיר ובלומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התיר.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. מידת חסידות עם הרב שניאור אשכנזי.

ערב שבת שלום, ערב שבת בלק, מאזיני קול חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר באתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, פסח בגד. משיח באמת יבוא? הגאולה, הגאולה האמיתית והשלמה שאנחנו מתפללים אליה כל יום, כמה פעמים ביום, כל היום. זה באמת אירוע ריאלי? זה באמת משהו שעומד לקרות? או מין נס שצריכים לקוות אליו? כדי שיהיה למה לקוות, כדי להרים את הראש מעל הקשיים של הגלות. אבל יחד עם זה גם אולי צריכים לדעת, חלילה, שהדברים לא יכולים להתממש הלכה למעשה. כל כך הרבה פעמים בשנים האחרונות הרגשנו שאנחנו עומדים על סף הגאולה. גדולי הדורות אמרו לנו, הנה הנה משיח בא, הנה זה בא, הנה זה קורה. וכל פעם הגלות חמקה מאיתנו, ולא רק שהיא חמקה אלא גם קרו כל מיני אירועים, שנתנו תחושה שאולי התרחקנו במקום להתקרב. מה נותן ליהודי את התקווה האמיתית? להאמין שהנה, הנה משיח בא. שהגאולה ריאלית, הגאולה קרובה, וזה יקרה ויותר מהר ממה שאנחנו חושבים. אמר לי פעם אדם משפט מאוד ציני, ואני מזכיר את זה, כי אין טעם לטייח, כי לכולנו יש כבר את הקושי הזה אולי, או את הספק הזה. אצל כולנו זה מקנן באיזשהו מקום. אמר לי פעם אדם, הגאולה, חלילה היא אוטופיה. אוטופיה זה מילה ביוונית שאומרת חלום, אבל גם שום מקום. כאילו זה מין חלום, זה ספר כזה שמתאר על אישו יישוב, אי, שחיים בו בשלום ובאהבה ובחלוקה, ויש הרבה זמן לקרוא ולחשוב וללמוד. אבל אוטופיה ביוונית זה גם חלום שצריכים לשאוף אליו, מין חזון שצריכים לשאוף אליו, להעמיד אותו מול העיניים, אבל לא משהו שעומד לקרות. חלילה. אנחנו רוצים לדבר היום על ההפך הגמור. נכון שהגלות מתארכת. נכון שהגאולה עוד לא הגיעה. נכון שכל כך הרבה פעמים עמדנו על סף ההר והיה נראה שזה כבר, הנה זה קורה וזה לא קרה. אבל זה חייב לקרות. בגלל סיבה אחת. כי בלעם אמר. ובלעם יודע מה שהוא מדבר. הסיבה שיהודי בטוח שהגאולה תבוא. והסיבה שמי שאינו מאמין בביאתו, הרי הוא כופר בתורה ובמשה רבינו, כותב הרמב״ם להלכה. למה? כי בלעם אמר. ואם בלעם אמר, זה חלק מתורת משה, וחייבים להאמין בכל מילה שהוא אומר. אבל אנחנו היום בשיעור נלך עוד שלב. זה לא רק שבלעם זה חלק מתורת משה, ובמילא חייבים להאמין. אנחנו רוצים להוציא את משיח רק מגבולות האמונה. ולהכניס את זה לגבולות השכל ולגבולות המציאות. ולהראות שבלעם ידע מה שהוא אומר. לא היה אדם שראה כמו בלעם. לא היה אדם שצפה את תולדות ישראל כמו בלעם. לא היה אדם שלא שב דבר אחד מדבריו אחור כמו בלעם. ולכן אם קצת דבריו התקיימו, ורוב דבריו התקיימו, תתקיים גם השורה האחרונה, הנבואה הרביעית והאחרונה, אודות דרך כוכב מיעקב וכמשבת מישראל, ומחץ פעתי מואב, וקרקר כל בני שת, בקרוב ממש. נקרא את הרמב״ם בפרק י"א מלכות מלכים. הרמב״ם הרי בסוף ספרו, חותם את הספר עם מלכות המלך המשיח. בסוף בסוף, אחרי 14 כרכים של משנה תורה, הרמב״ם חותם את הכל עם מלכתא למשיחא. עם שני פרקים, תיאור של כל הדברים שלא יהיו, לא נדע אותם, איך יהיו, עד שיהיו. ובכל אופן, הרמב״ם כן נותן לנו איזושהי טעימה, איזושהי תזכורת ממה הולך להיות. והרמב״ם מתחיל ומדבר על יסוד האמונה, מאיפה אנחנו יודעים שהדבר הגדול הזה, שהחזון האוטופי הזה, עומד להתרחש במציאות. וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, אתם יודעים, יש אדם שמאמין בו, אבל לא מחכה. מאמין, מה אכפת לו? עולה לו כסף להאמין? מאמין שמשיח יבוא. לחכות לביאתו, לחכות אתה מחכה למשהו שאתה לא רק מאמין שהוא יקרה, אלא אתה מצפה שהוא יקרה. אתה רואה בו אירוע ריאלי, אירוע מחויב במציאות. איך אומרים, הרבה מאוד אנשים רוצים לזכות בלוטו, אבל מעט אנשים קונים כרטיס לוטו. למה? כי הם מאמינים שהם יכולים לזכות, אבל זה לא מספיק בשביל שהם יקנו כרטיס. בשביל לקנות כרטיס אתה צריך לחכות שזה יקרה, לייחל שזה יקרה, לצפות שזה יקרה. אומר הרמב״ם, מי שמאמין במשיח אבל לא מחכה לו, זאת אומרת הוא לא בטוח שזה ריאלי כמו השמש שזורחת בחוץ. לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר. זה לא שהוא כופר בישעיהו, אלא בתורה ובמשה רבנו. הוא פשוט חולק על משה רבנו, הוא כופר בתורה. שהרי התורה העידה עליו, שנאמר ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב יקבצך. משה רבנו מבטיח בסוף ספר דברים, שכמה שתהיה גלות ויהיו כללות, השם ירחם, ויהיו אסונות ויהיו צרות, כמו שאנחנו יודעים היטב, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. זה יהיה זמני, קדוש ברוך הוא לא יאבד אותנו בין הגויים, לא ייטוש אותנו בין הגויים, ויחזיר אותנו.
אבל משה רבינו מדבר על זה רק בקצרה, לא בפירוט. ומי שמרחיב זה בלעם. אף בפרשת בלעם נאמר, ושם ניבא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל באחרונה, ושם הוא אומר, הראינו ולא אתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל זה מלך המשיח, ומחץ פתי מואב זה דוד, וקרקר כל בני שת זה המלך המשיח, שנאמר בו משלום מים עד ים. אם כן, יהודי בטוח שהגלות היא זמנית, והחורבן הוא זמני, והגאולה היא סופית ובטוחה, כי בלעם אמר. ואם הוא חולק על מה שאמר בלעם, הוא חולק על פרט או עניין בתורה ובמשה רבנו. אנחנו אבל רוצים ללכת שלב נוסף ולומר,

אחד מאיתנו לא ראה את בלעם. אין לנו שום, לא הייתה לנו שום הוכחה חיצונית שאכן הייתה פרשה כזו. התורה מספרת על כך ואנחנו מאמינים לדברי התורה, אבל למעשה לא הייתה לנו הוכחה מעבר לדברי התורה שאכן היה אדם כזה שנקרא בלעם. למה? כי בלעם לא ביקר במחנה ישראל. זה לא יתרו שבא לראות אותנו, בא ללחוץ ידיים, בא להגיד תודה. בלעם היה מעלינו על ראשי ערים. אנחנו לא ידענו בשכבה ובקומה, לא ידענו שהוא בא ולא ידענו שהוא הלך. הסיפור הזה מסופר רק מפי משה רבנו, רק מפי הקדוש ברוך הוא. הדבר המדהים הוא שדווקא לפרשת בלעם, מכל הפרשות בתורה, יש אזכור חיצוני מחוץ למקרא. דווקא על הפרשה הזו שלא הייתה לו שום הוכחה, דווקא על זה הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, והוא נותן לנו אזכור מחוץ למקרא. דבר יפה מאוד. הנה תראו, חסם סופר יפה. הגמרא בבבת יהודה הלד אומרת משפט תמוע. משה כתב ספרו ופרשת בלעם. מוישה רבינו, מה הוא כתב מעצמו בתורה כביכול? למרות שכל תורה היא מפי, כל מילה היא מפי הקדוש ברוך הוא כמובן. אבל משה רבינו כתב בעצמו, אומרת הגמרא בבבטרה, את ספרו, את ספר דברים, משנה תורה. שזה המשוב שלו. זה הדרך שבה שכינה מתגלה בתוך המוח של משה. ולכן בספר דברים אנחנו רואים הרבה שינויים מהספרים הקודמים. הכי בולט זה בעשרת הדיברות. עשרת הדיברות שכולנו שמענו מפי הגבורה. עשרת הדיברות השניות של פרשת ויתחנן, מה שנקרא הלוחות השניות, שונים בלפחות 10 שינויים בולטים, משמעותיים, מהלוחות הראשונות. כלי יקר מדבר על זה מאוד בארוחה בלוחות ראשונות. הוא אוסף את כל השינויים, הוא מציג 10 שינויים מאוד בולטים. בלוחות הראשונות כתוב, זכור את יום השבת. בלוחות השניות כתוב, שמור את יום השבת. בלוחות הראשונות כתוב, בפרשת יתרו, שהשבת היא זכר למעשה בראשית. בלוחות השניות היא זכר ליציאת מצרים. פה כתוב לא תתאווה, פה כתוב לא תחמוד, פה כתוב לא תתאווה. פה כתוב למען יאריכון ימיך, פה מוסיפים למען ייטב לך. עוד ועוד שינויים שיש בין שתי הדיברות. בדיברות השניות, מוישה רבנו מדגיש דגשים נוספים, כפי שנכנסו בשכלו, כפי שהובהרו בשכלו, והקדוש ברוך הוא מדבר מתוך פיו. אז זה ספרו של משה רבנו. זה משה רבנו כתב את ספרו, ספר דבורים. אבל מעבר לזה מוסיפה גמרא דבר תמוה ביותר, הוא פרשת בלעם. מכל התורה כולה, משה רבנו כתב את פרשת בלעם. מה החידוש? משה רבנו כתב גם את פרשת יציאת מצרים, וגם את פרשת המשכן, וגם את פרשת הקורבנות, וגם את פרשת קורח, את הכל הוא כתב. מה החידוש שמוישה רבנו כתב את פרשת בלעם, במה יצא פרשת בלעם מכל התורה כולה? וחסם סופר כותב דבר מיוחד במינו. פרשת בלעם כתב אותה מוישה רבנו מהעדות הישירה שהוא קבל מפי הקדוש ברוך הוא. את כל התורה לא היו צריכים את מוישה רבנו שיכתוב. גם אנחנו יכולנו לכתוב. לפחות כל מה שמדובר על התגלויות שנראו לעיני כל ישראל, ניסים ופלאות, לא מצוות שרק מוישה רבנו שמע, אלא אירועים כלליים שנוגעים לכללות העם, כולם הרי נעשו לעיני כל עם ישראל. אז לא היו צריכים את מוישה רבנו שיכתוב, במקרה או שלא במקרה, הקדוש ברוך הוא בחר במוישה. אבל למעשה, גם אהרון היה יכול לכתוב, גם קורח היה יכול לכתוב, גם יהושע בן נון היה יכול לכתוב, הרבה יכולים לכתוב, גם אחרון העם היה יכול לכתוב. החידוש של התורה שלנו, על פני כל הדתות בעולם, ומשה רבנו מעריך בזה מאוד בפרשת ויתחנן, שהתורה שלנו היא לא אגדה, היא עובדה. עובדה היא סיפור שיש לו מיליוני עדים. אגדה היא סיפור שיש לו עד אחד. הייחודיות של תורת ישראל, החידוש של תורת ישראל, שלכן היא אמת מוחלטת, אמת לאמיתה שלא כמו כל הדתות בעולם, שהיא התורה היחידה שהתרחשה לעיני מיליונים. את מתנותר ראו מיליוני אנשים. את ירידת המן ראו מיליוני אנשים. את המים שיצאו מהבאר ראו מיליוני אנשים. את מכות מצרים ראו מיליוני אנשים. האירועים המכוננים שהובילו לגילוי הנבואה, שהובילו להתגלות השם בעולם, היו לעיני מיליוני עדים. הקדוש ברוך הוא דאג לזה, שזה לא יהיה אגדה שבה אנחנו סומכים על אדם אחד, אלא שאלנה לימים ראשונים. הנשמע כדבר הזה הוא היה כמוהו, מקצה העולם ועד קצה השמיים, אומר משה רבנו בפרשת ויתחנן. התגלות שהייתה לעיני מיליונים. לכן אומר הרמב״ם, שאנחנו לא מאמינים בתורה בגלל משה, או בגלל אותות ומופתים שעשה, אלא בגלל שאיננו ראו ולא זר. מה זה איננו וראו ולא זר? כל ילד שמע מאביו, ששמע מאביו, ששמע מאביו, ששמע מאביו, ששמע מאביו, 120 דורות, או פחות, עד מוישה רבנו בעצמו, שביציאת מצרים היו מיליוני עדים. ובמתן תורה היו מיליוני עדים. ובירידת המן היו מיליוני עדים. אי אפשר להמציא סיפור כזה באמצע הדרך. כי אם אחד יגיד לבן שלו, אבא שלי סיפר לי שהיו מיליוני עדים לירידת המן, מה יגידו הילדים האחרים בחיידר? למה אבא שלנו לא סיפר לנו כזה? אתה לא יכול להמציא סיפור שקשור בעדים רבים. אתה לא יכול לשתול בתוך ההיסטוריה אירוע שקשור בעדים רבים. חייבת להיות לו התחלה בנקודת האפס. אי אפשר לשתול.

0: אותו באמצע הדרך. מה הראיה לזה? ששום אומה לא מספרת מה שאנחנו מספרים. עד היום הזה צריכים לדעת את זה. עד היום הזה אין שום דת בעולם שמספרת את מה שאנחנו מספרים. שההתגלות של הדת הייתה לעיני מיליוני עדים. למה? זה היה מחזק אותם. אם אפשר לבלף בדבר כזה, שיבלפו. שאותו פאולוס, אם אחשימו הנוצרי, התלמיד של אותו האיש הנוצרי, היה מספר שההוא התגלה אליו לעיני מיליוני אנשים. למה לא? כי אי אפשר להמציא דבר שקשור בעדים רבים. ישאלו אותו, איפה העדים? למה רק אתה יודע מזה ולא אחרים? ואם הוא יעמיד קבוצת אנשים וישכנע אותם, שהנה עכשיו השם מדבר אליי, מספיק שיקום קורח אחד ויגיד, הוא לא התגלה אליך. אבל קורח אמר את הדבר ההפוך, להפך. כל העדה כולם קדושים. קורח מעיד שהייתה התגלות לעיני מיליונים, וזה לא הייתה המצאה של משה. אף דת לא אומרת את זה. כל דת בעולם, מוחמד, פאולוס, איך קוראים לה, אומי אבודה, כל אחד, הדתות הכי גדולות בעולם, שיש להם מיליארדי מאמינים, מה הם אומרים? היה אחד שהלך בדרך, היה אחד שנפל על הארץ, היה אחד שישב תחת עץ הפיקוס, ראה התגלות. זה נקרא אגדה. מה זה אגדה? סיפור. אתה רוצה תאמין, אתה לא רוצה אל תאמין. אבל האגדה הזאת יושבת על מי? על הכתפיים של אדם אחד. לעומת זאת, תורת ישראל היא היחידה בעולם להבדיל, הנשמע מקצה השמיים ועד קצה השמיים, הראה עם כל השם ויחי. הראה עם כל השם ונותר לחיות כדי לספר ולהעביר את השמועה, להעביר את המעשה, להעביר את העדות מדור לדור. לכן אומר רחסם סויפר, כל התורה כולה, זה לא ספרו של מוישה. מוישה במקרה הוא הסופר, אבל זה לא הספר שלו, הוא בסך הכל המאדיר. מישהו אחר היה יכול לכתוב את זה. חוץ משתי פרשיות בתורה. ספר דבורים, שזה הספר שלו, רק הוא יכול לכתוב אותו. הוא פרשת בלעם, כי פרשת בלעם אף אחד לא ראה. אף אחד לא ידע לא שבלעם בא, ולא שבלעם הלך, ולא שבלעם בירך, ולא שבלעם רצה לקלל. מכל הסיפור הזה ואת אשר ישים השם בפי אותו הדבר. את כל זה, מי יודע מזה? רק אחד, רק ריבוני שלנו. וריבוני שלנו מסיפר את זה למוישה. ובמילא מוישה הוא היחיד שיכול לכתוב את פרשת בלעם, זה ספר שלו. ספר שהוא קיבל אותו מפי הגבורה. ומה הדבר היפה? שדווקא את הספר הזה, שמויש רבינו הוא היחיד שקיבל אותו מפי הקדוש ברוך הוא, דווקא לספר הזה מכל הסיפורים בתורה, יש עדות חיצונית מחוץ למקרא. האדם הראשון שמוזכר מחוץ למקרא, מבחינה ארכיאולוגית, העדות הראשונה לאדם מחוץ למקרא זה בילום. אחרי מלחמת ששת הימים, קבוצה של חוקרים הולנדים, עשתה חפירות במדבר יהודה כמדומני, ומצאו שם איזושהי מערה, איזשהו מקדש, מערה של מקדש ארמי, וכתוב שם בשפה ארמית, כיתוב, אפשר לראות את זה, תחפשו כתובת בלעם, תחפשו ברשת כתובת בלעם, ויש שם שורות שכתובות בכתב ארמי שאפשר לפענח אותו, שמספרת על איזשהו אדם, בלעם בן בעור, נביא שהגיע מרחוק, ודיבר על אפוקליפסה, על חורבן העולם, הם מתכוונים למשיח, איך הם מתארים את משיח? אפוקליפסה, כי בעיניהם זה משיח, חורבן העולם, הם לא יודעים שמשיח זה בניין העולם, זה הרגע שמשיח, שהעולם יבוא לשלמותו, אבל מבחינתם, היה אדם במדבר שדיבר על סוף העולם, דיבר על אחרית הימים, כמו שאצלנו כתוב בפרשה. הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, הוא מספר על אחרית הימים, על קץ הימים, על קץ, על קץ החיים כפי שהם מוכרים לנו. ודווקא לסיפור הזה שעבר בעדות ישירה של מוישה, דווקא לסיפור הזה יש הוכחה חיצונית מחוץ למקרא. אז תתארו לעצמכם בקל וחומר, לכל האירועים האלה שעוברים בעיני מיליוני עדים, כל שכן בנו של קל וחומר שהם היו וידועים לעיני האומות. אז סתם יפה לדעת שעצם פרשת בלעם היא נבואה שהתקיימה, עוד לפני הפרטים שבה. עכשיו בואו נרד אל תוך הפרטים, נביא כמה דוגמאות לנבואות של בלעם, ונראה מה האיש הזה ראה. נראה כמה האיש הזה קרא את כל המציאות, היא הייתה פרוסה, לא סתם אומרת עליו התורה, יודע דעת עליון. האדם הזה פרס כל המציאות, הייתה פרוסה לפניו. והנבואות שלו התגשמו אחת לאחת. בואו נדבר על הנבואה אולי הראשונה המפורסמת ביותר. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. עומד בילום בראש הערים, נתאר לעצמנו. שוכבת מתחתיו קבוצה של נבדים, של אנשי מדבר, שלא כבשו, שלא עשו, שלא יצרו כלום. אין לנו מדינה, אין לנו שלטון, אין לנו שטח. לא נתנו קרם, לא אורחים, איך אומרים, לא נתן קרם ולא חילל שדה. כלום! לא היה כלום עדיין. והוא עומד ומדבר על העתיד של האומה הזאת ששוכבת למרגלותיו. ומה הוא אומר? הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. הוא אומר, האומה הזאת תעבוד נגד הכללים. היא תחיה לבדד והיא לא תתחשב בגויים. אלו שתי נבואות שלא הייתה להן שום התכנות היסטורית. שום אנליסט בעולם, שום חזאי בעולם, לא היה מעלה בדעתו לנבא נבואה כזאת מדעתו, מהשכל שלו. למה? כי זה נגד הכללים האנושיים הכי בסיסיים. הכלל הראשון בעולם, הכלל החברתי הראשון בעולם, הוא חוק העדר. חוק העדר פירושו שכולם הולכים אחרי כולם. אדם לא מתבלט, אדם לא רוצה להיות שונה, אדם לא רוצה להיות ייחודי. אם אדם נכנס לקניון ויש שתי מסעדות, אחת מלאה ואחת ריקה, לאן הוא ילך, למלאה או לריקה? הוא ילך למלאה, הוא לא ילך לריקה. למה? כי מיליארד סינים לא טועים. יש מושג שנקרא הרוב קובע, הרוב יודע. אם כולם הולכים לכיוון מסוים, כנראה שכולם יודעים. חוק העדר. אם אתה יושב בשולחן והמלצר מגיש, מציע לך שם האוכל בחתונה, וכולם לוקחים, לא יודע מה, בלינצ'ס. כי הבלינצ'ס של הקייטרינג הזה טוב. אתה לא תהיה היחיד שיקח דג. אם תשעה לקחו בלינצ'ס, גם אתה תיקח בלינצ'ס. יש מושג של חוק העדר. ובא בילם ואומר, כן, אוי לרשע ואוי לשכנו, טוב לצדיק וטוב לשכנו. אנחנו מושפעים מהסביבה, מושפעים ממי שלידינו, מאמינים לסביבה. ומה אומר בילם? העם הזה יהיה שונה מכולם, הוא ינצח את הכללים, והוא יהיה השונה הנצחי. השונה הנצחי זה נמצא במילה הן. הן, כתוב במדרש, שהי ונון זה אותיות שלא מזדווגות. זה אותיות שאין להם זוג, אותיות שלא מתחברות עם אחרים. הן אותיות יחידניות. כל אות באלף בייז, היא מזדווגת עם אות נוספת, להיות עשר, להיות מניין. א' מזדווגת עם ת', ב' מזדווגת עם ח', ג' מזדווגת עם ז', ד' מזדווגת עם ו'. כל אות מזדווגת עם האות המקבילה לה, להשלים מניין, להשלים עשר, להשלים שלמות. חוץ מאות אחת שאין לה זוג. היי, אות יחידנית. אותו דבר במאות. עשר מזדווג עם 90, 20 מזדווג עם 80, 30 מזדווג, כן, למד מזדווג עם עין, וכולו, ומא מזדווג עם סמך, חוץ ממי? חוץ מנון. היי ונון הם אותיות יחידניות שאין להם זוג, והוא מתחיל את הברכות לעם ישראל. הן עם לבדד ישכון, הן זה לא רק הם, ולא רק הרי, אלא הן, הם בעצמם, הם בעצמם, היי ונון, הם לא מזדווגים, עם לבדד ישכון. מי היה יכול לתאר לעצמו מציאות כזאת? ש-3,300 שנה אחרי בילום יהיה בעולם אומה אחת שדתיהם שונות מכל עם וכל אורחותיהם ייחודיות. מי היה יכול לתאר לעצמו שבתוך, לצערנו היום זה כבר בתוך עם ישראל גופה, אבל לא רק בתוך עם ישראל גופה, אלא בתוך כל 70 אומות, 2 מיליארד נוצרים, 2 מיליארד מוסלמים, אינני יודע כמה מיליארד בודהיסטים, 15 מיליון יהודים, ומתוכם אולי מיליון אנשים ששומרים על קלה כבחמורה, ולא פוחדים להיות שונים. לא פוחדים לצאת לרחוב ולהתהלך עם כיפה, ולהתהלך עם ציצית, ולהיכנס לבית הכנסת באמצע היום, ואם אדם עובד אז הוא לא אוכל ארוחת צהריים עם כולם. וכשכל העולם עשה יום ראשון, הוא עושה שבת. ולמול את התינוקות, ולאכול מצה בפסח ולולב בחג הסוכות. זה נגד השכל האנושי שתהיה. קראתי פעם על הרב של אנגליה, הרב הקודם הקודם הקודם, הרב הלורד אמנואל יעקובוביץ', היה יהודי מיוחד, יהודי תלמיד חכם, יהודי ירא שמיים, והוא פעם הוזמן על ידי המלכה אליזבת, המלכה הקודמת, להשתתף בנשף שם בארמון, שהוא נשף מאוד חשוב, מסיבה מאוד חשובה. הוא שלח מכתב חזרה שהוא לא יכול לבוא, כי בנשף יש אוכל, והוא כמובן מקפיד על כשרות, מקפיד על קלה כבחמורה. הוא קיבל חזרה מהלשכה של המלכה, שידאגו לו לאוכל מהדרין, הכל בסדר, יש קדסיה, יש ברוך השם מכשרים טובים בלונדון, הכל יהיה בסדר. הוא הגיע, הוא נדהם, ליד המקום שלו מחכה סט צלחות, עם סט צקום, הכל חדש, עם אישור של המשגיח במקום, שטבלו את הכלים, והכינו את הכלים, והכל מוכן. ומגישים לו את הדג, את הסלטים, הכל ארוז וסגור, בדיוק כמו שצריך, פס ישראל ובישול ישראל, ובכל ישראל. יפה מאוד. באמצע הסעודה, הוא שם לב שכולם קמים. מה כולם קמים? מתברר שיש שם המנהג כזה, שבמנה השנייה מחליפים מקומות בשולחנות אחרים, וככה כל אחד מכיר אנשים נוספים. נו, אז כל אחד עובר למקום אחר, אין לו בעיה, מה אכפת לו? מלחמובס מה ליוחו, מה ליוסום? הוא היה פה, הוא יהיה שם. אבל הרב יעקובוביץ' יש בעיה. כי יש לו רק סט אחד של צלחות. לא הכינו אותו מראש שהוא צריך לכל שולחן צלחת, לכל מנה צלחת. נו, מה הוא יעשה? איך הוא יגיע לשם? ולא לאכול, זה לא לפי כללי הטקס. אז לא הייתה לו ברירה. והוא קם בקומה זקופה ולקח איתו את הצלחות, ואיתם ביחד הוא חצה את כל העולם ועבר למקום החדש. נו, הסתיימה הסעודה, הוא ניגש, עמדו המלכה והבן צ'רלס, שהוא המלך היום, וקיבלו את האורחים, נפרדו מהאורחים. והוא ניגש להגיד שלום. אז המלכה שואלת אותו, ראיתי שהלכת עם הצלחות, מה המשמעות של זה? הוא ספר לה, אנחנו מקפידים, מה מכניסים לפה, מה מוציאים מהפה. אנחנו דואגים שהאוכל שלנו יהיה האוכל המשובח ביותר שקיים, האוכל שהבוירה העיד עליו שהוא האוכל המתאים, שהוא אוכל שמפתח נפש רגישה, שהוא לא יוצר נפש טורפת, כמו בעלי חיים הטורפים. כמו בעלי החיים הטורפים. מאוד התפעלה מזה. היה שם איזה יהודי שלא שומר מצוות, שראה את הכבוד שהמלכה והבן, המלך העתידי, נותנים לרב, אז הוא נדחף, הוא אמר, גם אני יהודי. המלכה מסתכלת עליו ושואלת, גם אתה יהודי? איפה הצלחות שלך? בלעם צופה את זה לפני 3,000 שנה. תהיה בעולם אומה אחת שתלך עם צלחות. שתלך עם סכינים, שלכל מקום שיוצא תהיה לה איזה קופסת תירס, איזה קופסת טונה במזוודה, שיהיה מה לאכול. הדבר הזה הוא נגד דרך הטבע. היה הראשון שעשה את זה, הרבה פעם אמר וורט מתוק ביותר, יוסף הצדיק, היהודי הראשון שחי בגלות, שחי בין גויים, וכבר אצלו רואים את העם לבדה לשכון, את האומץ להיות שונה, את ההתגברות על הפחד הזה להיות ייחודי. התורה אומרת שהאחים מתיישבים עם יוסף לאכול, הוא מכין להם טבוח טבח ואכן, והתורה אומרת שוישימו לא לבדו, וכמובן לאחים לבדם, ולמצרים האוכלים איתו לבדם. הכינו שם 3 פינות. היה את השולחן של המשנה למלך, היה את השולחן של האחים כמובן, והיה עוד שולחן לאנשי הלשכה של המלך. והמצרים אוכלים לבדם. למה? אז שהמרש"י מביא שהם לא אוכלים בשר, גניו להם וכולו. אבל הרב פעם אמר דבר כל כך מיוחד. הוא אמר זה בפשטות. יוסף הצדיק הזכיר לעצמו כל הזמן, שהוא ביניהם, אבל לא בתוכם. הוא ביניהם, אבל לא איתם. הוא לא חלק מהם. והזמן הכי גדול לחדד את זה, זה אוכל. כי גדולה לגימה שמקרבת. אוכל מקרב, אוכל מחבר. אז יוסף הצדיק דאג שבאוכל לשבת לבד. למרות שיוסף הצדיק הוא שר אוצר. שר אוצר, הזמן הכי טוב לשר אוצר זה עסקי צהריים. הזמן הכי טוב לקבל אנשים, לשבת איתם, לשבת עם הלשכה, לתכנן את הזמן. כל העולם העסקי עובד על הלנץ', על העסקי צהריים. אבל יוסף הצדיק הקפיד דווקא בזמן הפסקת צהריים הזאת שמקרבת, הארוחת צהריים שמקרבת, להיות לבד. לא היא לבד או היא, שיהיה לבד. הן עם לבדה דשכון. בילום עומד בראש הערים ואומר יש פה עם אחד שהוא לא חלק מהמשחק. שהוא עובד על פי כללים חברתיים, סוציולוגיים, היסטוריים משלו, ואף אחד לא יכול להתגבר עליו. הלאה. ובגויים לא התחשב. מה זה מוסיף? מה זה בגויים לא התחשב? אומר אבן עזרא, יש פה עם אחד. שלא ילך בדרכי הגויים, מה הכוונה? כבר אמרנו קודם לא ילך בדרכי הגויים. שלא ילך באומנות הגויים. דרך הגויים היא להתקדם עם המודרנה. לגוי אין אמונוס לעבר. גוי חי את ההווה ואת העתיד. כל אליל הוא זמני עד שימצא אליל חדש מודרני יותר. עד שיבואו אנשים חדשים, מתוחכמים, ידענים, ימציאו מכשירים חדשים ויגלו תובנות על האדם. כשזה לא נוגע לאמונה, כולנו חיים ככה. זה הדבר המעניין. כולנו, מבחינה מדעית, כשמדובר על המדע, כולנו חיים בצורה כזו של חודש. החודש מותר מן התוירו כשמדובר על המדע. כל אחד מאיתנו לוקח תרופה מהיום, ולא לוקח תרופה מלפני 100 שנה. לא סומך על לחש או על איזה מרקחת שהשתמשו בה לפני 2,000 שנה. לא סומך על כל מיני שיידים ורוחס שהאמינו בהם פעם. היום, כשמדובר על מדע, כל אחד מאיתנו גם על פי הלכה, מחויב להתעדכן בתובנות החדשות ביותר, המוכחות ביותר, הניסיון, ששעברו הכי הרבה ניסויים. וביחד עם זה, אותו יהודי שמאמין לקדמה, ומאמין למודרנה, ומאמין לפיתוח, ומאמין ליצרנות, ומאמין לטכנולוגיה, אותו יהודי כשמדובר על אמונה, הוא מסתכל אחורה. כשמדובר על אמונה, כשמדובר על הלכה, לא רק אמונה, כשמדובר על הלכה בכלל, יהודי מאמין שהחוכמה נמצאת מאחור ולא מקדימה. שעל אביך ויגדך זה כניך ויאמרו לך. יהודי לא משנה. סנהדרין או בייס דין לא יכול לחלוק על דברי קודמו, אם הוא לא גדול כדברי קודמו. והוא לא יכול להיות גדול כדברי קודמו, כי יש ירידת הדורות. אז אחרונים לא חולקים על ראשונים, וראשונים לא חולקים על גאונים, וגאונים לא חולקים על המוירואים, והמוירואים לא חולקים על תנאים, ותנאים לא חולקים על דברי קבולה, ודברי קבולה לא חולקים על דברי תאירו. אנחנו סוברים הפוך. שככל שזה אחורה יותר, כך זה חכם יותר, כך זה נכון יותר. אבל במדע, ככל שזה מאוחר יותר, ככה זה חכם יותר. איך? כי זה מאוד פשוט. שכל מתפתח מדור לדור. קדושה יורדת מדור לדור. כשמדובר על שכל אנושי, על דברים שבני האדם מגיעים אליהם בכוח השכל, אז זה מתפתח מדור לדור. כשמדובר אבל על קדושה, על רוח הקודש, על נבואה, על ניסיון לדעת דעת עליון, להבין את חוכמת השם, זה לצערנו יש ירידת הדורות, ככל שמתרחקים מהר סיני. וככל שהיו יותר קרובים להר סיני, ככה היו יותר גבוהים. ובילו מנבא את זה. הוא אומר, האומה החכמה ביותר בעולם, האומה שתהיה בראש כל האומס, בתוך כל האומות. אנחנו לא חיינו כמו איזה שבט סיני פרימיטיבי שלא יצא מהבית 3,000 שנה. לא, אנחנו היינו במרכזי העולם. איפה שהיה בלגן, איפה שהיה אקשן, היינו שם. חיינו בבירות הכי חשובות בהיסטוריה. תרמנו למדע, ידענו מה קורה במדע. ויחד עם זה, כשדובר על אמונה, ובגויים לא התחשב. כשדובר, אצל הגויים אין דבר כזה. גם האמונה משתנית, גם המסורת משתנית. בהתחלה כולם עבדו את האלילים היוונים, אחרי זה כולם עבדו את האלילים הרומים, אחרי זה כולם עברו לנצרות. אין מי שיעבוד היום אליל יווני או אליל רומי. כולם השתנו. אנשים מאמינים בקדמה, במודרנה. להבדיל אלפי הבדולס, אצלנו, אותו לולב, אותה סוכה, אותה מצה, אותו ספר תורה, אותה אוקטב, אותם אותיות, אותה שפה, שום דבר לא השתנה. איך זה יכול להיות? בילו מנבא את זה. הין! זה עם לא מעורב. זה עם שהחוקים שלו הם החוקתיים. הם מעל החוק, הם מעל הטבע. הוא חי באיזה עולם משלו. ומי מדבר על עם לבדו דישכון? בנצחיות? עם לבדה דישכון, עם שחי על פי חוקים לבדיים, שהוא היחיד ששורד. העם שנרדף יותר מכל העמים בהיסטוריה. העם שהוספד יותר מכל העמים בהיסטוריה. דווקא העם הזה, הוא נשאר יותר מכולם לספר על כולם. אנחנו חיים למעלה מהחוקים. כל אחד שיחשוב על עצמו מאיזה גלות הוא בא, מאיזה מקום הוא בא, אנחנו למעלה מהחוקים. בילום צופה את זה מראש. מתויבו או יולך או יעקב משכנוסך או ישראל. בילום צופה. שגם בתקופה של מתירנות, של פריצות, שכל החוקים ישברו, והשתייה כדת אין אונס, כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש, גם בדמוקרטיה, שכל החוקים ישברו ויפרצו, מתויבו יולך או יעקב. הוא רואה ומנבא שתהיה אומה אחת, שתתלבש אחרת, ותחיה אחרת, ותקפיד על איזה קריאה, ותקפיד על פרטיות, ולא תסתכל איפה שהיא לא צריכה, ולא תקרא איפה שהיא לא צריכה, ולא תדבר על מה שלא צריך, על מה שלא נוגע לכל אחד לחיים האישיים שלו. בילום ראה אותנו ביופיינו, בגודלנו, ודבר אחד מדבריו לא ישוב אחור. אז אם כן, אומר הרמב״ם, אם בילום אמר, אז צריך להאמין לו שגם הנבואה האחרונה, הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וגם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת, גם זה יהיה בפועל ממש. אני אמרתי בשיעור אחר, שהאמת היא שהיום אנחנו רואים גם קצת ההתגשמות של וקרקר כל בני שת, תאימה ממות המשיח. הנבואה הכי גדולה של בילעם, הכי רחבה של בילעם, כל הנבואות שלו עוסקות או בעם ישראל, או בסביבה הקרובה לעם ישראל. אבל יש לבילעם נבואה אחת שמדברת על ההשפעה של משיח על העולם כולו. וקרקר כל בני שת. מה זה וקרקר? כל בני שת זה כל האנושות. שת זה הבן השלישי של אדם הראשון שממנו צמחה האנושות החדשה. קין, סולק, הבל מת, בלי ילדים. מי נשאר? שת. שת זה גם מלשון קרא את השיטים אצל דוד המלך. שת זה התשתית שממנה הושת העולם, אבן השתייה שממנה הושת העולם. שת הוא התשתית של כל האנושות, והוא מנבא בילום, הוא מחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת, מושיח, ישנה, ישפיע על כל בני שת, על כל האנושות. תאימה משם, אנחנו רואים היום, כשישראל נלחמת מול איראן, יש איזו השפעה על כל העולם כולו. כי איראן היא לא מדינה, זה לא לבנון, ולא הרשות הפלסטינית, ולא סוריה. איראן היא צינור של השפעה, צינור שמזרים נפט, מזרים אנרגיה, לכל העולם כולו. מצרי הורמוז זה מעבר שמשפיע על כל העולם כולו. ישראל נמצאת בנקודה היום, כמובן מחכים למושיח, שיעשה את זה בקדושה, שיעשה את זה באמונה בכל אחד. אבל איזשהו ניצוץ, אנחנו רואים פתאום שאומה קטנה מהמזרח התיכון נמצאת בנקודה כזו שהיא נלחמת נגד אחת האימפריות החשובות, העתיקות והחזקות בעולם, שבעיקר עומדת בנקודה מצרי הורמוז שמשפיעה על כל העולם. זה דבר מדהים. אז דבר אחד מדבריו של בילום, הוא ראה, כמו שאומרים, על הגבעות יותר רחוק מה שאנחנו רואים כולם. וצריכים לדעת שבילום הוא התקווה. בילום גם הבטיח שדרך כוכב מיעקב וגם שבט מישראל, שיקום אדם אחד ויעורר את כל העולם באמונה בקהילי חוד. בילומו, תמצית האמונה שלנו, תמצית הביטחון שלנו, תמצית הידיעה שבוודאי זה יקרה, כמו שכל הדברים האחרים יתקיימו. אני רוצה להוסיף דבר מרגש מאוד, מיוחד במינו, מחזק מאוד. לא לסמוך רק על בילום, אלא לסמוך על הרמב״ם. התחלנו עם הרמב״ם. צריכים לדעת. אנחנו לא רק עושים הקש. אם שאר הנבואות של בילום יתקיימו, גם זאת יתקיים. האמת היא שהנבואה על משיח הולכת ומתממשת. האמת היא שאם נפתח את העיניים לעולם שאנחנו חיים סביבנו, אנחנו נראה שכבר אנחנו נמצאים בימויס המושיח, נמצאים בימים שהפעולה של מושיח בעולם כבר הולכת ומתממשת. אני אגיד משפט אחד, תשתדלו לזכור אותו אחר כך. אם אדם רוצה לדעת כמה רע, שיקרא עיתונים. אם הוא רוצה לדעת כמה טוב, שילמד היסטוריה. עוד פעם, אם אתה או את רוצים לדעת כמה רע, תקראו עיתונים. תפתחו הבוקר עיתונים, לא משנה אם זה המודיע או המבשר, או להבדיל עיתונים אחרים, אתם תקראו שם כמה רע וכמה קשיים וגזרות הלימוד התורה וכולו וכולו. אבל אם אדם רוצה לדעת כמה טוב, שילמד היסטוריה. שיפתח פרספקטיבה ויסתכל 100 שנה אחורה, 500 שנה אחורה, 1,000 שנה אחורה, ויבין שמשיח פועל בעולם, שהגאולה היא תהליך שאנחנו מצויים בתוכו, והוא מתפתח לאט לאט, רק אנחנו חיים את היום ולכן לא רואים את זה. אבל מי שיפתח עיניים וישים לב, ואני רוצה להגיד פה דבר נפלא. הרמב״ם. הרמב״ם מסיים את ספרו עם תיאור העולם של משיח. הרמב״ם שהתחלנו לקרוא ממנו פרק י' פרק י' מלכות מלוכים, מתאר איך זה ייראה. לפני שאני מתאר את מה שהרמב״ם מתאר, אני רוצה שנזכור באיזו סיטואציה הרמב״ם כתב את זה. שנבין שלא הייתה לרמב״ם שום סיבה הגיונית לכתוב את זה. לא היה לו שום ראייה בחיים שזה הולך לקרות. לא היה שום דבר בסיפור החיים שלו שתמך בנבואה מופלאה כזו. זה רק אמון העצומה של יהודי שמאמין בדבריו של בילום, שמאמין בהבטחה של התורה ושב השם לוקח את שבוסכו, שיודע שלעולם יש קברנית ורב חובל, רק ממקום כזה יהודי יכול לכתוב את מה שהרמב״ם כתב. בואו נזכר שנייה בסיפור החיים של הרמב״ם, באיזה פוזיציה, באיזה עמידה, באיזה מצב נפש ובאיזה מצב חיים הוא כותב את מה שהוא כותב. כמה זה היה מנותק, כמה זה לא נתפס. הרמב״ם היה לצד הגדלס היחידה שלו בכל הדורות, ממשה עד משה לא קם כמשה. בגשמיאס, החיים של הרמב״ם היו תמצית הסבל של יהודי עד לפני 70-80 שנה. איך החיים של הסבא והסבתא או למעלה מזה נראו? ככה נראו החיים של הרמב״ם. הרמב״ם נולד בקורדובה בספרד, ואחרי כמה שנים מתחילות הצרות, מתחילות הרדיפות. שבט מוסלמי אל מואחידון, איזה אל קיידה של ימינו, דאי של ימינו, מתחיל לעבור מבית לבית בספרד, להכריח את האנשים להתאסלם, ולא להישחט, ולא להישרף. רבי מימון לוקח את הילדים, לוקח את המשפחה, מתחילים לרדת. מגיעים למרוקו. שם נמצאים 5 שנים, ממשיכים לברוח. במשך 10 שנים הרגליים של הרמב״ם לא מצאו מנוח, כל הילה הם במקום אחר. איפה שהם מגיעים המוסלמים מאחוריהם, הולכים וכובשים את כל צפון אפריקה. אין ברירה, צריכים לעבור את הים התיכון, להגיע לארץ ישראל. מגיעים לארץ ישראל, כאן פוגשים אותם הצלבנים. אלה שוחטים, אלה שורפים. הרמב״ם חי פה כמה חודשים, וצריך לעזוב את ארץ ישראל וללכת למצרים. תתארו לעצמכם, זה לא שהוא לא הגיע לפה. הרמב״ם זכה לדרוך על ארץ ישראל, הרמב״ם שכל ספרו זה ילחסה למשיכה, היחיד שכתב, שולחן ערוך לא עסק בלחסה למשיכה. הרמב״ם שכתב על קדושת ארץ ישראל, וכתב על מלחמות ארץ ישראל, וכתב על קורבנות, ועל טהרה, ועל הקמת המשכן. הרמב״ם שכתב ספרים על גבי ספרים ילחסה למשיכה. הרמב״ם הזה נוגע בארץ ישראל, וצריך לעזוב את ארץ ישראל. לא מוישה רבינו שלא נכנס. נכנס ויוצא, זה הרבה יותר גרוע. צריך לעזוב את ארץ ישראל. יש הרי איגרת של רבי שטוריה פרחי, שהוא כותב שהיה מתאל הרבה, הנושא הרבה, והוא כותב שהוא שמע מנכד של הרמב״ם, שהרמב״ם חותם על האיגרות שלו, ממני העובר ג' אבים בכל יום. למה? כי הוא גר מחוץ לארץ ישראל, והוא גר במצרים שאסור לגור במצרים. למעשה זה כנראה אגדה. אין איגרת כזו, אף פעם לא מצאנו איגרת כזו. אבל איך אומרים? האשן מלמד על האש. זה מתאר את ההרגשה של הרמב״ם, יהודי שגר סמוך ונירה, גר במצרים, מעבר לגבול. ולא יכול להיכנס לארץ ישראל. צריך לגור בארץ שאסור לגור בה, ולא יכול להגיע לארץ ישראל. אז קודם כל החיים שלו פשוט תמצית של סבל, של בריחה ושל אומללות, ורואה את עם ישראל, איך אומרים? ברגעי השפל שלה. לא באיכה ישבה בדד, אלא איכה הייתה לזונה קריאה נאמנה. בזמנים הכי שפלים של עם ישראל. הלאה, הרמב"ם מגיע למצרים, סוף סוף רגלו מצא מנוח, הוא רוצה להתחיל לכתוב. להגשים את החזון שלו. ואז מגיעה איגרת מן הים. אחיו דוד פרנס אותו. דוד היה סוחר יורד בימים, מפרנס את הרמב״ם, עשה איתו יששכר וזבולון. מגיעה איגרת מן הים, שדוד טבע בים עם כל הסחורה. והרמב״ם ברגע אחד מאברך נתמך, הופך להיות בלבוס שצריך לפרנס שתי משפחות. את שלו ואת של אשתו. את שלו ואת של גיסתו, סליחה. הרמב״ם כותב באיגרות שהוא שקע במיטה לשנה במראה שחורה. הוא שקע במראה שחורה במיטה לשנה שלמה. כמה יכול אדם לעבור בחיים? אבל סוף סוף הוא קם כמו אריה, והוא ממשיך, והוא נהיה הרופא של הסולטן המצרי, ובשעות לא שעות, שינה מן היום ובינה מן הלילה, הוא כותב את החיבור, הוא כותב את הרמב״ם. נו, אדם כזה, שראה את אימי החיים, שסבל את החיים באמת בשפלותם, בחשכותם, איך הוא אמור לנבא את העתיד? הרמב״ם היה צריך לכתוב שעם עוד 800 שנה, יהיו מניין יהודים בירושלים, דבר גדול. עם עוד 800 שנה, יהיה מניין יהודים שאומרים קדיש וברוך הוא, נצח ישראל לא ישקר. אבל מה הרמב״ם מדבר? על פלאים, על ניסים, על חיים מושלמים. הרמב״ם מתחיל, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, הוא בונה המקדש, הוא מקבץ שטחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. קודם כל, מדבר על קיבוץ שטחי ישראל. הרמב״ם, שהיה בארץ וברח ממנה, שהרמב״ם בזמנו מגיע לירושלים ואומר שאין מניין יהודים בירושלים, הוא לא מוצא. הרמב״ם אומר, הכל זמני. מלך המשיח עתיד לבוא ולקבץ נדחי ישראל, להחזיר את עם ישראל לארצו. הרמב״ם מתחילת פרק י"ב מדבר, הוא אומר, וגר זאב עם כבש? מה זה וגר זאב עם כבש? משל וחידה. אלא איך זה התממש? עתידים ישראל להישב בין רשעי עקום. שמעתם? אומר הרמב״ם, העם שלי, שרגלו לא מוצאת מנוח, כמה יהודים בכלל היו בעולם לפני 800 שנה? לא. יום אחד העם הזה יישב בראש כל האומות. עתידים ישראל להישב בין רשעי עקום. הרמב״ם מדבר על השפע. כן, איך מסתיים הספר של הרמב״ם? ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעה ולא מלחמה ולא קינה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויים כאופו. הרמב״ם, שאחיו טבע בים עם הסחורה, שצריך לפרנס את המשפחה שלו ואת המשפחה של אשתו, ששוקע במראה שחורה מהמכות שהחיים נותנות, לא עלינו ולא על אף אחד. הרמב״ם אומר, הטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויים כאופו. והרמב״ם שנאבק למצוא את הרוגע ללמוד תורה, תראו איך הוא מסיים. ולא יעסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד, ולפיכך יהיו ישראל חכמים הגדולים ויודעים דברים מסתומים, וישיגו דעת בורם כפי כוח האדם. עכשיו רבו ישראל, בואו נשאל את עצמנו, כמה התקדמנו ב-800 שנה האחרונות מאז הרמב״ם? קיבוץ נדחי ישראל, אנחנו מתקרבים לנקודה שרוב עם ישראל גר בארץ. זה לא היה אולי מבית שני, אולי אפילו מבית שרישן, אני לא יודע מבית שני מה היה, אולי אפילו מבית שרישן, מאז גלות השבטים זה לא היה. הרמב״ם מדבר על שפע. היום יותר סיכוי למות מקוקה קולה מאשר מרעב. הבעיה שלנו היא עודף אוכל. היא עודף תעשייה, לא מיעוט אוכל. הרמב״ם מדבר על התורה שתהיה מושפעת הרבה. מתי היה יותר תורה בישראל מאשר היום? ולא רק בקמוס, אלא בכל מקום. בכל מקום יהודי היום, ובלכתך בדרך ושורמך וקומך, זה מעולם לא היה. עכשיו שאנחנו מדברים, יהודים שומעים אותנו בדרכים, שומעים אותנו במטבח, שומעים אותנו בעבודה, שומעים אותנו בכניסה למקווה וביציאה מהמקווה. ובחנויות ובשווקים ובכיכרות ובכל מקום יהודים שומעים אותנו. זה היה פעם בהיסטוריה. בהתהלכך תלכה אותך, שאיפה שיהודי הלך התורה הלכה איתו ביחד. הרמב״ם חווה בדיוק את הדבר ההפוך. הזכרנו, עתידים ישראל יישב בין רשעי עקום. מתי היה דבר כזה? המעמד של עם ישראל בעולם? יהודי לא צריך להיות נרדף בגלל אמונתו. אין בעיה לשמור שבס, ואין בעיה לצום יום כיפור, ואין בעיה להניח תפילין בשום מקום בעולם. ועד הרע, במי ששונא אותנו, שונא אותנו מקנאה. שונא אותנו בגלל מה שאנחנו משדרים, בגלל הגדלות שלנו. 800 שנה לא הדבר כזה. אז במילא משיח יבוא, לא רק כי בילום אמר, כי הוא כבר בא, כי זה הולך וקורה בתוך המציאות. רק מה? צריכים את המכה בפטיש. צריכים באמת את האדם שיקום ויתגלה, ויתקע בשופר גדול, ויבנה את בית המקדש, ויסלק את כל השואלים מהר הבית, בסדר? אבל האמת היא שאם נפתח את העיניים, נראה שאנחנו במציאות פלאית עם כל הטענות וכל התלונות, וכל התפילות בעזרת השם, מעמד של לומדי התורה, והכל והכל, משיח עוד לא בא. אבל כמו שאמרתי, מי שרוצה לדעת כמה טוב, שיקרא עיתונים. סליחה, מי שרוצה לדעת כמה טוב, שילמד היסטוריה. אף אחד לא רוצה לחזור למצב שלפני 80 שנה, ו-100 שנה, ו-200 שנה. ודאי שלא. טוב, אסיים בשתי דקות, בוורט יקר שבעיקרים, ששווה יותר מכל הון שבעולם. אז ישיר משה מכאן לתחיית המתים מן התורה. אז ישיר, למה לא נאמר אז שר? הוא הרי שר, למה לאז ישיר? מתי הוא ישיר? אומר רש"י, מביא רש"י את הגמרא, מכאן לתחיית המתים מן התורה. מכאן שמשה רבינו עתיד לקום ולשיר, ולהודות לקדוש ברוך הוא שיר חדש של הללויה. איך רש"י הגיע לזה? כי כתוב ישיר לשון עתיד, לכן מכאן שמשה רבינו עתיד לקום בתחיית המתים? אי אפשר למצוא פתרון יותר פשוט למילה ישיר? רש"י לא יודע שבשירה בכלל לא מקפידים על עבר ועתיד? כי בשירה כן הוא דרך המליצה? רש"י לא מכיר את הראיות שהביאה אבן עזרא? שיש בתורה כמה וכמה מקומות. שנאמר לשון עתיד על העבר, אז יבדיל משה שלוש ערים. כשמדובר על עניין גדול, שגדול מהרגע, אז אומרים לשון עתיד, למרות שמדובר על הווה או על עבר. בגלל שנאמר יושיר לא שנוסיד? אז רש"י הגיע לנבואה כזאת, לקץ כל הימים, לעיקר האחרון ביות ג' איקרים, שאני מאמין שיחיו המתים לפניו, בעת שיעלה הרצון לפניו יתברך. הרב פעם אמר, כזה וורט מתוק, תשמעו יהודים. כשמוישה רבינו רואה את המצרים טובים בים, הוא מתחיל לשיר על תחיית המתים. כי הוא אומר, תראה את הקדוש ברוך הוא, לא עושה חצי עבודה. הקדוש ברוך הוא לא מסתפק לא בסימנים, ולא בתאימת, ולא בהתחלת, ולא בחצי ולא ברבע. הקדוש ברוך הוא עושה עבודה שלמה. הוא לא מסתפק לו בנסיעים ולא ברוח, אלא בגשם. הוא רוצה את השיטפון עצמו. הקדוש ברוך הוא לא קבלן שלד, הוא קבלן גמר, עד המפתח, כולל תופס ארבע. במילא כשמשה רבינו רואה את המצרים טובים בים, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותנו מגבולות מצרים, להגיד, תסתדרו לבד. לא. הוא מטביע אותם, ונותן לרכוש שלהם לעלות למעלה, כדי להראות לנו שהמצרים הפכו להיסטוריה. לא רק להוציא אותנו ממצרים, אלא להוציא את מצרים מאיתנו. להוציא את גולס הנפש ממצרים, לא רק את גולס הגוף. אם הקדוש ברוך הוא הולך עד הסוף, אומר מוישה רבינו, כבר אפשר להתחיל לשיר על תחיית המתים. כי הקדוש ברוך הוא גם אז, לא ייפול דבר אחד אחור מדבריו, ונזכה עד לבילה המובס לנצח. ומחה השם אלוקים דמעם על כל פנים. אשתא בעגלא ובזמן קריב ונאמר אמן. שתהיה באמת שבת של גאולה, שבת של שמחה. שבת שנתרומם מעל כל הקשיים הזמניים. ונראה בעזרת השם בעיניים את העתיד הטוב הולך ונרקם לנגד עינינו. פסח היקר אולי איזשהו ניגון של גאולה, ערב שבת בלק, ערב שבת בילעם, ערב נבואות אחרית הימים. אולי שיבנה בית המקדש, ניגון אחר, ניגון של גאולה, אני מאמין, איזשהו ניגון באמת שיכניס אותנו לשבת הנפלאה הזאת.
1: האזנתם למידת חסידות, שיעורו השבועי של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי.
1: לשבת קודש עם כל חי.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, בחיפה בשעה 7:23, ובכלא 10 בשעה 7:20. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, בחיפה בשעה 8:36, ובכלא 10 בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק במרכז ובכלא 10 בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח עיתים לפינה. שבת שלום.
2: השבוע במוצ"ש חי, הזמר החסידי יואלי דוידוביץ' מגיע לאולפן לספיישל סיום עונה בריאיון עומק והופעה חיה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת בלק בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
3: מתכוננים לשבת קודש עם קול חי. יחל ישראל, שיחה בפרשת השבוע מפי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
4: שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול חי. זה סוד גלוי שיש ארבעה יסודות לעולם. היקום מתקיים ועשוי מאש ומים, רוח ואפר. אלה ארבעה היסודות שהעולם הזה שלנו מושתת עליהם. תסתכלו על השניים האלה, האש והמים. שני האחים האלה שנראים כמו תאומים, תמיד נרדפים זה לזה. ואם היינו ילדים היינו מציגים את השאלה, מי יותר חזק, האש או המים? מי גובר על מי? תסתכלו בבקשה, תלוי באיזה תמונה. אם אתם רואים לפעמים אש בוערת, שריפה בלתי רצויה, בלתי מכוונת, שרוצים להתגבר עליה ופוחדים ממנה והיא מסוכנת, מה עושים כדי לחבות את האש המסוכנת? מים. מים, מזמינים מכבי אש, יש היום כלים עם קצף וכל מיני דברים, אבל כל ילד יודע שאת האש מכבים במים. אז מי יותר חזק? המים. מצד שני, תשימי את המים בקומקום או בסיר, תדליקי את האש, והקומקום עם המים בתוכו על האש. בינתיים מישהו מזיק אותך לטלפון, ואת צריכה ללכת לנהל שיחה, השיחה מתמשכת, ואת שוכחת שהנחת שם מים עם קומקום או בסיר על האש. את רצה לשם, אולי תמצאי את הקומקום או את הסיר, אבל את המים כבר לא תמצאי. מה קרה? הם התאיידו. מי גרם להם להתאייד, להיעלם? האש. הם עמדו יותר מדי זמן על האש. אז האש יותר חזקה למים. היא מאיידת אותם. קיצור של דבר, מי חזק ממי? האש גוברת על המים, המים גוברים על האש. התשובה היא מאוד פשוטה. זה תלוי אם יש מחיצה או אין מחיצה. ברגע שהאש והמים במגע ישיר, בלי כל מחיצה ביניהם, המים גוברים על האש ומחבים אותה. אבל ברגע שהמים בתוך סיר או קומקום או כל כלי אחר, ישנה מחיצה שמפרידה בין האש למים. לא זו בלבד שאין המים מחבים את האש, האש מאיידת, מעלימה את המים כלא היו. למה הדבר דומה? הנה, עם ישראל נמשל לאש. כך אומר הנביא, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. אנחנו האש. ואומות העולם, אומר הנביא, באמות מים רבים, לאומים יהמיון. לא נביא אחד, לא במקום אחד, אומות העולם נמשלו למים, מים רבים. הם המים, אנחנו האש. מי גובר על מי? התשובה היא שמענו. תלוי אם יש מחיצה או אין מחיצה. כשהאש והמים מתערבים זה בזה, חלילה וחס בניסויי תערובת, בהתייבנות כפי שהייתה פעם, בהתנצרות כפי שהייתה לאחר מכן, בכל מיני דרכים של אובדן הזהות היהודית, אנחנו מאבדים את המחיצה בינינו לאומות העולם, שם יש סכנה שהמים הרבים, אומות העולם, יחבו את האש של בית יעקב אש. אבל אם אנחנו שומרים על המחיצה, ולא ככל הגויים בית ישראל, ולנו יש את השבת שלנו, את המועדים שלנו, ואת ישרי המאכלות שיש לנו, ואת הנישואין והגירושין על פי דין תורה, וכל יתר מצוות עשה ולא תעשה שמייחדות אותנו, זו המחיצה שמפרידה בינינו לאומות העולם. אז לא רק שהם לא יכולים לחבות אותנו, עם ישראל מאייד אותם. עובדה, איפה אשור? איפה בבל? איפה ארם? איפה המלאק? איפה צור וצידון? איפה כל העמים של התקופה העתיקה, אפילו יוון העתיקה ורומא העתיקה וכל המדינות הללו שהכרנו? המים האלה התאיידו, האש ניצחה, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, ועם ישראל חי וקיים בתנאי שהוא שומר על המחיצה. ואת זה הבין היטב גיבור פרשת השבוע, בלעם בן באור. והוא אומר בפירוש עלינו, אם אנחנו נשמור על ייחודנו, נשמור על עצמאותנו, נשמור על קיומנו, נשמור על המשך הדורות. שבת שלום ומבורך.
3: האזנתם לשיחתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
5: גם בזמננו, בעבודתנו הרבים, יש מנקילים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם, כן? קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידאג אמונם בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
6: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
3: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש, כל חי. מוריי ורבותיי, אנחנו שבת זו, אנחנו קוראים דברים נפלאים מאוד מאוד מאוד. וכמו שעשה הקדוש ברוך הוא, ניסים ונפלאות בימים ההם, בזמן הזה יעשה עמנו גם. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. מעניין. ויגור מואב פחד אימים נפל עליו מפני העם מאוד כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל, ויאמר מואב את זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את סביבותינו כלחוך אשור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעתי. פלא פלאות. ואז כתוב וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור לבוא, מה לעשות? לבוא לקלל את ישראל. לבוא לכנער לי את העם הזה. כי עצומו ממני, אולי אוכל נקה בו ועקרשנו מן הארץ. כי ידעתי את אשר תברך מבורך בלעם נביא העמים. הקדוש ברוך הוא נתן את משה רבינו, הנשמה הקדושה, משה רבינו בכלל ישראל, ונתן לאומות העולם גם נביא כמשה, לא קם נביא כמשה בישראל, אבל קם נביא באומות העולם כמשה. מי בלעם הרשע הארור הזה, ארור בלעם, משהו נורא והיום, נביא, נתן לו הקדוש ברוך הוא נביאות, למה? מפני שהגויים יבואו יטענו כלפי ישראל, נתת לישראל נביאים כלפי השם, נתת לישראל נביאים שעמדו להם, אם גם לנו הייתה נותן נביאים, גם אנחנו היינו יכולים להיות יקרים ודבוקים בך והכל. למה נתת רק לעם ישראל? אמר הקדוש ברוך הוא, טוב, לא אקפח אתכם, אתן לכם נביא, אבל נביא צריך הוא חוץ ממה שהוא מקבל את הנביאות שניתנת לו משמיים, חייב לעבד את עצמו כלהיות תמיד מוכן ומזומן לפני השם. ולכן משה רבינו בכל עת היה מזומן לקבל את דבר השם. לעומתו בלעם הרשע התעיב התעיב, ביטל לי בלק מלוא ביתו כסף זהב, לא אוכל לעבור קטנה, כסף זהב, תיעוב, עריות, עריות, לך ויעצך את אשר יעשה העם הזה. רבותינו אומרים, עד שלא בא בלעם, עד שלא בא בלעם הרשע, כל האומות מאז, מאז המבול, היו גדורים גדורים בעריות, היו גדורים בעריות, לא לקחו נשים, נשים של מישהו אחר, וזה בשום פנים ואופן, לא באו על, על זה אישה שהיא נשואה בשום פנים, על כן יעזוב איש את אביו ואימו, ודבק באשתו, ולא באשת חברו, רק באשתו, עד שלא בא בלעם הרשע, מאז נוח, היו גדורים, לא לקחו נשים, האומות. בא בלעם הרשע, פרץ את הגדר של הקדושה, של עניין הזה של עריות, אמר תפקירו את הנשים שלכם, גם נשים אשת איש, תפקירו אותם לנשים, לאנשים אחרים, וזה פרץ את הגדר של קדושה. כל העולם, גם אומות העולם הגויים, היו גדורים בעריות, לא לקחו אישה ולא קרבו לאישה של מישהו בשום פנים ואופן. בא בלעם הרשע, אמר מה פתאום, כל מותרים לכם, מכונים לכם, שנשים יכולות לזה ללכת גם זה, וכך וכך פרץ את הגדר הזה. זה אחרי שהקדוש ברוך הוא, ביקשתם נביא, קיבלתם נביא, אבל אם הוא לא מעבד את עצמו, הוא מאבד את עצמו ואת עמו אחריו. וזה בעצם מה שרבותינו כאן, בכל הפרשה הזאת, מרחיבים את הדיבור, מה זה, מה ההבדל בין קדושתו של אברהם אבינו,
קדושתו של משה רעיימהמנה לבין תומעתו, תומעתו של נביא העמים של בלעם הרשע, עד כדי כך הגיע, עד כדי כך תהי סוכנת לו, לא, אתונו סוכנת לו, שם ירחם על עמו ישראל, משהו נורא והיום. אז ויר בלק, מה קרה לך בלק? למה אתה כל כך רוצה, אתה רוצה ללחם? תלחם. אתה רוצה עמים שיבואו להילחם איתך, ילחמו איתך, תיקח, לא חסר שם עמים שילחמו איתו. לא. אמר, אני רואה שהאומה היהודית זה לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם, יש להם רוחניות, יש להם משהו ניסים ונפלאות מבורא עולם, אי אפשר לנצח אותם בכוח הגשמי, צריך לפעול בדברים רוחניים. וירבלק, מה הוא ראה? עם ישראל נכנסו בלי שום פגע, נכנסו לאמורי. אמר, אין מה לעשות, חייבים לעשות פה רק דבר רוחני. מה רוחני? מה אפשר? אז זה לקלל, לעשות עין רעה לעל עם ישראל. אז הוא שלח, ידע שיש מישהו שהוא קיבל, משמיים קיבל, אבל במקום להשתמש במה שהוא קיבל, בעוצמה הנבואותית שקיבל, הוא משתמש, במקום להשתמש לטובה, להביא ברכה לעולם, השתמש בה לרעה. מה לעשות? אומר לו בלק לבלעם, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואת אשר תאור יואר. לא מובן. היה צריך להיות כתוב, שואל אורחים הקדוש, לפי הכתוב היה צריך להיות כתוב בצורה כזאת, כי ידעתי את אשר תברך, אשר תברך מבורך, כן? או יבורך, יבורך, ואת אשר תאור, יואר, כמו שאמרת, אשר תאור, יואר. למה אמרת אשר תברך מבורך? מבורך זה לעבר. אתה צריך, כמו שאמרת, אשר תאור לקלל, יואר, כך תאמר גם כן, אשר תברך יבורך ולא מבורך. אומר אור החיים הקדוש משהו, פירוש נפלא מאוד. אומר, בלעם הרשע, העין שלו רעה. עין רעה, לא מסוגל לברך. הוא לא מסוגל לברך. אז מה? הוא רק לקלל. וזה מה שאומר לו בלק. בלק אומר, אני מכיר אותך. הרי לברך, אתה לא יכול לברך. את מי אתה מברך? מי שהוא כבר מבורך בא אליך בן אדם. אתה נביא, אתה יודע. מי שכבר הוא צריך לקבל איזה משרה, לקבל איזה ברכה, כי ידעתי אשר תברך, את מי אתה מברך? מישהו כבר מבורך. אשר תברך מבורך, לא יבורך, אלא הוא כבר מבורך. אז אתה תצליח, אתה תהיה נשיא, אתה תהיה מלך, אתה תהיה זה. למה? מפני שהוא יודע, הוא רואה. אבל נראה אותך שתברך מישהו שלא מגיע לו להיות, זה אין דבר כזה לעולם. אשר תברך יבורך? לא, בשום פנים. אלא אשר תברך, מבורך כבר. אבל זה יש לך. זה בלעם, יש לך, אני מכיר אותך. אשר תאור, תאור, מי שאתה מקלל, את מי אתה מקלל? מי שאתה מקלל, אשר תאור יואר. הוא באמת יקולל. כללות, אתה יודע טוב מאוד לקלל. ברכות, אתה לא. בשום פנים ואופן. אתה לא מסוגל לברך בן אדם. עד כדי כך. אבל תאור, תבוא תקלל, רק רוחני. עם ישראל רוחני, לא יכול לפעול עליהם עניין של גשמיות. רק רוחניות. ולכן, אין לי דרך, אתה חייב לבוא, שלח לו שליחים, אבל שלח לו פקידים, בהתחלה שלח פקידים בכירים, מנכלים, שבאו אצלו, מה תפקידך? אני מנכל של זה, מנכל של זה. מה? אני שולח לי מנכלים? אני?
זה הכבוד שלי? תשלח.

רוצה שאני אלך איתכם, כי אתם לא רואים, לא בעלי ברמה, לא בעלי משרות גבוהות. זה שישלח לי משרות בני אדם, סגני ראש ממשלה, נשיאים, זה אני, אבל איתכם, כי מאין השם לתיתי להלוך עמהם. לא שאני לא, שאסור לי ללכת, אלא צריך בני אדם מכובדים. ויקום בלעם, אומר להם, מאין, ויקום, אז הלכו. ויוסף עוד בלק שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה, ולכן הוא שלח לו, אלה יותר, שלח לו לא מנכנים, שלח לו כבר סגני ראש ממשלה, יושב ראש הזה, יושב ראש הפרלמנט, וזה, זה, ויבוא אל בלעם ויאמרו, כה אמר בלעם, מה נתי מנע, כי כבד אכבד לך, מה אתה מחפש כבוד? תן לך כבוד כמה שאתה רוצה, אני מכיר אותך, אתה רוצה כבוד, תקבל כבוד, כי כבד אכבד לך מאוד, בכל אשר תאמר אליי, אעשה ולחנה כבלי את העם הזה. ויען בלעם ויאמר לעבדי, מי תן לי בלק מלוא כסף, מלוא ביתו כסף, מה איפה העיניים שלו? כסף, מלוא ביתו, מה הוא... זהו, יש לו דירת שרד, אני גם, מלוא ביתו כסף זהב, לא אוכל לעבור את פי השם, אלוהי לעשות קטנה וגדולה, ואתה שמונה בזה, אבל תשמעו, אני אשאל, אולי תן לי, כן ללכת, ללכת איתכם, כי אתם סוף סוף מכובדים, זה, ויבוא אלוהים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, אם לקרוא מה שאתה אומר, אני יודע בדיוק, אבל אם לקרוא לך, קום לך איתם. מה זה איתם? לא עמהם, אלא איתם. הם באים, רוצים שאתה תקלל, אבל אתה בשום פנים ואופן, לא תלך לקלל. אך את הדבר, ויקום בלעם, וילך עם, מקודם איתם, פועים. מה קרה? היה צריך להגיד, את שרי מואב, לא את. אלא עימם בדעה שלהם לקלל. ויחרף אלוהים כי הולך הוא, איך אתה הולך? ויתייצב מלאך השם בדרך לסטן לו, והוא רוכב על אתונו שנערב עמו. ותרא האתון את מלאך, משהו פלא פה, פלא עולם. חמור אתון רואה מלאך, איפה הנביא? אתה הנביא. איפה הנבואה? הנבואתך? איפה? אתה לא רואה שיש מלאך השם? ותראה האתון את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה. בתת האתון מן הדרך. מרמז לו הקדוש ברוך הוא. מרמז ולא נרמז. הוא נשאר אותו הדבר. בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכין אותו. כתוב, ותלך בשדה, במקום ללכת בשביל, הלכה בשדה, ויח בלעם את האתון, עוד פעם, לתותה הדרך, ויעמוד מלאך השם, במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה. מי זה היה? הוא הנכד של לבן הארמי. מה זה גדר מזה וגדר מזה? זה כשרדף, לבן הארמי, רדף אחרי יעקב אבינו, אז כתוב ש... כשאחר כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, ישמע לך, בן חס ושלום תעשה רעה ליעקב, ישמע לך. ואז אמר לו, ושאבי לו ככם אמר אליי אמש, שזה, שאני לא אעשה לכם רע. מה הוא מתכוון? רק בגלל שיהיה לו ככם, אבל אני רוצה לעשות רע. לבן ביקש לעקור את הכל. אבל אומרים שהנכד שלו, מזרוע אחריו, מי זה היה מזרוע אחריו? זה בלעם הרשע. בלעם הרשע ביקש להמשיך את אותו דרך קלוקלת של הסבא שלו, שמה לעשות לעם ישראל? במילה אחת כלם, שהשם חס ושלום יחלל וישאיר אף יהודי. זה מה שהוא רצה, שאף אחד לא ישאר. כמו שהסבא שלו, לבן, ביקש לעקור את הכל, הוא בא להרוג את כולם, את כל מי, את כל הנכדים שלו, את כל הנינים שלו, כולם, את בנותיו, הכל להרוג, לא להשאיר אף אחד. שלבן ביקש, זה רצה בלעם הרשע שהוא מנה.

0: הנכדים שלו, ללכת ולעשות למי? לעם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא, במקום כלם ותרועת מלך, המילה הזאת כלם, זה חף מם למד, חף מם למד, תהפוך אותה, יהיה מלך, ותרועת מלך בו, אתם מלך, אתם עם ישראל. אני בא בשביל לקלל, חס ושלום, להגיד כלם, והנה להפך, בדיוק להפך, מתהפך הכל, ותרועת מלך, מלך בו. ויהפוך השם אלוקיך את הכללה לברכה. השם יתברך, הפך את הכללה. מה זה את הכללה? כללה אחת רק הוא כלל? הרבה כללות רצה לכלל. רבותינו אומרים, הגמרא בסנהדרין אומרת, שמברכותיו של אותו רשע, אתה רואה מה הוא רצה לכלל. מה רצה בלעם הרשע לכלל את עם ישראל? מהברכות שלו, בדיוק אתה יכול לראות מה הוא רצה. שלא יהיה להם מלכים, שלא ישאלו לזה, שלא יהיה להם תאנים, שלא יהיה להם זיתים, שלא יהיה להם שמנים, שלא יהיה להם יין. הוא רצה לכלל שעם ישראל בכלל לא יהיה להם כלום, ובסוף מה? לחלות, כלם. זה מה שרצה הרשע הזה. והפלא, כתוב שכל הברכות, הוא לא כלל, הוא בא לכלל ונמצא מברך. פתאום התחיל לברך, הוא התחיל לברך והתחיל, מה התחיל? וישם שלום מן ארם ינחיל לחם הרע לי יעקב, הולכה זועמה ישראל, מה יקוב לו כבו אל, כי מראש צורים הראינו מגבעות, אני מסתכל על האבות שלהם, הם ובגויים לא התחשב, הם נשארים חזקים, גם כשהגויים רוצים חס ושלום, להפוך אותם לגויים, לא מסוגלים, עם ישראל יישארו לנצח, אין יצחיים, הם גזע, גזע אמיתי, שלא מתבולל בשום פנים ואופן, ישראל אף על פי שחטא, רבותינו אומרים, בן אדם יהודי חטא, אף על פי שחטא ישראל, ישראל הוא. אין מציאות שבן אדם חס ושלום יהפך להיות. כמה רצו כל הגויים, מסע צלב, נאציזם, הכל, רצו להפוך את היהודים, מה בסך הכל? בואו תהיו גויים, וגמרנו. בשביל מה לכם? בשום פני ואופן, עם ישראל נשארו, אפילו בגי ההריגה אצל הנאצים הארורים, שהם כבר לא בחלו, כבר הם הלכו לטבוח ולשחוט למעלה משישה מיליון יהודים שטבחו, השם מרחם, ממש נורא ואיום, בין אלה שהם כבשו ולקחו להריגות, לקחו גם את האדמור הקדוש רבי יהודה יקותיאל הלברשטאם מצאנס בקלוזנבורג, אדמור קודש הקודשים, קדוש מרחם, קודש נין ונכד של אותו קדוש עליון, הרבי חיים מצאנץ. הקדוש הזה, פלא פלאות, אני מתפלאתי כל הזמן, לא ידעתי, עד שפתאום ראיתי היום, בחוברת שלו, שמוציאים, שהוא סיפר בעצמו, אני התפלאתי, איך האדמור, כשיש תמונות שהוא יצא, יצא עם זקן שלו והפאות שלו, איך ייתכן? הרי הם גילחו את כל הפאות, כל הזקנים, תלשו לא בשום פנים ואופן, גם מי שנשאר נשאר בלי בשום פנים, אוי ובוי אם אחד יראה עם זקן, אז איך ייתכן שהוא נשאר הצדיק הקדוש הזה? אז הוא מספר אומר, יום אחד הוא נשאר עם הזקן שלו, אמרו כולם צריכים לגלח, הוא לא מגלח את הזקן שלו, ויום אחד מפקד המחנה, הארור כפו הגדול של המחנה, פתאום הוא רואה בן אדם עם זקן, אומר לו, תגיד, מה עם הזקן שלך? אמר לו, לא הצלחתי עדיין לזה, מחר אני רוצה לראות אותך בלי, יש לך עד מחר, מחר אתה בלי. למחרת עוד פעם בא לעבודה כפו הרשע, פתאום הוא רואה אותו עם זקן. הוא אומר לו, מה זה צריך להיות? מה זה צריך? בוא מיד. סחב אותו. לקח אותו לחדר, בוא תיכנס לחדר של המפקדים, וזה ששם, אוי ובוי, מי שנכנס לשם, לא יוצא. שם ירחם. אומר לאחד מהחיילים שם, קח את המספריים, תחתוך לו גם את הבשר של הזקן, את האור, עם האור, תתלוש את הכל, את עם האור. ואז הוא מספר הרב, התחיל לצעוק ולבכות, אני, שהוא מוכן שינחיתו אותו על הארץ ויתנו לו מכות, 20 מכות, כל מכה 5 מכות בן אדם מת. כך היה. אמר, הוא מוכן לקבל אפילו 20 מכות, ינחיתו על הארץ, מוכן, רק לא יגעו לו בזקן. והתחיל לבכות, בוכה ובוכה. ואז הקצין, הארור הגדול, שרצה לכחל לחתוך לו את הזקן עם הבשר, הוא צועק, צועק עליו ואומר, תסתלק מפה, לא רוצה לראות אותך יותר פה. אל תתראה לפניי בכלל. שומע מה שאני אומר לך? אל תתראה, לך מפה כבר, לא רוצה. לא עשו לו כלום, לא גזו לו את הזקן, לא כלום. ברח, אמרו, תברח. יצא, רץ, בריצה. פתאום, רואה אחריו את המפקד הזה. יוצא וצועק לו, עצור, תעמוד. אמר גמר, זהו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה אני אעשה? עשיתי את המסירות נפש עד הסוף, ריבונו של עולם. תרחם על נשמתי. טוב, פתאום, בוא, עומד, אמר לו, שיהיה לך, לקח דג, דג מעושן, דג, דג, דג מעושן, וזרק לו שם במחל, זרק לו, אמר לו, שיהיה לך משהו לאכול, לך. מה זה? אומר, ראיתי ניסים ונפלאות, לא מובן, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. אבל מה אומר רחיים הקדוש, על פי הגמרא בסנהדרין, מה זה את הכללה? היה צריך להגיד את הכללות לברכות. מה זה את הכללה לברכות? אומרת הגמרא, מלמד שכל הברכות של אותו רשע, הכל נהפכו לכללות. כל מה שחשב לקלל את ישראל ועשה את זה בלשון, זה רק בלשון סגי נאור. כאילו הוא מברך, כאילו הוא מברך, אבל הכוונה שלו היה לקלל, כל אותם ברכות נהפכו לכללות, חוץ מברכה אחת, רק ברכה אחת, שנשארה חיה וקיימת, שהיא נשארה. מה? מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה הוא רצה? שלא יהיה בתי כנסת לעם ישראל, לא יהיה בתי מדרשות, לא יהיה ישיבות לעם ישראל. זה מה שהוא רצה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הכל אני נותן לך, נתתי לך את האפשרות לקלל, אין מה לעשות. הכל יחולו, הכללות, אבל הכללה הזאת זה בעיניים שלך. אתה בשום פני ואופן. זה אין, זה כבר אתה רוצה להחריב את העולם? אתה רוצה שלא יהיה בתי כנסיות, בתי מדרשות? זה אני לא נותן לך. זה מה שכתוב. ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה. איזה כללה? הזאת מה טוב הוא עליך יעקב משכנותך ישראל? לברכה, זה יישאר לעול מעול. אור החיים הקדוש, רבנו חיים לאתר, שהיה בעל ניסים ונפלאות, כל, תדעו לכם, אור החיים הקדוש זה למעלה מהטבע, הכל אצלו זה היה למעלה מהטבע, וכל מי שקורא, כל החוברות מלאות מכל מיני ניסים ונפלאות, זה לא היה לו בנים, זה היה עיוור, התעבר, קיבל בר מינן בעיניים איזה חולי, התעבר, אמרו לו, לך לאור החיים הקדוש, עמד שמה, התפלל, זה, וקיבל על עצמו ללמוד באור החיים הקדוש, אחרי שבועיים חזר לראות כדבר שהרופאים לא מאמינים. זה, הרופא אמר לו, כשיגדלו עשבים בידיים שלי, יהיה לך ילדים. השתבח שהוא הלך לאור החיים הקדוש, יום ההילולה שלו, באותו יום הרב שליזינגר אחד, שקיבל את הרב אלברשטיין, הרב משה אלברשטיין לחתן, הלך, השתבח שמו, קיבל קיבל ברוך השם בת, בן ועוד שתי בנות צדיקות. זה, כל זה ממה שהלך לאור החיים הקדוש והתפלל מעומק הלב. אני מספר לכם, בבא סאלי, תדעו לכם, היה אחד שחמש שנים לא היה לו בנים, לא היה לו בנים. ואז ביקש ממני, הייתי הולך תמיד לבבא סאלי, אז הוא ידע, אמר, אתה יכול לקחת אותי, וזה, לקחתי אותו פעם אחד, שיזכה לבנים. בבא סאלי, פרח אותו ככה ברכה, יהיה רצון, יהיה רצון. פעם אחת, הוא בא, אמר, זהו, עד כאן, אל תבקש ממני. בבא סאלי אומר, אני מבקש, אל תבקש ממני, אני לא יכול. זהו, לא יכול. בבא סאלי אומר לו, מה לעשות? גזרה היא מלפני השם. זאת אומרת שחס ושלום, עד כדי כך. בבא סאלי. טוב, אמר לו, אל תבוא אליי. אני מבקש, אל תבוא אליי. ביקש ממנו שלא יבוא אליו. יום אחד בא אליי, תחיל לבכות, בחיות, אומר, מה? למה? למה הרב אומר ש... אני רוצה שתיקח אותי. אין דבר. אפילו שאמר שאני לא אבוא אליו, אני אלך. אמרתי, אני מפחד שחס ושלום יגיד לי, מה הבאת אותו? לא, אני אעשה שאני אכנס לבד וזה. בקיצור, למען השם, תחיל לבכות. אני אעמוד בחוץ. אמרתי לו, טוב, תעמוד בחוץ, אל תיכנס. נכנסתי. אמרתי לו, רבנו, זה שרבנו אמר שלא יבוא אליו, שהוא אין לו יכולת לעשות לו כלום. משכן, הוא בוכה בחיות ואומר, אז מה עכשיו התגרשו? זאת אומרת, אין אשתו אומרת, אם לא, אז היא מתגרשת. עד כדי כך. מה יעשו? טוב, תכניס אותו. אמרתי, הוא בוכה, הוא אמר שלא ייכנס, הרב אמר שלא ייכנס, אמר, טוב, אתה. אמר לו, תשמע, יש הילולה של אור החיים הקדוש. ביום ההילולה שלו, תלך לשם, תגיד שם את התהילים, ותלמד קצת מהתורה שלו, ותתפלל מעומק הלב שלך, ותזכה להיפקד. תזכה להיפקד בן. טוב. ביום ההילולה של אור החיים הקדוש, אז אנחנו עושים את הסליחות, וכולם באים, ברוך השם, סליחות גדולות, ממש אלפים שבן פורת יוסף שמגיעים מתחילת, מיום שני בלילה, מתחילים, משקיעת השמש, אתה רואה, אין, יומם ולילה לא ישבוטו, מכל הארץ וגם מחוץ לארץ. מגיעים אנשים מחוץ לארץ, כדי לפקוד את ציונו הקדוש של רבנו חיים בן עטר, אור החיים הקדוש. באים להתפלל ביום ההילולה שלו. טוב, אז הוא בא גם כן להתפלל. אני באתי בדיוק, את מי אני רואה? בבא סאלי כבר היה זקן. זקן אחרי גיל 80, יותר מ-80, וגם היה חולה, כולו עצמות, לא היה אוכל בכלל. אני רואה אותו, והיה הכל בסלעים, ואבנים, וקברים, אי אפשר לה... היה הולך כך, היה תופס אותו, אז בעוד מישהו, ואני רואה, וואי, בבא סאלי בא. ובדיוק אני אומר לו, לאותו אדם, שאמר, הנה בבא סאלי, תיגש אליו, תיגש, תגיד לו שיברך אותו. תיגש. עשרה ילדים, בן אחר בן אחר בן, כולם עילויים גדולים וכל. רופאים משתומים איך שהשתבח שמורה עולם הכל. ויהפוך השם אלוקיך, אמר לו, אני לא יכול, אבל אור החיים הקדוש כן יכול, תלך שם. זה, יש סגולה כזאת נפלאה ביום הקדוש שלו. יום הקדוש שלו, יום ההילולה שלו, שבן אדם מתפלל מעומק הלב, לומד את התורה שלו, יהיה רצון שנזכה כולנו בעזרת השם דברך. ישם יגאל את עם ישראל, יאמר די לצרות עם ישראל, ישמור את עם ישראל בכל מקום, את עולם התורה, ואת חיילי ישראל שלא ייפגעו חס ושלום כל הזמן, מכל מיני זקנים, רחפנים, כל מיני, שם ישמור אותם, יחזרו לבתיהם בריאים ושלמים, עבודתו יתברך, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל,

0: ערב שבת שלום. השבת אנחנו נקרא את פרשת בלק. נכון שזה פותח עם בלק, אבל בעצם כל הפרשה זה בלעם. הוא כאן הכוכב, רוצה לקלל, והוא מברך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. את הסיפור בגדול אנחנו מכירים. ברשותכם, אני רוצה לגעת בנקודה מעניינת, ולשם כך אפתח בשאלה. רבותיי, זו שאלה מה כל כך פשוטה, שאני בטוח שכשאתם תשמעו אותה, תשאלו את עצמכם, איי, למה אני לא שאלתי את השאלה הזו? באמת שאלה מעניינת. תשמעו. הקדוש ברוך הוא מופיע בלילה אל בלעם ושואל אותו, מי האנשים האלה עמך? אז הוא משוויץ, כאילו ריבונו של עולם, יש דברים שאתה לא יודע, אני אדווח לך, אני אעדכן אותך. אומר לו, אנשים אשר שלח בלק מלך מואב, המלכים אוהבים אותי, תעשה לי חשבון. בקיצור, את הסיפור אתם מכירים. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? תקשיבו. והוא אומר אל אלוקים אל בלעם, לא תילך עמהם, לא תאור, לא תקלל, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. אומר על זה רשי, רשי מביא חזל, זה חזל במדבר רבה, במדבר רבה, במדרש רבה, חומש במדבר על הפסוק הזה. אומר רשי, מה שכתוב, כי ברוך הוא, מה זה? לא תלך עם עם, אומר רשי, אמר לו בלעם, אומר, טוב, אני לא הולך, בסדר, אם כן, הכללם במקומי, מפה, מהבית שלי אני מקלל אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא תאור את העם, אל תקלל אותם. אמר לו בלעם לקדוש ברוך הוא, אם כן, אני אברך אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אינם צריכים לברכתך, כי ברוך הוא, הם מבורכים בלעדיך. ממשיך רשי, זה חזל, משל אומרים לצירה, כאן הכוונה לדבורה, הצירה לא נותנת דבש. משל אומרים לדבורה, לא מדובשך ולא מעוקצך. אנחנו לא צריכים את העוקץ שלך ולא צריכים את הדבש שלך. בקיצור, אל תברך אותם, כמו שאנחנו לא צריכים את הדבורה, ולא את הדבורה, ולא את העוקץ שלה. נכון? מכירים את הפתגם, כולם, לא מדובשך ולא מיוקצך, כולם מכירים. אבל רבותיי, יש לי שאלה קשה. הדבורה לא מסכימה לתת דבש, אז היא עוקצת. אתה רוצה להתקרב אל הכברת כדי להוציא כפית דבש? אתה תקבל קודם 50 עקיצות, אחר כך אתה תחזור נפוח עם הכפית דבש שלך. אז לכן אנחנו אומרים לדבורה, עזבו, עזבי, עזבי, עזבי, אנחנו מבטרים על הדבש שלך, רק אל תעקצי. אבל בלעם הציע לברך בלי לעקוץ. הוא אומר, אני רוצה לקלל. לא, אל תקלל. טוב, טוב, טוב, טוב, אני אברך. אמרים לו, אל תקלל ואל תברך, לא מעוקצך ולא מדובשך. אבל בלעם אמר, אני לא אעקוץ, אני אברך. למה לא? מה אתה רוצה? אם הדבורה באה ומקפלת את העוקץ ועושה סימן של שלום, עם דגל לבן. אני מוכנה לפתוח את הכברת לכל מי שרוצה לבוא עם כפיות. האם לא נבוא? ודאי שנבוא. אז אנחנו אומרים לדבורה לא מעוקצך ולא מדובשך, כי היא לא רוצה לתת דבש, היא רוצה לעקוץ עם מי שרוצה לקחת. אז אנחנו לא רוצים, אבל בלעם מציע כאן את הברכה בלי לעקוץ כלום. למה לא רוצים לקחת ממנו? הקדוש ברוך אומר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא צריך את הטובות שלך ולא צריכים את הרעות שלך. למה לא את הטובות? מה אכפת לך? תקבל, הוא נותן. תפתח את הידיים ותקבל. רבותיי, על השאלה הזו אני רוצה להציע, תתפלו לשמוע לא פחות ולא יותר, השאלה אם אני אספיק את כולם. 7 תשובות יש לי על השאלה הזו. 7 תשובות. יש שאני אעשה אותם יותר בהרחבה, יותר בקצרה, אבל אני לא נספיק את הכל. אתם יודעים, יש לי צמצומים, לא לי, לכם. פעם הייתי צריך לדבר 50 דקות, אבל הם החליטו שאם אני מדבר 50 דקות שם ברדיו, אז יהיה לכם מדי מעט מוזיקה. מדי פחות תשמעו את כל השירים הרועשים. אז הם צמצמו לי את הדרשה רק ל-30 דקות. אין לי בעיה, מצידי שיהיה רק 3 דקות. אז תשמעו. התשובה הראשונה, זה די חשוד. אתה רוצה לברך? למה מה קרה? אתה שונא את היהודים יותר מבלק. בלק רק מפחד שהם יבואו לחבוש אותו. אתה אומר, אני אקלל אותם, אני אעקור אותם מן השורש. אז זה דרשה בפני עצמה, אני לא רוצה להרחיב, אבל בלעם היה שונא את היהודים יותר מבלק. אז מה פתאום אתה רוצה לברך? זה נשמע חשוד, נכון? אז עוד מעט נטפל, אבל זה עוד לא התשובה, זה רק מפתח לתשובה. התשובה הראשונה שאני רוצה להציע היא, בלעם לא יכול לברך. הוא לא יכול. נכון, בלק אמר לו ככה בחנופה, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר, הברכות שלך, הכללות שלך. איזה ברכות שלך? הוא לא מברך, הפה שלו זולג טומאה, זולג מוגלה, זולג רוע, רק דברים רעים. יש לזה אפילו סיפור. במשל, היה ככה, זה גמרא, זה חזל, סליחה, זה חזל במדרש רבה, שפעם הקרב, היה צריך לעקוץ מישהו בצד השני של הנחל. והוא לא יכול לעבור את הנחל, הקרב לא שייך למחלקת השרצים השחיינים. אז חזל מספרים שצפרדע הגיע עד שפת הנחל, הקרב עלה לה על הגב, והיא שחתה לצד השני ושם היא הורידה אותו. החכם שראה את זה החליט לבדוק מה קרה, למה? והוא בדק והוא ראה שהוא הלך לעקוץ שם איזה רשע אחד שהיה צריך לעקוץ אותו. זאת אומרת שהוא מביאים את שם איזה פסוק שכולם, כל הבריאה כולה הם עבדים של הקדוש ברוך הוא לעשות את מה שהשם רוצה, אפילו הקרב וצפרדע. זה במשל של חזל. על זה הם מוסיפים על הקטע של חזל, לא אומרים אותו, שבאמצע הדרך, שם זה לא קרה, זה רק במשל, באמצע הדרך, עוד לפני אמצע הדרך, הצפרדע אומרת לה הקרב, הקרב אומר לה אני רוצה לעבור לצד השני, אז הצפרדע אומרת, באופן עקרוני אני יודעת לזכות, אני מסכימה להעביר אותך לצד השני, אבל אני פוחדת, יש לך עוקץ, ויש לך הרס, ואתה קצת חשוד. אז הקרב אומר לה, תגידי, את לא נורמלית? אני הרי יושב על הגב שלך. אם אני אעקוץ אותך, אתה מותי, אנחנו שנינו נטבע. נראה לך שאני הולך לטבוע? שכנע. והצפרדע מתקרבת לחוף, בבקשה. יעלה כבודו, יעלה בכבוד. הקרב עלה והצפרדע התחילה לשחות באמצע הנחל, שמיים עמוקים עמוקים עמוקים, הקרב הוציא את העוקץ שלו ופח, תקע לצפרדע בתוך הראש, ושניהם התחילו לצלול. עוד הצפרדע הספיקה לשאול את הקרב, תגיד לי, אתה לא נורמלי, למה עשית את זה? אני לא יכול, אני לא יכול. אני רואה משהו, אבל אתה תמות. אני לא יכול, אני לא יכול, והוא טבע. זה בערך בלעם. הוא לא יכול בלי לעקוץ. הוא הבטיח, אני אברך אותם, די, אתה ברכו אותי, הצחקת אותי. זה תשובה מספר אחד, אבל הלאה, נמשיך עם תשובות יותר מחכימות, ויש גם כמה תשובות שהן אקטואליות לגבינו. תשובה מספר 2, חזל אומרים, זה מופיע בכמה מקומות, בקשר למה שסיסרה הייתה עם יעל, עוד כמה מקומות, טובתם של רשעים, רעה היא אצל צדיקים. הקריטריונים, אמות העולם, אמות המידה של תמונת עולם של הצדיקים, היא אחרת משל רשעים. הרבה דברים שצדיקים בטוחים שזה טוב, רשעים חושבים שזה רע. צדיקים חושבים שזה טוב, רשעים יודעים שזה, בקיצור, רשעים לא רואים את זה טוב. העולם הוא אחר. כשבלעם מבטיח לברך את בני ישראל, הוא מתכוון שלכל אחד יהיה צלחת מלאה חזיר ושרימפסים, ויהיה מלא ניאוף ומלא זבל ומלא זוהמה ומלא סיאוב ומלא תועבה, וואו, וכיפות ומלא כאלה צבעוני וססגוני ורש ומלא פריצס וכל מיני נשים תלחנה עם בגדים לא צנועים, וואו, איזה כיף יהיה, איזה עולם תרבות. איזה עולם ממש ממש ממש כמו אמריקה, כמו צרפת, אני לא יודע, כמו המקומות הכי מזוהמים בעולם, ארץ ישראל תהיה סי הפאר וההדר של התועבה. זה הברכה שהוא התכוון לתת. אבל זו ברכה? זו ברכה? מי צריך אותו עם הברכות שלו? מה הוא יודע מה זה ברכה בכלל? הוא יודע מה זה בית? הוא היה רווק דרך אגב, הוא מת רווק. הוא יודע מה זה בית, הוא יודע מה זה משפחה, הוא יודע מה זה שולחן של שבת, הוא יודע מה זה שלום עליכם, מלאכי השערת, מלאכי עליון. הוא יודע מה זה ילדים עומדים בתור אחד אחרי השני לפני קידוש או אחרי קידוש לפי המנהגים, עד האבא וכל, ואבא שם את הידיים על הראש, נותן לכל אחד ברכה, ברכת ההורים, ואחר כך נשיקה גם לילדים הגדולים, וכולם עומדים בתור. הוא יודע מה זה בכלל? איזה ברכות הוא ייתן? איזה ברכות הוא ייתן? לכל הילדים שלך יהיו אופנועים גדולים, 8 צילינדרים, יטוסו ברחובות עם רעש, בלי אגזוז. זה הברכות שלו. מי צריך אותו עם הברכות שלו? שיעוף. מספר 2. תשובה מספר 3. הוא התכוון לעשות את היהודים, הוא מברך אותם, שהם יהיו יותר אינטליגנטים, אקדמיים, דמוקרטיים, דמוקרטיה בתוך המשפחה, גם לילד יש להביע דעה, אם אבא שלו צודק או לא צודק, מי מרביץ למי, מתי וכמה. זה לא רק אבא מחליט לבן, גם הבן לאבא. והבן יודע, אבא, אסור להרים ידיים. אתה פעם אחת מרים, לא חשוב מה אני עושה. לא, לא, זה לא חשוב. אתה לא מרים ידיים, אתה שומע? יש משטרה. והמשטרה כן שמעו את מה שבלעה מציעה. אז הם כן מאנשים אבא שמנסה לחנך את הילד שלו, לפי איזושהי קריטריון, איזושהי עמת מידה. בלעם רצה שיהיה, אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, חינוך לדמוקרטיה, אבל דמוקרטיה אמיתית, שכל זב מצורע ולא יודע מי, תהיה לו דעה מוצקת. וכל אחד והאמת שלו, וזה מה שהוא רוצה, וזה מה שהוא אוהב, וזה מה שחשוב. הלאה, אני לא רוצה להרחיב בדברים האלה, כי יש דברים יותר אקטואליים. בלעם רוצה לברך אותנו, שיהיה לנו טוב. מה זה טוב? אספר לכם סיפור, ואתם תחליטו מה זה טוב. סיפור שאני בעצמי הייתי עד לסיפור הזה. יש באיזשהו מקום איזה כוילל, שהספונסר של הכוילל, זה שמממן אותם, אני לא שייך לכוילל הזה. בסך הכל הם עשו שם סיום מסכת, וביקשו ממני לבוא להגיד דרשה קטנה לקרוא סיום המסכת. שם אחד התלמידים בכוילל הזה הוא חבר שלי. אבא שלו, לא, חמיב היה חבר שלי, ככה זה התחיל. והוא ביקש, בוא תגיד דרשה בכוילל, יש לנו סיום מסכת, והפעם סיום מסכת אנחנו עושים אותה יותר גדול ויפה מתמיד, כי השיר, התורם של התומך של הכוילל הזה, מגיע הפעם בדיוק, זה יורצת של אמא שלו, של סבתא שלו, אינני יודע מה, והוא בארץ, הוא גר באמריקה, והוא הזמנו אותו להשתתף בסיום, אנחנו רוצים שזה יהיה יפה, תהיה סעודה גדולה, וגם אתה תבוא, תגיד דרשה קצרה. בקיצור, אז אני אמרתי דרשה, ומה אני רוצה לספר לכם, שגם העשיר אמרת דרשה, גם הוא ביקשו ממנו לדבר, והוא יודע עברית. נכון, עברית קצת עילגת, עם קצת אנגלית, קצת תקע כמה מילים ביידיש באמצע, והייתי צריך לתרגם אותם, כי אני יודע יידיש, אבל הוא דיבר, והוא אמר ככה, רבותיי, תאמינו לי שאתם לא יודעים מי באמת מאושר בעולם. נכון, אני נראה מאושר במפעל הגדול שלי, יש אי שם אני חושב במנהטן, לא יודע איפה, אין לי מושג, יש שני מטוסים פרטיים של המפעל, כמובן שגם אני נוסע בהם שצריך. במפעל שלי הוא עומד על איש אחד, אבל יש בו יותר מ-400 אנשים, משפחות שמתפרנסות, 400 עובדים שמפרנסים משפחה. ויש לי עוד עשרות כל מיני ארגונים, ארגוני צדקה וחסד ותורה שאני תומך בהם. בשביל זה אני יושב 18 שעות ביממה כל יום במשרד. עובד קשה, טלפונים באמצע הלילה, באמצע היום. ותאמינו לי, ככה הוא אמר, תאמינו לי באמת, יש לי מספיק כסף לחיות 200-300 שנה בלי לעבוד. ואני יכול לעשות את זה, לסגור את המפעל. אם אני אעזוב אותו, המפעל יתמוטט, הוא לא יחזיק מעמד. אני אעזוב אותו, יוכח את איזה כוילל, יש לי גם כסף ששלם למורה פרטי, אם אני ארצה ללמוד יותר בעיון, אבל קצת אני יודע, דפיים מפה שם אני יכול להתקדם, ולעשות לחיות כמו מלך כמוכם. אבל אני עבד. למה אני עבד? כי יש לי 400 משפחות שמתפרנסות ישירות ממני, אני חייב את זה. אבל תדעו לכם, אתם מלכים ואני עבד. אני ברוך השם לא מתלונן, אני מכיר את המושג הזה שקוראים לו יששכר וזבולון, אני יודע בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלם שכר, הכל טוב הכל יפה. אבל כשמסתכלים פה על העולם, אני עבד ואתם מלכים. בלעם גם חושב ככה? מה זה עבד? יש לו הליקופטר, יש לו מטוס, יש לו קדילק, אולי שלושה קדילק, אם אין לי מושג מה שיש לו שם. עבד? איזה כיף, נעליים מזהב יכול ללכת. איזה כיף. אדוני, מלך זה רבאון לייב שטיינמן, בבית הישן המטלין פול שלו. מלך זה החפץ חיים, מלך זה לא נעליים מזהב. בלעם מבין את זה? בלעם מסוגל להבין את זה? בלעם אפילו אם עכשיו הוא ישמע את הדרשה שלי וגיד רב חנוך תבלבל את המוח. מאושר זה מישהו מיליונר, רב עם אשתו, רב עם הילדים שלו, רב עם כולם, אבל הוא יכול להראות לכולם, כמו החשברוש, להראות לכולם את יופיו ותתתתה, ולך תהרוג את האישה שלך, בקיצור, שלום בית פעם אחרת, דרשה פעם אחרת. אז זה הברכות שהוא יכול לברך, הוא לא יכול, הוא לא יכול, הוא לא יכול משהו אחר, הוא לא יכול משהו אחר. אבל אני רוצה עכשיו להגיע לנקודה הכי טובה, הכי חזקה, שאותה אני רוצה להרחיב קצת. אנחנו אומרים לדבורה לא מעוקצך ולא מדובשך, נכון? כך אומר רשי. משל אומרים לדבורה לא מעוקצך ולא מדובשך. סליחה, בכל המדפים, בכל החנויות שאתם תלכו, חנויות טבע וחנויות מזון וחנויות, יש צנצנות של דבש. מכל הסוגים, מכל המינים, בכל הצבעים, בכל הגדלים, צנצנת של שפורפרת קטנה וצלחת חד פעמית קטנטונת, צלוחית קטנה עם יער כסף מלמעלה למנה אישית, צנצנת של חצי ליטר של ליטר, אפשר לקנות את זה גם בגלון של 3 או 5 ליטר, יש דבש בשפע בשוק. אז מה אתה אומר לדבורה לא מעוקצך ולא מדובשך? אתם טובעים בדבש כאן בארץ, ברוך השם, בשפע, שפע גדול. מה זה? התשובה היא, הדבורה לא נותנת את הדבש, אנחנו לוקחים. אם הדבורה, אם אנחנו, אתם יודעים מה, בן אדם הולך ביער, במדבר, לא יודע איפה, ביער, בשדה, והוא רואה באיזשהו מקום כברת, לא כברת פרטית של אנשים, כי מזה אסור לגנוב, זה כברת של חברה, אבל יש גם דבורי דבר שמצאו באיזשהו מקום, עשו נחיל של דבורים על העץ, תלוי, ועושים שם הדבש. אז יש אנשי מקצוע שבאים עם מקל, עם קצת אשן, מגרשים את הדבורים ומורידים את הדבש. עושים את זה, במקומות הפרימיטיביים, ביערות, יש כאלה דברים. אתה גם מתחשק לך, אין לך את כל הציוד, לך עם כפית, תתקרב אל יערת הדבש ותוריד משם קצת. אתה יודע מה שיקרה? יהיה לך שמה, אתה לא מוותר, אתה הולך, עד שאין לך כפית דבש, אתה לא מוותר. אתה יודע מה יקרה? יהיה לך 50 עקיצות, אולי 200. ובסוף אתה חוזר עם כפית דבש ועננה של דבורים שרודפת אחריך. והקיצה של דבורה, רבותיי, זה לא הקיצה של יתוש. זה יש בפנים ערס, וזה כואב, וזה כואב כמה שעות, ואם זה הרבה הקיצות, זה גם יכול להיות מסוכן למוות, כי יש בפנים ערס, ערס של דבורה אחת, הגוף משתלט, אבל זה ערס של 200 דבורים, צריך ללכת לבית חולים, אני לא יודע מה עושים שם, אבל מטפלים, בכאבים פחות, במצב שלא ימותו. בקיצור, עכשיו אתה עם הכפית דבש מלקק, או לא מלקק, או מלקק את הפצעים שלך ובוכה, אתה שואל, זה היה כדאי? לא. לא היה כדאי. אז למה הלכת? לא ידעתי, ראיתי כפי דבש, ראיתי דבש, חשבתי, וואלה, אני אלך לחגוג על זה. זה מה שאנחנו אומרים לדבורה, לא מיוקצך ולא מדובשך. אבל אם אנחנו אנשי מקצוע, אנחנו יודעים איך לרדות דבש בלי להיעקץ, כמו שבכברות, בכברות מקצועיות, זה מה שעושים. יש לבוש מיוחד, עם רשת על הפנים, ובאים אל הקברת ולוקחים כמה שרוצים. או במקומות הפרימיטיביים, לוקחים אשן, הדבורים כולם בורחים, ולוקחים את הדבש, ואחר כך השן הולך, והדבורים חוזרות, ובונות להם שם דבש חדש. בקיצור, אני כן רוצה את הדבש, אבל אני לא רוצה את העוקץ. אם אני יכול להגיד לדבורה, גברת, אני לא צריך את הטובות שלך, אני תופס אותך בגרון, מחזיק אותך חזק עד שאני לוקח את הדבש, ואחר כך אני משחרר, אז בטח שאני אקח את הדבש, אבל אני רוצה לשלוט. כי אם אתה תיתן לי, אתה בכבודך ובעצמך תעקות, תקפל את העוקץ, ותגיד לי, Welcome to my honey. אני חושב שאני אסיר תודה לך. ולהיות אסיר תודה לבלעם, זו כללה. אתה תהיה חייב, ואחר כך ללכת לפי החליל שלו, ולהיות נחמד אליו, וכל פעם בכל החגיגות של הפריצות שלו, לשלוח לו מתנות, ונתן לך דבש. ואתה עכשיו שפוט שלו, ואתה חבר שלו, ואתה לא יודע מה, מי צריך את זה. אבל אם אני יכול לחנוק אותו ולקחת את הדבש, בטח שאני אעשה. איפה יש דוגמה לכך? ים המלח. ים המלח נקרא ים המוות. למה ים המוות? כי בים המלח אין דגים, אין סרדינים, אין לוויתנים, אין דולפינים, אין כלום, אין אפילו חיידקים. כלום, כלום, כלום, הוא מוות, הוא מת. למה? למה ים כנרת שוקק חיים, ים תיכון שוקק חיים, וים המלח הוא מת? כי אם אתם תסתכלו במפה, אז ים המלח הוא נורא עמוק. אז כל הגשמים מכל המקומות נשפחים לים המלח. ומים המלח המים לא נשפחים הלאה החוצה. הם נשארים במקום, ושם החם, אז המים מתאדים, מתאדים, מתאדים, מתאדים, ומה נשאר? המלח, המלח לא מתאדה. אז לאט לאט נהיה יותר הרבה מלח, ויותר הרבה מלח, ויותר הרבה מלח. זאת אומרת שאם יש ים עשיר בעולם, זה ים המלח. ים כנרת הוא לא עשיר, הוא מקבל מים, אבל הוא נשפח לו גם כן, מצד המערבי נשפח, לא המערבי, הדרומי. מצד הצפוני נשפח הירדן, ומצד ה... אמר, הדרומי נשפח, מאבד, הוא מאבד מים כל הזמן. הוא נותן. ים כנרת נותן, לכן הוא מתוק, לכן יש בו דגים. ים המלח הוא רק מקבל, מקבל, מקבל, מקבל, מקבל, הוא לא נותן כלום, אז הוא לא חי. חי זה נותן, מי שנותן הוא חי. גדר חי, גוזמים אותו, גדר, גדל עוד פעם, הוא חי. הוא חי. חזל אומרים, יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק. למה? מה קרה? מה, הפריירית? רוצה להעניק, למה מה יצא לך מזה? היא חיה, יש לה ילדים, היא רוצה שהם יגדלו, היא רוצה שהם יחיו. היא חיה, היא נותנת, היא שמחה לתת יותר משה... תראו, אני אף פעם לא הייתי פרה ואין לי פסיכולוגיה של פרה, זה ודאי משל, אבל באמת שבעלי החיים רודפים אחרי ילדים שלהם להעניק אותם, לטפל בהם, לא רק בעלי, לא רק בני אדם, גם עכברים וגם חתולים וגם נמרים וגם זאבים וגם דגים, כולם מטפלים בילדים שלהם. קראתי לא מזמן איזה כתבה שיש איזה שבט בתוך אחד האיים ליד הודו, שהם חיים רק על לוויתנים. הם צדים לוויתנים, לא יודע מה הם עושים איתם, וזה מה שהם אוכלים כל השנה. אז הם תמיד נזהרים לא לתקוף לוויתן צעיר, גור של לוויתן. כי אז כל הלהקה יבואו ויתנפלו על ה... על הסירות שלהם, ויהפכו אותם ויתביעו אותם. אבל אם בקצה הלהקה אתה תופס לוויתן אחד, מבודד אותו ואחר כך זה, אז הלהקה ממשיכה הלאה. זאת אומרת שאפילו לוויתנים לא ייתנו שיגעו בקטנצ'יק אחד שלהם שעדיין לא יודע להתמודד לבד. לוויתנים, עוצמתים, כל לוויתן יותר גדול מאוטובוס. בכל אופן לענייננו, הפרה רוצה לנוק, להעניק, כי היא חיה. מי שחי נותן. רגע, רגע, אתה אומר שים המלח לא נותן? מישהו היה פעם סביבות ים המלח, ראיתם כמה מפעלים של פוספטים וחומרים אחרים? שמסעיות, מסעיות, מסעיות יוצאות החוצה משם. מה לא נותן? נותן יותר מים כנרת. התשובה היא, ים המלח לא נותן. אנחנו לוקחים. כמו מנבלה, פרה חיה נותנת. פרה מתה, מתכופפים. אפשר לקחת ממנה את האור, את השיניים, את העיניים, את הבשר, מה שרוצים אפשר לקחת. היא לא נותנת, היא מתה. חי נותן. מת לא נותן. אז הדבורה לא רוצה לתת. את הדבורה אנחנו שמים בצד, לא צריך להרוג אותה פיזית. אפשר להשאיר אותה לחיות. אבל אם אני נמצא עכשיו בתוך מגן, כזה רשת על הפנים ועל הידיים, אז בשבילי הדבורה מתה, היא לא יכולה לעקוץ. או שאני עושה עשן, ואני מרחיק אותה 100-200 מטר מהכברת, אז לגבי הדבורה מתה. את הדבר שלה אני לקחתי. בלעם היה חי. בלעם לא היה, בלעם נכון, רשעים בחייהם קוראים מתים, אבל הוא רוצה, לא רוצה שאנחנו ניקח, הוא רוצה לתת, הלו, בלי טובות, מויכל טויבס, הטובות שלך הן רעות. אז אבל בסופו של דבר הוא מתעקש, ריבונו שלם, אני רוצה לברך. והקדוש ברוך הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תברך, הברכות שלך לא טובות. הוא המרה את פי השם, ותראו, ברכה ועוד ברכה ועוד ברכה ועוד ברכה, כמה ברכות. עכשיו רבותיי, עם יד על הלב, מה יצא לנו מהברכות של בלעם, ממח שמו וזכרו? מה יצא לנו מזה? אתם יודעים מה, נכון בהמשך, כל הסיפור עם בנות מואב, נכון? מה קרה? 24,000 הרוגים היו במגפה, זה שלב ראשון. שלב שני, הקדוש ברוך אומר, כמעט שקיליתי את כל בני ישראל, לחלות את כל היהודים, זה לא בשואה, בשואה מתו רק 90% מיהדות אירופה. היה באמריקה יהודים, היה ברוסיה יהודים, יש בכל ארצות האסלאם, במרוקו, באיראק, בטורקיה, בכל ארצות האסלאם, בתימן היו הרבה יהודים. מאירופה הוא סילק רק 90%, זה המון. אבל אם לא הסיפור של פנחס בן אלעזר, נקרא אותו בשבוע הבא, יהודי אחד חי לא היה נשאר. זו ברכה של בלעם, וזה לא רק ברכה לעם ישראל. אתם יודעים מה? סיפור קטן מעניין. חזל שואלים שאלה. כתוב שיעקב אבינו הולך לחפש שידוך. אז הוא הגיע לנחור, לא לנחור, לחרן. נחור היה אבא של אברהם, נחור היה סבא. הוא הגיע לחרן, ושם הוא שואל את הרועים, הידעתם את לבן? אתם מכירים אותו? וכן, ידענו, הנה רחל ביתו באה עם הצון. ורחל ביתו באה, רחל הייתה אז ילדה קטנה, ויצאה עם הצון למראה. מראה, למי שאינו יודע, זה לא עושים בסופרמרקט, עושים מחוץ לעיר. שואלים חז"ל, ואיך זה שילדה קטנה לבד הולכת מחוץ לעיר, ויש שם רועים, הרבה רועים יש מסביב, זה, זה, זה לא מסוכן? אף אחד לא יתחיל איתה? אתם יודעים מה שחז"ל עונים, אתם לא תאמינו. הסיפור הזה עם רחל היה לפני בלעם, אתם יודעים? היה 200-300 שנה לפני כן. לפני בלעם, לפני ההצעה של בלעם, מה לעשות, איך, איך לשבור, העולם כולו, לא בני ישראל, העולם כולו היה גדור בעריות. הבנות של יתרו יצאו למראה לבד, אף אחד לא נגע בהם. רבקה יצאה למראה, רחל יצאה למראה, נשים יצאו לבד מחוץ לעיר בלי שום פחד, בלי שום חשש. למה? מי נוגע באישה? מי עושה כזה דבר? כשפעם אחת שכם בן חמור לקח את דינה, הרגו את כל העיר, את כל העיר, אחד חי לא נשאר שם, מה קרה? בחור צ'יק אחד שם יד על, על, על כתפיים של בחורה. מה? באמת? ככה לשבור מחסמים? הרגו אותו. אותו ואת אבא שלו ואת אח שלו ואת הדוד שלו ואת כולם. כי הציבור שם ראה ולא הגיב. פעם לא היה את זה. מי שבר את המחסומים האלה? בלעם. אתם כבר מבינים איזה ברכות אנחנו מקבלים? מה אומר הקדוש ברוך הוא לבלעם? אל תאור, אל תברך, אל תקלל, תן לנו לחיות את החיים שלנו. כשאתה תהיה מת, אנחנו עכשיו יושבים כאן ועושים ברכות מהדיבורים שלך. באת ודיברת ועשית הכל, אני נשמע כוח יפה, נתת לעם ישראל כזו מוטיבציה, כזה כבוד גדול, כאילו עם יצא ממצרים, כתועפות ראים לו, אבל תכלס, לאיפה זה הוביל? נתת להם ביטחון כזה גדול, שהם אחר כך יכולים, בלי שום פחד, לגשת לבנות מואב, לשתות שם יין ולהיות חבר שלהם. זה מה שרצית. זה הפלורליזם, הפתיחות שביקשת. אומר הקדוש ברוך הוא לבלעם, אל תברך ואל תקלל, לא נעשה כלום, כלום, כלום, תהיה אתה בצד שלך, לא, בסופו של דבר הוא גם מת, אבל זה לא קשור לפה. אז אני חוזר על השאלה הראשונה, ואני שואל, אומרים לדבורה, לא מעוקצך ולא מדובשך, ולבלעם אמרנו, אל תברך, הוא לא רוצה לעקוץ. נכון, הוא לא רוצה לעקוץ, הוא עוקץ, הוא עקץ את כל האנושות, הוא עקץ את עם ישראל, 24,000 הרוגים במגפה, אבל הוא עקץ, הוא עקץ, כל העולם כולו ירד 1,000 מדרגות, העולם היום כל כך שבור ורצוץ, בכל מה שקשור לנושא של צניעות, מסגרות, בית, משפחה, ילדים, קשר טוב בין הורים לילדים, כל זה רבותיי, זה הברכה, הברכה הגדולה המפוארת של בלעם הרשע. מה אומר הקדוש ברוך הוא לבלעם? תשתוק, אל תברך. הוא לא שמע, הוא כן בירך. הנה הברכות שלו. אז מה אנחנו אומרים? שרשעים לא יברכו אותנו. נברך את עצמנו לבד, הקדוש ברוך הוא מברך אותנו, ברכת כהנים מברכת אותנו, השבת היא מקור הברכה, לא חסרים לנו ברכות. מי צריך את הבלעם הזה? ראיתם? פעם אחת הוא רוצה לברך מה שיצא לנו? לא, לא, לא. שבס קוידש, איזה מקור הברכה, זה מעיין של ברכות. ברכת כהנים, ברכת כהנים בשבת זה כפול. ללמוד תורה זה ברכה. לא יודע, כל כך הרבה ברכות יש לנו, אנחנו עם ישראל מבורך במעיין של ברכות שיהיה לכולנו, לכולנו. שבת, שלום ומבורכת. שבת, שלום. מאזינים יקרים, אני כבר סיפרתי לכם 1,000 פעמים, מה פתאום, יותר מ-1,000, שיש לי סדרה של ספרים מאוד יפה, על המדרשים של חז"ל, והיא כתובה בשפה קולחת וברורה ויפה, וזה עולה 1,100 שקל, 50 שקלים כל ספר, וזה 22 ספרים, 22 כפול 50, זה 1,100 שקל. זה מה שסיפרתי לכם כל הזמן, ובאמת זה המחיר. אבל היה צדיק גדול אחד בבני ברק שקראו לו הרב פנחס ראובן, זיכרונו לברכה. הוא הוציא, יש לו את הסדרה, את החנות הספרים הגדולה הזאת של אין לנו על מי להישען אלא להבינו שבשמיים. הוא היה אמור להוציא את הספרים האלה, בסופו של דבר הוא נפטר. אנחנו לעילוי נשמתו. מוכרים את הספרים האלה בחצי מחיר, אני לא מאמין שאני אצליח למכור עם זה הרבה, כי זה בסך הכל, זה הרבה מתחת מחיר הקרן, ב-600 שקל כל סט. סט של 22 ספרים ב-600 שקל, זה המחיר של הכריכה. 600 שקל סט, 22 ספרים גדולים עבים, לעילוי נשמתו של רבי פנחס ראובן, מגיע לזה פנחס בן מיליה, צדיק היה, מגיע לו את זה, זה טוב, זה ספר יפה, זה ספר טוב. אני חושב שבחייו הוא הפיץ המון המון ספרים, הוא ריפד את כל בית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו, הוא ריפד עם ספרים, אנחנו עכשיו ממשיכים אחר מותו את התנופה הזאת, יש לי בבית ספרים ב-600 שקל סט, שתי קופסאות, 22 כרכים, בזיל הזול, 600 שקלים, כל מי שרוצה, כל הקודם זוכה, שיהיה בעזרת השם לכולנו, שבת שלום, בריאות והצלחה ונחת, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי. זמני שבת קודש, פרשת בלק. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, בחיפה בשעה 7:23, ובכלא 10 בשעה 7:20. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, בחיפה בשעה 8:36, ובכלא 10 בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק במרכז ובכלא 10 בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח עיתים לפינה. שבת שלום.
3: אמר רב זייר, אמר רב ירמיה ורבי, דבר שבן דוד בו כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. עכשיו איתכם, באר הפרשה, שיחתו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן, על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: פרשס בולוק, כתוב השבוע בפרשה, ויסייתה מלך השם בדרך מסוטון לוי. כשבילו מתחיל ללכת, התייצב מלך השם בדרך לסוטון לוי. לכאורה, אם זה היה מלך לסוטון, היה צריך להיות כתוב ויסייצב מלך אלוקים. אלוקים זה מידע סדין, לא מלך השם שזה רחמי. אומר רשי, מלך של רחמים אויו, זה היה מלך של רחמים, והוא רוצה למון אוי מלאכתו, הוא רצה למנוע אותו מלאכתו, שלא יכתב ויאבד, יאבד. זה היה מלך של רחמים. אמר על זה הגויין רב אברום פעם, זכן לברוך, ראש ישיבה של תרא ודעס, אמר דבר נפלא. אמר, הרבה פעמים נדמה לבן אדם שהשטן מעכב דרכו לתל עצתו ומבטל כל משאלות ליבו להשיג עושר ושמחה בחיים. השטן נעמד לו באמצע, למשל, בשידוך. הוא רוצה שיתקיים השידוך, כל צונף שיתקיים השידוך, והצד השני ממיין או משהו אחר, אז הוא חושב כל הזמן זה מייסה סוטון. הוא אומר, מי אומר שזה מלך סוטון? עד הרבה, זה מלך רח משליח משמיים להציל אותך מצרה ויגון. נראה לך לסוטון, אבל זה מלך השם, זה מלך רחמן. ובו עם מועד והוא ימצא את הזיווג האמיתי, הוא ישמח ועוד יודע למזבק זיווגם שלא יתקיים אז הרצון שלו, כדי שיוכל, כדי שהוא יהיה מוכשר לשמחה המזומנת שהקדוש ברוך הוא הכין לו לנו עושה ולטבוסה. נראה לך לסוטון, למה לא נהיה שידוך כדי שזה מייסה סוטון? נראה לך מייסה סוטון, זה מלך רחמן, זה בשבילך להציל אותך מצרה ויגון. וזה לא רק לשידוכים. אם דיברנו על שידוכים, אז אני אספר סיפור. כאן היה רב נבנצל, הגויר מנפתולי נבנצל, היה מגיד שיר בפונוביץ' וישיבית וציר. הוא היה עוד מוצל מייש מכל המשפחה, והיה כאן, הוא היה בחור, הוא סיפר את זה, את המייס. הוא היה בחור, מסמד גדול, והציל לו איזה שידוך, שהוא ידע שאם השידוך הזה יצליח, להמשיך הלאה ללמוד. הוא ימשיך ללמוד. זה שידוך נראה לו מאוד טוב, נכנס לחזוניש. שאל אותו, החזני שאל אותו, אתה עשית השתדלוס על זה? אז הוא אמר, כן, אז זהו, זה מספיק. תתן לנו לספר שתעשה, אל תוסיף לפעול למהר את השידוך. עשית השתדלוס, מספיק. הרב נמצל שמע לחזון איש, ובאמת השידוך לא נגמר. השידוך לא נגמר. בבוא הזמן הוא התארס עם מישהו אחר. עברו שנים רבות, והרב נמצל נולד לו נין הראשון. אז הוא התפלל באיזה בית כנסת. וששם, במינינץ, אז כיבדו אותו בעליה, מישהו קנה לו עליה בשביל היום הגדול, נולד לו הנין הראשון. נולד לו הנין הראשון, והגבאי עשה משבירך, כולם צעקו מזל טוב, הנין הראשון. הנין הראשון. אחרי התפילה, הרב נמצל אמר, לא היו צריכים לעשות את כל הרעש הזה. לא היו צריכים לעשות. שאלו אותו, מה קרה? אז הוא ענה שבאותו בסמדרש, באותו מניין, אז התפלל בן גילוי, שהיה חבר שלו בתור בחור, בן גילוי, שהוא עדיין אין לו את הבן הראשון, למה היו צריכים לעשות את הרעש הזה? אז הוא אמר שהוא, החבר שלו, הוא התחתן איתה. עם זה שהחזון איש אמר לו, עשית השתדלוס מספיק. לא, לא, לא, לא לעשות את השתדלוס, הוא התחתן איתה, והוא עדיין לא היה לו ילדים. זה נראה לי סוטון לו, אבל זה מלוך של רחנה. אף אחד לא יודע מה מומה, אנחנו צריכים להתפלל, לעשות השתדלוס. אבל השתדלוס רגועה, רגועה. וכמו שמדברים, זה לא רק בשידוכים, זה בכל הדברים... בכל הדברים שבאו להם לקבל בתנאים איזה בזמחי בן אדם עושה סחמון לפעמים משתל לו ישוינס וזה נראה לו איזה סוטנה משחיס מתענה לו כאן זה לא הולך לו תדע כל מי דובד רחמון אל תו אביד אין זה סוטנה זה מלך של רחמם ככה מסביר החידו החידו מסביר את הגימור הגימור אומרת בנידה למד א' כולם זוכים את הגימור דורש רבי יוסף מי דחסיב כתוב פסוק אוי דחו השם כי עונפתו בי יושב אפחו וסנחמני. מה גימור דורשת? במה הקוסם מדבר? מה אוידחו השם כי עונפתו בי? אומרת הגימור, מה הקוסם מדבר? בשתי בני אדם שיצאו לסחורה. שתי אנשים יצאו לסחורה. אחד, יושב לו קויץ לאחד מהם. ישחיל מחרף, הוא לא יכל לסוע. כי יצא לו קוץ. לא יכל לסוע. התחיל מחרף ומגדף. רק החבר שלי נסע, ואני נשארתי. לימים שמע שטבעה ספינתו של חברו בים והחבר נטבע בים אומרת הגמור איסחיל מוידו משבח על מה הוא יודע משבח? על מה? השנה נכנס לו קוץ ניקח נמר יושב אפחו וסנחמי מסביר לחידו מה היה רבי זאת אומרת מה ידחסיב? מה פרוש אוי תוך השם כי עונף טובי ומה הוא רוצה להסביר? מה היה קשה לו על הפסוק? אומר החידו בספרו עם אריס ואין, אומר של רבי יוסף היה כאן איזה קושייה, תמיד כשאתה מודה על הקדוש ברוך הוא, אתה מודה מה שעברת וניצלת. כאן אומר, אוי תוך השם רק יונפתו בי, רק על הצער, אתה לא מודה משהו על הצלה? למה אתה לא מודה משהו על הצלה? א' ובייס, אומר החידו, גם רבי יוסף רוצה להזיר, למה אוי תוך השם? אם כיונפתו בי זה לא רחמם, זה ידין, אוי תוך הלקים כיונפתו בי, מה זה השם? אמר החידו שזה הפשט, אני חשבתי אז בקוץ שזה סוטן, אני חשבתי אז אוי הסוטן, הקוץ הזה לא נותן לי להרוויח. אחר כך הוא איתך השם, אחרי ששמע שהחבר טבע בים, אז הוא איתך השם על מה? על עונפתו בי, ראיתי שהעונפתו זה השם, זה רחמם. ראיתי שמה שאני חשבתי שזה עונפתו, שזה כעס וצרה, ראיתי שזה רחמם, אז הודעתי לך על הצרה, הודעתי לך, כי ראיתי שזה הצלה שלי. אומר החידו, אוי תוכו זה גמטרי למד א', קייל, חסד קייל, כך כתוב חסד קייל כל היום. אז אוי תוכו, ראיתי שבעונפתו הזה כאן היה מוכבה החסד. וממילא רבי ישראל לדעת זה בכל דבר שבעולם.

אז היא נכנסתה לקודש פנימו עם הבן שלה, רב לייבל פרנקל, והיא שפכה את ליבה, בכתה, היא אלמונה בכתה, שיש לה כמה בנות שהגיעו לפרקם ועדיין לא התחתנו, מה עושים כאן? הרב שלום לייזר אמר לה, ביידיש, סימי זזוי זין מטרוניש פרנקל קשס. זה חייב ככה ללכת, בסור לשאול קושיות. לא ערכו הימים, והנה טוב את כוונת הצדיק, למה? כי המלחמה פרצה בכל עוזה, וכל החברות שהם כבר ניסו, ונולדו להם בנים ובנות, נשלחו לצד שמאל, להישרף על קידוש השם, כי כל אלו שלא היו קשירים לעבודה, אמהות צעירות ובנים צעירים, כולם נשרפו, ורק, הוא סיפר, רק האמא שלו ושתי אחיותיה, השלוש בנות האלו שלא ניסו, הם נשלחו לעבודה ונשארו בחיים אחרי המלחמה, והעמידו דורות קשרים מבורכים. אז ראו מה שנראה בשעס מייסי כסוטן שלא הולך שידור, זה היה מלך של רחמה. זה מלך של רחמה. עם מלך של רחמים לא תמיד רואים את זה מיד, כמו שכתוב בספר משלי התלמוד, נתפס בשנס תופריש פי חס, זה אומר שם על הגימורה, בנידל עמד א', הגימורה אומרת שם לפרש את הפסוק, השם פעולכו בקרב שונים חיהו, בקרב שונים תוידיע ברויגז רחם תזכו. אז אומר ככה, כל פעולות השם זה לטובה, רק לפעמים רואים את זה רק בקרב שונים, אחרי זמן מתברר השם פעולכו, רואים את הפעולה בקרב שנים אחרי שנים חייהו, שזה היה להציל לך את החיים. השם, כל פעולות השם זה לטובה, אבל לפעמים רואים את זה רק במשך שנים. השם פעולכו, ראו את הפעולה שלו, שזה לטובה בקרב שונים חיהו. אחרי כמה שנים ראו איך שזה היה לחיים. כזה סיפור מה שהיה אצל הרצפתו, מה שדיברנו עכשיו משהו. הוא ממשיך על הפסוק, בקרב שונים תודיע. לפעמים, ברוב השנים תודיע, ברויגז, מה שהיה נראה רויגז, זה רחם תזכור, זה היה רח. בקרב שונים תודיע. אחרי שנים רואים שברויגז, מה שהיה נראה לך רויגז, רחם תזכור, זה היה רחם. וממילא, לדעת שבכל דבר, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, היה כאן סיפור כאן בארץ הקודש, בני כמה שנים, היה איזה בחור צעיר שלא הרגיש טוב. הלכו לבדיקות, בקיצור, אחרי כל הבדיקות, ראו, יש לו, לא עלינו לוקמיה. והרפואה צריכים השתלת מח עצם, והתייצאו עם עסקן גדול, מאוד בענייני רפואה, והוא אמר להם לנסוע למדינה פלויניס באיי הים המרוחקים, באיזה עיר, ושם יש איזה רופא מומחה גדול לעניינים האלו, ושם לטפל, הוא יתרפא כיסון הראש. בקיצור, ההורים מיד לעשות מה שצריך, אז כשדיברו עם הרופא, ההורים כמעט שלא יפורכו נשמוסם, למה? כי הוא אמר, צריך על זה $200,000. טאבנטקין. אין להם לגמור את החודש, מאיפה יש להם $200,000. אבל כל השלו התמדנף שהורים התחילו לאסוף, ממי שרק עלה על דעתם, מתנות והלוואות, מפרוטה לפרוטה, נצער לך שגמון גודל, עלו על המטוס, אתם מבינים איזה מסירוס נפש לקבץ, $200,000 כזה זוג, עלו על המטוס, אחרי טלטול לדרוך, הם הגיעו שם במדינה רחויקו ונדחס, בשביל השתלת מהחץ. מיד הם הגיעו שם לבחונטוצולים, דיברו עם הרופא הגדול, והוא דחה את הניתוח הזה בעוד 10 ימים. למה? מה שהוא אמר, הוא אמר בגלל שאין לו סכין, מה שצריך לבצע את הניתוח. סכין טוב. והם ממילא צריכים להחליטין לסכין טובה. עד היום הזה הם אומרים שהם לא יודעים כמה האמת היה בתירוץ הזה, אבל הם חשו שהלב שלהם מתפלץ. כמה קושי, כמה לחכות עוד, עכשיו עוד לחכות, אחי, כזה מסירוס נפש, ואיפה לשבת, מה? בקיצור, השלימו באמונה פשיטה, כשבורך אדון הכל הוא בלביר, זה לא הרופא דחה את הניתוח, רק כשבורך הוא בכבוד ובהצמא, הוא דחה את זה, זה לא ברחמה. בקיצר, אבל בני המשפחה, הרחבה, הם לא הסכימו לשתוק לרופא הזה, והרישו אוילם, הם לא ילחצו מאוד על הרופא, ברח ובקשה, ונקבע מועד הניתוח למחרת. התירוץ היה שהגיע סכין טובה במהירות מדייטשלנד, מגרמניה. זה היה טוב. אבל בעזרת השם יסבורך, הניתוח נערך למחרת, בהצלחה מרובה. רק על אחר המעשה הוברר,

0: שהיה כאן איזה מרמה, שלא הרופא הגדול הזה שאליו ניסו שם למדינה הנדחת להראות לניתוח, המשנה לרופא סגנו, הוא עשה את הניתוח. כל בני המשפחה מאוד התרכזו על העוולה הגדולה, השקו אותם ב$200,000, סכום שלא ראו את זה אפילו בצירוף כל ימיהם ישנו יסיים יחדוב, והכל בשביל ניתוח שנמצא בכל מקום, שנעשה על ידי רופא שנמצא בכל מקום. אבל מה, ההורים האלו בא לאמונה, כמעשם בראשנו כך אתו, העבירו על מידו יסום, מתוך הקורס אמונה, הכל והקדוש ברוך הוא, הוא שלח את הסגם במקום של הרופא הגדול, הממילא, בדומיה הודו לרופא אחרי שהחלים, ארזו מטלטליהם, עלו לצוע לארץ הקודש, הגיעו על הבית. הגיעו הביתה. והיא מקיץ 5 שנים, עברו 5 שנים, ואלו התחיל להרגיש לא טוב, אחרי בדיקות התברר שהמחלה חזרה במלוא עוזה ותוקפה, והתייצו עוד הפעם עם אותו עסקן רפואי, והוא ייעץ להם לחזור לאותו מקום, לאותו מקום, לאותו מדינה, כי הוא יחיד מומחה שם. הם קום הצליחו להחזיר עד עכשיו את החובות שלקחו עד אז, ועכשיו עוד הפעם קיבלו גזיר השמיים באבי, ואלה התחילו עם מתנות והלוואות מכל אשר השיגו יודום, ואיסו מבייסום, ויחנו בעיר הנדחס, שם בעיר הזה, איפה שהם צריכים לעשות שם. הם הגיעו שם, נודע להם שהרופא הזה הגדול הוא הזקין, רופא המעולל שבשבילו הם באו לפני 5 שנים, הוא לא ניתח אז, אבל הם הגיעו בשביל הרופא הגדול, והוא הזקין, ואת מקומו ירש הסגן הזה, זה שערך אז בפועל את הניתוח בהצלחה, זה היה הניתוח היה מוצלח. אחרי שהעוברים והבן נפגשו עם הרופא ויין בתיק הרפואי, אז הוא רואה, אני רואה כאן שאני עשיתי את הניתוח לפני 5 שנים. אני עשיתי את זה, אז אני לא לוקח עכשיו אפילו פרוטה אחת על הניתוח השני, כי אני צריך לקחת אחריות על מעשה ידיי למשך כל ימי חייו של הנער. והרופא הזה עבר, ערך את הניתוח מסירות ונאמנות, והקדוש ברוך הוא הצליח בפועל יודוב, כמו, וברוך השם היה שמחה גדולה להורים, אחרי שלא עלה כסף, הניתוח הצליח, זכו להורס פה נמשמי. אבל מה הם ראו? הם ראו כמו רב טוב הצופון למי שמאמין בברו ומעביר על מידותיו. למה? כי אם הם היו הופכים עולם ממלואו לפני 5 שנים, להחזיר את הכסף, שיחזירו את הכסף, את $200,000, היו פוגעים אז באותו הסגן, מי יודע אם היו מחזירים להם את הכסף, אבל זה ברור שאולי היה מבטר להם עכשיו שום פרוטה, אולי היה מבטר, אם הם היו אז כל כך עובדים שיחזיר את הכסף, אז אולי, הגלל שהם קיבלו את זה מתוך אמונו איסונו, הבינו, אוי תחו השם, כי עונף טובי, שזה היה לטוי ומשהו היה מנתח, כי אם היה רופא הגדול המנתח אז, אז היה גם לוקח עכשיו כסף, הבינו שהכל מלמעלה, ואם זה מלמעלה, אז זה רק לטובתך. ואתה תעביר על מידותיך, אז אתה תראה שכאן תמון הישועה שלך, $200,000 הם הרוויחו. ויש שאף יהודי לא ידע משום מחלות, משום דבר. אבל הכוונה היא לדעת, זה closing fear, זה הלשון של החידוש הערים. כתוב באמרי הערים, כתוב שמה, שפעם אחת אמר החידוש הערים, אין זו, איזה דבר אמר, אין זו הדרך שלנו. איננו הולכים אחר רצון השם יסבוח, כצון אחר הרואה. כמו צון אחר הרואה. זה closing fear, לתת להתנהל מהבירול. לתת להתנהל מהבירול. יש איזה בעלי דרוש אומרים, שמנהג ישראל גדול שם המחותונים הולכים את החתן לחופה, כשאוחזים אבוקות של אור. למה? הם באים ללמד לחתן הצד הראשון בחיים, שאתה הולך לבנות את הבית, שאף פעם לא תלך מעצמך, תן שיוליכו אותך ממעל, ועל ידי זה יעירו לך באבוקות של אור. תתן שיוליכו, אל תפוך לבד עולמות, תן שיוליכו אותך, ודאי צריך לעשות השתדלוס, הכל, אבל תן שיוליכו אותך מהשמיים ממעל, ועל ידי זה יעירו לך באבוקות של אור. וזה מה שהיה הסיפור עם הרב נמצל מה שהתחלנו, תן שעשית השתדלוס, תן שיוליכו אותך מהשמיים. ועל זה אומר הקוצק הרבה בפרשת השבוע, זה היה פרשת השבוע. האוסן אמרה לבילום, מאו סיסי לכו, כי כיסוני זה שלוש רגולים. מה אומר רשי הקודש? רמז לוי, האטום רמז לו, רמז לו, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת 3 רגלים בשנה. שואל הקוצק הרבה, אתה רוצה לעקור אומה החוגגת 3 רגלים? למה אתה לא אמרה לו האוסן, אתה רוצה לעקור אומה שמניחה תפילין, ששומרת שבת, למה בדיוק חוגגת 3 רגלים? למה בדיוק את זה? אז הוא אומר שהאטום רמזה לו, עם בני ישראל עולים 3 פעמים בשנה לעיר קטנה בירושלים, ושם עומדים צפופים ומשתכנים רווחים. ואף על פי כן מעולם לא אמר אדם צר לי המקום שלים בירושלים. אף אחד לא התלונן צר לו. ואתה רגע אחד עמדת במקום צר, איבדת את כל השתונות, לוקח מקל במכה, אתה לא תוכל עליהם. אתה רוצה לעקור כזה ומה? הם עומדים שלוש רגלים, עומדים צפופים, משתכלים רווחים, ואף אחד לא אמר צר לי המקום שלים בירושלים. אתה עמדת שתי דקות שם, היה לך צר, לוקח מקל ומתחיל להשתולל. כי זה על השפה שלנו, כן? היום מה זה האתון היום? מה זה? מה זה האסון היום? רכב. עומד רכב בפקק. נו, לא מקנה מי שיעמוד שם בדלת עמותיו. עומד יהודי, הוא לא מקלל, לא צועק. זה בילם לקח את המקל, התחיל מלחוץ, מיד יקה את אתונו. עמידת הסבלנות, לסבול את כל העובר עליו ברוגע ובשלווה מתוך אמונה בשם, שאם הקדוש ברוך הוא העמיד אותו במצב הזה, אז זה צריך להיות, אתה לא תאחר, זה תגיע בדיוק מתי שהקדוש ברוך הוא רוצה, וזה הטובה הגדולה ביותר בשבילך. וזה עקר הנבדל בין ישראל לעמם, זה אמר לו. אתה רוצה לעקור מה שחוגג את שלוש רגלים בשנה? שיש שם אלון, שם עומדים צפופים, לא שוברים את הכלים, נתקע לו האתון, היום קוראים לזה רכב, האתון נתקע לו בדרך, אפילו כשמאוד ממהר להספיק, מאוד ממהר, ובדיוק עכשיו נתקע, הוא לא מקלל, לא צועק, זה רק משל לכל תלוחות החיים, מה שאתה יודע כמה ספרת, לכל העניונים שבאוילו. היום אומרים שחודש תמוז, מה הצירוף של חודש תמוז? זה הידוע שניסן למשל, זה הצירוף, יוד קי ווב קי, איסמחו השמיים, ראשי טייבס, איסמחו השמיים וסוגל האורץ. ואז זה רחמים. חודש תמוז, אבל ידוע שצריכים רחמים. חודש תמוז זה חודש שצריכים יותר רחמים. זה, הצירוף זה, כל זה איננו שווה לי, זה, כתוב בסידורים זה כתוב, סופי תיבות של זה איננו שווה לי, מה זה סופי תיבות? קי, וו, קי, יוד, זה בדיוק ההפך זה. זה מורה על ההפך של רחמים, וצריכים יותר לבקש על רחמי שמיים. כן? קי, וו, קי, יוד. אז הוא אומר, אבל אם תשימו לב, קי, וו, קי, יוד, אתה רואה, בעוד אחד אתה מסדר את זה בחזרה, איך? אתה לוקח את היוד בסוף, ותשים את זה בהתחלה. מה זה נהיה? יוד, קי, וו, קי. עוד הפעם. זה קי, וו, קי, יוד. תשים את היוד בהתחלה, זה נהיה יוד כבבקה, זה תלוי רק ביהודי שלך, באמונה שלך. אם אתה תשים, תתאמים בבוי רואילום, זה יהפך מיד לרחמים. השטן נפח לרחמים. היהודי שלך, היהודי שלך. אתה תהפוך את זה לרחמים. לכל מצב, רבותיי, להאמין בבורי עולם, לחיות עם בורי עולם, להאמין בבורי עולם. ואספר סיפור, סיפור נורא. לדעת בכל דבר, מה זה, הסיפור הזה מובא בבוא ביום עמודים. סיפור נורא של החופץ חיים. בפתח תקווה היה גר יהודי, קראו לו רב שמואל. כשהוא היה צעיר, הוא זכה ללמוד בישיבה של החופץ חיים. רב שמואל היה גר בפתח תקווה, מתחתיו, בקומה מתחתיו, היה גר בחור, קראו לו דוד. והוא למד באחד הישיבות קטנות כאן בארץ. והבחור הזה כל הזמן רצה לדבר עם השכן רב שמואל, לשמוע ממנו משהו על החופץ חיים, כלי ראשון. בקיצור, התגבר, עלה על הדלת, דפק בדלת, הוא רוצה לשמוע משהו על חופץ חיים. אומר לו רב שמואל, תשמע, אני הגעתי לרדיו בשנה האחרונה של החופץ חיים, ואז הוא כבר לא עלה לישיבה, וגם קבלת קהל לא היה כמעט בגלל החושה שלו. נוי לה, אין לי מה לקרוא לך בחופץ חיים. אבל השכן דוד ביקש ממנו, תזכר כן משהו. ואז הוא אמר לו, סיפור נורא, שהוא ראה את זה בעצמו. מה היה? היה תורנות אז, בסוף יום של החופץ חיים, זה השנה האחרונה. היה תורנות בין הבחורים, וכל פעם היה משמרת של כמה בחורים לשמש את הרבה. כל כמה שעות התחלפו המשמרות. כל כמה שעות התחלפו משמרות. שהגיע הזמן שלי, שלנו, ובעוד כמה חברים, נכנסנו בחדר, בחרד הסקוידש, לחדר של החופץ חיים. הוא ישב עם סייפר, ואנחנו צריכים לשמש אותו. באמצע שמענו קולות של בני זוג שהגיעו ממקום רחוק ואמרו שהם חייבים להיכנס לחופץ חיים, ובני הבית לא נתנו להם רשות להיכנס, כי אז לא היה קבלת קהל לחופץ חיים, לא הרגיש טוב. אבל בני הזוג לא ויתרו, צעקו ובכל הכוח ניסו להיכנס, עד שבכוח פרצו את הדלת והגיעו עד חדרו של החופץ חיים. ואני והחברים עומדים בשתי הצדדים של החופץ חיים לשמש אותו. היא, האישה, אם היו בני זוג, היא אחזה בידיים חבילה, וכשנכנסו לחדר, אז הבחנתי שזה לא חבילה, והיה תינוק ישן, השליחה את התינוק על המיטה, על יד החופץ חיים, האישה, וזעקה בקול, בקול גדול, אני לא צריכה את הילד. והיא סיפרה שהילד הזה נולד עכשיו, הוא עיוור, חרש ואילם, היא צעקה בקול רעש גדול, אני מבטרת על ילד כזה. בשתי ההורים פרצו בבכי תמרורים, הוא אומר, כל הלבבות נקראו שם, החופץ חיים הקשיב לקול שלהם, וברגע שהיא סיימה לדבר, ובבכי נורא, החפץ חיים עצם את עיניו, והיה נראה כאילו נרדם. וככה זה נמשך 10 דקות. והיה נראה כאילו נרדם. ואז היה כזה שקט בחדר, הוא אומר שאפילו הגבאים מבחוץ נחזור לחדר, לראות את הדממה כאן. נהיה דממה פתאום. הוא נרדם ככה 10 דקות. אחרי 10 דקות, נראה כנרדם, הוא לא... משהו עזר... הוא עצם את העיניים ונראה כנרדם ונהיה דממה אחרי 10 דקות. החפץ חיים פתח את העיניים ואמר ככה, כשאני הייתי בחוץ העיר, למדתי בישיבה שהראש ישיבה היה גויים וצדיק, קראו לו רב שלמה. הרב שלמה הזה היה מסור לתלמידים, בכל בחור יכניס חשק ורוצנו להתעלות בטורי ועבודי. אחרי חוס יומם, רב שלמה נסתלק לבי סולומי. זה היה הרב שלי, הראש ישיבה שלי, נסתלק לבי סולומי. ובזן של מלו הביאו את כל התוירה, והרבוץ הסתוירה של שנים רבות, והמידס תוירה שהחדיר בתלמידים, נפסק עליו גן עדן, ללכת לגן עדן. אבל כשנשום של רב שלמה הגיע לשער גן עדן, ככה מספר החפץ חיים, על הרב שלמה, הגיע לשער גן עדן, נאמר כמה מלך רע בשער, עם כמה עבירות קטנות שרב שלמה עבר על זה, והוא טען שצדיק קדוש כזה צריך לחפר עצמו אפילו מעבירות קטנות כאלו. חזר הדין לפני בזן של מלו, וטענת המלאך התקבלה, שהוא צריך לחפר על הבנות כאלו, ונפסק שעל הנשמה לרדת לעולם השפל, ובזה הוא יחפר על הכל, וישוב נקי לגן עדן. התחיל רב שלמה לבכות ולהתחנן, הוא לא רוצה לרדת, כי הסכנה גדולה, השם יפגום עוד יותר, ברוך השם אני נקי, אולי אני יפגום עוד יותר. ואז דנו שוב בדין שלו, ונפסק הדין כפשרה שהנשמה תרד לעולם, וכדי שלא יפגום, לא יינתן לו לא כוח הראייה ולא הדיבור ולא השמיעה, וככה יוכל לשוב נקי לגן עדן בחדר. עד כאן סיפר החופץ חיים, ואחר כך, אחרי שגמר לספר, ניסה לקום, הוא לא יכול לקום לבד, ואני והחברים עזרנו לו להתרומם, והוא ניגש למיטה ונהנה, ואמר ככה לי על יד התינוק, בורך הבורב שלמה. כאילו שזה התינוק. ובאותו רגע אמר, פרצה אמא בבכי ונקשה למיטה, לקחה את התינוק, והיא הצעקה בקול גדול, הבטיחה, אני אקח אותך, אני אגדל אותך, ואני אשקיע בך ככל יכולתי. למה? כי הבינה את מי מחזיקה כאן. היא הבינה את מי מחזיקה כאן. אבו יסע, היום אין לנו חופץ חיים שיגיד לנו מי זה ומי זה. אבל לדעת, עצרו תומן פרולוי. לפעמים, הרבה לימודים מהסיפור הזה, הדבר הראשון, אם הוא נראה מסכן, לא מדבר, לא שומע, לא חרש, עיוור, לא יודעים שהוא בחר את זה למעלה. כי הוא רצה, הוא ידע שזה הטובה הכי גדולה בשבילו. וזה לימוד גם להורים שעוברים מעברים עם ילדים, הם לא יודעים את מי הם מחזיקים. היום אין את החופץ חיים שיגיד לך, זה הרב שלמה הזה, אבל זה ברור שזה נשום הגבוה ששלחו אותה בכזה מצב ידוע, שזה נשקם כשנכנסו כאילו ילדים. קם לילדים ואמר להורים שאם הם אליהם שלחו כזה ילד, זה סימן שהם שווים משהו. ורבו יסע, זה לא דווקא בעיוור חרש אליהם. יש הרבה פעמים שרק חסר, הוא היה רוצה שהבן שלו יהיה לו מעלות מסוימות, והוא נשבר שאין לו את זה. זה לא בדיוק כמו שהוא היה רוצה. והוא צריך לדעת שהוא לא יודע מה נעשה למעלה, ולא יודע מה פעלו למעלה, מה שהקדוש ברוך נתן לך זה הכי טוב עבורו, והכי טוב עבורך. וממילא זה הזכויה הכי גדולה בשבילך לגדל דייקה נשמה כזאת, ודייקה באופן הזה. אני מדבר לא דווקא באילום אילם עיוור חרש. יש ילדים שמדברים, רואים ושומעים, אבל עדיין חסר לו. הם לא כמו שהאבא היה רוצה, והוא נשבר כי היה רוצה שהבן יהיה לו מעלות מסוימות. אז צריך לדעת, אתה לא יודע מה נעשה למעלה, מה פעלו למעלה, והקדוש ברוך הוא נתן לך את הכי טוב עבורו והכי טוב עבורך, זה הזכויה הכי גדולה. וכמו שהאישה הזאת, אחרי שהיא שמעה מהחופץ חיים את כל הסיפור, לקחה את הילד בשתי ידיים ובשמחה היא קיבלה לגדל אותו באופן כזה, כך אנחנו נקבל בחשק וברצון לדעת שזה הזכויה. הוא סיפר על נשיא ושולם, הנשיא בשלום, את הסיפור הבא, שאנחנו לא נדע. הנציב שלום היום מספר כשהוא בא לנחם ההורים שנפטר להם ילד. הסיפור שאני הולך עכשיו לספר זה סיפור נורא, והוא היה מתרגש בסיפור הזה עד דמעות מאוד כשהוא היה מספר את הסיפור הזה כסדר. אמר שהבעל שם טוב הקודש באחד מהמסעות שלו, וכשהוא נסע עם התלמידים הוא הגיע לאיזה כפר קטן, הוא נכנס להתארח באיזה בית יהודי שהתגורר שם, הוא התארח שם, ולהם היה ילד בגיל 7 שמוטל בהריסה כקוטל מיומי. לא אוכל לבד, לא שותה לבד, לא יכול לאכול לבד, לא יכול לשתות לבד, לא מדבר, וכל שכן שלא הולך שוכב ככה במיטה. הגיע האורח הבעל שם טוב הקודש, הבעלי הבית נערו לערוך בשביל סעודה ולכבודו של האורח הרם, שחטו אוף לכבודו, רק התגלתה שאלה על כשרות האוף. אז באו לשאול את הבעל שם טוב, מה לעשות בזה? אמרו הבעל שם טוב, תלכו לילד בעריסה, הילד הזה בגיל 7 שלא קם ולא לא הולך ולא שותה ולא אוכל, ואין שום דיבור, אין לא מדבר, גורניש. תקראו לילד שבעריסה, שהוא יבוא ויוציא את הפסק. לא הבינו מה שהוא מדבר, אבל כמו מה שאמר, אמרו, עשו מה שהבעל שם טוב אמר, קראו לילד, והילד, סיפר הנציב שלום, יצא מעצמו מהעריסה, הלך ואיים בעוף, והוא פסק שהעוף כשר למאדרין, וחזר לעריסתו והשיב נפשו ליוצרה. מיד נפטר. ההורים הבינו כאן שהדברים לא פשוטים מהלך כאן. הם מגדלים כאן 7 שנים ילד שלא אוכל ולא שותה ולא מדבר ולא הולך ולא כל... ועכשיו הוא קם ופסק כשר וחזר למיטה והשיב נשמתו ליוצרה. שאלו את הבעל שם טוב מה הולך כאן. אמר להם הבעל שם טוב, גילה להם מכבשנו שלא ידעו. סיפר להם ככה, שהגוין הקודש בעל תבוע שויר. אם זה בעל תבוע שויר, תבוע שויר. התבוע שויר הלך פעם בערב יום כיפור לפני כל נדרי לבית כנסת. ועל הדרך עצרה אותו איזה אישה עם אוף בידיים, היא רצתה לדעת אם זה קשה או טרף. והתבוע שויר, המחשבה שלו כבר היה ביום כיפור, הוא כבר היה על הדרך לכל נדרי. ולא היה בידו, לא יכל לצמצם את המוח לעיין כאן בעוף. אז הוא אמר לה, תשליחי את העוף, ואחרי יום כיפור אני אשלם לך את הכסף, לא תפסידי מזה שום דבר. תשליחי את העוף, ואחרי יום כיפור אני אשלם לך את הכסף. אמר הבעל שם טוב, אחרי מלואי סיימו בשני סבת וישור, הלך למלזן שמעלה. הוא היה נוקי בכל מעשה, ואת וישור, הגוין הקודש. אבל אז הגיע העוף הזה, והוא טען שהוא היה נשמה, שחיכה לתיקון העוף הזה. ואיך התיקון שלו? על די שישחטו אותו כדס וכדין, יאכלו אותו בגלל שיאכלו אותו. ואתה פסק את תבושו על די הפסק של, על די מה שאמר לאישה להשליך את זה, אז הוא הפסיד את תיקונו. הנשמה טענה, הוא הפסיד את התיקון על ידך. אתה שם. נפסק הדין שהוא צריך לשוב בעולם הזה, הנשמה של העוף גם ישוב לעולם, והוא יכשיר את העוף. וזה היה תבושו. גם אותו דבר, התשובה שור מיד אמר, צעק בו באיזה שלמה לו, אם אני ירד אני אקלקל עוד יותר, כאן אני הצלחתי, אבל מי יודע אם אני ירד אני אקלקל עוד יותר, אז הבטיחו לו שלא יוכל לקלקל ולא לחתו, וסיטרו אותו שהוא היה במצב שלא יכל לזוז מהמיטה, ורק היה צריך לתקן, לפסוק את הפסק, כי הוא טעם באיזה שלמה לו, אם אני ירד, אז אני, מי יודע, אולי אני אקלקל יותר ממה שאני, אז לכן פסקו, שהבטיחו לו שלא יוכל לקלקל ולחתור רק לתקן את הפגם הזה. סיים הבעל שם טוב ואמר להורים, מה אכפת לכם שעברה אצלכם נשמה הקדושה של התבוע שור? וזהו נחם אותם, מה אכפת לכם שעברה אצלכם הנשמה הקדושה? אז סיפור הזה, הנציב שלום היה מספר כשהוא בא לכם אבלים אוירים שיושבים שיבה על ילדים קטנים, והיה אומר, כמו הבעל שם טוב, על משקל דברי הבעל שם טוב היה אומר שיש הרבה אמורים שלא זכו לקיים מצעשי שבארץ ישראל, ומוריטים אותם לעולם באופן שלא יוכלו לחתו. אז הוא פנה להורים ואמר להם, מה אכפת לכם שעברה אצלכם נשמה סבייר, רוב, מה אתם יודעים מי זה הנשמה הזאת? ככה רבו ישראל, רק עם אמונו, כשבוך יעזור, שיהיה כולם חיים ובריאים ושלמים, עם אמונה. זה אמונה, הקרויזם בוגרוב, זכו לברוך, מחר בערב היו רוצה שלו. מחר בערב... אז הוא אמר, הגימור אומר את כולם יודעים בברוך הזה דלת, שאסור לאדם לעשות חפציו קודם שיתפלל. כשלומדים את הגמורה, מה אתה מבין, מה פשט בגמורה? פשוט לא רוצים גם של דרך ארץ. לא לעשות חפוצים, לפני התפילה. מה אתה עושה את זה לפני התפילה? אז הוא היה אומר, אם החדש, רוצים ללמד לבן אדם, שהתפילה לקדוש ברוך הוא זה הפעולה הראשונה שאתה עושה כשאתה קם מהמיטה, לפני שאתה מתחיל השתדלוס לעסוק בצרכים שלך. למה? כי אתה צריך לקבוע בדעתך שבלי הקדוש ברוך הוא, בלי הסיוע דלילש, אף אחד לא יכול לתת לך שום דבר. לכן תפסיק לעשות אף חפצים לפני שתתפלל. להכניס בראש, שבלי הקדוש ברוך הוא הסיוע דלילה לא יוכל שום אדם לתת לך מאומה. כי כל הצרכים, הגשמיים והרוחניים, שתזכה לתרא, בשיהיה לך פרנוסה בשפע, הכל זה בידי שמיים. ואם תבקש מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יוצא לכונן אותך, זה יהיה לך. ואם לא יזכה לזה, אז אפילו יקומו כל מלכי ארץ לעזרתו לא יוכלו לפעול מאומה. וממילא רבי ישי, לדעת, באמת, רק ייחודוי ואחדוסי, כשאנחנו מדברים על ייחודוי ואחדוסי רבי ישי, שאמרה נוראה, ובסוף הפרשה כתוב, ואתו הנה נאולך לעמי, לכוי עוצחו אשייזה, או אום הזה, לעמך בחרית הימים. הגמור אומרת בסנהדרין קובוב, שהפירוש לא אשייזה אום הזה לעמך, הפוך, אשייזה עמך לעם הזה. מה, אני אייץ לך אשייזה העם הזה לעמך? הפוך, אשייזה עמך, הוא אמר לבולוק, מה שאתה תעשה לעם הזה. ומה עשה? שמשמו, בנוי סמויר, מה שהוא עשה שם הפורר. נכון, זה היה יצד בילם. מה זה שיעשה העם הזה לעמך? הגמור אומרת שלא, כאדם אתה עולה קהילתו בחברות, היינו שם בסנהדרין קובוב, עד שאומר שם שתי פירושים. על כפונים קודם אתה עולה קהילתו בחבר. אבל הכוונה היא לא שיעשה העם הזה לעמך, אלא שיעשה עמך לעם הזה באחריתם. אז שואלים, הרי זה היה הצד בילם, שמה אלוקן של אלו סוי נזימו, אז למה באחרית הימים? הרי עכשיו יהיה אצלו, הוא עשה מיד את הבלוטה הזה, את הבוץ הזה, מה שהוא עשה שם. אבל זה באחרית הימים. מה נקרא באחרית הימים? כתוב עם בעלי מוצר, נמרה ידועה, בעקבס אל המשיחה, כשמתקרב לפעמי הגאולה, השטן מתאמץ ביותר להכשיל לבני ישראל, להפילם בחטא שלא יהיו ראויים לגאל, וממילא ידחי הקץ. כמו בדרכי המלחמה, שמתקרב בה רגע ההכרעה, בצד אחד הולך לנצח. אז הצד שני מתאמץ יותר להשאיר מלחמה שבעתיים. ובאותו שעה הוא מוציא מאוצרותיו את כלי הנשק המסוכנים ביותר, כי הוא יודע, כי אם לא יחשב עם עשה, הוא ייפול שם למשדות בידם. על כל השני איש, אז הוא עושה את כל הכוחות. אותו דבר, הסוטנה יצרור מרגיש שהגיע קיצו, לפני הקה. הוא מתקרב הזמן שהקדוש ברוך הוא ישחט אותו, כמו הגמור עומד יצוקן ומבייס. אז מוציא היצרור את הכלי זין המסוכנים ביותר להפיל אתם ברשתו. זה אמר בילום, אמר לבולוק. אני רואה עכשיו בנבואה מה שהולך לקרוא באחרית הימים, באותו הדור, באותו התקופה, הוא יוציא את כל הכלי נשק המסוכנים ביותר במה זה? עיקר ניסיונות בענייני קדושה ואמונה. וממילא זה מוכיח שזה הנשק המסוכן ביותר שיש ביד היצרור להכשיל את הבריות. אם זה באחרית הימים, זה סימן שזה הנשק הכי מסוכן. אז לכל יוצא, אני מציע לך עכשיו שתכשיל עכשיו את עם ישראל בזה שהם הולכים להיקשל באחרית הימים. וזה מה שהוא עשה, בנוי סמויר ובל פויר. בנוי סמויר זה זנוס ובל פויר זה בית אזור. זה יכול, לכל יוצא, אשייזה, ואום הזה לעמכו בארכיס היומם. אז מה שיעשו באחרית הימים, את זה שיעשו עכשיו. מה, נמצאנו למדים. שרואים, לדאבון לב, רואים את גוידל הניסיון הנסקן של הדור הזה. היצרור המצטער בכוח וכוחו. מויצחה ממנרתיק להרתיח את העולם רחמנה לצלם בכאילו ניסיונות פול שלא עלינו. על לעמוד על כל הכוחות, ככוי מסעיש בצורו. הרב שח אמר בזמנו, הוא אמר את זה כבר לפני 40 שנה, שבמה שהיה במשך 70 שנה בבילנה, לא היה את הניסיונות שיש היום ברחוב רבי עקיבא ביום אחד. זה אמר את זה לפני כ-40 שנה, מה היום נגיד? ומשה שטרנבוך מביא בספרו, אינטרסנט יותר במויד, מזמן עם חיליק זיין סימן כיף ממגימל, באורה שמה. והרע שם מביא שהבי סרול אמר לו, הבי סרול אמר לו שבאמת הוא היה רוצה להחמיר בכל עניין ועניין בהלכה לפי כל השיטות והפסקים. אבל הוא לא יכול לעשות את זה, טעינו שם למה. אז הוא בחר לעצמו כלל גדול. שעיקר החומרות והסייגים בדוירו של משיח, עיקר החומרות והסייגים בדוירו של משיח, הוא בתיקון מידת היסוד. ובזה הוא דווקא מחמיר מאוד. למעשה היה רוצה בהכל. לא, לא יכול לעשות את זה. אז הוא מכניס את כל החומרות שם. וממילא לדעת, מה זה נקרא גדרים ביראת שמיים, רבותיי? אני אקריא. הרי עכשיו לפני היוצאת של האור החיים הקדוש, ואתם, אז אני אקריא קצת מהאור החיים הקדוש, וכידוע תדעו, שהסגולה של לקבל ללמוד פעם בשבוע אור החיים הקדוש, יודעים רואים את זה, עושות אויסס ומויסס, בכל העניינים, אויסס ומויסס, בענייני רפואה, בענייני ישועה, כבר הרחנו כאן בסיפורים, אומרים בשם הקרלינו, האיליגר קרלינו, זכות זה יורדנו, אבל כל ישראל אמר, ששיעור לימוד באור החיים הקדוש, הוא סגולה להינצל ממחלות זמננו. הוא סגולה, לימוד אור החיים הקדוש, סגולה להינצל ממחלות זמננו. יש מישהו שלא צריך את הסגולה הזאת? והעניין שזה כתוב גם באימרי פינחוס, מהרפי רזל קורצו, כתוב שם פעם אחת חלה בנו של הרב זול, בן של הרפי רזל קורצו, וקיבל על עצמו ללמוד בכל יום דף מאור החיים בחומשים הגדולים, וכי לקדש ישר כלל. בקיצור זה היה, טוב שניים ג' היה איזה ראש ישיבה חשוב כאן בארץ הקודש, שאיבד את הראייה, לא עלינו. הלך לרופאים, והרופאים אמרו, הם רואים את זה במוח, הם ראו בתאים במוח, הם אמרו שהמאור העיניים כבר לא ישוב לעולמים. ביורצה של אור החיים הקודש, הוא ביקש מהתלמידים שיעלו אותו לציין של אור החיים הקודש, ולקחו את כל הדרך, זה קשה עד מאוד ללכת עם אחד מי שמכיר את הדרך, ועוד ללכת עם אחד שאין לו עיניים, ושלא רואה, לקח אותו שם, אבל לקחו אותו מסיר זנאים, שהגיע לציון הקודש, הוא קיבל על עצמו שם ללמוד בכל יום ויום מהספר הקדוש, אחרי כמה ימים, הוא היה עוד פעם בבית חולים לבדיקות, אז הרופא ראה פלא, הוא עוד לא יתחיל לראות, אבל הוא ראה במוח, שהחלק במוח שממונה על הראייה, חזר לפעול כראוי. הממילא, לפני כן הוא לא אמר לא שייך אפילו ניתוח, אבל אחרי זה הוא אמר כדאי לערוך ניתוח, ובקיצור הראשי בזה היום רואה בעיניים. זה היה בסחוס מה שקיבל עליו ללמוד אור החיים. זה סגולה שידוע על כל העניינים, על כל המובנים. בירושלים ידוע, היו גדול לירושלים, רב מוישה אלבשטם, כולם יודעים את זה, ירחן חובר בסטן, רב סנדה פריינט, רב משנוחם שפירה, זה שלושה גאויני ירושלים של מעלה. וידוע שהם הכל בזכות אור החיים. למה? השוור שלהם היה רבי ליל שלייזינגר. לא היה לו ילדים הרבה שנים. ופעם היה אצל הרופא, הרופא אמר לו, כאן יצמח שערות תהיה לך ילדים. זה לא שייך. לא שייך. אז מי הרופא? הוא הלך מיד לאור החיים. הקודש לציון אור החיים וקיבל על עצמו שמה. ללמוד פעם בשבוע שיעור אור החיים. לשנה, בתקופת השנה, לפני שנה, נולד נודע לו בת, זה הרבנית של רמי שאול בשתום, קונה לבחון, ומקבל כל שנה, הוא נכנס עוד שנה, קיבל עוד הפעם, לשנה נולדה עוד בת, זה הרבנית של רפסן דה פריינט, הגוין הגודל רפסן דה פריינט, ואחר כך עוד פעם קיבל, וקיבל בת, לשנה נולדה בת, זה היה איש איזה הגוין הגודל רמי שנוחם שפירה, שלושה גוין איש ירושלים של מר. הוא סיפר היה הקוממי סורוב, זכרונו לברוכה, רבי יומי מנדלזון, הקוממי סורוב הקודם, הסבא של זה שלהם, הוא הלך על הלוויה של הברשה ברוב, זה היה בל צ'ובס הפרקס תדאנגי, הוא הלך על הלוויה שלו, הלך עם הלב שמחה. אז הקוממי סורוב סיפר ללב שמחה, שהנפטר הזה, הפרקס תדאנגי, הברשה ברוב, סיפר לו שלא היה לו ילדים שנים רבות. הוא היה אצל האמרי יוסף, והאמרי יוסף אמר לציבה עליו ללמוד איזה קטע מסוים באור החיים הקדוש. והוא הקפיד על זה והוא נשם מיד ונולד לו ילד. יש היום דורות ישרים. ובערוב יום הוא שכח איזה קטע. תמיד היה לומד את הקטע המסוים הזה, אבל אחר כך הוא שכח איזה קטע. הוא שכח. הוא לא הצליח להיזכר. אמר לו הלב שמחה, תשמע מה שאני אגיד לך. האמת, כל קטע וקטע בספר אור החיים מסוגל לבנים. למה? כי לא היה לו ילדים, הוא הכניס את כל כוח המוליד שלו בספר הזה. ולכן הספר הזה מסוגל לפעול בונים חיים וקיים. זה כתוב אותו דבר באמרי פינחס, רבי פינחס מקורצו. כל העניינים, כל המובנים, אל תספר, הסקר רבי הקודם, כשאיזה בחור התחיל לעשות גליצ'ן, היה ירידה ברוכניס, צריך ללמוד את האור החיים. שאלו איזה קטע, אמר לא משנה. הספר הזה מתאר את הנשמה. צחצח את הנשמה. אני הלכתי, 20-25 שנה, הלכתי, זה לא היה ביורצייט, הלכתי עם כולל, בכותל מערבי, אחר כך ירדנו לרזיתים, זה לא היה, לא היה ביורצייט. אז נכנס לשם על הקבר, אז אמרתי לברכים שיש סגולה גדולה לקבל על עצמו ללמוד אור החיים הקודש. זה סגולה לכל הדברים. למחרת סיפר לי אברך, קוראים לו מחל אלבון, רב מחל אלבון, היום ארבצטר, הוא היה אז אברך בכולל. אמר לי, תשמע, לי היה אברך כולל ולא היה לאכול. אז היה פרנסה, היה כאן ראובן, מה שהיה לו, מוכר ספרים כאן ב... פירחס ראובן, הפירחס ראובן נפטר עכשיו לפני כמה חודשים, הפירחס ראובן, והוא היה נותן לאברכי כולל ספרים, לך תמכור ושככה שיהיה לו, היה עושה את זה עם הרבה אברכים, היה עושה את זה. אז רמי חללבן סיפר לי אז למחורת מה שהיינו ברזיתים, אמר לי כך, שבוא היה תמיד את הפירחס ראובן, זה ידעתי שהיה לו תמיד, ונשארתי כאן עם סטוק, לא הולך, לא הולך, רישוינים ואחרוינים, מקרוי סדוילס, ומנוסף על כולם, מה שעמד לי על הגרון, זה היה 250 סתר רוחיים הקודש. אז הייתי ברזיתים, דיברנו, שסגולה לקבל, אז קיבלתי על עצמי ללמוד רוחיים הקודש פעם בשבוע. למוחרת בבוקר, הוא אמר לי, קיבלתי הזמנה גדולה מאוד, הזמנה גדולה מאוד של הרבה דברים מקרויס גדולה, אבל הדבר הראשון מה הוא צריך, דחוף, 250 סתר רוחיים. והיא הדבר לפל. כן, זה היה סגולה גדולה לדעת על בונה, דיברנו על בונה, דיברנו על חי, בריאות, זה סגולה לנצל מחלות זמננו, אמר קרלינו. כל המחלות, ובמזוינה שמעתם, זה מול כל הדברים. רואים שיעור ברכיים הקושר, רואים איזה ניסים ונפלאות. אז אנחנו עכשיו נלמד קטע קטן מרכיים הקדוש בפרשת השבוע על העניין הזה שדיברנו בענייני יראת שמיים. כתוב בסוף הפרשה, וישב ישראל בשיטים, ויוכל עם לזנוס אל בני סמואל. שואל הרחיים הקדוש, מה זה מעניין וישב ישראל בשיטים? מה מעניין שהם ישבו בשיטים? ולכן, מה צריך, מה התורה צריכה לכתוב איפה הם היו? צורך להודעה זו של מה צורך בהודעת מאמר זה? למה צריך להיות כתוב וישב ישראל בשיטים? כתוב ויוכל עם לזנוס אל בני סמואל. אומר הרחיים הקדוש ונראה לפרש, שהקוסו יוי ציבת הזנות. הפסוק המעיד למה הם התחילו לחתור, למה? שהייתה לפי שיצאו העם לטייל חוץ למחנה ישראל. מותר טיולים, אבל הם יצאו לטייל חוץ למחנה ישראל. ושם נכשלו. אתה יצאת מהגדר. יצאת מגדר. והוא אמרו, ויש ישראל בשיטים, שיטים זה לא מקום, אמרו הרחם הקדוש. פירוש שיטים זה לשון טיולים. מלשון שטו העם ולוקדו, זה תילו. מותר לטייל, אבל זה היה חוץ למחנה ישראל. אומר, ושם נכשלו, והוא אומרו, וישב ישראל בשיטים פירוש במקום שהיו מטיילים בו חוץ למחניהם. ושיטים הם מלשון טיולים, כדרך אומרו שטו העם. ופירש רעשי, שם אין שעית אלו לשון טיול. וזהו סיבת, ויוכל לאום נזנס. למה? כי התחילו עם הטיולים האלו. אבו צאי, לדעת מה זה גדרים בעירת שמיים. עשו, גדר. זה מה שפרץ. חופץ חיים אומר, אמיר את גבוה, את השבוע, רואים ביום, בולוקר, בילום, כל הרבזן, אתם תראו, כשתבואי, לכונו, אמר לבילום, לכונו, אל כחך, אל מוקם אחר, אולי יישר בעיני הולקים. אמר חופץ חיים, זה בולוקר, בילום, אתם יודעים, ללכת למקום, שאולי מותר ללכת לשם. אולי יישר בעיני הולקים, לחפש אתרים, וספק אתרים, אולי יש אתר. דרכם של יראה השם זה הפוך, אמר החופץ חיים, אולי זה אסור. אנחנו מראים על עצמם, שלא להיכנס לשערי ספיקות ביתרים מפוקפקים. הכוונה לא להגיד כמו אילו שאומרים, יש לי יתר, או... זה לא פשוט, רבותיי, בדור... החופץ חיים אמר את זה בדור שלו. היום, צריכים להסביר את זה היום. ברוכון לבס, אמן אמר, מאיר עוד יגבות, שאלה, מה רוצים מבילון הזה? תראו, פסוק לפני שני, כתוב שבילום אמר לעבדי בולוק, והיה בילום אל עבדי בולוק, אם ייתן לי בולוק מלוא בתוך כסף וזהב, לא אוכל להעביר את פי השם מלוקאי לעשות קטנה או גדולה. למה הוא נחשב לכזה רשע? הוא אמר מפורש, אם ייתן לי בולק מנוי בצוק איזה בר, זה לא אוכל לעבור את פי השם. לא יכול לעבור את פי השם. ברשי מיד אומר, כשויחבוש את תתונו, פסוק אחר כן, שהוא גם ויחבוש את תתונו, אומר רשי, מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה שחפשו בעצמו, אמר הקדוש ברוך הוא, רושי כבר קדמך אברהם אביהם, ויחבוש את חמר. ולמה עשית אותו לרושי? למה הרושי? מה קרה? שמעון טוב אמר, הרבי יוחנן וסרמן מירי בגבעות. אבל יש דברים שזה לא אסור להדיה, זה לא נמנע בתרגג מצווס. והקדוש ברוך הוא לא הזהיר עליהם בפירוש, אבל מקום מקום רצונו התברך שלא לעשות את זה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיעשו את זה, הוא לא ציווה את זה. אז אנחנו צריכים, אומר רבי יוחנן, חוץ ממה שיש מצוות בחוקים, גם צריכים לעשות את רצון הבורא, רצון השם, אפילו שלא מצווה מפורשת בתורה. זה היה חטאו של בלעם. בלעם אמר, הקדוש ברוך הוא לא אסר לי את זה מפורש ללכת, אבל הוא ידע טוב שזה לא רצון הבורא מתרצה בזה. הוא ידע טוב שזה לא רצון הבורא. אבל בלעם אמר, לא אוכל לעבור את פי השם. את פי השם. מה שקדוש ברוך הוא גזר, אבל לא היה אכפת לו לעשות נגד רצון השם. אז ברוך הוא פי השם זה לא, זה בינו, זה ראש, זה ראש. זה תשובה לכל אלו שאומרים, מי אומר שעשו, מי עשר את זה, מי אומר שעשו, אפילו לשיטתם שאין בזה ייסורים מפורשים, אבל הכל מיידים שזה לא רצוי נשל מוקם, נכון? כל אחד מבין על מה אני מדבר, לא מדבר על אכול במבה וביסלי. מבינים, אתה יודע שזה לא רצוי נשל מוקם, אתה מתשאל מי אומר שזה עשו. חיים שולבץ, זה אומר שהגימור כתוב, איך היה החטא בשיטים? גימור בסנת ריקובוב. הגימור אומרת שהחטא, מה שהיה בסוף הפרשה, העמידו למכור כלי פשטון, וכשנכנס יהודי לאויר, אומרת הגימור, הציעו לו יין של עמוינים, והגימור אומרת, ועדיין לא נסר יינו של נוחים, ולא נסר סתם יינם, ואחר ששתה, בער בו יצר הרע. אז אומר פריים שולבץ, לא סתם הגימור אומרת שבאותו שאל, עדיין לא נסר סתם יינם. רק הגימור רוצה להגיד שאתה יודע למה קרה כל הבלוטה הבוץ הזה בגלל שעדיין לא היה גדר, לא נעשה סתם מידם, כי אם היה גדר ולא היית שותה מהיין הזה, לא היית מגיע לשם. תבין מה זה גדר. הגימור אומרת עדיין לא נעשה יינם שנוכלים לדעת שרק בגלל זה קרה מה שקרה. אבל זה הפירוש אומרים, לכו אורו לי יעקב ולכו זוי עמו ישראל. מה זה לכו אורו לי יעקב? אם אתם יודעים, בגימורה, אחד מלקט פירות. איך קוראים לזה? בוצר בענבים. עץ הלקיטה נקרא בענבים, זה נקרא בויצר. בזיתים זה נקרא מויסק. בתאינים הוא נקרא אוירה. מה עוד יש? גוידר בתמורים, בתמרים גוידר. בתמרים גוידר. בקיצור, בתאינים זה נקרא אוירה. אוירה זה ענב רוב ראש אי. אוירה בתאין. המשנה אומרת בפרק א', משנה ד', גם שתאנים זה לא לקיטתו כאחת. זה לא מלקטים בבת אחת את כולם. זה נוגע, כמי נקלה פמבי, מה יסרס? אז בילום אמר לו, בולוק, תשמע, אתה רוצה את היהודי הזה, אתה רוצה להוריד אותו לשורק תחתיה, זה לא הולך בבת אחת. זה כמו אוירה בתאנים. לך רק קצת, זה לא לקיטתו כאחת. לכו אורו ליאק. ולשון אוירה, אוירה בתאנים. זה הולך כמו אוירה, זה לא הולך בבת אחת. פרוץ לו גדר אחד, אחר כך עוד גדר עד שהשם ישמור. וממילא לדעת כמה להיזהר. איך היה אומר הביס ישראל, בפטור השבוע, כתוב מן השיטים עד הגלגול. התחלת בשיטים, התגלגלת עד שואל תחתיה. התחלת משטות אחד, התגלגלת השם ישמור. לא יודעת מה זה גדר בעירת שמיים. גדר בעירת שמיים. היום צריכים להסביר את זה. ובלכון וסרמן, היה אחד תלמידי הישיבה, הגיע שם רבי יוחנן וסרמן, אמר לו, רוצה לצאת תבין בן מהישיבה, לך לעבוד, לעמוד איתו אימנס. הוא טען לרבי יוחנן, שתם מפורשת, כל תוירו שאין עם המלאכו, סויפו בתילו, וגרר סובוין. טענה. הוא אמר, אבל האבא לא אמר כל תוירו שאין עם המלאכו, הוא אמר את המשנה יופי תלמטר עם דרך ארץ. כתוב יופי תלמטר עם דרך ארץ, אז אני רוצה שהבן שני ילמד ממנו. אז רבי יוחנן ענה לו את זה, אתה צריך להרבה יותר מזה כתוב, לא רק יפה תלמטר עם דרך ארץ, כתוב כל תורה שאין עם המלאכה, סופה בדלה וגררת תבון, הרבה יותר. אבל, אתה יודע מה המצווה הכי גדולה של עם היהודי? מצווה סמידה.
1: מצווה סמילה.
0: ואפילו בכזה מצווה כתוב, מייסו איכו מחמס מילה מהלוכה, מותר למול אותו? לא. ואם אחד ימול אותו, יחשב לרוצח. זו המצווה הכי גדולה, אבל מתו אחת מחמת מילה. אפילו אם המלאכה, זה כל כך מצווה, המלאכה, אבל תראה מייסו איכו מחמס מלוכה, תראה כמה, כמה נעבדו מזה. כמה נעבדו מזה. וממילה, תשאיר אותו בישיבה. מבינים, אני מדבר על היתר עם הזה שלצורך פרנוסה. אבל אתה יודע מייסו איך עוד מחמס מלוכה. אתה יודע כמה מייסו, כמה נפלו, וממילה לדעת. יא. לדעת כמה זה מחריב אותך, כמה זה מחריב את הילדים. היה פעם איזה מלמד, שרבי יוסף חיים זנופל היה צריך להעביר אותו מהתפקיד, בגלל סיבה מסוימת. הוא לא היה. והמלמד אמר לו, רבי, אין לי לחם לאכול. ענה לו רבי יוסף חיים, אתה רוצה שזה לאכול את הילדים? העביר אותו מהתפקיד. הם מתכוונים לאלו שאומרים, מחזיקים את הכלים לצורך פרנסה. אתה רוצה לאכול את הילדים בשביל זה? אתה רוצה בשביל האוכל, אתה רוצה לאכול את הילדים בשביל זה? איך אמר אישי סמוי, שבאיקח שמה חלס, תשחט את בנוי. בגלל האורך שלך, אתה יכול לשחט את הבן שלך. וממילא לדעת כמה להיזהר מזה. והפוך, כשנזהרים מזה, כמה אפשר, כמה מרוויחים מזה. אני אסיים עם סיפור של אור החיים הקודש, סיפור מה שהיה כאן כך. שהציבור כאן כנראה זוכרים אותו. לפני 75 שנה היה משפחת גריינמן בעיר וילנה, ושם בבית משפחת גריינמן היה אסיפת ועד הישיבות. מי ישב שם? זה היה בשנת תוף רשפי. מי ישב שם באסיפה? החופץ חיים, רב חיים מויזור, החזון איש. החופץ חיים היה צריך לעבור דרך המטבח, היה צריך להיכנס. אז הוא ראה שאיזה נערו יושבת ובוררת אורז. אחד ממשפחת גנם. ומבררת אורז. לפני שיצא החופץ חיים, אז הוא ראה, אלא, היא יושבת ומבררת האורז. שאל אותה החופץ חיים כמה פעמים מבררת האורז. היא אמרה 12 פעם. לא פחות ולא יותר. אז היא אמרה לחופץ חיים שיות החזון איש הוא קרוב משפחה שלהם, והוא היום יהיה כאן סעודת צהריים בת בית על חווי דתר. אני עושה 12 פעם. החופץ חיים כל כך התרגש וברך את הנער הזאת בשלוש ברכות, אריכות ימים ושנים, בצלילות הדעת ובריאות העיניים שלא תצטרך משקפיים. זה כאילו בגלל שהיא בררה את האורז, בגלל האורז וככה היה הגריינמן. היא הייתה גריינמן, אבל היא נישאה אחר כך לרב שרגי, מוטר שרגי איידלמן, והיא הייתה גרה כאן בשכונת אור החיים בבני ברק. הייתה בגיל 98 בריוס גופן אוירו מריו בלי משקפיים. היא הגיעה בגיל 98, הרגישה לא טוב, נכנסה לבית חולים במיין הישוע, ולפני שהגיע עוד רופא החזירה נשמוסו ליועץ רובר. להתקיים הברכה במלואה, אריכוס יומים ושונים, וצלילות הדעת, עם בלי משקפיים. עכשיו תשמעו טוב. הנערה הזאת, הגריינמן, היא הייתה יסוים. היא שגיעה לפירקו, החזוניש היה השטחן שלה. החזוניש היה השטחן שלה. והיא התחתנה עם הגוירה מטרשגי פייבלמן, איידלמן, זה עוד היה בבילנה. בתוך השנים, החזון איש עלה כאן לארץ הקודש, במשפחת איידלמן, איידלמן, גריינמן, גריינמן, שניית איידלמן, הם עלו כאן לארץ ישראל להתקשר. עבר 16 שנה מהחתונה, זה היה בתוף שין אי. 16 שנה מהחתונה, ועדיין לא זכו לזרע של קיום. אז היא עלתה לחזון איש, ביקשה מהרבנית של החזון איש שתיכנס איתה, והיא אמרה, צריכה ישועה, אז החזון איש ברך אותם בזרע של קיום. אז היא עמדה על כך, היא אמרה לו, זה לא מספיק לי, היא רוצה הבטחה, הבטוחת. החזון איש היה לו איזה תנועה, כשהוא התעמק גם בסוגיה, היה איזה תנועה שהוא שמעת את הראש בתוך הידיים, ככה כשהיה מתעמק בזה, ואז גם היא ביקשה בתוכה, אז היא הוריד את הראש ככה בתוך הידיים, אחרי כמה דקות הוא אמר, אני לא יכול להבטיח בתוך, אני לא יכול. אז היא אמרה לו, היא צריכה לצעקות, היא אמרה לו, אני הייתי אסוימו, אתה שטחן. היא אמרה לך, אמרה לך איזניש, אתה שטחן, אז האחריות שלך. החזוניש עוד הפעם הוריד את הראש, ואחר כך הוא הוריד את הראש, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול להבטיח. על זה צריך כוח של גודל, תיסו לאורחיים, לציון של אורחיים. ותיבא שוב אישו. אז אמרה האישה, הגנמן, אז היה תקופה תופשים ד' תופשים א', אז היא מפחד לעלות לרזיסים, ישמעילים, הערבים, זה לא... אמרה החזוניש, אז אין לי יצא אחרת. ליל תסבוב תמוס, בשעה 2 לפנות בוקר, היא הגרינה, האדלמן, היא עלתה עם אחד, עם גיסה, זה היה האיש הסחובה של הגוין בן שפינקל, ראש ישיבה של מיר, היא הייתה גיסתה. היא הלכה איתה ב-2 בלילה, שפכו שם על הציון של אורחיים, שפכו לי במקמיים, שחוס הביר וסחוס הבעל הילולה, קופאי ניסן נולד להם בן למזל אותו בבסכונים שערי צדיק. ואז לא שמעו כזה דבר 17 שנה אחרי חתונה. היום הקדוש ברוך הוא מראה פלויס, פילה פלויס, שרשמים אפילו, בגיל 88 כבר שמעו, אבל אז לא שמעו, אז היה פלי הגדול ב-17 שנה. וכל הרופאים התרגשו, והילד נפל מהרופאים, והיה כמה חודשים בסכנה. עד שהתרפא, לאורך יומים, ושנו ישחיים, סחוסו יוגן עלינו ועל כל ישראל.
1: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: זמני שבת קודש, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, בחיפה בשעה 7:23, ובכלא 10 בשעה 7:20. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, בחיפה בשעה 8:36, ובכלא 10 בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק במרכז ובכלא 10 בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח עיתים לפינה. שבת שלום.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: החוסי דרב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.
1: כדאי להישיר מבט לאחת הבעיות המתיות שעימה מתמודדים אנשים עסוקים בכל הקשור לקביעות עיתים לתוארת. פוגשים אדם בעל מקצוע, יש לו חנות, יש לו מפעל, עובד בכל עבודה שרק תהיה. הוא אומר, תאמין לי, אני רוצה ללמוד, רוצה לדעת גמורה, אבל אין לי זמן. אני לא מוצא זמן לכל ארוחת צהריים, לא מוצא זמן לנסוע לחתונות של חברים, לא מוצא זמן לדברים דחופים. העבודה שלי סוגרת עליי, וגם אותה אני לא תמיד מספיק להשלים. איך אמצא זמן לתת שעה או שעתיים לקבוע עיתים לתוארת, ללמוד גמורה? נעבור על הלוז שלי. איפה? בוא תמצא לי איפה בדיוק אני משלב לימוד תוארת. אסור לזלזל בשאלה הזאת. כששומעים את השאלה הזאת, שומע אנשים שהם באמת עסוקים, זה לא מהשפה ולחוץ, זו מצוקה אמיתית שלהם. מה עונים להם? במעבר אחד נעבור לפרשה, פרשה השבוע, פרשה זבולון. שם אנחנו פוגשים בבילום, המכשף הגדול ביותר בהיסטוריה. מה בדיוק היה הסוד של בילום? איך באמת הוא הצליח לעשות את הניחושים שלו? איך בדיוק עבדו הברכות שלו? האם הוא היה יכול לברך? מה זה אשר תבורך מבוא ירוך? האור החיים הקדוש עומד על השאלה הזאת. בתחילה לכל הוא מניח כאן הנחת יסוד ברורה. ונראה אומר האור החיים, כי לאוילום בירקס בילום כבירקס חמור. אתם רוצים לדעת מה הכוח של בילום בברכות? כמו שחמור נוער. חמור זה הבריאה, הבהמה השפלה ביותר. חומריות הגסה ביותר. לנראות שחמור אין משמעות. לברכות של בילום יש משמעות כמו לקולות שחמור עושה. על בילום אין מה לחשוב טוב. הברכות שלו, ברכות של חמור, דבר מעניין. הפר שכתוב, ויען בילום ויאמר אליו די בולוק, אם מיתן לי בולוק מלוי בייסוי כסף וזוב, לא יחלה ורספי השם אלוקי, לאסוס קטנו גדול. רשי אומר את זה, למדנו מכאן שנפשי רחובו, מחמד מומן אחר, חומד ממון של אחרים, אומר, ראוי לתת לי כל כסף וזהב, שבולוק ראוי לתת לו כל הכסף וזהב שלו. נכון, בילום דיבר כאן דברים שהם לומדים על שפלות, על קנייה לקדוש ברוך הוא, אם ייתן לי בולוק, מלוי בייסו, כסף וזוב, לא ייך עליו ויוספי השם אלו קורא. כמה שייתן לי, אני לא יכול לעבור. בכל זאת מפרשים את זה לשלילה. נפש רחבה. אנחנו מוצאים אצל צדיקים, מוצאים להבדיל, אלף אלפי הבדלות. אצל ינקי בוביני, יש לשון ברשי, על דברים שהוא אמר, ועלוי קל שבקל ימלא אומר כאן. בכל זאת מסבירים חזל, הכוונה שלו הייתה לשם שומיים. למה אצל בילום מחפשים את השלילי? הגמור במסכת בוכה, יש את הסיפור המפורסם, רב עקיבא. פעם אחז גוזרו מלכס ורישו שלו יסקי ישראל בתואר, שלא יסקו בתואר, בא פאפיס בן יהידו, מצא את רב עקיבא, מקיל קהילות ברבים, עוסק בתואר. אומר לו פאפיס לרב עקיבא, אתה לא מפחד? מה נתן לך משל, למה הדבר דומה? שואל שהיה הולך על גב הנער, ראה דגים מתקבצים, מתאספים ממקום למקום. אומר להם, למה אתם בורחים? אמרו, אנחנו חוששים, פוחדים, יש כאן רשתות, בני אדם רוצים לצוד אותנו, לדוג אותנו. אז הוא אומר להם, אתם רוצים לעלות איתי ליבשה, נגור אני ואתם, כמו שדרו אבותיי עם אבותיכם? אמרו לו, אתה, אומרים עליך שאתה פיקח שבחיות? לא פיקח, אתה טיפש אתה. אם במקום שאנחנו חיים, מקום חיותנו, אנחנו מפחדים, במקום מסוסייני, עם נעלה ואין מים, דגים בלי מים לא יכולים לחיות. על אחת כמה וכמה. גם אנחנו עכשיו יושבים ועוסקים בתוארה. כתוב כי איך איך ובו איך ומכו. ואף על פי כן יש פחד. אם מתבטלים התוארה, הלחס כמו וכמו שיהיה פחד. המשל הזה מפורסם מאוד. אבל דווקא בגלל שהוא כל כך מפורסם, לא שמים לב לנקודה מעניינת. השואל נחשב תמיד לפיקח שבחיות. הדגים לא ידועים כחכמים גדולים. איך הדגים הצליחו לעלות על העוקץ של השואל? איך הם גילו את התרמית? אם השואל הציע להם את ההצעה הזאת, תעלו ליבשה ונגור ביחד, זאת אומרת שהשואל הבין בפיקחות שלו שהם לא אמורים לקלוט את הבעיה שבדבר. איך הם קלטו? בדרך דרש. הדגים לא באמת היו אמורים לשים לב לזה, אבל דבר אחד הם ידעו. אם השואל מציע לנו משהו, חייבים לבדוק את זה, לבדוק אותו טוב. הוא ודאי לא מתכוון לטובתנו, הוא מתכוון רק לטובה של עצמו. אמר הרבי מקוצק, כששומעים משהו לא מספיק לבדוק רק מה נאמר, אלא גם מי אמר. בילום אומר משהו, ברור שהוא לא מתכוון דברים טובים. אם הוא אומר משפט כמו, אם מי תן לי בולוק מלוי בייסוי כסף וזוב, לא ייך עליו ורספי השם אלוקי, ברור שהוא לא מתכוון שפלות, הכנעה. הוא נפש רחבה. צריך לחפש איפה הנפש הרחבה. לעומת זאת, האובס הקדושים, כשהם אומרים גם דברים שנראים לנו, שזה קצת מוזר, ודאי שהכוונה שלהם לטובה לשם שומיים, כי תלוי מי אומר. כל פעם שמציעים לנו רעיון חדש, דרך חדשה, בפרט שיש בסכנה של פגיעה, אפילו הקטנה ביותר, תויר עיר השומי, צריך לזכור את היסוד הזה, לא מספיק לבדוק מה אומרים, צריך לבדוק גם מי אומר. כי לפעמים, כלפי חוץ הדברים נשמעים נפלא, אבל מי שמכיר את האומר, מבין מיד לאן הוא רוצה להוביל את הדברים. אז אם בילום הוא חמור, שרוכב על הטון, והברכות שלו ברכות חמור, מה באמת מצאו אצלו? יותר נכון, איך ייתכן שהוא היה מגיד עתידות, מחלק ברכות, איך נהיה בילום לבבא בילום? מה כן? אומר אור החיים הקדוש לבילום הייתה שיטה פרקטית. אם היה רואה שפלוני יעלה לגדולה, היה עושה באומה, מברך אותו. ואז כשבא הדבר, ואכן האיש היה עולה לגדולה, היה משוכנע שהברוכה של בילום, איזו שהביאה את הדבר. בעוד שהאמת היא כמובן שהברוכה לא העלתה ולא הורידה שום דבר. גם לבולוק, בילום עשה ככה. הוא ראה שהוא עתיד להיות מלך על מויוב, בא ובירך אותו. נדמה היה לבולוק שבילום הוא זה שהביא לו את המלכות, הוא בירך אותו בזכות הברכה שלו, הוא נהיה מלך. אבל לא. ההסבר של אור החיים הקדוש ברור. אבל לא כל אדם שהגיע לבילום היה אמור להיות מלך מויוב באותם ימים. מה בדיוק היה בילום מברך אדם שלא היה אמור להיות מלך עוד שבוע? לכל אדם יכול להיות הצלחות שונות בחיים שלו, אבל זה לא עכשיו. מה בדיוק היה עושה בילום איתו? כמו היום גם אז. כולם רצו דברים מהר, תוצאות מהירות, תארו לעצמכם. חנות שקונים בה ומקבלים תמורה עוד 10 שנים, בבא שנותן ברחוב זה מתקיים עוד 20 שנה, זה לא עובד. איך בדיוק בילום מתמודד עם הפלונטר הזה? תתפלו, אבל הרב הקדוש הספסמס נותן על כך מענה מאוד מעניין. הוא מגלה לנו את השיטה האל-טבעית שאיתה היה בילום עובד. את הסוד

0: של קישוב זה להתגבר על מגבלות הטבע. הם מתגברים על המגבלה של המקום, ויכולים להביא גמלים מאפריקה למצרים, מילי משי מהמזרח הרחוק ישר לתוך האף. הם מצליחים לקרב את המקומות, ובדיוק ככה מצליחים גם להתגבר על מגבלות הזמנים, והם מסוגלים לקרב את הזמנים. דבר שעתיד להתרחש אפילו עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, 30, 40 שנה, הם מביאים את זה כאן ועכשיו. יושב בילון ורואה משהו שעתיד להיות, לאותו אחד, אבל עוד המון זמן. הוא מקרב את זה שזה יהיה עכשיו. ספסמס אומר את זה במילים קצרות. והוא מסביר שבילום היה רואה דברים עתידיים והיה מביא את זמן העתיד לזמן ההווה. אומר ספסמס, זה עבד אצל הגויים, אבל לא אצל יהודים. בני ישראל הם למעלה מהזמן. יהודים, כל המושג של זמן לא מצוי אצלם. גם אצל בני ישראל אין את המגבלה הזאת של הטבע והזמן. ולכן בילום, שיכול היה לקרב זמן לזמן, לא הצליח עליהם. יש להם מתנה מיוחדת שהם למעלה מהזמן. והמתנה הזאת יש בכוחם להשיג דברים שבאופן טבעי אי אפשר להשיג. כשמדברים על מגבלות זמן, כמו שאמרנו, איך אפשר להספיק ללמוד כשאין לי זמן? התשובה היא, אתה יהודי. יש לך כוח מיוחד. הזמן שלך לא מוגבל בטבע. אם רק תרצה, תוכל למתוח את הזמן שלך, להכניס לתוכו עוד ועוד. והמסר הזה מוביל אותנו לסיפור יפה שהיה עם ראמס, בנו של הספסמס. אולי יש כאלה שמכירים את הסיפור, אני אספר אותו עם הפרטים עד ליום המדויק שבו הוא התרחש. זה היה במסע השני של אמרי אמס לארץ, חורף, תוף רייש פי דלד. למסע הזה הצטרף רבי צחוק זליג מסוקולוב, נכדו של הרבי מקוצק. הרבי מסוקולוב היה מידידיו הקרובים של אמרי אמס, והוא זה שאמר במתק לשונו של הרבי מגור, יש 10,000 חסידים שלא מניחים תפילין ולא צמים ביום כיפר. והכוונה היא לתינוי כושב הסרמון, לילדים שעדיין לא הגיעו לגיל מצווה, הם כבר דבקים בו בלב ובנפש. יש הרבה מה לספר על המסע המעניין הזה ועל הקשר בין שניהם, אבל כאן נקודה אחת. נודע לרבי מסוקולוב שבבוקר של יום רביעי חובבי סודר א', מתכנן האמרי אמס לנסוע לקויסל, כותל המערבי. אומר הרבי מסוקולוב לאמרי אמס שיגיד לו באיזה שעה הוא הולך, רוצה לבוא איתו, להצטרף אליו. אמר לו אמרי אמס את השעה המדויקת שהוא מתכוון לצאת מהבית. הגיע השעה והרבי מסוקולוב עדיין לא היה. המתין אמרי אמס דקה נוספת, עוד שהוא לא הגיע יצא לכותל. בהמשך היום נפגשו. והרבי מסוקולוב היה אכפת לו שלא המתינו לו. הוא הגיע וכבר לא היה אמרי אמס. שאל אותו למה לא המתין לו. אמר לו אמרי אמס, קבענו שעה, עוד הוספתי והמתנתי עוד דקה שלמה. הוא התנצל ואמר, הרבי מסוקולוב אומר לו, הייתי למעלה מן הזמן. אמר לו אמרי אמס, אין למעלה מן הזמן, יש רק למטה מן הזמן. זמן הוא הדבר החשוב ביותר. יבוא מישהו וישאל, אין למעלה מן הזמן? הספסמס עצמו, כמו שראינו עכשיו, אומר את זה, מושג שקיים ועומד בכל הספורים, בכל הספרים זה כתוב. מה הכוונה שאין למעלה מן הזמן? התשובה היא חדה וברורה. הזמן הוא הדבר הכי חשוב. יש כאלה שהם למטה מהזמן. הם לא מסוגלים להתמודד עם מגבלות הטבע של הזמן. אלו הם האנשים שאין להם זמן. והזמן דווקא שולט עליהם ומעטל בהם, מפסידים בגלל הזמן. יש אנשים שהם למעלה מהזמן, הם מצליחים להכניס עוד ועוד לתוך הזמן שלהם. כמו שרב חיים מוולוז'ין אמר, יש הרבה ספרי מיסר בארון, אבל ספר מיסר אחד שהוא לא נמצא על הארון. הוא נמצא אצל האדם. לפעמים זה על הקיר, לפעמים זה על היד, לפעמים זה בכיס, זה השעון. זה הספר מיסר הכי גדול שיש. אצל אנשים שהם באמת בני ישראל, יהודים שהם למעלה מהזמן, אצלם כל דקה חשובה ויקרה, הם שולטים על הזמן. הם נקראים למעלה מן הזמן. כשאדם שואל ביוש, מאיפה אני אביא פתאום שעתיים ללמוד? התשובה היא לא לרוקן את היומן מהלוז שלו. צריך לקחת 5 דקות כשהוא עומד בפקק, 10 דקות של המתנה ללקוח, להכניס לתוכה נצח. האתגר זה לא לעצור את השעון, לקבל על עצמנו קביעות קטנה שעליה לא מבטרים לעולם.
1: האזנתם להדר החסידות מפי הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.

0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. עכשיו איתכם אמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע. כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: השבת פרשת בלק תשפ"ו, פרשה ייחודית בכמה וכמה דברים שאין בכל התורה כולה. הראשונה שבהם

בפרשה הזאת אין שום מצווה. זה דבר ראשון, החל מפרשת בו ואילך, רוב הפרשיות של התורה יש בהן מצוות. פרשת בלק אין בה ולו מצווה אחת, וזה דבר אחד שמייחד אותה. דבר שני, בפרשה הזאת לומדים הנהגות ומידות טובות. ומה שאדם צריך לנהוג, הנהגות ומידות טובות יש לנו בפרשה הזאת. והנהגות והמידות הטובות שיש לנו בפרשה הזאת, כמו שאומרת המשנה במסכת אבות בפרק ה', כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. אז יש לנו עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו, ויש לנו גם את רוח, יש לנו את העניין של עין רע ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. זה לעומת זה יש לנו הנהגות למידות טובות שמלמדות מפרשת השבוע. נושא נוסף שיש בפרשה הזאת, זו הפרשה היחידה בתורה שקרויה על שם גוי. אין לנו פרשה נוספת שקרויה על שם גוי חוץ מהפרשה הזאת. אומנם מעטות הפרשות שבכלל נקראות על שמם של אנשים, יש לנו בהתחלה פרשת נוח, פרשת חיי שרה, יש לנו פרשת יתרו, אבל זו הפרשה היחידה שנשארה על שם גוי, שנשאר גוי, לא עשו לו שום שינויים, היה גוי ונשאר גוי בלי שום שינוי, ולכן יתרו התגייר. והזוהר כותב פרשת יתרו, למה זכה יתרו לפרשה בתורה? כיוון שהוא עשה כדי קידוש שם שמיים גדול, שלכן הוא זכה לפרשה בתורה. למה? אומר רש"י בתחילת פרשת יתרו, מה שמועה שמע הוא בא, שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. זה מה שהוא שמע, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. כולם שמעו. מה הוא שמע? שמע הוא בא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. מה הקשר בין שניהם? למה קריאת ים סוף לבד לא מספיק? ומה מלחמת עמלק לא מספיק? למה צריך קריאת ים סוף ומלחמת עמלק? מה יש בשניהם ביחד? אז צריך לדעת דבר אחד, שברגע שהיה קריאת ים סוף, כל העולם מזדעזע. אלה הדברים שכתוב בשירת הים שאנחנו אומרים בכל יום, חיל אחד יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם ממתב הפחד. כל זה היה בקריאת ים סוף. מאיפה ידעו כולם? כי כל מימות שבעולם נפקעו. כל אדם בכל רחבי העולם. אין היום חדשות שאתה יכול לשמוע מה קרה במקום מסוים. דבר שקרה בכל העולם כולו בבת אחת באותו רגע, באותו רגע שהיה קריאת ים סוף, כל מימות שבעולם נפקעו. כל אחד באיזושהי מדינה, הסיר שלו על האש, האמבטיה שלו איפה שהוא התרחץ, הסיר שבו הוא היה שוטף את הבית, הכל נחלק לשתיים. פשוט מאוד. אז זה באמת עשה רעש גדול בעולם. כולם התחילו לפחד. 40 שנה אחרי שעם ישראל חווה את קריאת ים סוף, אומרת רחב למרגלים ששלח יהושע בן נון, שהיה כלב ופנחס, אומרת, תדעו לכם שעד היום עם ישראל פוחדים ממנו כאן במקום הזה. אנשים אין להם טעם בחיים מרוב פחד של עם ישראל. אז הפחד היה היום בנורא. משפחת עמלק, היות והיה להם צוואה מתמנה לבוא להתנקם בעם ישראל, כמו שתמנה אמרה לאליפז, אל תעשה לי יעקב אבינו שום דבר, כי אם אתה תהרוג את יעקב אבינו, התוצאה תהיה שאתה תיכנס למצרים ל-400 שנה. כי נאמר בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי ירי זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. מי זה זרחה? הבנים של אברהם אבינו. מי הבנים של אברהם אבינו? יצחק אבינו כבר לא יכול לרדת למצרים, ויעקב לא יכול לרדת למצרים, וישמעאל גם לא. מי יכול לרדת? אתה תרד למצרים. אם אתה תרד למצרים, אתה תעשה לי יעקב, אז יעקב ועשיו, אלה אמורים לרדת. עשיו כבר לא ירד. מי שירד, אתה תרד למצרים. אם אתה תבוא ותטפל ביעקב אבינו, אתה תרד ל-400 שנה. אתה מעוניין בזה? תן להם לרדת ל-400 שנה, ושהם יצאו החוצה, תבוא תילחם איתם, ותיקח את ארץ ישראל. למה אתה צריך לעשות את זה כשאתה הולך להילחם? אתה הולך להילחם עכשיו עם יעקב אבינו לפני שהוא יורד למצרים, תן לו לרדת למצרים לשיעבוד, ואחרי זה תבוא ותיקח את זה. לאחר שנודע בכל העולם קריאת ים סוף, הגיע עמלק להילחם ישראל 1600 קילומטר, הלכו 1600 קילומטר כדי לבוא להילחם עם עם ישראל, 400 פרסה הלכו. לעם ישראל אין ארץ, אין להם נפט, אין להם מצרי הורמוז, אין להם שום דבר. על מה אתה נלחם? הכל אחד עם 90 חמורים לובים, שזה אתה באת להילחם? הוא בא להילחם בגלל מטרה אחת, הוא ידע שהוא לא ינצח אותם. אם הקדוש ברוך הוא עשה להם נס כמו קריאת ים סוף, אין שום אפשרות לנצח אותם. כמו שהקדוש ברוך הוא קרא את הים, יכול הקדוש ברוך הוא לפגוע בהם ברגע אחד. אז בשביל מה הם באו? אומרים חזר אחד, מטרה אחת, לצנן את האמבטיה.
זה מה שהם באו. הם באו לומר, אנחנו ניפגע, אנחנו לא נעשה להם כלום. אבל שידעו שאין מה לפחד מהם. זאת הייתה המטרה בלשון חז"ל, לקרר את האמבטיה או לצנן את האמבטיה. אלה דברי רש"י, זכר צדיק לברכה. פירוש הדבר, שהמטרה שלהם היה לומר, אין מה לפחד מעם ישראל. צריך להיכנס ולהילחם בהם בלי שום פחד. אף על פי שהם לא הצליחו, כמו שכתוב בתורה בפרשת בשלח, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, הם לא הצליחו לעשות שום דבר. אבל עם כל זה, כולם דיברו שהעמלק בא להילחם. אומר הזוהר, מה כתוב? וישמע יתרו, מה הוא שמע? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. הוא אמר, אם אחרי קריאת ים סוף יכולה לבוא אומה שנקראת עמלק, לצנן את האמבטיה, לקרר את הפחד מעם ישראל, ולחלל שם שמיים, לומר, אנחנו לא מפחדים ממך, יוצאים למלחמה כנגד הקדוש ברוך הוא, אני בא לחמם את האמבטיה. אז זה בדיוק התפקיד האנטי. אם הוא בא לקרר את האמבטיה, אני בא לחמם את האמבטיה. אז מה הוא עשה? עזב את כל העבודות זרה שבעולם, הוא היה הכהן של כל העבודות זרות שבעולם, כמו שנאמר בפסוק, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, אין עבודה זרה אחת שהוא לא עבד. עכשיו תראו לעצמכם שהכומר, האפיפיור ברומא, מודיע יום אחד שמשבוע הבא הוא לא נמצא, הוא מתגייר בעזרת השם במקווה של זופניק של העדה החרדית, משבוע הבא, ושילחו כולם לחיים טובים ולשלום, אני משבוע הבא, קוראים לי אברהם בן אברהם. איזה רעש היה קורה בעולם כתוצאה מזה? זה מה שעשה יתרו. יתרו עשה רעש בכל העולם, כולם דיברו על זה, שיתרו עזב את הכל ודבק במשה רבינו, דבק בהשם ובתורתו, אלה הדברים שקרו בעולם. אומר הזוהר, בעקבות קידוש השם שהוא עשה, הוא זכה לפרשת קבלת התורה על שמו. כי הרי מה אנחנו עושים? כל קבלת התורה, ברוך האלוקנו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התרים ונתן לנו תורת אמת. עדבנו את התועים ודבקנו בהשם ובתורתו, זו המטרה. ולכן, היות וברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, הוא ירבה כבוד שמיים והסיף את דבר השם בעולם, לכן הוא זכה לפרשה על שמו, אלה דברי הזוהר. אם ככה נוכל להבין למה שם פרשת יתרו, יש פרשה על שם יתרו, אף על פי שהוא התחיל בהתחלה בתור גוי, אבל אחר כך הוא התגייר, ולכן גם עשה גם ברית מילה, ועשו לו סעודה, ומילא הגיור היה אפקטיבי בכל רעש גדול, היה קידוש שם שמיים, לכן הוא זכה לפרשה על שמו. אבל אם אתה מדבר על פרשת בלק, פרשת בלק לא קרה שום דבר, בלק היה גוי מההתחלה ועד הסוף, ונשאר גוי, אז מה פתאום זכה בלק שיש פרשה על שמו? לאברהם אבינו אין פרשה, וליצחק אבינו אין פרשה, וליעקב אבינו אין פרשה, ולארון הכהן אין פרשה. התורה כולה קרויה על שם משה רבנו, כמו שאומר הנביא בספר מלאכי, זכרו תורת משה עבדי. אבל פרשה על שמו של מישהו, כמה אנשים יש להם פרשה על שמם? קורח פרשה אחת, פנחס בשבוע הבא פרשה אחת, אנשים מועטים זכו לפרשה על שמם. אז מה זכה האדון הזה שנקרא בלק, מה הוא זכה לעניין הזה? אלה הדברים שמאירים כאן רבותינו בהרחבה גדולה. כפי שאמרנו, הפרשה שנקרא השבת, למרות שזה פרשה ללא מצוות, אבל הפרשה הזאת כל כולה בנבואותיו של בלעם הרשע. כל הנבואות עוסקות בענייני משיח. הרמב״ם מלכות מלכים, דיברנו על זה בשנה שעברה, אני לא רוצה לחזור על הדברים, הרמב״ם מלכות מלכים כותב שכל הנבואות שהתנבא כאן בלעם הרשע, הכל מדבר על תקופת המשיח, מה שיהיה בעזרת השם בביאת משיח במהרה, ולכן הפרשה הזאת כל כולה הנבואה שבאה דרך בלעם הרשע, הכל מדבר על ענייני משיח תתקנו. תפתחו ברמב"ם מלכות מלכים, אני לא הולך עכשיו לקרוא את כל הרש"י במקום, את כל החזקוני במקום, שכולם מפרשים את כל הנבואות וקרקר כל בני שת, כל מה שמופיע פה לענייני משיח תתקנו שיבוא ויגלנו במהרה. אז הפרשה הזאת מצוות אין בה, מידות טובות יש בה, והפרשה הזאת היא זאת שעוסקת בענייני ביאת משיח. אלה הדברים שמלמדים אותם רבותינו. הדבר ראשון, עד לפני חודש חשבנו שמתחיל ביאת משיח עם טראמפ, הוא מתחיל לקדם את המשיח. השבוע הבנו שאפילו לא חמור של המשיח, לא רק שהוא לא המשיח, גם לא החמור של המשיח. וגם זה למדנו במהלך שבוע אחד, זה יכול להיות החמור של האיראנים, לא החמור של המשיח. זה מה שלמדנו בתוך שבוע אחד. אבל הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לפרשה הזאת כדי שנבין על מה מדברים בדיוק בנושא הזה של משיח תתקנו שיתגלה במהרה. ולכן אני רוצה בעזרת השם קצת לעסוק בפרשה הזאת כהכנה לקראת 17 בתמוז שיהיה בעזרת השם בשבוע הבא, אבל כבר הזכרנו יותר מפעם אחת מה שכותב השלב ומה שקדם לו הטור. כאשר אירוע חל במהלך השבוע, הסוד שלו נמצא בשבת שלפניו. אז אם חל פסח במהלך השבוע, הסוד שלו נמצא בפרשת צו. אם חל פסח במהלך השבוע בשנה מעוברת, הסוד שלו נמצא בפרשת מצורע. אם 17 בתמוז יכול ביום חמישי הבא,
אז הסוד שלו נמצא בשבת שלפניו, שזה פרשת בלק. אז אני רוצה להסביר איפה הסוד שלו נמצא ומה החיבור שיש לנו בפרשה, גם בראשיתה וגם בסופה. נחבר את שניהם ביחד בעזרת השם בסייעתא דשמיא. כידוע לכולם שבלק היה מלך למואב בעת ההיא, בעיקרון הוא היה מלך מדיין, כך כתוב ברש"י במקום, מלך למואב בעת ההיא, הוא היה מנסיכי מדיין, כך כתוב מנסיכי מדיין, היה מנסיכי סיחון, כך כותב רש"י, אבל מה שנקרא, היות ולא היה להם מלך למואב, והם חיפשו מישהו שהוא בר אוריין, איש גיבור חיל, הם קיבלו מידע עליו שיש לו את הכוחות, הם הזמינו אותו לבוא להיות מלך מואב. ראיתי שמביאים המפרשים שאשתו הייתה מואביה, אשתו במקור הייתה מואביה, ולכן מה שנקרא היה להם יותר קל, כי מה שנקרא דרך אשתו היא כבר היה לה דרכון של מואביה, אז לכן הוא התחתן עם מואביה, אז היה אפשר לתת לו כרטיס, מה שנקרא כרטיס דרכון של מואב, כי הוא הפך להיות חלק מהם, ולכן רש"י כותב כאן, בעת ההיא לא היה ראוי למלכות, מנסיכי מדיין היה, כך כותב רש"י. כתוב בתורה, תכף אנחנו נראה, כתוב בפרשת מטות, את חמשת מלכי מדיין הרגו בחרב, את אבי ואת רקב ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין. כותב התרגום יונתן בן עוזיאל, צור זה בלק, בלק זה צור, אז הוא היה מנסיכי מדיין, אנחנו תכף נראה את זה בעזרת השם לקראת סיום השיעור, אבל זה מה שכתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל פרשת שבוע הבא. יוצא שהוא היה מנסיכי מדיין, זה מה שכתוב, צור ומדיין, אבל הוא אומר למעשה לקחו אותו ומינו אותו להיות הממונה מטעם משפחת מואב. האם יש לו דין של מואבי או אין לו דין של מואבי, זו סוגיה מאוד מאוד מעניינת, אבל לא זה הזמן להיכנס לזה, כי אם אתה אומר לי שהוא מדייני והוא לא מואבי, אז מה כל הדיון שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם? למה? כיוון שבלק היה הסבא של רות המואביה, מבלק נולד עגלון, מעגלון יצא רות ובועז, ויוס ומעגלון יצא רות ובועז, אז אם אתה אומר שראש השולשלת הוא בכלל מדייני, אז למה אתה אומר שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם? הוא לא שייך למשפחת מואב, הוא שייך למשפחת מדיין. האם יש אפשרות כזאת להמיר ולהפוך להיות מאמריקאי צרפתי או משהו כזה, אם זה עובד הדבר הזה, אם אפשר להפוך מאחד שהוא מדייני להפוך להיות למואבי או לא, זה סוגיה שמדברים בה בדברי רבותינו, לא הזמן להיכנס את זה, רק שנדע שזה נושא שמדברים כאן המפרשים בהרחבה גדולה. הפרשה הזאת נקראת בשם בלק, ובלק היה מחשף לא פחות מאשר בלעם. מה פתאום הוא קרא לבלעם? בכיוון שבלעם היה ידוע בדבר אחד, הוא היה לו ידע לדעת מתי הקדוש ברוך הוא כועס. כך אומרת הגמרא, כתוב בגמרא במסכת ברכות דף זין, דוד המלך אומר בתהילים, ואל זועם בכל יום, הקדוש ברוך הוא זועם בכל יום, אומרת הגמרא, וכמה זעמו, אומרת הגמרא, רגע. מה אפשר לומר ברגע? שואל שם תוספות, אומר תוספות, אפשר להגיד כלם. אתה יכול להגיד את המילה כלם, חוץ מזה אומר תוספות, אחרי שאתה מתחיל, אתה יכול להמשיך. ההתחלה צריכה להיות באותו רגע, זה כמו אחד שמגיע לבנק באחד וחצי, מה אתה כבר יכול לעשות באחד וחצי? אם אתה דוחף רגל בדלת והוא לא מצליח לסגור, אתה נכנס, אתה יכול לעשות את כל הפעילות בעוש, אתה יכול ללכת למחלקה המסחרית, אתה יכול לקנות, אחרי שאתה בפנים אתה יכול לעשות את הכל, רק צריך להיכנס לבנק. אותו דבר, אם נכנסת בדקה הזאת, אומר תוספות, אתה יכול לעשות הכל. בלעם היה יודע לכוון מתי הקדוש ברוך הוא, זה מה שנאמר, ויודע דעת עליון. יודע לכוון, לא בברכות, רק בכללות, ברכות הוא לא ידע, רק בכללות, לכן כתוב, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, את אשר תאור יואר, ידעתי את אשר אתה מבורך, בירכת מישהו, הברכות כבר היו קודם, זה לא שאתה בירכת אותו, מה, הוא היה רואה במזלות, רואה בכוכבים, אומר לו, אתה רואה, זה עתיד להתאשר, הוא בא לבקש ברכה, אומר, תוך כמה חודשים אתה נהיה בעזרת השם עשיר, אני רואה, אתה עושה ברקזיט במפורת יוסף, אתה תהיה עשיר עתום, למעשה הוא לא בירך אותו, כי הוא ראה בכוכבים, הוא חשב שהוא בירך אותו, הפך להיות מה שנקרא הספונסר שלו, וכך הוא נהיה עשיר. אומר לו בלק, ידעתי את אשר מברך, אל תספר לי סיפורים. הברכות שאתה מברך אין להם שום אפקטיביות. את אשר תאור יואר, מה שאתה מקלל זה עובד. למה? כי אתה יודע, דעת עליון. אתה יודע מתי הקדוש ברוך הוא כועס, אתה יודע לכוון, אז לכן אתה מכוון, זה נעשה. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. בלק היה מחשף לא פחות ממנו. וידע כל מיני דברים לעשות, על פי הזוהר הקדוש היה לו כתבם, דיברנו על זה פעם לפני כמה שנים, היה לו כתבם שהיה עובר ממקום למקום והיה מגלה לו כל מיני צפונות, מין כזה רחפן או לוויין פרטי, אני לא יודע איך תקראו לזה, היה מסתובב בכל מיני מקומות והיה מביא לו מידע.
זה מה שנאמר, הוא בלק בן ציפור, היה לו ציפור שבאמצעות הציפור הזאת הייתה עפה ממקום למקום ומביאה לו מידע, מה שנקרא, איך קוראים לזה? רחפן, כן? הולך מכל מיני מקומות, או מה שנקרא טיל לווייני שמסתובב וככה מביא לו מידע. אלה הדברים שכתובים בזוהר, איך מורכב הציפור הזה, ממה היה השואה, איך הייתה מדברת, הכל הזוהר מדבר בהרחבה גדולה, דיברנו על זה לפני שנים, אני לא רוצה לחזור על הדברים, אני רוצה ללכת לדברי מה שכתוב בדברי הארי הקדוש. אומרת התורה, ויער בלק בן ציפור, דיברנו, הזכרנו את זה בשנה שעברה, אני חוזר את זה רק כדי להיכנס לתוך הסוגיה. בלק ראה בכישופים שלו ובמראות הנבואה שלו, הנבואה מצד כוחות התומה, שיש לו בן שנקרא ציפור. מה זה בן ציפור? לא כמו שהזוהר כותב שהיה לו ציפור שאיתו היה רואה, אלא ראה שהבן שלו יהיה ציפור. מה את אומרת הבן שלו יהיה ציפור? המשיח נקרא בלשון חז"ל הקדושים בשם ציפור. המקום שבו נמצא המשיח ומחכה לצאת לגאול את ישראל נקרא בשם כאן ציפור. זה השם שהמקום הזה, שם נמצא המשיח. מי שרוצה לראות את זה בהרחבה גדולה יכול לקרוא את זה באור החיים הקדוש פרשת מצורע. שם התורה מדברת על שני ציפורים שעושים לאותו אדם שניתר מנצורה, מתארת המצורה, ולקח למתאר שתי ציפורים חיות תאורות. מדבר שם בהרחבה גדולה, מדבר האור החיים הקדוש אודות ציפורים, שזה הכוונה למלך המשיח. אלה הדברים, ולכן גם המצווה של שילוח הכהן, כידוע לכולם שאנחנו מצווים לעשות אותה, המצווה הזאת יש לה השלכות לגבי ביאת משיח. היונה הזאת, כנסת ישראל נמשלה ליונה, ואתה מסלק אותה מעל הביצים, והיא הולכת עם הכנפיים שלה ובוכה לפני השכינה הגדולה שגירשו אותה מהמקום שבו היא ישבה, וזה מעורר החמש המים, שהכנסת ישראל נקראת בשם יונה, פתחי לאחותי רעייתי יונתי תמתי. היא באה ומתלוננת, ריבונו של עולם, היה לך כן, והכן הזה הוא המקום שנקרא בית מקדש, וגירשו אותי משם, אני לא נמצא שם, וזה מעורר את הנושא של ביאת משיח. לכן הנושא של כאן ציפור הוא דבר שמעורר את ביאת משיח. אלה הדברים שיש לנו, והיות וזה מעורר את ביאת משיח, לכן זה נקרא בשם ציפור. ויער בלק, בלק ראה בכוכבים שלו ובמזלות שלו ובראייה שלו, ויער בלק, הוא ראה שיהיה לו בן שנקרא ציפור, הבן שלו יהיה משיח. אמר בלק, הבן שלי משיח לא יקום ולא יהיה, לא יקום ולא יהיה, אני אדאג לחסל את עם ישראל כדי שממני לא יצא משיח. לחסל את עצמו הרבה יותר קל, אבל הוא רצה לחסל את עם ישראל כדי שלא יצא ממנו משיח. זה משהו רע, יפה מאוד. מה הוא כתוב? והיה גור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא. רב הוא, כותב הרב אמונת איתך, רב ראשי תיבות רות ובועז. הוא ראה שלעתיד יהיה לו נכדה שקראו לה רות והיא תתחתן עם בועז, ולכן הוא ביקש לבוא לקלל את ישראל כדי שלא יהיה מצב כזה שממנו יצא משיח תתקנו. אלה הדברים שכותב הרב הארי הקדוש בהרחבה גדולה, כך מופיע בכמה וכמה ספרים. ולכן המשיח נקרא בשם ציפור, והוא יושב בכאן כזה שנקרא ציפור. אומר בלק, אני לא רוצה שממני יצא משיח. כשהוא קורא לבלעם לבוא לקלל את ישראל, אומרת התורה, בלעם אמר לו, וישא משלו ויאמר, קום בלק ושמע, האזינה עדי בנו ציפור. לא יעזור לך שום דבר, הוא אומר לאדון בלק, קום בלק ושמע, האזינה עדי בנו ציפור, הבן שלך יהיה ציפור, לא יעזור לך שום דבר, אני יכול לקלל מהודו ועד כוש, לא עוזר שום דבר, הבן שלך יהיה משיח, אין לך מה לעשות. ולכן אומר הרב אמונת איתך, בנו ציפור בגימטריה משיח בן דוד. זה הגימטריה של בנו ציפור, המשיח, הגימטריה שלו, משיח בן דוד, רק הוא כותב דוד עם י' ד' ו' י' ד', כמו שמופיע דוד בדברי הימים, שם הוא מופיע בשם דיוויד, לא בשם דוד, אלא עם י', כך מופיע בדברי רבותינו בהרחבה הזאת. לכן הפרשה הזאת, שמדברת על ביאת משיח, מדברת על נבואות של בלעם שמדבר על משיח, נקראת על שמו של בלק. כמו שיתרו זכה לפרשה של קבלת התורה, זכה בלק לפרשה של ביאת משיח. זו הפרשה שלנו, עוסקת בביאת משיח, כי בעזרת השם, מבלק נולד עגלון, מעגלון יצאו שתי בנות, האחת עורפה והשנייה רות המואביה, ומהם יצא עובד אבי ישי אבי דוד, ומכאן מתחיל לגדל שלשלת המלוכה. אלה הדברים שיש לנו. עם אלה הדברים נוכל בעזרת השם להיכנס לנושא של השבת הזאת כשבת המקדימה את 17 בתמוד, אגם ש17 בתמוד יחול רק בשבוע הבא, אבל אני רוצה לגעת בנקודה הזאת כדי שנבין למה אנחנו נכנסים ולראות כאן כמה בדברה דברים מעניינים. במשנה, במסכת תענית, בפרק ד' מסכת תענית, מופיע בגמרא בדף חבב
במסכת תענית. זה מתחיל בחוו עמוד א' למטה שורה האחרונה ועובר לחוו עמוד ב', שם נמצא הסוגיה. אומרת המשנה, חמישה דברים הראו לאבותינו ב-17 בתמוז וחמישה דברים הראו לאבותינו ב-9 באב. מה קרה ב-17 בתמוז? נשתברו הלוחות, אלה הדברים שאומרת המשנה. המשנה לא כותבת שנה עשה העגל, המשנה כותבת נשתברו הלוחות. זה מה שהתורה מדברת, נשתברו הלוחות, זה מה שקרה. טוב, ובוטל התמיד, קורבן התמיד בוטל, אולי נדבר על זה בשבוע הבא. מה דווקא מתייחיד? ברגע שבוטל תמיד, גם בוטלו כל הקורבנות. למה מציינים דווקא את בוטל התמיד? והופקעה העיר בבית שני 17 בתמוז, בבית ראשון בתת בתמוז. היום תת בתמוז, היום בו נפרצה החומה בבית ראשון. בבית שני נפרצה החומה ב-17 בתמוז. ושרף אפוסטמוס את התורה. אפוסטמוס שרף את התורה, רחמנא ליצלן היו הרבה ששרפו תורה. אפוסטמוס שרף את התורה של עזרא הסופר. עזרא הסופר זה היה הספר שכולם העתיקו ממנו. זה היה הספר הכי מוסמך שאין בו טעויות ואין בו שום דבר. הספר שנכתב על ידי עזרא הסופר זה היה הספר שכל הסופרים הסתכלו עליו וראו מה שהוא כותב וממנו העתיקו את התורה. כל סופר שכתב חומש היה לו את התיקון סופרים שנלקח מעזרא הסופר. את הספר תורה הזה שרף אפוסטמוס. והעמיד צלם בהיכל, מדובר, הוא העמיד או הוא עמד, שתי גרסאות, העמיד צלם בהיכל, אומר רש"י זה מנשה, מנשה כידוע לכולם היה בן של חזקיה, שהעמיד צלם בהיכל בעל ארבעה פרצופים ושם אותו בתוך העזרה ואמר לקדוש ברוך הוא, הנה, זה עבודה זרה שלי, תסתכל מכל הכיוונים וזה עבודה זרה שלי. בגינו נחרב הבית בתשעה באב, הבית הראשון, מה שכתוב שהבית הראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי ראש שפיכות דמים, הוא אדון מנשה, הוא זה שהעמיד צלם בהיכל, אלה שיש לנו בדברי רבותינו. עד כאן הדברים שקרו ב-17 בתמוז. בא חתם סופר, ואני קראתי את הדברים ביתר רחבה בספר אמונת איתך, של הרב מוישה וולפסון, זכר צדיק לברכה. הוא כותב דבר נפלא, והדבר הנפלא הזה פותח לנו פתח לדבר, להסבר מצוין. יום 17 בתמוז, הראו בו חמישה דברים, אחד דברים נוראים ואיומים, חטא העגל, השתברו הלוחות, בוטל התמיד, הופקעה העיר, שרף אפוסטמוס את התורה, הכל דברים נוראים שקרו לעם ישראל. אבל הוא אומר דבר אחד, תדע לך שיש 17 בתמוז, 17 בכלל, הגימטריה של 17 זה טוב. טוב, טוב בגימטריה 17. זאת אומרת, אתה אומר טוב בתמוז, טוב בתמוז. היום זה היה ט' בתמוז. בעזרת השם שבוע הבא זה טוב בתמוז. האות ט' בכללותה מסמל לטוב. הרואה ט' בחלום יצפה לטובה. הרואה ט' בחלום יצפה לטובה, אומרת הגמרא, כי המקום הראשון שמופיע ט', איפה הוא מופיע? במילה טוב. שם מופיע. אז אתה רואה ט' בחלום יצפה לטובה. הלוחות הראשונות שנשתברו ב-17 בתמוז לא היה בעשרת הדיברות האות ט'. אין האות ט'. לכן הם נשתברו, כי לא נאמר בהם טוב, כך אומרת הגמרא. הלוחות השניות, נאמר בהם המילה טוב, במצוות כיבוד אב, למען יש למען ייטב לך, אז מופיע שם טוב. אז האות ט' מופיעה בלוחות השניות, דהיינו שם נאמר טוב. בלוחות הראשונות לא נאמר טוב, אין שם ט'. המילה י"ז, האות י"ז, מכבד כנגד המילה טוב. אומר הרב תדע לך, היום הזה כמה שהוא נראה רע, זהו נראה רע בחיצוניות. חמישה דברים שהראו לאבותינו זה בחיצוניות. מה קרה? נשתברו הלוחות שלא נאמר בהם האות ט' שמסמל לטוב, בוטל התמיד, הופקיע העיר, שרף אפוסטמוס את התורה, הוא עמד צלם בהיכל, זה מה שקרה. אבל יש נקודה נוספת. מה הנקודה הנוספת? זה קרה ב-17 בתמוז. 17 המילה שלו טוב, דהיינו בבתוכו של ה-17 הפנים שלו קרה דבר טוב. איך אתה אומר שקרה דבר טוב שקרה כל כך הרבה רע? אז יש ראייה חיצונית ויש ראייה פנימית. בוא נראה מה קרה מבפנים. כדי להבין מה קרה מבפנים צריכים לחזור בחזרה למגילת רות שקראנו לפני חודש. במגילת רות שקראנו לפני חודש חוזרות רות המואביה ביחד עם נעמה, ביחד עם נעמי, חוזרים משדה מואב, הם חזרו בחזרה בכל המועד פסח. זה הזמן שהם חזרו בחזרה, הם היו יחפות ללא נעליים, עם בגדים קרועים ובלויים, הם הגיעו לשערי בית לחם,
כאשר נכנסו לשערי בית לחם, התקיימה הלווייתה של רעייתו של בועז. נפטרה באלף דחול המועד פסח. בדרך כלל לוויה נערכת גם בחול המועד, וכולם יצאו אל בית העלמין, שבית העלמין היה בחוץ לעיר. חז"ל הקדושים אומרים שאם אתה מגיע לבית קברות, תדע שאתה קרוב לעיר. למה? כי זה נמצא בפאתי העיר. אם הגעת כבר לבית קברות, תדע שהגעת לעיר. נכנסו רות המואביה ביחד עם נעמי, בדיוק הייתה הלוויה, אלפי אנשים מתושבי בית לחם, חול המועד פסח, באו להשתתף בהלווייתה של אשת בועז. לא יודע בת כמה היא הייתה, לשיטה אחת שבועז היה בן 400, אני לא יודע בת כמה היא הייתה. דבר אחד כתוב, שהיא ילדה לבועז 60 ילדים. אומרים חז"ל, אבצן זה בועז, מופיע בספר שופטים, אבצן זה בועז, ילדה לו 60 ילדים. אם אישה אחת או לא אישה אחת, אני לא יודע להגיד לכם, אבל דבר אחד אני יודע, שאיזבל, אשתו של אחיו, ילדה לאחיו 70 בנים. אז אם ילדה לו 70 בנים, ולא משני נשים, אלא מאישה אחת, אז 60 כנראה באותו תקופה זה לא היה משהו בומבסטי. אז היא ילדה לו ונפטרה, הוא קבר את הילדים שלו בחייו, כידוע לכולם, הגמרא במסכת בבא בתרא, לא נשאר לו נכדים, כולם הסתלקו בחיי חיותו, דיברנו על זה לפני שבועות, מה שקרה עם מנוח, וכו' וכו'. יפה מאוד. נערכה הלוויה, אומרים חז"ל, כשהיא נערכה הלוויה, האישה הקודמת הלכה, הגיעה כבר האישה החדשה לבועז. זאת אומרת, הלכה גברת בועז, אשתו של בועז, וכבר באה האישה החדשה שמיועדת לבועז. הגיעה רות המואביה, מה שנקרא בעברית פינוי בינוי. זאת הלכה, ומגיעה כבר החדשה שאמורה להינשא עם בועז. זה מה שקרה. עד שלא שקה שמשה של זו, זרחה שמשה של זו. יפה מאוד. מתי הם הגיעו? חול המועד. חול המועד פסח. הימים היו ימי קציר שעורים. הזמן של קציר שעורים זה בפסח, זה הזמן של קציר שעורים. עד שהתאקלמו, חזרו בחזרה למואב, התחיל ימי קציר חיטים, שזה בסביבות חודש סיוון. בחודש סיוון מצווה אותה נעמי, את רות המואביה, לרדת לגורן, אצל הגורן של בועז, ולקחת משם, ללכת עם כל הנערים, ולקחת משם לקט שכחה ופאה. כשבועז רואה את רות המואביה, והיה גדול הדור, הוא רואה כמה צדקות יש בה וכמה צניעות יש בה, הוא שואל של מי זה הנערה הזאת? אמרו לו, זאת הנערה שבה עם נעמי משדה מואב, הייתה נשואה לאחד מהבנים של נעמי, והיא חזרה איתה, התגרה וחזרה בחזרה. היא אמרה לה, תשמעי, תהי פה ביחד עם הנערים, תלכתי, אל תלכי לשדה אחר, ותהי פה איתנו, הכל בסדר גמור. והיא באמת התנהג אליה ונתן לה שעורים, והיא חזרה הביתה והביאה לחמותה, והכל היה על הדרך הטוב ביותר. עד שחמותה מצווה אותה לרדת לגורן באמצע הלילה ולבקש מבועז להינשא לה. נו, היא יורדת באמצע הלילה, בועז לא ידע מי בא אליו באמצע הלילה, הוא חשד בהתחלה שזה שד, ואחרי זה הוא בירר שבאמת מדובר ברות המואביה, אמר לי ניפו הלילה, מחר בבוקר אני הולך השערה ואני בודק, אם אני אוכל לגאול אני אגל אותך. אני אומר, לא מחכה אפילו יום אחד, לא נחכה שבוע הבא, נראה, ייגמר הקציר על המקום. הלך השערה, אבל הוא אמר, תשמעי, יש גואל קרוב ממני, קוראים לו טוב, הוא לפניי בגאולה, אם הוא ירצה לגאול טוב, אז צריך להשיג אותו קודם. הוא הגיע השערה, מה כתוב? הנה הגואל עובר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רצית לעשות את המצווה, אתה רוצה את הגואל, מסוף העולם אני מטיסו, אני מטיס אותו מסוף העולם. הגיע אדון טוב, אומר לו, בועז, אתה רוצה לגאול? יש פה את המשפחה של נעמי, את חלקת השדה, אפשר לגאול אותה, אתה רוצה לקחת? אומר, לא, לא, לא, לא רוצה שום דבר. אני פוחד, מה? פן אשחית את נחלתי. אני לא יודע אם התבררה הלכה של המוני ולא המונית, מואבי ולא מאביה, אני לא יודע מה הולך להיות, לא רוצה להסתבך, אני יש לי ילדים שלא חיתנתי, אם אני אתחתן איתה ובסוף יתברר שאסור לבוא בקהל, יהיה לי מה שנקרא בעיות בשידוכים, אז לא רוצה שום דבר, לא רוצה לגאול או כלום. אמר לו, בסדר גמור, תגאל אתה. ובועז הלך להתחתן איתה. אחרי שהוא בירר את ההלכה של המוני ולא המונית, מואבי ולא מאביה, התחתן איתה. מתי הוא התחתן איתה? אומר הספר אמונה תיתך, החתונה הייתה ב-17 בתמוז. זה היום שבו נערכה חתונת בועז ורות. למחרת כבר בועז לא היה בין החיים. י"ח בחודש תמוז, ההילולה של בועז. השנה זה יוצא ביום שישי, זה ההילולה של בועז, זה מה שקרה, אלה אומרים רבותינו דבר נפלא. טוב, זה מה שקרה. יותר רבותיי, אומר הספר אמונה תיתך, מקור הדברים בחתם סופר, היום הזה כמה שהוא נמכר נורא, ששרף אפוסטמוס את התורה ונשתברו הלוחות ונפרצה החומה, אבל דבר אחד שנדע. ביום הזה התחיל ההיווצרות של מלך המשיח. ביום הזה נברא עובד אבי ישי אבי דוד.
אז היום הזה, נכון שהוא 17 בתמוז, אבל ה-17 גימטריה שלו טוב, והטוב נמצא בתוכו בהסתר. בגלוי אתה רואה שמה שנפרצה החומה ונשרף, צרף הפוסט למוסת התורה, ואתה רואה שנשתברו הלוחות, ואתה רואה שבוטל התמיד, הכל אתה רואה. אבל יש דבר שנקרא מאחורי המסך, יש דבר שנקרא בפנים שלו, בעומק שלו. בעומק שלו מה היה? בעומק שלו היה דבר אחד. מה היה בעומק שלו? בעומק שלו יש את ההיווצרות של מלך המשיח, זה מה שהיה, כי ביום הזה נוצר עובד אבי ישי, אבי דוד, אלה הדברים שאומר הרב דבר נפלא ביותר. אם ככה הוא ממשיך לומר, כתוב בחז"ל הקדושים, בפיוטים של רבי אלעזר הקליר, שפסח הוא ראש למועדות, פסח הוא ראשון למועדות, הוא התחלה של המועדות, זה חג הפסח. הוא נקרא ראשון למועדות פסח, כי הוא מה שנקרא בחגים, ברשימת החגים, פסח הוא הראשון שבהם. אומר הרב דבר נפלא, אם פסח הוא הראשון שבהן, יהיה לנו לעתיד לבוא 4 חגים נוספים. צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, שאומר הנביא זכריה, יהפכו לששון ולשמחה ולמועדים טובים. ככה בעזרת השם יהיה בעתיד, זה השמחה שתהיה לנו בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אם זאת השמחה שתהיה לנו בעזרת השם לעתיד לבוא, נוכל להבין דבר נפלא. אומר הרב, אמונת איתך, התחלה של החג יהיה ב-17 בתמוז. וסיום החג יהיה ב-9 באב. כמו שאנחנו נכנסים עכשיו ל3 שבועות של מה? של אבלות על החורבן, לא מתחתנים ולא ולא ולא מסתפרים, ועוד כמה ימים כבר לא מחפשים ולא שומעים מוזיקה, ואחר כך מתחיל שלא אוכלים בשר ולא שותים יין, עולה עכשיו לתקופה של 3 שבועות של אבלות על חורבן הבית. האבלות מתחילה ב-17 בתמוז ומשתיימת ביום 10 באב בצהריים. עד אז אנחנו נמצאים באבלות, השנה זה יהיה כבר ביום שישי בבוקר, כי זה יוצא ערב שבת, יוצא 10 בחודש אב, אז זה יוצא כבר ביום שישי בבוקר, אז זה לא מחצות לגבי כביסה לכבוד שבת, אז מותר כבר מהבוקר. אלה הדברים שיש לנו בעזרת השם בסייעתא דשמיא, אבל מתחילים ימי אבלות. אומר הרב לעתיד לבוא, יום 17 בתמוז יהיה תחילת החג, ויום 9 באב יהיה סיום החג, ובתווך יהיה 21 ימים של חול המועד. דהיין תוריד 2 ימים, 19 ימים של חול המועד, יהיה לנו בין 17 בתמוז לבין 9 באב. לעתיד, כאשר הקדוש הוא יהפוך את הימים האלה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. מה יש לנו ב-9 באב? הוא בבחינת עצרת. הוא הסיום, כמו שיש חג הסוכות, יש לנו עצרת שהוא סיום החג, אותו דבר יש לנו בחג העצרת, שזה סיום של חג הפסח. אנחנו סופרים 50 יום והעצרת הוא מסיים את חג הפסח, כמו שאומר הרמב"ן שם בפרשת אמור, שהימים שבין פסח לבין עצרת הם ימי חול המועד, אותו דבר יהיה לנו חול המועד. ממתי? בין 17 בתמוז ל-9 באב יהיה חול המועד. מה יש ב-9 באב? אני רוצה להביא דבר נפלא ונורא שנמצא בירושלמי בברכות בפרק ב' הלכה ד'. אומר הירושלמי, מעשה ביהודי אחד שהיה עומד וחורש. יהודי אחד ביום 9 באב חרש את השדה שלו, עדיין לא נחרב בבית, עדיין לא היה חורבן, הוא חרש את השדה שלו, וגאה השור, השור שלו התחיל להשמיע קול שמשמיעים השברים, גאה השור. עבר שם סוחר ישמעאלי אחד, אומר הירושלמי, עבר ליד השדה שהיהודי חרש, ואמר לו, יהודי, עתר את השברים שלך, וקנקן המחרשה שלך, ותעצור מלחרוש. תשחרר את המחרשה, תשחרר את השברים, תפסיק לחרוש. אמר לו, מה קרה? אמר, מה, לא שמעת מה השור אומר? אומר, לא, מה הוא אמר? השור אמר שעכשיו נחרב בית המקדש שלכם. עכשיו זה הרגע שנחרב בית המקדש. אז השור אמר, בגאייה שלו, אמר, תדע לך שבית המקדש חרב. כך הוא אמר. אז הוא מיד עצר, אחרי כמה דקות, שוב פעם השור הזה קר. אמר לו, הישמעאלי הזה, תחזור בחזרה לחרוש, קח את המחרשה, תרתום את המחרשה לשברים, תמשיך לחרוש. אמר לו, למה? כשהוא אמר שעכשיו נולד המשיח שלכם. דיינו, נחרב בית המקדש, ובו ביום שנחרב בית המקדש, מה קרה? נולד מלך המשיח. דיינו, ממש על אותו יום, עד שלא שקע שמשו של זה, זכה שמשו של זה, כבר הגיע מלך המשיח. טוב, שואל אותו היהודי, תגיד, אתה יכול לשאול את הפרה, את השור הזה, איך קוראים למשיח? כך הוא שאל אותו, נו, אמר חכה רגע, בוא נעשה שאת תעשה עוד פעם מו, אנחנו נראה מה הוא אומר. נו, השור עשה עוד פעם מו, אומר תגיד איך קוראים לו? אמר לו מנחם, או ברוך השם מה זה טוב, אתה יכול לשאול אותו, מה השם של אבא שלו? אז מו, קוראים לו חזקיה, ברוך השם, יפה מאוד. תשאל אותו איפה הם גרים, המשיח איפה הוא גר?
שואל אותו איפה הוא גר, ואז אמר השור, הוא גר במקום שקוראים לו טירת המלך, בשכונה שנמצאת בתוך בית לחם יהודה. בית לחם יהודה, נו שם נמצא. בית לחם יהודה, אם אתם זוכרים, מי מגיע מבית לחם יהודה? מי מגיע? אלי מלך ונעמי מגיעים מבית לחם יהודה, משם הלכו למואב, משם חזרו. אז איפה יושב המשיח? המשיח יושב במקום שנקרא בית לחם יהודה, שם הוא נמצא. מה עשה היהודי? שמע שנולד המשיח, מכר את השור, מכר את המחרשה, והפך להיות סוחר של מה? לא פחות ולא יותר, סוחר של בגדי תינוקות. קנה, נכנס למפעל של קידישי, הזמין שם כמה ברכות של בגדים, ברוך השם, מילא כמה מזוודות, לא הרבה כסף, כנראה צמדים של שברים, עם החרשה שווה כסף, מילא כמה מזוודות עם בגדי תינוקות, חיתולים, גופיות, בגדים יפים, שם את זה במזוודות, לקח חמור עם עגלה, והחליט למכור, לקח רמקול, הוא הולך למכור, אבל הוא לא הולך למכור במקום שלו, הוא נסע לבית לחם, הוא ייסע לבית לחם, וישאל, רבותיי, מי רוצה לגנות בגדי תינוקות, ותגיע האמא של מנחם, אם תגיע האמא של מנחם, מה היא תיתן? הוא ייתן מתנה למשיח, ביגוד שלם, והוא יזכה לתת למשיח, הוא יודע, קוראים למשיח, קוראים למנחם בן חזקיה, יפה מאוד. הגיע לבית לחם, נעמד שם במרכז המסחרי, תקד רבותיי, מבצע, יש עכשיו מכירת בגדי תינוקות במבצע 1 פלוס 2 במפורט יוסף, היהודים אוהבים מבצעים, ברוך השם, נתן להם מבצעים לקנות, ברוך השם, כל נשות בית לחם הגיעו לקנות בגדים אצל אדון סוחר, הסוחר בגדים החדש, כולם קנו בגדים ומחר להם. בקיצור, בין הדברים הוא שומע שהווייברס מדברים שם, אחת אומרת לשנייה, תראי, האמא של מנחם לא הגיעה. כל האימהות פה של הילדים הקטנים כי באו לקנות, ואימא של מנחם לא באה, הלכו לקרוא לאימא של מנחם, אמרו לו, אימא של מנחם, יש פה לקנות אם אתה רוצה, יש בגדים, אחד מוכר בגדים, בואי תקני לתינוק שלך. היא אמרה משפט מחריד, מה היא אמרה? היא כמובן התכוונה בדרך סגי נאור, מה היא אמרה? היא אמרה שהבן הזה, אני רוצה לחנוק את צוני ישראל. היא אמרה שהיא רוצה לחנוק את צוני ישראל, מה הביטוי? היא לא רצתה להגיד את זה על הילד שלה, אז היא אמרה שיחנקו שונאי ישראל, זה מה שהיא אמרה. מה, למה שונאי ישראל? ואז הוא שאל אותה, למה את לא לוקחת בגדים? שאל אותה, דו בן אדם, אותו סוחר, תקחי בגדים, אבל מה אני אקחי בגדים? אחד שנולד ביום שנחרב בית המקדש, מה יצא ממנו? אחד שנולד ביום שנחרב הבית, יכול לצאת ממנו דבר נורמלי? מה, מי צריך את הילד הזה? נו, מה הוא אמר לה? תקני לו בגדים, הכל בסדר גמור. אמר, אבל אין לי כסף, אמר, תקחי, אני אבוא שנה הבאה. בא עם התינוק, לקנות לו, תקחי לו בגדים, אני אבוא שנה הבאה, תפרעי לי את החוב. יפה מאוד. לקח את התינוק, היה לו עגלה בוגבו, עשה סלפי עם התינוק, והכל בסדר גמור, איזה יופי, ברוך השם, יש לו תמונה עם התינוק. אמר, אני אבוא שנה הבאה, הוא כבר בטח יהיה עם צי מלאך קטנים, ברוך השם, יהיה לו כיפה, כתוב על זה פה מלמעלה, כתוב על זה מנחם, ברוך השם, ויהיה שמחה וששון, יעשה תמונה. לשנה הבאה הוא חזר. היא הייתה נשארה חייבת לו כסף, הוא חזר בחזרה כדי לגבות את חובו, הוא רצה לראות את הילד. ואז כולם באו לקנות, והגברת הזאת שמעה שהוא הגיע, היא באה לשלם לו. ואז הוא בא בלי הילד, שואל אותה המוכר, גברת, איפה מנחם? איפה מנחם? הוא שואל אותה. אמרה לו, מן השעה, מן השעה שראית אותו, אתה זוכר שהיית שנה שעברה, ראית את התינוק? ומה קרה? יום אחד באה רוח שערה, העיפה אותו ונעלם מאיתנו ואיננו. כך מספרת האימא של המשיח, האימא של מנחם בן חזקיה, כך היא מספרת. נחזור בחזרה. מתי הוא נולד המשיח? המשיח נולד מתי? בתשעה באב. מתי נוצר המשיח? ב-17 בתמוז. מתי הוא נוצר? חתונה הייתה ב-17 בתמוז. שם נולד עובד אבי ישי אבי דוד. כעבור שנים מאוחר יותר נולד משיח צדקנו בתשעה באב. אם ככה רבותיי, יום 17 בתמוז יהיה יום החגיגה שנחגוג על החתונה של רות ובועז. החתונה של רות ובועז הייתה ב-17 בתמוז, שם היה תחילת ההיווצרות של מלך המשיח. תשעה באב מה קרה? תשעה באב נולד מלך המשיח. אומר הרב, תהיה חול המועד,
מ-17 בתמוז, יום החגיגה שעולה את המשיח, עד 9 באב שבו נולד המשיח, 3 שבועות, תתחילו להתכונן בעזרת השם. אם זה יהיה השנה, אנחנו הולכים עכשיו ל3 שבועות של שמחה וססון בעזרת השם יתברך. אלה הדברים שכתוב כאן בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. אם ככה למדנו מכאן, שבשכר הפרשה הזאת שמדברת על ביאת משיח, הפרשה הזאת שקרויה בשם בלק, שבלק הוא זה שהוא הסבא של רות המואביה, שמנו יצר המשיח, אומרת הגמרא בכמה וכמה מקומות בשעת, בסנהדרין, במסכת סוטה בדף ממזיין, אומרת הגמרא, בשכר 42 קורבנות שהקריב בלק על המזבח, הרי אדון בלעם אמר לו, תעשה לי בבקשה 7 מזבחות כנגד כל האבות הקדושים שהקימו מזבחות, ואני אקריב על כל מזבח פר ועיל במזבח. אז בבקשה תבנה לי 7 מזבחות, אני אקריב פר ועיל. 7 כפול 2, 14. 14 כפול 3 פעמים, כמה זה? 42. אומרת הגמרא, מזכות 42 קורבנות שהקריב בלק על המזבח, זכה ויצא מנו רות המואביה, שמה שיצא מנה דוד המלך שריבה הוא לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות, ויצא מנה שלמה המלך שהקריב 1,000 עולות על המזבח. יוצא ש-42 קורבנות שלקח בלעם כדי לקלל את ישראל, ובלק סיפק לו את הקורבנות, אבל בבפנוכו שלו הוא עשה קורבנות לשם שמיים. אז מה שחזל אומרים, מכאן אתה לומד שמה? לעולם יעסוק אדם בתורה או במצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. 42 קורבנות שהוא הקריב, תראה מה הוא זכה, זה שלא לשמה. עכשיו תאר לעצמך כשבן אדם עושה את זה לשמה, הלכת כמה וכמה. יוצא רבותיי שהפרשה הזאת מלמדת אותנו כיצד בא משיח לעולם. הפרשה הזאת משיח והסבא שלה הוא בלק, אלה הדברים שמלמדים אותה רבותינו בסייעתא דשמיא בפרשה הזאת. אם אלה הדברים, בוא ניכנס בבקשה לפרשה הזאת. יש לנו הרבה מה לדבר, אבל אני רוצה לדבר בעזרת השם על סוף הפרשה ולקשר אותה לתחילתה, וללמוד כאן כמה וכמה יסודות נוראים שקרו לעם ישראל. למי שיודע ולמי שלא יודע, הסיפור הזה שקרה עם בלעם ובלק, אומר הרב יערות דבש, קרה בעשרת ימי תשובה. זה קרה בעשרת ימי תשובה, בלעם הגיע לפני ראש השנה, כי בלבקש מנו בלק, לך ערה לי יעקב, ערה א' ראש השנה. הוא קרא לו לבוא לקלל את ישראל בא' דה ראש השנה. מה הוא רוצה מא' דה ראש השנה? הוא רצה פשוט מאוד, בראש השנה יש מקטרגים שבאים לקטרג על עם ישראל, על כל מיני עבירות שהם עשו, כמו שמופיע בפסוק בתחילת ספר איוב, ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? משוט בארץ. הוא מתהלך בה, ויאמר, השמת לבך אל עבדי איוב? אומר שם הרש"י במקום, ויהי היום, כל מקום שכתוב היום זה ראש השנה, כמו שאומר הזוהר הקדוש, איפה שכתוב ויהי היום זה ראש השנה. ראש השנה אנחנו גם קוראים לו היום, נכון? היום תאמצנו, היום תברכנו, הוא נקרא היום, אשר יאמר היום בהר השם יראה. זה קרה בראש השנה, הקידה, לפי לפחות, לפי מדרש רבה, אז הוא נקרא בשם היום. ויהי היום, אומר הזוהר, איפה שכתוב ויהי היום, הכוונה לראש השנה. אם הכוונה לראש השנה, לך ערה לי, בוא ערה לי את העם הזה, תבוא באלף ראש השנה, תכוון ותהרוג אותם. זה מה שהוא רצה לעשות, זה הדבר שהוא רצה לחסל את עם ישראל. יפה מאוד. מה הוא בא? באלף דה ראש השנה. הוא מנסה להיכלל ולא הולך לו. מה? מה עקוב לא כבועל ומה עזום לא זעם השם. הקדוש ברוך הוא לא כועס. למה? אומר לו בלעם לבלק, לא ילך שום דבר. למה? אנחנו בעזרת השם נאמר את זה בעוד 20 יום, בעזרת השם יהיה ראש השנה, אני מקווה שכבר רוצאתם את המחזורים, אפשר כבר להתחיל ללמוד את הפיוטים. בסדר הזיכרונות נאמר, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, בסדר המלכויות, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. אומר, אני לא מצליח לקלל אותם. למה לא מצליח לקלל אותם? הם תקעו בשופר ותרועת מלך בו. באותו רגע שתוקעים בשופר, מה עושה הקדוש ברוך הוא? עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. באותו רגע שהוא עבר מכיסא דין לכיסא רחמים, לא עובר שום דבר, הוא לא כועס. כל אותם ימים שבלעם ניסה לקלל, 10 ימי תשובה, לא עלה בידו לקלל את ישראל. אומר היערות דבש, קיבלנו מתנה. מה המתנה שקיבלנו? 10 ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא לא כועס בהם. ימים שכל כולו רחמים, כמו שכותב הגאון מווילנה, ימי 10 ימי תשובה כולו ברחמים. יש אספה של רחמים בעשרת ימי תשובה. זה היום הזה שנקרא עם 10 ימי תשובה. ממה קיבלנו אותם?
כשהוא ניסה לקלל בעשרת ימי תשובה ולפגוע בעם ישראל, והקדוש ברוך הוא לא כעס באותם ימים, לא תרנגול ולא עוזר שום דבר, שום כעס לא היה לקדוש ברוך הוא. היום הזה, עשרת ימי תשובה האלה, כל כולם ברחמים. זה המתנה לפחות שקיבלנו מהבלעם הזה, שבסוף ניסה לקלל והקדוש ברוך הוא התגבר ואמר, תעמי זכרונה מה יעץ בלק ומענה אותו בלעם בן מאור מן השיטים ועד הגלגל, שכל אותם ימים שהוא ניסה לקלל לא כעסתי, ולכן הוא לא הצליח לקלל. זה היה עשרת ימי תשובה. רבותיי, נגמר עשרת ימי תשובה. מחלוקת בחז"ל מתי היה סיחון ואוג. אם היה בחודש אלול, מלחמה אחרת, המלחמה השנייה הייתה בחודש תשרי או לא, יש מחלוקת בחז"ל. מה שקרה אנחנו לא יודעים בדיוק את התאריך. דבר אחד קרה, בין החודשים תשרי לבין חודש אדר קרה האסון הזה שמופיע בסוף הפרשה. יש לנו ארבעה חודשים, חמישה חודשים לפני הכניסה לארץ ישראל. עם ישראל אמור להיכנס ביוד בחודש ניסן. משה רבנו נפטר בזין בחודש אדר. יש לנו מה? חשבן, כסלב, טבת, שבט. אלה ארבעה חודשים האלה, בטווח של החודשים האלה, זה היה האירוע שקרה בסוף הפרשה שלנו. אין לנו תאריך מדויק, לכל אופן לא מצאתי תאריך מדויק, מתי זה קרה. אני קורא את הפסוקים, הפסוקים האלה פשוט מצמררים. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. רבותיי, נורא והיום. הבנות של מואב, שחז"ל הקדושים אומרים, הם הראשונות שפתחו בזנות בעולם, וממילא זה נמשך לדורות הבנים. למה זה נמשך? כי הזנות הראשונה הייתה איפה? כאשר מגיעה הבחירה של לוט, ומה היא אומרת לאחותה? תשמעו, אין לנו אף אחד בעולם, אנחנו נמות, צריכים מה שנקרא לחדש את העולם. הלכה האחות הבחירה ועשתה מה שהיא עשתה, מה שכתוב בתורה, ונולד הבן הזה שנקרא מואב. אז במקום שהיא תסתיר את זה ולא תגלה את איפה זה נעשה, היא לא פחות ולא יותר, והלכה וקרא לבן שלה בשם מואב, זה השם שלו. חוצפנית גדולה מאין כמותה, עוד לפרסם את זה. אומרים חז"ל, אחותה הצעירה ממנה לא פרסמה את זה, היא אמרה המון, היא לא מפרסמה את זה, ויותי לא פרסמה את זה. וחז"ל, לכן הקדוש ברוך הוא לא כל כך פירט מה שהיא עשתה והסתיר את זה, לא הפירוט כמו שמופיע אצל הבחירה. אומרים חז"ל, אם אתה רואה שהאימא הייתה כזאת, אז לא פלא שהצאצאים הבאים אחריה זה אותו סחורה. לכן, וישב הישראל בשיטים, ויחל העם לזנות על בנות מואב. את העצה הזאת נתן בלעם לבלק לפני שהוא הלך. אומרת התורה בפרשת השבוע, ואתה הנני הולך, פרק כ"ד פסוק י"ד, ואתה הנני הולך לעמי, לך יצחה את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. מה עצך? אומר רש"י במקום, אלוהיהם של אלו שונא זימה. כדאית בפרק חלק, תדע, דבילם השיא הצעה זו להכשילם בזימה. וזה מה שנאמר בפרשת מטות, שנקרא בעזרת השם, אין הנה היו לבני ישראל בדבר בילם. הוא נתן את העצה הזאת, הוא נתן לבנות מואב ללכת לעשות את החטאים האלה. היות ועם ישראל היה גדור בעריות, עם ישראל לא היה 210 שנים, אחד לא התחתן עם מצריה אחת. לא שינו שמם, לא שינו לשונם, לא שינו מלבושם, לא היה בהם גדורים בעריות, אף אחד לא היה, אחת הייתה ופרסמה הכתוב, שלומית בדברי למטה דן, אחת היה ב-210 שנים. יש לנו מושג לאיזה קדושה הגיע עם ישראל למצב הזה, אף אחד לא התחתן, לא יהודי התחתן עם מצריה ולא מצריה עם יהודי, עם ישראל גדור יוצא ממצרים סוגה בשושנים, זה הלשון של חז"ל על עם ישראל שיצאו ממצרים, היו להם גדר של שושנים מסביב. פתאום בבת אחת עם ישראל פשוט את הדבר שהוא היה הכי גדור בו, עם ישראל יצאו ממצרים, התנתקו מעבודה זרה שלושה ימים לפני שיצאו ממצרים, משכו קחו לכם, נאמר בתורה, משכו לכם צאן, בי' בניסן משכו את הצאן, וכדי לא לעבוד עבודה זרה, ומלו את עצמם בברית מילה. פתאום בבת אחת, עם ישראל, 40 שנה במדבר, מוקפים בענני כבוד, מוכולם מתנערים בצורה של מלאכים, מוקפים בענני כבוד, הקדוש ברוך הוא משגיח, עמוד אש מקדימה, עמוד, הכל מאיר להם את הדרך, מיישר להם הענן את הדרך. יש לנו מושג מה היה עם ישראל. פתאום אהרון נפטר בראש חודש אב, העננים הסתלקו, כבר לא חזרו העננים כמו שכתוב בחז"ל, שהעננים חזרו בזכותו של משה רבנו. אבל חז"ל אומרים שלא חזרו באותו פורמט שהיו. כבר היה, פתאום עם ישראל יוצא החוצה, מחוץ לענני כבוד, ומתחיל לטייל, פוגשים קניון, ויוצאים לקניון לקנות קניות. שם חיכו להם המוכרות שבלעם נתן עצה. מה לעשות?
העמיד זקנות מבחוץ וצעירות מבפנים, ומחו פשטן שעם ישראל מתאבל להם, אומרים חז"ל בגמרא בסנהדרין דף פ"ב, סנהדרין מתענים בהם, היה מה שנקרא פשטן מיוחד מבית שאן, כך כתוב, זה פשטן ייחודי, שחז"ל עם ישראל מתאבל להם, כי הפשטן הזה כתוב בחז"ל, מי שלובש אותו לא פוגע בו עין הרע, ועם ישראל מאוד מפחדים מעין הרע, לכן לובשים את זה משרה, זה נקרא אפוד מגן, מי שלובש את זה מופיע שלו אפוד מגן מפני עין הרע. אז הם יצאו לקנות, הצעירה בחרו מחרות מחרה חולצה ב-100 שקל. הצעירה בפנים אמרה לו, אדוני, ב-100 שקל יש פה שתי חתיכות, אחד פלוס אחד. עם ישראל מאוד אוהב מבצעים, אמר אחד פלוס אחד, פה תיכנס בפנים, ניתן לך כרטיס מועדון, נחבר אותך ביום הולדת, נשלח לך מזל טוב וניתן לך מבצע לקנות חולצות במבצע. נתנו להם כרטיסי מועדון של קלאב קניון שיטים, ברוך השם, קיבלו כולם ונהיו חברים בקניון של שיטים, בראבו. נכנסו לתוכו, אמר אולי תשתה כוס יין, ברוך השם, יש פה אמרלד ריזלינג, אתה רוצה לשתות? בבקשה, תשתה משהו, לאט לאט נהיו חברים, למה אתם שונאים אותנו, אנחנו לא שונאים אתכם, מזה זה יידרדר. הבעיה שעם ישראל לא יכל לעבוד עבודה זרה שלהם. למה לא יכול עבודה זרה שלהם? כי עבודה זרה שלהם היה פאור. פאור מה זה? אומרים חז"ל, פוערים את עצמם ועושים את הצרכים, סליחה מכבודכם, עושים את הצרכים עליהם. לעם ישראל לא היה צרכים. עם ישראל לא היה צרכים, למה? הם אכלו רק מן. מה עושה המן? נבלע באיברים. אם המן נבלע באיברים, אני לא יכול לעשות שום דבר. אומרת התורה, ותקרן לעם ודבחי אלוהיהם, ויוכל העם וישתחוו לאלוהיהם. מה עשו? אכלו מהזבחים שלהם, ואחרי זה היה להם כבר יציאות, אז אכלו לעשות את העבודה. ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחרף השם בישראל. רבותיי, נורא והיום. גם עבודה זרה, גם חתונה עם גוי, וגם אוכלים מהאוכל שלהם. השם ירחם. שלושה דברים שקרו כאן, דבר היום ונורא. כמה אנשים חתו? לא תגיד את זה, אחד הלך לחתו, שתיים הלכו לחתו, שלוש הלכו לחתו. יש חטא, נפרצה בעם ישראל פרצה נורא. של מה? של עריות. עריות, עם ישראל, עריות. מה יש לעם ישראל עם עריות? משה רבינו מדבר בויחל, משה את פני השם אלוקיו, ויאמר, למה השם יחרה אבך בעמך אשר רוצה את המרת מצרים בכוח גדול ויד חזקה? למה יאמרו מצרים למור ברא הוציאם, להרוג אותם בהרים? מה אתה רוצה? כמו שהוצא את העם ממצרים. עם ממצרים היו עובדי עבודה זרה. במצרים עבדו עבודה זרה. 10 ימים לפני שיצאו מצרים, ציווית את משה רבינו, משכו לקחו לכם. כך אמרת בראש חודש ניסן. ביוד בניסן קנו את הקורבן פסח, קשרו אותו לקרי המיטה, כאן התנתקו מעבודה זרה. מה אתה חושב? שבתוך 5 ימים עזבו את עבודה זרה? עבדו בזה כל החיים. רבותיי, מי שמעשן, סליחה מכבודכם, מעשן סמים. מה, אתה חושב שברגע אחד, אני מחליט להפסיק לשתות סמים, באמת זה עוזר? צריך ללכת למכונים, יש מקום של גמילה, מחתים אותו לגמילה, ובהתחלה נותנים לו כדורים, ועד שזה, וקיצור, הולך תהליך. עם ישראל עובד עבודה זרה, איך אתה רוצה? למה השם יחרה אבך בעמך? מאיפה הוצאת אותם? מאיפה הוצאת אותם? מדבוס, בשוויץ, איפה הבאת אותם? ממצרים, כולם עובדי עבודה זרה, מה אתה בא אליהם בתלונות? ככה משה רבנו. עם ישראל גדור בנושא של עריות, אין לו שום דבר עם החיבור הזה. הם בני יעקב ויוסף סלע, יעקב אבינו מה שנקרא המושלם ביותר במידה הזאת שנקראת גילוי עריות, הם בני יעקב ויוסף סלע. אני לא מבין, אז מה, איך אתה מביא את הדבר הזה? פתאום עם ישראל בבת אחת, רבותיי, התפרקות מוחלטת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנתמדים לבעל פאור. אומר רש"י, כמה שופטים יש כאן? לעם ישראל יש 88,000 דיינים. כל אחד צריך להרוג 2 מאלה שעבדו לפאור. 2 מאלה שעבדו לפאור והלכו עם הבנות בשיטים. כמה נהרגו? על פי החשבון הזה, 176,000 אנשים. נהרגו ממה שאלה שהלכו לשיטים. רש"י, הרמב"ן חולק עליו, ירושלמי מביא מספר אחר, לא ניכנס כרגע, זה המספר. אם זה המספר של החוטאים, אם הסנהדרין אמרו אותם, אם השופטים הרגו אותם, או הקדוש ברוך הוא הרג אותם, כמו שרוצה לומר הרמב"ן, על פי מה שכתוב בספר דברים בפרק ד', כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, ישמידו השם אלוקיך מקרבך. משמע שהשם ישמיד אותם, לא השופטים. מחלוקת רמב"ן ורש"י. רש"י כותב, השופטים עשו את זה. 176,000. אתם יודעים מה זה? מגה פיגוע בעם ישראל. ערב הכניסה לארץ ישראל, 4 חודשים לפני הכניסה לארץ ישראל, אהרון איננו, מרים איננה, משה רבינו נשאר לבד, הוא יודע שהוא לא נכנס לארץ, הוא אומר, מי יכניס אותם לארץ?
מי יכניס אותם לארץ? כמעשה ארץ כנען אשר ישבתם בה לא תעשו. מי יכניס עם כזה לארץ? שליש מעם ישראל חוטא. 176 ועוד 24 אלף במגפה, 200 אלף איש הלכו באירוע המגה פיגוע הזה. אומר משה רבנו, מי ייכנס לארץ? על מי אני אכניס עכשיו את עם ישראל? ייכנסו לארץ ישראל. לא רק זה, התחיל מגפה. והנה איש מבני ישראל בא, והנה, הנה זה לשון פלא, והנה השמש והירח, והנה, והנה איש ישראל בא, ויקרב אליך ואת המדיינית, לעיני משה ולעיני כל עדה בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. רבותיי, מה הם עושים כולם פתח אוהל מועד? כל עם ישראל נמצא פתח אוהל מועד? ראובן לא נמצא במקום, ויהודה לא נמצא במקום, וחזקאל ואיך קוראים להם, ואשר לא נמצא במקום, ודן לא נמצא, ונפתלי, כולם פתח אוהל מועד. כולם באו לשם, מה יש שם איזה הפגנה?

להחזיק אותה בקרבולת שלה. זאת אומרת, היה בריון להחזיק גברת בקרבולת, זה לא בובה. זה בן אדם, אתה מחזיק אותו בקרבולת, הוא עומד לפני משה רבנו, תגיד, תגיד, זו מותרת או אסורה? ואם תגיד אסורה, בת יתרו, מי יתיר לך? מי הייתה? עכשיו אנחנו לא יודעים, בשבוע הבא אנחנו יודעים איך קוראים לה. איך קוראים לה? קוסבי, בצור, נשיא מדיין, כך כתוב, נכון? בשם האישה העמוקה, אומרת התורה, מי זאת הייתה? קוסבי בצור, ראש אבות בית אב במדיינו. יפה מאוד. הוא בא עם הגברת הזאת ושאל, תגיד, זו מותרת או אסורה? ואם תגיד אסורה, בת יתרו מי יתיר לך? אתה הבת שלך גם כן מדיינית, יש לך ציפור המדיינית, אודות האישה הכושית אשר לקח, היא גם מדיינית. איך התחתנת איתה? בגמרא לא כתוב שהוא ענה לו. בילקוט פתרון תורה כתוב שהוא ענה לו. אמר, מה הדמיון? מה אתה משווה? ציפורה לקחתי לפני מתן תורה, ציפורה גיירתי אותה, זאת אחרי מתן תורה ולא גיירת אותה, זה אסורה לך. אמר לו, אתה סתם ממציא תירוצים, מותר להתחתן איתה. רבותיי, מגה פיגוע. לא רק הולכים מחוץ למחנה וחוטים שמה, מביאים את הזנות לתוך המחנה. לתוך המחנה מביאים את משה רבנו. נתעלמה ממשה רבנו הלכה. מה איזה הלכה? הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. הוא הולך בתוך המחנה לחטוא איתה מול כל עם ישראל. יש לו גם מועדים, 24 אלף אנשים, מועדים שלו. כל שבט שמעון מאחוריו, נשיא בית אב לשמעוני. נתעלמה ממשה רבנו הלכה. אומר הרב בלוך בספר שלו, איך יכול להיות נתעלמה משה רבנו הלכה? רבותיי, נתעלמה משה רבנו גם הלכות פסח שני, וגם לא שלופחד, וגם מקושש, וגאולי מדיין. מה קרה? כולם בוכים בגלל זה? מה קרה? אז נמצא פתח אוהל מועד. מה הוא אמר להם בפסח שני? עמדו ואשמע, מה יצווה השחקו? אני נכנס תמימה, אומרה שישרי ילוד אישה, בכל רגע נתון יש לו שאלה, יש תשובה. אז אני נמצא פתח אוהל מועד, כנס רגע, ריבונו של עולם. מה אני עושה איתו? אין שום תשובה. בג! בג במערכת. משה רבינו עומד, למה הוא לא משה רבינו לא עשה משהו? נתעלמה ממנו הלכה. לא כתוב נשתקחה הלכה. לא כתוב הוא לא ידע. נתעלמה ממנו הלכה. למה נתעלמה משה רבינו הלכה? אז חלק אומרים שמשה רבינו אמר, אם אני ארוג אותו, יגידו שאני יש לי חיסול חשבונות אישית, או למה? היות והוא שאל אותי, אשתי באמת הלכה לקחת את ציפורה, אז יש לי חשבון איתי, זה האינטרסנט, יש לך אינטרסים. אז לכן הוא לא נגע בה. זה התירוץ המפורסם. בא הרב בלוך בספר שלו שיעורי דעת, ואומר דבר נורא. מבחינת משה רבינו הייתה התמוטטות המערכת. המערכת קרסה. משה רבינו אמר, כאן לא יעזור להרוג אותו. למה? זה קריסת מערכות. אם אני רוצה להשתמש בדוגמה, נמצאים בטיפול נמרץ. אדם נמצא בטיפול נמרץ, ופתאום יש קריסת מערכות. מה קריסת מערכות? ה-EKG מתחיל להתיישר. הלחץ דם יורד 30 על 60. יורד לחמה, אחר כך יורד, הסיטורציה יורדת ל-45. 50, על פול חמצן על 10. אתה נמצא ככה, קריסת מערכות, עומד שם המלם לחכה, אומר, רגע, מה אני עושה עכשיו? מה עושים עכשיו? מה עושים? פתאום מה שנקרא, מערכת קורסת, זה מה שקרה. פתאום אתה אומר, בא אחד, אומר, דוקטור, תשים לב, יש לו גם ציפורן חודרנית. מה יש לו? אולי תשים לו סינטומיצין? מה סינטומיצין? אתה בסדר אתה? אתה לא מבין שהמערכת קרסה? תראה מה שהולך פה, הוא הולך למות עוד רגע, על מה אתה מדבר? במושג המושאל, משה רבינו, אדון כל הנביאים, נמצא כאן מול הצומר, הבאתי אותם לעם ישראל. התמודדנו עם עבודה זרה, התמודדנו עם המרגלים. עכשיו הרעיות בעם ישראל, ועוד איזה הרעיות? לא שיוצאים מחוץ למחנה. פה בתוך המחנה מכניסים לנו את זה בתוכו, וכאן רוצים למסד את זה כאן בבית? משה רבינו אומר, תשמע, זה פיגוע רב עוצמתי שמשפיע על כל המערכות כולם. כאן לא יעזור הנושא של בועל הרמית קנאים פגים פה. כאן צריך תיקון יסודי מהשורש, ערב הכניסה לארץ ישראל. מי יודע מה הולך להיות כאן עם עם ישראל? אומר הרב לוך, אבל פנחס לא היה ראש המערכת, הוא לא היה אדון כל הנביאים, הוא לא היה נותן התורה, הוא לא היה משלושה מנהיגים טובים שהקדוש ברוך הוא שם לעם ישראל. הוא יודע הלכה, למדתנו ברידתך מנהר, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. אומר, אני מה? אני הולך לעשות מה שאני יכול לעשות. מה אני יכול לעשות עכשיו? להרוג אותו? אני אז להרוג אותו. יש כאן משהו מערכתי? אחר כך תטפל במערכתי. קודם כל אני אטפל במה שאני יודע לטפל. בזה אני אטפל. פירוש דבר, פנחס ידע להתמקד מה שנקרא בפעולה הקטנה. אומר, זה מה שאני יכול לעשות עכשיו? להרוג? אמנם זה מגה פיגוע. כאן 176 אלף, כאן 20 אלף וארבע במגפה. נכון, זה משהו היום ונורא. אבל מה שאני יכול לעשות עכשיו, זה לבצע את מה

0: שנאמר בהלכה, אני אבצע את הדבר הזה. מה עשה? ביצע את הדבר הזה. ואז מה קרה כשהוא ביצע את הדבר הזה? ותעצר המגפה. מבחינת זאת זה מה שנגמר. אלה הדברים שאומרים אבותינו. אם כך, אחרי שלמדנו את זה, בוא נלך עוד שלב אחד, אבל לסיים עם זה היום. בא הרב חתם סופר, כמו שהתחלנו שהפרשה הזאת עוסקת במה? בנושא של מלך המשיח. בא הרב חתם סופר ואומר דבר נפלא ביותר. בתרגום יונתן מרזיאל על הפסוק, ושם האישה המוכה המדיונית כותבי בצור, ראש אומת בית אב במדיינו. כותב התרגום יונתן מרזיאל. ושום איתתה, קטילתה, דמדיינתה, כותבי בצור, דמתקריה, איך קוראים לה? שלונאי ברת בלק, ריש אומה דמואב במדיין במות ויהו. מי זאת הייתה? הבת של בלק, שהשם שלה בתורה קודרים על הקוצבי, זה השם המדייני שלה, אבל השם המואבי שלה, היות ובלק התחתן עם גברת מואביה, אז השם המואבי שלה קוראים לה שלונאי, הבת של בלק, זה מה שכתוב, השלונאי בת בלק. אז עם מי הגיע אדון זמרי בן סלו? עם שלונאי בת בלק. משה רבינו שואל, מי זאת הגברת? אומרים לו, זאת הבת של בלק. הבת של בלק? אז אני לא יכול לעשות אבוא אל הרמית קנאים פוגעים בו. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לי בפרשת דברים, אל תצר את מואב ואל תעשו מלחמה, אל תצר את מואב, אסור לעשות למואב כלום. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, כמה, למה אסור לעשות למואב כלום? כי עתיד לצאת מנהרות המואביה ונעמה המונית, לכן אסור לעשות להם כלום. אומר משה רבינו, אני לא יכול להרוג אותו. אם אני ארוג אותה, אז מה יהיה התוצאה? הרגתי את מי? הרגתי את רות המואביה. אולי רות המואביה אמורה לצאת משלונאי בת בלק, אז אני לא יכול להרוג אותה. אם אני ארוג אותה, לא יהיה רות המואביה, אז הוא לא נגע בה. ויער פנחס, מה ראה? אומר הרב דבר נפלא, כשאתה הולך להרוג בסנהדרין, אתה לא בודק שום דבר. מה זאת אומרת? אם אתה, יש לך אישה אחת שישנה סיגריה בשבת, ואתה אומר לה, גברת, אסור לחלל שבת, סיגריה בשבת, היא אומרת, יודעת, אני ואף על פי כן, מה עושים איתה? מוצאים אותה להורג, באיזה מיטה? סקילה, יפה מאוד. ומה אתה עושה עם הגברת בהיריון בחודש השביעי? מה אתה עושה? אולי בתוכו נמצא המשיח, מה אתה עושה? אתה מחכה עוד חודשיים עד שהיא תלד, או שאתה הורג אותה? הורג אותה על המקום, לא משתמש עם זה בהיריון, זה לא מעניין אותך, נכון? מה קרה? שנודע שתמר זינתה, והיא בת כהן כי תחל לזנות את אביה, היא מחללת באש תשרף. מה אמר יהודה? הוציאו תשרף, אבל יש לה שתי עוברים, אבל זה לא מעניין אותי. לא מעניין, צריכה, אתה מקבל את עונש על המקום. זה כשאתה מעניש בסנהדרין. אבל אם אתה לא מעניש בסנהדרין, אלא אתה מעניש על פי דברים רוחניים שאתה רואה, שם אתה צריך לראות אם אתה לא מזיק לדורות הבאים. אתה לא מזיק. למרות שגם שישנה בני אדם שחייבים איתה, לא הורגים אותם. כמו מי? דוד המלך מגיע אליו. מי מגיע אליו? בא ומקלל אותו בכללה. מי זה? מי? שימי בן גרו בא ומקלל אותו. מה צריך להרוג אותו? הוא אומר, אל תיגעו בו. למה אל תיגעו בו? כי עתיד לצאת ממנו מי? מרדכי היהודי עתיד לצאת ממנו. עד שלא יצא ממנו מרדכי היהודי, אתם לא נוגעים בו. הוא חייב מיטה? הוא אומר, זה לא על פי סנהדרין. לא על פי סנהדרין, עדיין לא הורג אותו, תשאיר אותו עד שיוולד מה? שיוולד שימי בן גרו. יוולד שימי בן גרו, יצא ממנו מרדכי היהודי, אז תהרוג אותו. ולכן הוא ציווה את שלמה, עתידק שתבוא יבוא על עונשו. משה רבינו הולך להרוג את המצרי, זה לא על פי דין תורה. אלא מה? הוא מסתכל ימינה ושמאלה, ויפן כה וכה וירא כי אין איש. מה זה ויפן כה וכה? מה זה מעבר חצייה? מה זה ויפן כה וכה? הסתכל ימינה ושמאלה אם עתיד לצאת ממנו משהו, שראה שלא יצא ממנו כלום, ויתמנהו בחול. אותו דבר, רצו 42 ילדים, רצו אחרי אלישע וצעקו לו, עלה קרח, עלה קרח. ככה כינו את הנביא במילים כאלה, עלה קרח. אומר הנביא, ויפן אחריהם, ויראם ויקללם בשם השם. שואלת הגמרא מסכת סוטה, מה זה ויפן אחריהם? מה הוא הסתכל לראות? איך הם נראים? הסתכל לראות האם עתיד לצאת מהם משהו. ראה שכולם נתברה עמם ביום הכיפורים, ולא יצא מהם שום דבר. לכן הוא קילל אותם. קילל אותם, מיד יצאו שתי דובים מן היער. אומרת הגמרא, אחד אמר, יער היה, דובים לא היה. ואחד אמר, לא דובים ולא יער. הנה זה הפסוק. יוסף, כשאתה הורג מישהו בסנהדרין, אתה לא בודק. אבל אם זה לא בסנהדרין, צריך לבדוק. משה רבינו לא ידע אם יצא ממנה רות המואביה או לא. ויער פנחס, פנחס תסתכל כה וכה, אמר ממנה לא יצאו שום דבר. זה לא הסבתא של רות המואביה, אפשר להרוג אותה. ולכן הלך ויער פנחס, הוא הסתכל במבט שלו, וראה שלא יצא מזה כלום, עד לקח. לכן הוא הרג אותה. אם כך הפרשה שלנו, פרשת בלק, שנקראת על שם הסבא קדישה שלנו, בלק בן ציפור, שהבן שלו ציפור הוא מלך המשיח, משה רבינו בסוף הפרשה פחד לגעת בהם. למה? כי עתיד לצאת מנו מלך המשיח, אולי זה יצא מכאן. ויער פנחס, פנחס ראה בעיניים שלו, לא יצא מנה שום דבר, אם לא יצא מנה שום דבר אפשר להרוג אותה. זו הפרשה שלנו המקדימה עד 17 בתמוד, המדברת על מלך המשיח בעזרת השם. היא רצון מפני אבינו שבשמיים, שנזכה כולנו בעזרת השם, בזכות קריאת הפרשה הזאת, שישלח לנו הקדוש ברוך הוא את משיח צדקנו, ויגלנו גאולה אמיתית, ונזכה עוד השנה, שצום הרביעי וצום החמישי יהפכו לששון ולשמחה ולמועדים טובים, עדיין נזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לאמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם האחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב, ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. זמני שבת קודש, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, בחיפה בשעה 7:23, ובכלא 10 בשעה 7:20. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, בחיפה בשעה 8:36, ובכלא 10 בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק במרכז ובכלא 10 בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח עיתים לפינה. שבת שלום. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. אתם מאזינים לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: שלום וברכה. השבת היא שבת פרשת בלק, וכמדומני שלאור הימים האחרונים בהתייחסות אל לומדי התורה כפי שהם במשמעות השלילית של הדברים לצערנו, אני חושב שיש יתר שאת לפסוק המיוחד הזה של הפרשה, שהוא המוטו של הפרשה, מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. הפסוק הזה שפותח כל יום את סידור התפילה שלנו מדי בוקר בשחרית, הוא זה שבעצם נלקח מפרשת השבוע. אבל כשנשים לב לפסוק הזה, נראה שיש לו שתי משמעויות מקבילות, ונראה לכאורה כשונות, אבל לאחר מאמץ נראה שהשניים הם בעצם שניים שהם אחד. מדוע? כי חז"ל הרי אומרים לנו את המושג של רעה כל שבט ושבט שוכן לעצמו ואינן מעורבים, כך אומר לנו רש"י בפרשה. וירת ישראל שוכן לשבטיו, מפרש רש"י, רעה כל שבט ושבט שוכן לעצמו ואינן מעורבים. רעה שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה שלא יציץ לתוך אוהל חברו, ותנח עליו ותהי עליו רוח אלוקים. ואומר רש"י, עליו בליבו שלא יקללם. גם בהמשכו של רש"י, הפסוק הבא, מה טוב הוא אוהליך יעקב, אומר רש"י, על שראה פתחיהם שאינם מכוונים זה מול זה. זאת אומרת שבעיקרון רש"י מכוון לומר שהפסוק מה טוב הוא אוהליך יעקב מתייחס בעיקר לבית הפרטי של כל אדם באשר הוא. ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה שלא יציץ אחד לתוך אוהל חברו, זאת אומרת הדירה הפרטית שלי צריכה להתנהל בדרך מסוימת, וזה מה שאומר בלעם מה טוב הוא אוהליך יעקב. דברים אלה של רש"י מקורם הוא בעצם בגמרא במסכת בבא בתרא בדף סמך, כך אומרת הגמרא. מאידך, בחז"ל במסכת סנהדרין אומרים לנו משהו קצת שונה. אמר רבי יוחנן מברכתו של אותו רשע, אתה למד מה היה בליבו. ביקש לומר שלא יהיו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות, אמר מה טוב הוא אוהליך יעקב. אם כן, מפירושו זה של רבי יוחנן במסכת סנהדרין משמע שאוהליך ומשכנותיך הם בתי כנסיות ובתי מדרשות, בעוד שהגמרא בבבא בתרא ורש"י בפרשתנו משמע שאוהליך מתייחס לבית הפרטי. אבל כשמסתכלים קצת במבט מעמיק יותר, ודאי שחלילה אין פה סתירה ואין פה שום מחלוקת, אלא השניים משלימים זה את זה. כי ביתו הפרטי של יהודי הוא מהווה בהתנהגות בני הבית סניף לבית הכנסת ובית המדרש. נכון אמנם שבית הכנסת ובית המדרש זה המקום שהוא הסמל ללימוד התורה באשר הוא, ומה טוב הוא אוהליך יעקב זה התייחסות ללומדי התורה במשמעות הנעלה ביותר שישנה. ועם זאת, כדי להיות בן תורה אמיתי לא מספיק שהוא בן תורה רק ביותו בתוך בית הכנסת ובית המדרש, ואילו כשהוא יוצא החוצה אל רשות הרבים או רשות היחיד הפרטית שלו, אז הוא מפסיק להיות כזה. אלא מדובר פה ברצף בלתי פוסק של לימוד תורה, גם כשהוא בבית וגם כשהוא מחוץ לבית, גם כשהוא בבית המדרש, ליד הגמרא או בחוץ עלה. המיוחד במידת ההשתוות היא שהוא שווה בכל מקום ומקום. הוא בן תורה בבית המדרש כמו שהוא גם בן תורה בביתו הפרטי. וכשבלעם רואה את ההתייחסות לנושא בצורה הזאת, הוא משיג ומבין שאין לו סיכוי, וכפי שרש"י אומר ותהיה עליו רוח אלוקים, עלה בליבו שלא לקללם. דוגמה נוספת לכך אנחנו יכולים לראות גם בהקשר המסוים הזה והידוע. הרי בעיקרון יש שאלה שנשאלה לא אחת ולא שתיים, אני עצמי זכיתי לשמוע אותה מכמה וכמה יהודים טובים במרוצת השנים. מדוע התורה, מדוע סדר היום של כל יהודי באשר הוא פותח עם המילים הללו מה טוב הוא אוהליך יעקב? למה? כי הרי בסופו של דבר הפסוק הזה נאמר על ידי בלעם הרשע בפרשתנו. האם מתקני התפילות ומסדרי התפילות כמות שהן היום ראו צורך לקבוע בראש סדר התפילה דווקא ברכה שנאמרה על ידי בלעם? אמנם ניתן לבוא ולענות על זה מיידית שבלעם לא מדבר בשם עצמו, אלא נחה עליו רוח אלוקים והוא רק צינור להעברת שפע הברכה מהקדוש ברוך הוא. אבל האם לא מצאו בכל זאת ברכות שנאמרו על ידי אבות הקדושים, על ידי משה רבנו? אבל מה? בנוהג שבעולם שכל אדם וגם גוי בכך לא שונה בכך, הוא שואף להכניס מימד מסוים של רוחניות אל תוך חייו. אדם, באשר הוא אדם, מבין שחיים שכל כולם רק שקיעה בתאוות עצמיות, זו לא צורת חיים מאושרת, ולכן הוא מחפש משהו, איזה רובד נוסף, נעלה יותר, מורם יותר. ואת זה בוודאי הבין גם בלעם. ולכן הוא לא התפלא על כך שהעם ישראל שואף לגדולות ברוחניות, לעלות ברוחניות. עם זאת, הבנתו הייתה שעניין הרוחניות זהו תחום שהוא מוגבל לבית הכנסת ובבית המדרש. ולהבדיל, זאת נמצא גם אצל הגויים, שהתחום הרוחני מתייחס בעיקרו לאן? למקום כזה כמו הבית שלהם, בית התפלא. מה שנעלה מן הגוי הוא זה שחיי הרוחניות של היהודי לא נמצאים בדווקא במה שמוגדר כפינת הקדושה שבאדם. גם הדברים הגשמיים כמו מזון, כמו שינה, מתקדשים על ידינו בנטילת ידיים, בברכות לפני ולאחרי, ובחיים של תורה שמלווים אותנו סעיפי השולחן ערוך על כל צד ושל מאורחות החיים. זה כבר דבר שהוא נפלא בעיניו של בלעם. ולכן על המילים הטוב הוא אוהליך, אומר רשי, על שראה פתחם שינה מכוונים זה מול זה. יותר מזה, עוד לפני כן אומר שוכן לשבטיו, אומר רשי, ראה שוך כל שבט שוכן לעצמו ואין מפתחם מכוונים זה כנגד זה, שלא יציץ האחד לתוכו אל חברו. בלעם ראה שחיי התורה והקדושה הם לא מוגבלים לבתי הכנסיות, אלא נמצאים גם בבית הפרטי של כל אחד ואחד. ואת זה גוי לא יכול היה להבין. האם ייתכן לקדש את חיי היום יום? ומה גם, למרות שחזל פרשו לנו את המילים הטוב הוא אוהליך על בתי כנסיות ובתי מדרשות, אומר רשי, ביחד עם זאת, מה שהתחדש בה מה טוב הוא אוהליך זה לא בתי הכנסת ובתי המדרש, אלא שבתי הכנסת ובתי המדרש שולחים סניפים אל הבית הפרטי שבכל בית ובית, ומזה הוא התפעל, ואז הוא אמר את המילים מה טוב הוא אוהליך יעקב. הרי ידוע מפורסם מה שהעולם נוהג לספר על גדול חכמי אומות העולם אריסטו, שנמצא פעם על ידי מאן דהוא במעמד שלא תאם את אישיותו של אדם כמוהו, והוא שואל אותו, אריסטו, הייתכן? מה הוא אומר לו? עכשיו אני לא אריסטו. זו אם כן דרכו של עולם, זו הדרך של בלעם, זו הדרך של אריסטו. הם תוחמים תחומים ברורים להבדיל בין חיי הקודש לחיי החול, אבל בחול אין שום מימד של קדושה. ולכן כשיהודי נכנס אל בית כנסת מדי בוקר להתחיל את סדר יומו בעבודת השם, הוא מדגיש ואומר, ריבונו של עולם, אני לא מתחיל כרגע את סדר יומי כיהודי. עוד לפני שבאתי לכאן אל בית הכנסת הייתי שרוי כבר בבית המדרש. בית המדרש הוא ביתי הפרטי. כשברכתי ברכת המזון שסיימתי את ארוחתי אמש, או כשהלכתי אמש לישון ואמרתי קריאת שמע למיטה לפני כן עם ילדיי, והבוקר כשקמתי ואמרתי מודה אני לפניך עם הקיצי משנתי, כל אלו ועוד פעולות רבות אחרות שעשיתי בהמשך הם קידשו את משכני הפרטי והם הפכו להיות מקדש מעט. עכשיו כשאני כאן בבית הכנסת ובבית המדרש, אני רק ממשיך כאן את מה שהתחלתי שם בבית, ואין שום סתירה בין השניים. ולכן בבואי לחלות את פניך כאן בבית הכנסת, אומר כל יהודי, אני מדגיש את המטובו אוהליך יעקב שבביתי הפרטי, את המשכנותיך ישראל שמשם באתי, כי בכל אשר אפנה אני מוכן ומזומן לקיים את מצוות בוראי. זו בעצם האווירה המייחדת שמייחדת כל יהודי באשר הוא. ובהקשר זה ניתן יהיה אם כן להוסיף עוד הערה מעניינת. ראיתי פעם בספר קהילת יצחק בשם הגאון הקדוש רבי יוסלף פיימר, רבה של סלוסק לפני כ-200 שנה, שהוא מפרש את המשפט הזה שהזכרנו מקודם, פתחי מכוונים בדרך ייחודית. דהיינו, בלעם חיפש הרי פרצה בישראל כדי לחדור דרכה, כדי שמשם יחולו כלילותיו. אבל יש הבדל בין בית שבנוי כך שמי החלון החיצון שפונה אל רשות הרבים ועד לחלון הכי פנימי בכיתון הצר והפרטי שלו, הבית הזה בנוי כך שכל החלונות הם אחד אחרי השני, ככל שאתה הולך מכוונים זה מול זה בדיוק. ואז מה יקרה? אם אדם יזרוק אבן לחלון החיצוני, זה יעבור דרך החלון החיצוני ויעבור אל הפנימי יותר והפנימי יותר ועד הפנימי ביותר, כי כולם מכוונים זה אל מול זה. אבל אם החלונות אינם מכוונים, אז גם אם האבן תחדור את החלון הראשון, היא כמובן תעצר בקיר שממול החלון, והיא לא יכולה לעבור את ה... עם מדי גוילם, היא לא יכולה לחפש את החלון כדי לעבור את החלון הפנימי יותר. כך גם ישראל אומר ביוסף פיימר, גם אם חלילה מישהו מקולקל בדבר מסוים, ואם כן דרך אותו פתח ניתן לחדור, וכפי שאומר הפסוק מיד עם תחילת פרשת בראשית, לפתח חטאת רובץ, אז יש רבים אחרים בישראל שהם שמורים היטב, והם לא נותנים לאבנים הללו לחדור דרכם. הפרצה הזו שמוצאים אצל יהודי פלוני לא תימצא אצל יהודי אלמוני, כי גם אם הפרצה הזאת נמצאת, אבל פתחם לא מכוונים זה מול זה. הדלת, החץ שיזרק, האבן שתיזרק ותפגע, תיכנס דרך הפרצה של האחד, היא תיבלם ולא תוכל לעבור דרך הפרצה של השני, כי החלון השני לא מכוון מול השני. ואת זה ראה בלעם, שאין פתחי מכוונים זה כנגד זה, ואבן הכללה שלו לא יכולה לעבור דרך כולם, ולכן עלה בליבו שלא לכללם. אכן מצאתי דבר מעניין, שבעל היטב לב, הגאון הקדוש בעל היטב לב, מביא את המסורה שבעל הטורים מביא בפרשתנו. כתוב בפסוק, אפס קצהו תראה וכולו לא תראה, ובפסוק נוסף בתנ"ך כתוב, וכולו מחמדים. מה זה? אומר, גם אם חלילה אתה תמצא בקצהו של העם היהודי, אפס קצה הוא תראה, בקצה תמצא פה ושם מי שאין הולך בדרך הישר, אבל וכולו, את כלל ישראל כולו, כשתמדוד את כל הכלל כולו, לא תראה את אותה פרצה. למה? כי וכולו מחמדים. בקצהו אתה יכול לראות, אבל כשתסתכל על הכלל כולו, לא תראה, כי כולו מחמדים. ולכן אולי ניתן ליישב גם את השאלה שבה פתחנו גם בדרך זו. שאלנו, למה סדר יומו של יהודי בתחילת תפילת שחרית מתחיל בפסוק מה טוב הוא אוהליך יעקב, וכי חסרים פסוקים חיוביים אחרים לפתוח בהם? והרי הפסוק הזה מקורו בדברי בלעם שרצה לקלל. אבל היות וידוע בשם הארי הקדוש, וכך מובא בספר שער הכוונות של תלמידו רבי חיים ויטל, שקודם התפילה יקבל עליו כל מתפלל את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. ולמה? כי על ידי זה תעלה תפילתו כשהיא כלולה מכל תפילות ישראל, ואינה דומה תפילת היחיד לתפילת כלל ישראל, כי וכולו מחמדים. אם כן, כך אומר הארי הקדוש, וכך מפרש אותו תלמידו הגדול רבי חיים ויטל. הפסוק הזה של מה טוב הוא עליך יעקב נאמר על ידי בלעם. מתי? כשהוא ראה שגם אם חלילה יש פרצה אצל אדם מסוים, אבל אין פתחי מכוונים זה כנגד זה, ובכוח כלל ישראל לעצור כל מסתין ומחבל שלא יוכל לחדור. ולכן ראייתו את כלל ישראל כיחידה אחת, שהביאה את בלעם לראות את כלל ישראל כולו, אז מה הוא ראה? שהוא צריך לזנוח את אהבתו לקלקל ולהרוס, ועלה בליבו שלא לקללם. ולכן פסוק זה פותח את שערי התפילה, כי משמעותו היא שהנה בא פה פלוני היחיד כרגע להתפלל תפילת שחרית. הוא מבקש, ריבונו שלם, תעזור לי ותעשה לי ותראה חונן לדנדת, חוננו מאיתך וכו' וכו', רפאנו השם ונרפא. אבל אפשר להסתכל עליו במבט כזה, שהנה הוא מקולקל בזה והוא לא מספיק בסדר בזה. כשהוא מקבל עליו קודם לתפילה את הפסוק ואהבת לרעך כמוך, והוא מקשר את עצמו עם כל כלל ישראל, מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנתך ישראל, כשבלעם רואה שהוא לא יכול להסתכל על איזושהי פרצה, כיוון שכולם כאחד יחד שומרים שהפתח לא יהיה מכוון זה כנגד זה, ואזי הוא בא ומתפלל בשם כל ישראל, אז בוודאי שכולו מחמדים, ואין יכולת לשום פרצה או לשום שטן ומקטריק להפריע לו מלעלות עם התפילה שלו עד שהיא תגיע אל המקום הראוי לה לפני הקדוש ברוך הוא שיפתח לו שערי שמיים. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
1: שבת.
0: פניני הלכה לשולחן שבת מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד מפי הרב נחום נוסבכר.
2: שלום וברכה למאזינים. ראובן בא להתארח בשבת קודש אצל משפחה מסוימת. הוא רוצה להביא להם בשבת מתנה, בקבוק יין, עוגה, איזה כלי, איזה בגד לכבוד התינוק החדש שנולד להם. האם וכיצד מותר ליתן מתנה בשבת? ובכן, צריך לדעת, המשנה ברורה מביא את דברי המגן אברהם בשם הפוסקים, בסימן שין וב, שאסור לתת מתנה בשבת. וההסבר, כתוב שמקח וממקר, אחד בפה ואחד במסירה אסור, גזרה שמה יבוא לכתיבה. זאת אומרת, חזל אסרו לעשות מקח וממקח בשבת, גזרה שמה יבוא לכתוב. ובעקבות כך, גם אסור לתת מתנה לחברו, בגלל שלתת מתנה זה גם כן יוצא מרשות הנותן לרשות המקבל. אז זה דומה למקח וממקר. לכן אסור לתת מתנה בשבת. אבל צריך לדעת, מוסיף שם המגן אברהם, שאם המתנה זה לצורך שבת ויום טוב, או שזה לצורך מצווה, מותר לתת מתנה בשבת לצורך שבת או לצורך מצווה. וזה מבוסס על פי דברי השולחן ערוך בסימן שין חף ג' סעיף זין, שם השולחן ערוך דן האם אחד שקונה כלי מגוי, האם בשבת מותר להטביל, האם מותר לטבול כלים בשבת? השולחן ערוך שם מפלפל בזה, והשולחן ערוך אומר שירא שמיים ייתן בשבת את החפץ מתנה לגוי, וככה הוא לא צריך לטבול את הכלי. נשאלת השאלה, הרי אסור לתת מתנה בשבת. רואים מדברי השולחן ערוך שכלי שצריכים להשתמש בו לשבת, לצורך שבת מותר לתת מתנה. לאור זאת, יוצא הלכה למעשה, שאחד שמגיע להתארח בשבת, והוא רוצה לתת בקבוק יין, עוגה טעימה עם קצפת, לכבוד שבת קודש, הוא רוצה לתת את הבקבוק יין שישתו בשבת, את העוגה שיוכלו בשבת, מותר בשבת לתת בקבוק יין ודברי מאכל שיוכלו את זה בשבת, אין שום בעיה. אותו דבר לתת כלים בשבת מתנה כדי שישתמשו בזה בשבת. אם הכלי הוא באמת לצורך שבת, מותר בשבת לתת כלים ודברי מאכל או כל מיני דברים שצריכים אותם לצורך שבת או לצורך מצווה כאמור. מה קורה אחד שרוצה לתת מתנה לחברו, אבל זה לא דברים שהם צורך מצווה או צורך שבת? מה העצה לכך? ובכן, ישנם כמה וכמה עצות. העצה המפורסמת ביותר זה להקנות לפני שבת את החפץ לחברו. הווה אומר, אם ראובן רוצה להתארח אצל משפחה בשבת, והוא רוצה שם להביא איזה מתנה, שזה לא לצורך שבת או לצורך מצווה, ידפוק אצל השכן לפני שבת, אצל השכן של ראובן, ראובן ידפוק אצל השכן שלו ויגיד לו, תגביע את החפץ הזה בעבור המשפחה פלונית שאני רוצה להתארח אצלה, כדי שזה כבר ייקרה שלהם לפני שבת, ובאמת אותו אחד, אותו השכן ירים את זה, מדין זכין לאדם שלא בפניו, אותו אחד ירים את זה בעבור אותם, אותו אחד, אותה משפחה שהוא רוצה להתארח, אז זה שלהם לפני שבת, אז אין שום בעיה לתת את זה אחר כך בשבת, הוא נותן למשפחה דבר שכבר שייך למשפחה. יש עוד אפשרות, לדוגמה, הרבה פעמים החפץ לא בדיוק נמצא אצלו, החפץ נמצא כרגע במקום אחר, אז איך הוא יכול להקנות את החפץ? התשובה היא שראובן ידפוק אצל השכן ויגיד לשכן, תן לי רגע את הכיפה שלך, או תן לי איזה סודר, ובזה שראובן יגביע את הסודר, הוא יקנה בקניין סודר לאותו אחד שהוא בא להתארח אצלו בשבת, את אותו חבט, אפילו שכרגע הוא לא נמצא כרגע אצלו בבית, הוא נמצא כרגע במקום אחר, אבל על ידי קניין סודר הוא יכול להקנות את החפץ בעבור אותו אחד שהוא בא להתארח, ואז כבר החפץ שייך להוא, אז אין שום בעיה להביא את זה בשבת. ולכן, כמו שאנחנו כל הזמן מדגישים, לא לעשות את זה על ידי שייתן לאשתו, לאחד מבני ביתו הסמוכים על שולחנו, אלא שאם אתה רוצה להקנות לפני שבת למישהו אחר, תקנה על ידי אחד שהוא לא מבני משפחתך. יש עוד אפשרות, שאתה מביא את המתנה בשבת, תגיד לאותו אחד שאתה נותן לו את המתנה, אני נותן לך את זה עכשיו בהשלה. אני לא עושה כאן מייסקינן, אני לא עושה כאן עבור הסביילוס, אני לא נותן לך כרגע את המתנה שתהיה שלך. אני נותן לך כרגע את החפץ הזה שיהיה אצלך רק בתור שאלה. ואז מוצאי שבת, שיגיד לו עכשיו אתה יכול לקנות את זה. כך הם הדברים לגבי הלכות מתנה בשבת. שנזכה כולנו לקבל את שבס קוידש ולקיים את כל מצוותיה. שבת שלום ומבורך.
0: פניני הלכה לשולחן שבת, מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבכר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי,
3: כל חי תמיד איתי.
4: בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי קול חי וקול חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים ואזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.
0: מתכוננים לשבת קודש עם קול חי. זמני שבת קודש, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:31 דקות, בחיפה בשעה 7:23 דקות, ובכלא 10 בשעה 7:20. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34 דקות, בחיפה בשעה 8:36 דקות, ובכלא 10 בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05 דקות, בבני ברק במרכז ובכלא 10 בשעה 9:02 דקות, ובצפון הנגב בשעה 9:03 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לפינה. שבת שלום.

0: שבת שלום מכל חי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, בחיפה בשעה 7:23, ובכלא 10 בשעה 7:20. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, בחיפה בשעה 8:36, ובכלא 10 בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק במרכז ובכלא 10 בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח עיתים לפינה. שבת שלום.

0: שבת שלום, מכל חי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בלק, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, בחיפה בשעה 7:23, ובכלא 10 בשעה 7:20. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:34, בחיפה בשעה 8:36, ובכלא 10 בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק במרכז ובכלא 10 בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח עיתים לפינה. שבת שלום.

כאן מסתיימים שידורנו. נשוב ונשדר אם ירצה השם מיד לאחר צאת השבת. צוות כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורך.

Ay, mis vecinos.